0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן טליה כהן עם החדשות. בכירים אמריקנים מדווחים כי כוחות משמרות המהפכה של איראן שיגרו הלילה לפחות שני טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחריות במצר הורמוז וגרמו להן נזק משמעותי אך ללא נפגעים. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ צפוי להודיע לארדואן כי הוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית החמקן ולמכור למטוסי F-35. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בניסיון לשבור את הקיפאון. למרות זאת לא ברור אם המהלך יקבל אישור בקונגרס. הקואליציה מייצה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת בשבוע הבא. הלילה מליאת הכנסת אישרה ברוב של 59 את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. מוקדם יותר עבר בקריאה ראשונה החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, כשראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. במועצת אוקטובר הגיבו כי הממשלה הזאת איבדה כל לגיטימיות במערכת הפוליטית. תקפו גם כן, בנט ואייזנקוט ביקרו את ההחלטה וליברמן כינה אותה ועדת טיוח. במקביל נתניהו נערך ליום שאחרי הבחירות ודרש התחייבות מהחרדים להישאר נאמנים לגוש ולא ללכת עם אייזנקוט, פרסם לראשונה כתבנו אלי הירשמן.
6: בפגישה שקיים ראש הממשלה לפני כשבועיים עם דרי וגפני, ביקש ראש הממשלה מהחרדים להתחייב שלא ישתפו פעולה אחרי הבחירות עם גדי אייזנקוט או עם מועמדים אחרים, בתמורה להעברת החוקים שחשובים לחרדים. דרי השיב כי המשך שיתוף הפעולה מותנה בקידום החוקים, חוק יסוד לימוד התורה וביטול המעצרים לעריקים חרדים. אחרי זה נוכל לדון על שיתוף פעולה אמה. גפני הבהיר כי גם אם החוקים יקודמו, יהדות התורה אינה חלק מהגוש, בהתאם להנחיית הרב לנדו ועד להנחיה אחרת של הרב.
5: ולילה דרמטי במונדיאל 2026. רונלדו נפרד מהקהל בדמעות אחרי שפורטוגל הודחה בשמינית הגמר. כתבנו בן גולדפריינד.
7: לאחר שני משחקים דרמטיים, ספרד ובלגיה קבעו דייט ברבע גמר מונדיאל 2026. ספרד ניצחה 1-0 את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שהצעיר שזה המונדיאל האחרון שלו בקריירה, אך המונדיאל הבא יתקיים בפורטוגל וסביר מאוד שהוא ישחק גם בו. במשחק השני, לאחר סערת ביטול, הכרטיס האדום לבקשת דונלד טראמפ, הובסה 4-1 מרגלי בלגיה. פלוריאן בלוגון, שהרחקתו בוטלה, פתח בהרכב ולא עשה יותר מדי. הבלגים ממשיכים לרבע הגמר.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זבהת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לשרית קרושניאבסקי. שלום לך.
2: שלום שלום.
1: אמרתי את זה כמו שצריך.
2: כמו שצריך.
1: את האמת שיש לי מורה לפולנית כאן ברדיו, והוא הכין אותי היטב. חיים איך, תודה רבה לך.
2: יפה, יפה.
1: משק שנמצא בבנימינה, נחלת ז'בוטינסקי.
2: נכון.
1: ואנחנו מדברים על גידול הידרופוני, משמע מגדלים על מצע של מים.
2: נכון, זה גידולים שהתחלנו לפני 10 שנים. המשקים שלנו, המשקים של המנהל, מאוד מאוד קטנים, ואחד הבנים רצה לחזור למשק, אמרנו לו רק חקלאות חכמה, והבן השני שלי מתוך הארבעה, בלי עין הרע, הגה את הרעיון, והתחלנו עם גידולים על מים.
1: רגע, קחי אותי רגע להיסטוריה של המשק. את אומרת, משקים קטנים, מה גידלו לפני ההידרופוני?
2: זה משקים, זה מושב נחלת ז'בוטינסקי, הוא בתוך בנימינה, הוא מושב עובדים, אנחנו לא אדמות פרטיות כמו חקלאי בנימינה, אנחנו של המנהל, משקים קטנים של 40 דונם בערך, וגידלו מטעים, קצת קרמים, בקיצור, המשקים לא פרנסו את האנשים, אלא האנשים פרנסו את המשקים. ודי עזבנו את החקלאות, עשינו אותה מאוד מינורית, וכשהבן רצה לחזור, אמרנו לו, תקשיב, רק חקלאות חכמה, לא השקעות, זאת אומרת, היו פה בסוף המון השקעות, אבל חקלאות שמניבה יותר, נקייה יותר, עם בר קיימה, שדואגת לכדור הארץ, נקייה, בריאה, טעימה.
1: ונגיד שאנחנו מדברים על לפני 10 שנים, רק התחיל, נכון? התחילה נכון. המהפכה ההידרופונית, כי היום אפשר למצוא באמת חסות משלל סוגים ממיטב המגדלים בארץ.
2: נכון, זה התחיל עם גדולים, היה איזשהו מונופול, ואנחנו פיתחנו את זה ממש בכוחות עצמנו, לא הייתה תורה כתובה, וניסינו כל מיני ניסיונות בשיטה כזו ואחרת, ועלי דאג פה לפיתוחים. הבן השלישי שלי, ניר, שעוסק בעול, נושא אחרי על כל הנושא הזה, פיתחנו, יש המון המון פיתוחים שלנו, אז יש לנו גם גידולים על מים, שזה בעיקר הירוקים, החסות וכל העלים התבליניים, שמיר וכוסברה ובקצ'וי, וכל מה שאתה מעלה על הדעת, כל מיני דברים מיוחדים, ויש לנו גם על מצע מנותק. על מצע מנותק זה מצע שמנותק מהקרקע, לא על מים, כדי למנוע את המגע עם המזיקים, וזה בעיקר הירקות הכבדים, עגבניות, מלפונים, כרובית, כרוב.
1: שמה בעצם משמש כמצע?
2: קודם כל, יוצקים בטון על האדמה, ואחר כך שמים עליהם שרבולים מיוחדים, שאנחנו מזמינים מחברה, במקרה הזה זה מרמת הגולן, שיש בה תערובת אדמה שמתאימה לנו, ואז אנחנו שותלים, ונוצא שומה, וכל פעם מחליפים את כל השרבולים האלה.
1: עכשיו, מה מונע ממזיקים לטפס?
2: אין להם אדמה, אין להם אדמה. זאת אומרת, הם צריכים את האדמה כשתתווך. עכשיו, יש מזיקים באוויר, כן? למשל, אני אתן לך דוגמה על שיטת הגידול. תכף אני אעזור לך גם לגבי המזיקים. למשל, הגפניות צריכות האבקה, נכון? אין דבורים בתוך החממה. אז אנחנו מזמינים דבורים מיוחדות שנקראות בומבלוס, שמישהו מגדל אותם, כן? והן מסתובבות בתוך החממות ועושות את התהליך שנמנע בגלל שזה בתוך החמה. מה אנחנו עושים כשיש מזיקים, ויש לפעמים מזיקים?
1: מביאים חרקים אחרים.
2: זה גם אפשרות אחת, נכון? אפשר להביא את פרושיות פרות משה רבנו שעושות עבודה יפה, או שאנחנו מרסיסים עם ריסוסים אורגניים ושמנים, כן? או שלפעמים אפילו משמידים את הבריכה. אם אנחנו רואים שאנחנו לא מתגברים, אז אנחנו משמידים את הבריכה. אז אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד משתדלים.
1: כלומר, נגיד גידול הידרופוני או גידול אורגני, זה לא אומר שיש מחסור במזיקים. עדיין יש התמודדות אורגנית.
2: כן, לא. אורגני יש לו הרבה מזיקים כי הוא על הקרקע. אגב, ההגדרה של אורגני זה משהו שצריך להיות גדל על אדמה. אוקיי? שהגדירו מה זה אורגני, עוד לא ידעו על ההידרופוני, אז היום לא יודעים איך להגדיר אותו, כן?
1: אבל הידרופוני בהכרח יהיה אורגני, כיוון שאין ריסוסים.
2: אבל אנחנו לא בהגדרה, אתה מבין? כן. מי זה נתקע שם עם הגדרת האדמה, וזה לא משנה, אנשים נהנים ובאים ולומדים על בשרם, וכשצריך אנחנו מרססים בריסוסים אורגניים, אבל אנחנו מרססים פחות מהאורגניים, אין צורך, כי אין מגע עם האדמה.
1: מובן.
2: והמים הם כל הזמן בסביבה שלנו, משק בר קיימה, כלומר שומר על מקורות הארץ, למשל כל נושא המים זה בסירקולציות, כלומר מים שחוזרים על עצמם.
1: חוזרים, מסוננים ומקבלים ויטמינים.
2: נכון, וכשצריך, כי אנחנו לא שופכים גם את המים כשמחליפים, אנחנו איתם משקים, יש לנו גם מטעים אגב, מטעים של נשירים ואבוקדו ופירות קיץ, ויש לנו דבר נורא מעניין, ויש לנו מטע סברס שהוא שלנו, שאנחנו כותפים אותו ואנחנו מקלפים אותו ואנחנו משווקים אותו תלוף, וזאת אגדה בסביבה שלנו. כולם מחכים לסברס.
1: מדהים, מדהים, מדהים. ואת כל זה? כן.
2: רגע, ועוד דבר חשוב מאוד, מכל הירוקים והירקות, לא מהכל, מחלק מהם אני עושה מעדניה, יש לי ממרחים, יש לי פסטה,
1: או, רציתי לשאול מה החלק שלך, שרית, אז הנה, אני מבין שאת אחראית על הממרחים.
2: מה זאת אומרת, מה זה החלק שלי?
1: החלק הארי.
2: אני שותפה, קודם כל הבנים באמת עושים את הכל, אני עסוקה ב... אנחנו כל יום שישי יש לנו מחירה, בשישי וערבי חג אנחנו פותחים את בית האריזה למחירה, במהלך השבוע זה הכל דרך האתר, או שאוספים או שאנחנו מביאים, אבל כל השבוע אנחנו עובדים, ויש לנו מעדניה שאני מייצרת מהתוצרת שלנו. כשיש לנו פלפלים אז זה פסטו פלפלים, ויש לנו פסטו בזיליקום נהדר, אז אנחנו עושים בזיליקום וחצילים, ושום קומפי, שום אני קונה, ממשק אני עוזרת לחקלאים, ועושים המון...
1: לא את השום הסיני, כמובן, את השום המקומי, הישראלי.
2: נכון, נכון, ואנחנו עושים ריבות, עכשיו יש לי במקרה ריבת ענבים, ויש לי ריבת משמש, ויש לי ריבת תפוחים.
1: והכל מהמשק שלכם?
2: הכל מהמשק שלנו, הכל מהמשק שלנו.
1: מדהים.
2: כל מה שיש, הנה עכשיו אנחנו עם המשמש, אז יש ריבת משמש. כל פעם בהתאם למה שיש, מאוד משתדלים להפיק את המקסימום, ותודה לאל, יש לנו קהל נאמן שבנינו אותו עקב בצד אגודל, לאט לאט, הלך וגדל.
1: וכל ה-40 דונמים עכשיו מנוצלים? אם הזכרת את ההצטמצמות עד שהבן הגיע?
2: לא, יש לנו את החממות שהן לא נמצאות על הרבה דונם, כן, חממות זה בדיוק הרעיון, אבל כל המטעים כרגע מנוצל, נתנו חדש ושתלנו חדש.
1: איזה יופי.
2: יש לנו המון דברים מעניינים.
1: איך קוראים לבן שככה הפיע חיים?
2: הרעיון היה של עומר, הבן השני שלי, והבן השלישי שלי, ניר, שיהיה בריא, ושני, גם עומר שיהיה בריא כמובן, ושאר בניי שיהיו בריאים, הוא זה שמחזיק את המשק, הוא מנהל את המשק, הוא מחליט מה זורעים, מה קוצרים, מה שוטלים.
1: מדהים.
2: הוא למד את זה ממש למידה.
1: ניר ועומר, שפו לכם שלא הרמתם ידיים.
2: ויועד הגדול ויעיר שבצבא עוזרים בכל הזדמנות שרק אפשר, והנכדים כמובן.
1: איזה כיף זה אבל שרית, נכון? שכל המשפחה ככה עסוקה
2: בנפלאות
1: המשק.
2: נכון, נכון, נכון, זה כיף, והבעל וכולם שותפים, מתחבקים, מתנשקים, רבים, צועקים.
1: אין מישהו שככה אומר, אני עזבו אותי מחקלאות, עזבו אותי, די, לא רוצה.
2: תראה, כשיש לך שותפים שרוצים לעשות ומגזישים את עצמם ואת זמנם לעניין, ויש רעיון טוב, ותודה לאל יש גם תוצרת, אז אתה יכול רק להיות מרוצה ולברך כל בוקר על מה שיש.
1: רגע, ואת החסות ההידרופוניות, זה משהו שנערז לשווקים, או שגם זה במחירה ישירה?
2: בעיקר מחירה ישירה, ויש לנו קצת בשווקים מסביב, אנחנו שומרים על רדיוס כמה סופרים שמחכים לחסות שלנו, מחכים.
1: מדהים.
2: ויש פה למשל מסעדה חדשה שפתחה זה לוקחת, ויש עגלות קפה שלוקחות, מחפשים ממש, אנחנו מביאים להם עד המקום שצריך.
1: דבר שנקטף ונחתך ממש באותו בוקר, מוצא את עצמו בצלח.
2: אין, הגלות קפה האלה והבית קפה הזה לא מחזיק חסה אחת למחרת. הוא מבקש להיום, הוא מקבל מיד 20, 30, 40 חסות, בטל למה שהוא צריך, כי זה הכל קרוב, אז כיף לנו לתת את השירות הזה. כן, וכותפים כל פעם טרי.
1: ואיזה חסה עכשיו, נכון, יש את החסה הפריחה?
2: לליק,
1: שהולכת טוב לליק. בסלט עם פרמז'ן כזה.
2: נכון, אז יש את הלליק, ויש לנו את המשי, ויש לנו ליטל ג'ים בעונה שלה, ויש לנו חסה לליק אדומה, ויש לנו משי אדומה, ויש לנו חסה מיני רומית, וזה הכל בהתאם לעונה. כן,
1: מדהים,
2: כי
1: בקיץ
2: קצת יותר קשה, ובזיליקום נהדר, וירוקים נהדרים, ובקצ'וי נפלא, באמת.
1: את יודעת, את משוויצה, אבל אני גם שומע דרך הסאונד של הקול שלך, של הדיבור שלך, שאת נהנית להיות חקלאית, וזה משהו שאת יודעת, הרנסנס של החקלאים, זה בעצם חקלאים שהצליחו ליצור להם קהל לקוחות, הם מייצרים, הם מוכרים בעצמם, הם לא צריכים לרדת על הברכיים בשביל משווקים.
2: לא, לא, לא, ממש לא.
1: זה דבר נהדר.
2: אתה צודק לגמרי, כי המתווכים למיניהם, הם פשוט שוחטים אותך. אני אספר לך סיפור קצר.
1: בוודאי. כן, בטח. אשמח.
2: כשבעלי ואני ניסינו, אז אמרנו, יאללה, בוא נעשה חקלאות. וכל השטח שהיום עומד, עשינו חממות של פלפל. היה לנו פלפל מדהים, זרענו, שתנו, השקענו, כתפנו לבד. והיינו מביאים את זה לשוק. מעמיסים, שנינו צעירים, נוסעים לשוק. בשוק היה לוקח הסוחר, מעביר את זה מימין לשמאל 2 מטר. אנחנו היינו מקבלים ממנו נאמר שקל, סתם דוגמה, הוא היה מעביר את זה 2 מטר לבודקה שעל יד, הוא היה מקבל 7 שקלים. קיצור, יום אחד אמרנו, יאללה, מה אנחנו צריכים את התיווך הזה? בואו ניקח לבד, אנחנו נשים להם את זה בבודקה, לא צריך אותו. אז כמעט רצחו אותנו, ואז עזבנו את זה. לא, רצינו, זה כן. המתווך נפגע, מה רגע, מה זה, וככה עזבנו את החקלאות אז, כי אנחנו פרנסנו אותה והיא לא אותנו.
1: לחלוטין, זה הרבה מאוד כן. חקלאים הגיעו למצב כזה, שאת יודעת, נכון. לא הספיק למתווכים האלו שאתם על הברכיים, רצו שתשכבו על הגב. ובאמת המצב הזה גורר חקלאים להמציא את עצמם מחדש. דיברת על חדשנות, אז יש חדשנות ויש שיווק ישיר, ובאמת כל הצדדים מרוויחים יותר, וזה כל כך, אני כל כך שמח לשמוע על משק שקם לתחייה ממש ככה, כמו משק שלכם.
2: בהחלט, בהחלט מרגש. אני רוצה רק לומר שהמייסדים זה שמוליק ומינה קרושנסקי, ההורים של בעלי, שחמי הוא ניצול שואה, והיחידי ששרד מכל משפחתו זה קרושנבסקים היחידים בעולם, ואנחנו ממש מרגישים שהמשק הזה זה סוג של הנצחה, שזה כמו אף על פי ולמרות הכל, ויש פה חשיבות.
1: ואת יודעת מה? זה גם סיפור על הסיבה מדוע צריך להמשיך בכל זאת ולא לסגור ולא להיכנע.
2: איך המשפט? אם אין חקלאות לנו, אין מדינה לנו. זה המשפט הכי חשוב.
1: לחלוטין. שרית קרושנבסקי, המון המון
2: נכון,
1: תודה
2: יפה.
1: לך.
2: תודה רבה לך.
1: נחלת
2: תודה.
1: ז'בוטינסקי בנימינה, תלכו נכון. ותהנו.
2: שישי וערבי חג פתוח, יש לנו אתר, משק רושנבסקי, אפשר לראות.
1: תודה רבה שרית.
2: מוזמנים, תודה לכם.
1: להתראות.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר, דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
3: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
4: אנחנו רוצים לדבר עם רוני שלמן, הוא דבוראי, קברן, והוא ממושב נבטים. הוא הגיע לעולם הזה בעקבות כתבה בטלוויזיה. שלום לך.
5: אלן, מה נשמע?
4: בסדר גמור, אתה יודע, הרבה מאוד חקלאים ששוחחתי איתם סיפרו לי על המשק של אבא שלהם, של סבא שלהם, על כך שהיו צריכים להחליף מקצוע ותמיד חלמו להיות חקלאים, אבל כתבה בטלוויזיה זה פעם ראשונה.
5: זה היו כמה כתבות של רפי גינת אז, בזמנו, לפני איזה 20 שנה, על הדברים הטבעיים, נגיד חלב שנותנים אנטיביוטיקה לדבורים ועל הביצים של התרנגולות, ובין היתר הייתה כתבה על דבורים שבעצם לוקחים סוכר לבן, מערבבים עם מים ומאכילים את הדבורים, וזה בעצם הדבר
4: שאנחנו אוכלים. אגב, אומרים את זה כולל היום בסין לדוגמה, או בכל מיני מדינות עולם שלישי שמייצאות דבש במחיר ללא תחרות, אומרים שככה בעצם מפיקים דבש, נותנים מי סוכר לדבורים במקום צוף.
5: בהחלט, בהחלט, בהחלט. בארץ משרד הבריאות מאוד מאוד מקפיד על אחוזים מסוימים של סוכר לבן בתוך הדבש, והיצרנים הגדולים דואגים להיות בדיוק על הקו הזה, כדי שלא ייפסל להם הדבש. אז עד אחוז מסוים של סוכר לבן בדבש יכול להיות, מעל לזה יפסלו. אז הסוכר לדוגמה שקונים היום בסופרים, בדרך כלל מהגדולים, זה כן, זה דבש עם סוכר לבן, בגלל זה גם תמיד יש לו אותו טעם דרך אגב.
4: אתה אומר
5: תמיד
4: דבש?
5: תמיד לדבש יש אותו טעם. אם יש לו אותו טעם, זאת אומרת שהוא מאוד מאוד מאוד מסונטז. הוא מאוד מאוד מכוון ומדויק.
4: אתה אומר לצוף יש מגוון רחב של טעמים, וזה מה שאתה בעצם יכול לקבל מהדבורים, שלא כמו דבורים שמאכילים אותם בסוכר לבן.
5: בדיוק. לדוגמה, הדבורים, משפחת דבורים, הם ייקחו צוף מארבע סוגי פרחים בלבד. והם יפיקו דבש, בטעם מסוים, בצבע מסוים, בריח מסוים.
4: אגב, מה זה ארבעת הסוגים? אני פעם ראשונה שומע
5: את זה. ארבעת הסוגים, כן, ארבעת הסוגים משתנים. כי הפרח, נגיד אקליפטוס, הוא לא פורח כל השנה. יש לו חודשיים, שלושה שהוא פורח, אולי פחות אפילו, ואחר כך זן אחר מחליף אותו. זאת אומרת, הזנים של הפרחים, בהתאם לחורף, קיץ, תו, אביב ומיקום, נגיד, במדינת ישראל, הם שונים. אז ברור שכל משפחת דבורים יהיה לה טעם אחר של הדבש, ודרך אגב, גם אותה משפחה בזמן אחר בשנה יהיה לה טעם אחר.
4: כי
5: אני פניתי נחיל מיאפו לדוגמה, כן. מיאפו, וביאפו הייתה שדרה ענקית, ענקית, ענקית של חרובים. והדבורים באמת לקטו שם את הדבש כשהיו כמות מאוד מאוד גדולה של פריחה של חרובים. אז הטעם קיבל טעם מאוד מאוד מאוד חזק עם תו חרובים בצבע שחור. ואתה יודע, 20 קילומטר משם במקום אחר, נחיל אחר מביא דבש בהיר בטעם אחר לגמרי, הרבה יותר עדין.
4: אז בעצם ספר לי רגע רוני על ההחלטה הזו, ראית כתבה, אמרת מה? מה אמרת לעצמך? הרי לא... מה, רצית לתקן את העולם, או שאמרת, יש פה הזדמנות?
5: לא, לא, ממש לא.
4: יש פה הזדמנות לייצר מוצר שישראלים יאהבו יותר.
5: לא, לא, זה היה מאוד מאוד אישי. אמרתי, תודה רבה, רפי קינת. לקחתי כמה שקלים, לעשיתי ליד מרדכי, קניתי שם נחיל, ושמתי בבית, רציתי את הדבש בשבילי, שלי יהיה את הדבש
4: אמרת,
5: שלי.
4: אמרת, אני רוצה להפיק לעצמי את הדבש כן. הטבעי והטעים.
5: כן. כן, כן, לא אכפת לי מאנשים אחרים, אלא רק ממני. ואז מה שקרה, מסתבר שאם אתה מטפל נכון בדבורים, ויש להם אוכל מסביב, בממוצע, כוורת אחת מספקת 30 קילו דבש. נגיד, 25, 20, 40.
4: שכמה יש בכוורת, כמה, 40 אלף דבורים?
5: כן, כן, כן. משהו כזה, תלוי כמה קומות, אבל וואו. כן. עכשיו, המשפחה שלי לא אוכלת, אני ובת זוג שלי לא אוכלים 30 קילו דבש בשנה. אז נשאר לי דבש. אבל זאת הייתה רק ההתחלה, כי מה שקרה אחר כך, מיישוב קרוב, קראו לי לפנות נחיל דבורים, אמרו לי, יש פה דבורים, תבוא תיקח אותם.
4: שמענו ולא... שאתה יודע להתעסק עם דבורים.
5: בדיוק, ולא ידעתי לקראת מה אני הולך, ראיתי כמה סרטים ביוטיוב, הגעתי, ומחוץ לבית היה מחסן. ובמחסן הייתה אבן שבורה, היה שם כזה חור גדול באבן, ובפנים פעם ראשונה אני נחשף לנחיל דבורים טבעי. זאת אומרת, לא נחיל בתוך הקופסאות, בתוך מסגרת מסודר, כן. אלא נחיל שבונה את עצמו איך שהוא רוצה. וזה בעצם היה הפינוי הראשון שלי, של נחיל, והתחום הזה של להציל את
4: הדבורים... רגע, קח אותי, רגע, רגע, בוא... קח אותי רגע, אתה נכנס, ומה, אתה אומר, הסרטונים ביוטיוב לימדו אותי איך לה... מה, איך זה עובד?
5: גם וגם.
4: האם זה היה מוצלח? האם היו נקודות לשיפור? מה, תספר לי.
5: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור. כשאתה נתקל מול נחיל טבעי, עם מעט מאוד ידע, מעט מאוד כלים, כמות הטעיות שלך מאוד מאוד עולה, אבל בסופו של עניין כן הצלחתי להוציא את הנחיל הזה ולהמשיך לגדל אותו במקום אחר. ואז קראו לי מאוד מקום, וככה עם הזמן, עם העבודה, לאט לאט אתה מתמקצע. אתה לומד מאנשים מקצוענים, לא בארץ, בחול. הייתי חבר של הרבה מאוד מפנים מקצוענים, למדתי מהם. ואז במקביל אתה רוכש, בונה לעצמך יותר נכון, כלים. מתאימים. אלה לא כלים שאתה יכול לבוא לחנות ולהגיד, טוב, אני רוצה שואף דבורים, יאללה, בוא נלך. זה לא עובד ככה. כלי, כלי אתה מייצר, ואתה עושה אותו, ואתה מתקן אותו אחר כך, וכל פעם שאתה נוסע הביתה עם נחיל דבורים באוטו, אתה אומר לעצמך, איפה יכולתי להשתפר? מה יכולתי לעשות יותר טוב? וככה לאט לאט אתה רוכש לעצמך את הכלים וגם
4: אגב,
5: את
4: ככה, הידע. אגב, ככה חקלאי טוב באמת היה לומד פעם, פעם לא היו שולחים אנשים שעבדו כרפתנים ללמוד תואר ראשון במשהו. היו באים, שמים אותו עם מישהו ותיק, שיהיה צמוד אליו, שילמד מהטעויות שלו, מהניסיון שלו, כדי שהוא יוכל בעצמו ללמוד על בצד המעשי. אתה אומר, לך לא היה את המומחה הזה, אבל כן היה לך את הניסוי והטעייה.
5: לא, כן, ולא רק שלא היה לי את המומחה, אני גם התחננתי שרק יסבירו לי, אתה יודע, שאלות פשוטות, אם איזה דבוראי היה עונה לי בטלפון, ועונה לי על 2-3 שאלות, הייתי מרגיש בשחקים, אהבתי על זה, ואני הבטחתי שיום אחד, כשאני אדע לפנות דבורים, אני אתן את כל הכלים לכל מי שמעוניין לגדל דבורים לבד, בבית, זה נקרא גידול עירוני, אז יש לי קבוצת וואטסאפ היום, לכל מי שנכנס לתחום, אני מלמד דרך האינטרנט, בזום, אני מלמד בצורה פרטית על הכברות של אנשים, ונותן להם את כל הכלים, מפנה אותם לאיפה הם יכולים לקנות מוצרים לטיפול בכוורת, ונותן להם את התמיכה בהמשך, גם אחרי שהם קונים. כי לי זה היה חסר.
4: עכשיו תכף נגיע, כי אתה לקחת את הדבורים לעוד הרבה מאוד פנים, אבל אתה גם כותב על עצמך שאתה מאוד התחברת למושג beekeeper, שזה בעצם המושג לכוורן באנגלית. נגיד דבוראי זה משהו די חדש, יש כמה כוורנים מאוד ותיקים שלא מוכנים שאני אקרא להם דבוראי, אתה מכיר את הסוגיה הזו?
5: כן, פשוט כוורן.
4: כוורן זה היה קונוטציה לבית כברות.
5: בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן. ואז, אתה יודע, מי שמתעסק עם דבורים, אז קוראים לו דבוראי.
4: כן, אבל אתה יודע, למי שמתעסק עם פרות לא קוראים פראי, ולמי שמתעסק עם כבשים לא קוראים כבשאי.
5: לגמרי.
4: ויש כאלה שאומרים...
5: פשוט כי כוורן נשמע לא טוב.
4: לגמרי, אבל בי קיפר, שומר הדבורים, אתה אומר, זאת המילה הנכונה, וזה בדיוק מה שאתה עושה. אתה יודע, אנחנו כאן ברדיו כל רגע בצפון, אז יום אחד נכנסה דבורה אחת מהמזגן, אחרי זה שתי דבורים. ולאט לאט נהיה לנו פה כמות כזו שהיינו צריכים להזיק מומחה, והוא אומר, חבר'ה, בקירות של האולפן שלכם יש כנראה נחיל שמונה כ-40 אלף, אתם צריכים לבחור, לשבור את הקיר או לחיות איתם ביחד. אנחנו החלטנו בסוף לחיות איתם ביחד, וזה בעצם מה שאתה עושה, נכון? אתה בין היתר, חוץ מכמובן, אומרים לרדות דבש, נכון?
5: נכון.
4: חוץ מזה אתה גם מציל נחילים ומסייע לשכנים.
5: נכון. למעשה מה שקרה עם השנים, בהתחלה זה היה תחביב, רק בשבילי, כמו שסיפרתי לך. אבל לאט לאט עם הזמן כן רכשתי מקצועיות, ואני זזתי מהמקצוע שלי, שזה היה טכנאי מחשבים, להפוך את זה לעסקי, לבוא לתת שירות לאנשים שבעצם אין מי שייתן להם שירות. בשנת 2018 הודכן חוק המדבירים בארץ, הוא 50 שנה לא הודכן, ומה שהתקנו ב-2018 זה שאסור להדביר את דבורת הדבש. ואז מי שיש לו כמו
6: בגלל אצלכם... בגלל חשיבותה לטבע, איך כן. אמר, וגם את זה אתה כן. מציין, אלברט איינשטיין אמר, אם הדבורים גם. ייעלמו, יוותרו למין האנושי רק שנות קיום. כלומר, זה נכון. דבר שכבר אלברט איינשטיין עוד הרבה לפניו ידעו, דבורים זה לא רק דבש, זה אבקה, זה בכלל, זה השרשרת מזון המאוד מאוד חשובה.
5: נכון, החוק לאיסור הדברת דבורת הדבש עוד הופיע בארצות הברית לפני 30-40 שנה. אצלנו הכל מגיע באיחור, אבל בסוף הגיע, ב-2018 כן הגיע. כן, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גבוהה, ועושים את המקסימום. אז היום לדוגמה, בן אדם, אם כמו אצלכם נכנס לו מנחית דבורים לקיר, אז הוא קורא למדביר. אז מדביר מגיע ואומר לו, תראה, אני אסור לי להדביר. עכשיו אותו בן אדם...
6: אגב, מדביר הגון, מדביר הגון יגיד את זה, כן.
5: כן, יש כאלה שעדיין מוכנים לסכן את הרישיון שלהם ולעמוד למשפטים וכן הלאה, אבל תראה, אף גם מדביר, בוא נגיד שלא יתפסו אותו ולא יכנסו אותו והוא לא יאבד את הרישיון שלו, לא מתלהבים להדביר דבורים. הדבורה בסך הכל היא יצור מאוד חמוד, מאוד נחמד, חשוב לנו מאוד בהאבקה, בהרבה מאוד תחומים, וכמובן גם בדבש, ובאמת, אני לא מכיר מדביר שעושה את זה בכיף, ממש לא. ואז אותו בן אדם נשאר תקוע כמו אצלכם עם דבורים בקיר, ואז מה הוא עושה? ואז בעצם מסתבר שבארץ אין איזשהו גוף בצורה מסודרת שמארגן את אלה שמפנים את הנחיל, כי אנחנו מפנים את הנחיל לא כדי להדביר אותו בצד, אלא ממשיכים לטפל בו אחר כך. ולנו יש עלויות כמו הארגז, כמו הנסיעות אליו, כמו הטיפול, לפעמים אנחנו עושים דבורים בלי מלכה. אז צריכים לדאוג שיהיה לה מלכה, ואם לא, אז אולי נצרף אותו למשפחה אחרת. אבל ברור שהפינוי אצלנו זה השקעה ראשונית. אחר כך יש השקעה הרבה יותר גדולה בטיפול ובטיפוח באותו נחיל. ובגלל שאין שום גוף בארץ שמסדר את זה, אז השוק די... אין מי שעושה את העבודה הזאת. לא מדובר במיליוני אנשים שכל יום נכנסים להם מיליוני דבורים לבית.
6: מצד שני, אבל אתה יודע, מצד שני, אגב, ראינו בשנה האחרונה כל מיני סיפורים שהגיעו לכותרות על כך שנחילי דבורים, אתה יודע, התיישבו נכון. במקומות מאוד מאוד ציבוריים ומוזרים.
5: השנה היה גל בשדרות. עלה, היה
6: נכון,
5: גל בשדרות,
6: זה היה מאוד בכותרות. חזק. איפה משחררים דבורים? אתה יודע, האם אתה צריך מרחק מסוים, כי דבורה טריטוריאלית ויודעת לנווט בחזרה לקן שלה?
5: כן, 5 קילומטר. הרדיוס של דבורה מהקן הוא 5 קילומטר, זאת אומרת, אם התרחקת עם אותו נחיל 10 קילומטר, הם לא ידעו לחזור למקום שהם היו, מבחינתם זה בית חדש.
6: אבל אם הם רגילות להתנחל בבתים, בחורים, ואתה יודע, בבלוקים, זה מה שהם יחפשו גם בפעם הבאה?
5: כן, בהחלט, בהחלט.
6: כי זה מה שהם מכירות, הם נולדו לתוך זה.
5: תראה, הדבורה, מה שהיא מחפשת, כששולחים סיירות לחפש בית חדש, הן מחפשות מקום שלא יפגעו בהוראי, כולם רוצים את הדבש. פה הדוב רוצה את הדבש, אנחנו רוצים את הדבש, הנמלים רוצות את הדבש, כולם רוצים את הדבש. אז הן מחפשות מקום גם שיהיה גבוה, לא על הקרקע ובטח לא באדמה, וגם שלא יהיה נגיש לאנשים. אז בטבע זה קורה בתוך עץ זית שיש לו חור גדול. אז הן בונות את עצמן בתוך החור. אבל לאט לאט העצי זית נעלמו, וכל המקומות הטבעיים, שאם היינו בג'ונגל, דוגמה, הם היו נכנסים, היום אין. אז איפה הן כן נכנסות? אני עכשיו נכנס במושב סריגים, אני כרגע נמצא לפני פתיחת קיר גבס במושב סריגים, זו פה כזה יפה, בין החלק החיצוני של הבית לבפנים, 15 סנטימטר של גבס, הדבורים מצאו חור, ומבחינתם זה אידיאלי. הן מוגנות מגשם, מוגנות משמש, מוגנות מרוחות.
6: מטורפים.
5: ואף אחד לא מגיע אליהם. כן. מטורפים, מפועדוב, מנמלים, מחתולים, מאכברים. הן מוגנות. אבל לבני הבית זה לא כל כך נוח. כי לאורך זמן הדבורים נכנסים להם לתוך הבית, וזה...
6: יש איזה דבורה טועה מדי פעם, וכן.
5: כן, העניין שאחרי שיש דבורה טועה, כמו אצלכם, יש גם 2 ו-3. מה שקורה, אנשים חושבים שכמות הדבורים תלך ותקטן.
6: לא, אני כשהבנתי שיש 40 אלף בקיר, אתה יודע, זה הפתיע אותי מאוד. אמרתי, טוב, עוד מעט כל הנחיל יעבור לרדיו, נגרש אותם, ולא, זה היה רק דוגמיות. אגב, אמר אותו מומחה שאנחנו שוכחים להשאיר אור דולק באולפנים, וזה ככה מבלבל אותם ומושך אותם.
5: נכון.
6: בסוף זה חרק, לאור, כן.
5: נכון, נמשכות לאור, זה חרק, ואת הקטע הזה של האור, אנחנו המצאנו את זה. ב-200 שנה האחרונות זה לא היה לפני. הדבורה היא הרבה לפני. אז מתחילתה זה כמו שמש, אז היא הולכת אל השמש, היא נקלט לתוך מלכודת בתוך הבית, כי בוא נניח שהיא עוברת את הלילה, וביום היא רוצה לצאת דרך הזכוכית, השקופה. וזה גם המצאה שלנו, והיא לא מצליחה. אז היא מנסה עוד פעם ונגשת בזכוכית, עד שהיא מאבדת כוחות ומתה. את זה תכפיל ב-500, ב-300, בכמות גדולה, ובתוך הבית, זה בלגן. אז באמת, אם מחבים את האור, זה יכול לעזור. אם פותחים חלון דרך אגב, אז הדבורה יכולה לצאת החוצה. לא דרך רשת. אם יש רשת, היא לא תעבור דרך הרשת.
6: כן.
5: אבל אם יש אזור פתוח, אז פה אנחנו באמת חיים בסימביוזה. עם הנחיל, בתוך הקיר, בלי שהוא יפריע לנו, ובלי שאנחנו נפריע לו.
6: זה מה שקרה פה, ועדיין אני בטוח שיש נחיל, לא יודעת כמה הוא עכשיו פעיל או לא, אבל אנחנו החלטנו לחיות איתם. אני רוצה להספיק איתך עוד משהו, כי חוץ מזה שאתה יודע, אתה דבוראי ומפיק דבש טהור וטבעי,
5: ומציל
6: נחילים, ביקי, כמו שאמרנו, אתה גם מטפל בעזרת תוצרי הדבורה.
5: נכון.
6: אפיתרפיה.
5: בדיוק. יש תחום שלם שנקרא אפיתרפיה. אפי זה דבורה באיטלקית, ותרפיה זה תרפיה. וזה לא משהו חדש, אני לא המצאתי את זה. זה קיים בספרות בהרבה מקומות. ביוון העתיקה אמרו שטיפלו עם עקיצות דבורים. הרמב״ם, שהיה רופא, כתב, הוא כבר כתב, שהוא מטפל בעקיצות דבורים. זה חומר כתוב, קדום, וזה משהו שבאמת נמשך עם השנים, והוא בזמן האחרון תופס תאוצה מאוד מאוד מאוד גדולה. בחול זה כבר הפך לרפואה משלימה. בארץ, כמו שאנחנו יודעים, עדיין לא, אבל יכול להיות שבעוד 10-15 שנה בהחלט כן, כמו שדיקור סיני פעם בארץ לא נחשב, והיום כן, וזה מטפל באנשים. הקיצות דבורים בהחלט מטפלות באנשים.
6: האמת שאני שמעתי על זה כבר, שמעתי על זה מכמה אנשים, חלקם אפילו בעיות ברכיים וכאלו, שבאמת קיבלו סיוע עם הקיצות דבורים, ומספרים על זה דברים נהדרים. הקטע הוא זה שבאמת אי אפשר לדעת מי אלרגי, נכון? זה משהו ש...
5: נכון, לגמרי נכון. בן אדם שמתחיל טיפול מבחינתנו, הוא אלרגי ברמת סכנת חיים, אפילו שאנחנו מדברים על 2% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, מתוך 100 מטופלים, 2 יהיו כאלה.
6: כלומר, מה, מזרק אפיפן אצלך תמיד בכיס?
5: כן, לגמרי. לא רק, גם כדורים אנטי-היסטמין שיכולים לעזור, ועוד משחות ועוד ג'ל ועוד כל מיני אמצעים, תלוי מה רמת האלרגיה, אבל חובה. חובה, מזריק אפיפן. עכשיו, בן אדם לפני שמתחיל טיפול, אני מתייחס אליו כאילו אלרגי ברמת סכנת חיים. זאת אומרת, אם הוא יקבל עכשיו עקיצת דבורים מלאה, אני חייב לפנות אותו לבית חולים. ואז מה שאני עושה, אני לא נותן לו עקיצה מלאה, אנחנו עושים קודם כל בדיקת אלרגיה. לפני תחילת טיפול, אנחנו עושים 2 בדיקות אלרגיה בהבדל של שבוע. אחת מהשנייה, כדי לראות שהגוף לא מפתח נוגדנים לא נכונים, ומתחילים בשלבים מאוד מאוד נמוכים. זאת אומרת שגם אם הוא כן אלרגי ברמת סכנת חיים, אני די לתפוס את זה בזמן, ולא להגיע איתו לסירוקה, ובלי מזרק אפיפן, ואפילו הרבה פעמים אנטי-היסטמין, אנחנו יוצאים
6: את זה. אבל זה קורה, נכון, רוני? זה קורה די מהר. זאת אומרת, אם ברגע שהוא קיבל את הקיצה...
5: 10 דקות.
6: נכון? אתה אמור לדעת כבר.
5: 7 דקות, כן.
6: ואת זה אתה מחכה עם הקיצה הראשונה לראות, אוקיי, אתה אומר, אוקיי, הוא בסדר, ואז ממשיכים בטיפול?
5: מחכים 15 דקות, מעלים מנגיד 0.2% הקיצה ל-0.7%, זאת אומרת שבתוך שעה בן אדם לא קיבל הקיצה מלאה, הוא קיבל 3/4 הקיצה, והיה והוא עובר את זה, אפשר להעלות להקיצה מלאה, ושבוע אחרי זה הוא מתחיל איפה שהוא הפסיק, הוא מתחיל בהקיצה מלאה, רואים שהוא בסדר, ומתקשם מתקדמים לכיוון הקיצה וחצי, ואז אנחנו יודעים שהוא עבר בדיקת אלרגיה, תקינה, ועוד פעם, זה 98%.
6: כן, כן, 100%. זה ברור, ואתה יודע, מה שלמדתי עם שיחות עם קברנים, זה שבאמת אפשר לפתח בכל גיל, בכל מצב, אנשים שנעקצו אלפי פעמים במסגרת כן, עבודתם, כן. פתאום בגיל נכון. 70, נכון, גיל, נכון. גילו שהם פיתחו אלרגיה.
5: בגלל זה בן אדם שמגיע לטיפול מבחינתי, הוא אלרגיה.
6: כולל אתה, כולל אתה.
4: שאתה כן, עובד...
5: אני נעקץ כל יום, אני...
4: בדיוק, אבל אתה יודע...
5: אני עכשיו הולך להקץ, אני עכשיו הולך להקץ.
4: אבל זה משהו שאתה צריך לקחת בחשבון, שאתה יכול לפתח גם ביום מן הימים.
5: בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט. כל עוד לא קיבלתי, אני אמשיך לפנות נפילי דבורים ולהקט בדרך.
4: אז עכשיו אנחנו ניתן לסיום ככה את הפרוצדורה של פינוי נחיל דבורים, כמו שכברנים משתמשים באשן, זאת השיטה? להרדים?
5: לא, לא, לא, לא. ברגע שאתה, אם תשים לב, כברנים מקצועיים, כשהם באים לטפל בדבורים, יש להם אשן כזה ביד. אז האשן בעצם הוא לא מבריח את הנחיל, להפך, הוא מכניס את הנחיל. ברגע שיש אשן, הדבורים חושבות, בוא נניח על אותו בול עץ שנכנסו לבפנים, שהעץ בוער. ואז הן יודעות שהן עוד מצליחות לעוף.
4: שריפה הכי שריפה, כן.
5: שריפה הכי שריפה, מה עושים? לוקחים את כל הפקלאות. מה זה הפקלאות במקרה שלהם? אוכל. דבש. הן ממלות את הבטן שלהם בדבש. ברגע שהן ממלות את הבטן שלהם בדבש, הן לא יכולות לעקות, כי העוקץ נמצא בצד האחורי, הן לא יכולות להתכופף. וזה מוריד את כמות העקיצות בצורה משמעותית.
4: כמה שנים למדו את הדבר הזה?
5: המון שנים.
4: וואו. המון שנים. אתה יודע, אני תמיד הייתי גם בקיבוץ שלי, הייתה מחברת, ואני רואה אותם משתמשים באשן, ותמיד זה, ותמיד... לעולם לא שמעתי את ההסבר המאוד מאוד יפה הזה, של למלא את הבטן, כדי שהם לא יצליחו להתכופף ולעקוץ אותן.
5: נכון, נכון, הם לא יכולות לעקוץ.
4: סיפרו לי שהאשן הזה, זה מונע עקיצות, לא אמרו לי את כל התהליך הזה, והנה, זה פעם ראשונה, אני בן 40, שמח שלמדתי את זה.
5: נכון. ואז באמת אפשר לעבוד עם הדבורים, אבל צריך להבין שהדבורים לא כל כך מהר עוזבות את הקן. זאת אומרת, גם אם היה אשן, אולי הם התרחקו טיפה, אבל מבחינתם זה הבית. פה המלכה, פה הזכרים, הנקבות, הוולד שנולד, הדבש, האוכל, כולם נמצאים פה. זאת אומרת, אשן לא יבריח אותם. אולי יבריח אותם לעשר דקות, אולי לרבע שעה. אבל כשאתה מדבר על הבית שלהם, אז מחר הם יהיו פה, כולם, עם האשן, זה לא... האשן לא מזיז אותם בכלל.
4: אז מה, אז איך אתה ניגש?
5: אז מה, אנחנו פשוט חייבים לפתוח פיזית, אני עכשיו הולך לפתוח את הקיר גבס, להגיע אל אותו נחיל, מה שאתה מדמיין, של פוע דוב, כזה עגול, תלוי על עץ, הם בונים עגול בדרך כלל, עם כמה וכמה חלות מלאות דבורים, ברגע שאני פיזית מולם, את זה אני מפרק ואני צריך להרכיב את זה מחדש אחר כך. איך אני מפרק? אני פשוט מפריד אותם. אני מפריד את הדבורים מהחלות, את החלות אני מפריד מהקיר, אני לוקח את כל הערימה הזאת ביחד, שם באוטו, נוסע לנבטים, ומרכיב בחזרה את הכל ביחד. מרכיב את החלות אחת ליד השנייה בארגז, ומחזיר את הדבורים לבפנים. ואחרי יומיים שלושה צריך לבדוק שההעתקה הזאת, כולם עברו אותה בשלום, כולל המלכה.
4: והזכרנו נבטים, כי זה המקום מגורים שלך, נכון? או ששם המחברת?
5: לא, אני נמצא בבר שבע, נבטים, מישהו שם נותן לי אזור שאני יכול לשים בו כברות, בכמות גדולה, יש להם הרבה אוכל מסביב. לי מה שחשוב, שלא יהיו ריסוסים מסביב, שלא יהיו גידולים.

0: איפה אנחנו עומדים היום?
1: אותו דבר. זה תלוי בפריחה שמסביב. אבל ברגע שיש לך 10 כברות, אתה כבר עם 300 קילו.
0: אז אני אומר, היום אתה כבר במאות קילוגרמים של הפקה. מדהים. איפה אפשר למצוא את הדבש שלך?
1: יש בבאר שבע ובמרכז, אני נמצא בכל מיני ירידים של חקלאים שמוכרים את התוצרת שלהם. ואז שם אפשר למצוא אותי, או באינטרנט, או בטלפון. צריך להבין שכמויות הדבש שלי הן לא גדולות. אני לא דבש תעשייתי, אני לא נותן סוכר לדבורים. זאת אומרת, הדבש שיש לי הוא בעיקר דבש מפינויים, דבש טבעי, אורגני, ברמות מאוד מאוד גבוהות, וכמובן מנבטים. אבל כמות הדבש שאני מוכר היא בעצם תוצר לוואי של הצלת הדבורים מהדברה.
0: תשמע, אני לא יודע אם רפי גינת פגש אותך או לא, אבל אתה אדם, נשמע, אדם מאושר, שעושה את מה שהוא אוהב לעשות.
1: אני רק רוצה לספר לך סוד קטן, כבר לפני 10 שנים את המחשבים, עזבתי לגמרי, ואני רק בזה.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: וזה גורם לי לאושר רב.
0: מדהים. זה נשמע ככה, ובאמת, אם היית בצפון, הייתי קורא לך רק כדי להסתכל על זה ולפגוש אותך, אבל זה נשמע שאתה לגמרי אוהב מה שאתה עושה, ותושבי באר שבע והסביבה הרוויחו. חברים, אנחנו...
1: אני מספק כברות בצפון, ואז כן, אני יכול גם לספק דבש בצפון.
0: אתה תמיד, תמיד מוזמן. רוני שלמן, תודה רבה לך.
1: תודה, שמחתי.
0: להתראות. ביי ביי.
1: להתראות, ביי ביי.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
13: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
0: טוב, אנחנו צריכים לסיים. ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סבטלובה.

0: עד שערכה והפיקה לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מה?
2: כאילו אפס.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: שמינית גמר בצבע.
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
10: זה בסיסי, מה עם תפסים?
8: נראה לך שלא נשים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
11: כללית, איתכם בכל מצב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מאשרים, משמרות המהפכה תקפו מחלית גז של קטר סמוך לחופי אומן במצר אורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ צפוי להודיע לארדואן כי הוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית החמקן ולמכור למטוסי F-35. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בניסיון לשבור את הקיפאון. למרות זאת לא ברור אם המהלך יקבל אישור בקונגרס. הקואליציה מייצה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת בשבוע הבא. הלילה מליאת הכנסת אישרה ברוב של 59 את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. מוקדם יותר, עבר בקריאה ראשונה החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, כשראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. במועצת אוקטובר הגיבו כי הממשלה איבדה כל לגיטימיות במערכת הפוליטית, תקפו גם כן, בנט ואיזנקוט ביקרו את ההחלטה וליברמן קינה אותה ועדת טיוח. דיווח ראשוני על אירוע ירי בדיר חנה, המשטרה וכוחות ההצלה בדרכם אל הזירה מוקדם יותר באירוע אלימות בתל שבע, עם הגעת הכוח למקום בוצע ירי לעבר השוטרים וכמה כלים פגעו ברכב המשטרה. כוח המשטרה הגיב מיד והשיב בירי לעבר המקור. ולילה דרמטי במונדיאל 2026, רונלדו נפרד מהקהל בדמעות אחרי שפורטוגל הודחה בשמינית הגמר. כתבנו בן גולדפריינד.
19: לאחר שני משחקים דרמטיים, ספרד ובלגיה קבעו דייט ברבע גמר מונדיאל 2026. ספרד ניצחה 1-0 את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שהצעיר שזה המונדיאל האחרון שלו בקריירה, אך המונדיאל הבא יתקיים בפורטוגל וסביר מאוד שהוא ישחק גם בו. במשחק השני, לאחר סערת ביטול הכרטיס האדום לבקשת דונלד טראמפ, הובסה 4-1 מרגלי בלגיה. פלוריאן בלוגון, שהרחקתו בוטלה, פתח בהרכב ולא עשה יותר מדי. הבלגים ממשיכים לרבע הגמר.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
28: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
29: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: רגע, אנחנו פה, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: מה קורה?
0: מה קורה?
1: מה העניינים?
2: בסדר.
0: כן. איך אתם?
1: בסדר, בסדר גמור.
0: וואלה. יופי.
2: סביר.
0: בסדר גמור.
2: סביר. האמת היא שלא, אני רציתי... רוצים שנתחיל במשהו טוב?
1: כן.
2: תראו, זה לא הכי טוב. זה לא הדבר הכי טוב שקרה, אבל הוא כן, הוא כן היה מרענן, וכן הפיח בי תקווה כלשהי, אפשר לומר. אני מדברת על, על סרטון שהעלו בקולאב, זאת אומרת, בשיתוף, מירב בן ארי ונעמה לזימי. בסרטון הזה הן בעצם מין מגיבות, סוט ריאקשן, לאירוח של ניסים, של דוד אמסלם.
1: דודי
2: אמסלם, סליחה. דודי אמסלם אצל אבי שושן. בפודקאסט. רגע, אני זה. בואו נשמיע לכם קצת מזה.
3: אתם כל הקדנציה, זו מירב בן ארי ונעמה לזימי. בגלל שהן מזרחיות, אתה מצפה מהם להתנהגות אחרת?
2: זה מהפודקאסט?
4: אני מצפה מהם להתנהגות נורמלית, לא ברברית.
5: סלם, הפרענו לך בג'וביה?
6: תדברי בשקט, אבל זה מאוד מפריע.
5: אני צורחת. אני בעדינות, אני אומרת.
6: בעדינות.
5: הפרענו לך ככה עם הג'ובים לחברי מרכז. נכון. הלא נעים
6: שלך. והחברה שלו שהייתה מגיעה לכנסת.
5: כן, שחשפת.
6: זה מאוד מפריע, לא.
5: זה לא כיף, לא זה. אבל אני בטון נמוך.
4: דברות לא יפה, צורחות לא יפה.
6: לא, לא, אני לא רוצה לצרוח, בחבר שזה לא יפריע לך. אנחנו לא רוצות הרי, אנחנו נשים כנועות, צייתניות, עבד של האליטות.
4: אני איש אוהב אדם, אני אוהב את רוב חברי הכנסת. דברת ככה, למה את מתפלה שאני קצת מחזיר טיפה, מה קרה?
7: לכי תצחצחי את הנעליים של הפיר.
4: אני חושב שאת לא ראויה לתשובה.
7: זה לא הבסטה שלך פה בכנסת. אדם הכי שפל פה.
4: שקל לקרקר.
5: לא יודע, ככה, לא, אין. אז רק אם אפשר לומר לך...
6: בשקט, אבל.
5: בשקט.
6: הוא לא רוצה להפריע לך.
5: כן. שאנחנו...
6: לא סופרות אותך.
2: אופה.
5: תכלס. נכון.
6: תכלס.
5: נכון. והדבר שהכי לא נוח לך זה נשים מזרחיות.
6: חזקות.
5: חזקות.
6: שצמחו מלמטה.
5: הכי מלמטה. ולא סופרות אותך, את הקואליציה שלך.
6: את ביבי.
5: ואת נתניהו.
6: ונגיד לך עוד משהו? אף אחד? אפילו לא אתה? לא יסתום לנו את הפה.
5: תאמין לי שלא.
6: תאמין לי.
5: כפרה.
2: נותנות חיבוק, כן, זה הסרטון. ווואלה, ראיתי את זה והתרגשתי. עכשיו, כאילו, למה סרטון כזה זה דבר שהוא מרגש אותי בסוף, כאילו, אתם יודעים, זה פוליטיקה, כאילו, יש כאן, בסוף זה לא איזה נושא, לא עכשיו מדברים על תקווה לחיים טובים יותר, אבל... אבל כן הבנתי שיש פה משהו שלא ראיתי הרבה זמן, וזו סולידריות נשית במרחב הזה, שהוא הכנסת. לא, אני רגילה רק באמת לראות נשים משוסות ומשסות בכל הסרטונים, בכל מיני, בנאומים, בכל, כאילו אנחנו רק רואים נשים צועקות ורבות אחת עם השנייה. וכאילו שכחנו שהפיצ'ר הזה הוא קיים והוא חזק יותר מהכל. וגם זה מאוד מאוד מגניב. קודם כל, חשוב לציין שנעמה לזימי ומירב בן ארי הם לא מאותה מפלגה, כן? זה העניין. שהם התאחדו כנגד הדבר הזה.
8: כן, לזימי מהדמוקרטים ומירב בן ארי...
0: לא, לזימי מהעבודה.
2: מה זה עבודה? דמוקרטים.
8: כן.
2: מה
8: זה עבודה?
0: עדיין חברת כנסת מטעם העבודה, כאילו.
8: כן, אבל כאילו הגוף המפלצי שהיא תרוץ פה זה
2: דמוקרטים, כן. ומירב היא אצל לפיד, כן, יש עתיד. אז...
8: זה נורא קשה עם כל מפלגות המרכז כבר לדעת, כאילו, ולזכור מי התחיל אצל מי ומי נמצא אצל מי.
2: כן, אבל הם עדיין, זה לא עניין שאנחנו רואים כל יום, חברי מפלגות אחרים, כאילו, ממפלגות אחרות שמתאחדות. זה לא דבר שאנחנו רואים, שקורה, בטח שלא, כאילו, נשים, שזה הדבר באמת, כאילו, הכי, הכי בסיסי, הגיוני, והם ככה יוצאות, כאילו, על באמת, דודי אמסלם, אדם שהוא, כאילו, פשוט מיזוגן, שבאמת, אין לו שום דבר שהוא חיובי לומר בעולם הזה, אני לא שמעתי אותו אומר משהו אחד שהוא חיובי, והוא בעיקר באמת הפוסטר בוי של לקחת טבלות שקראו להם מזרחים, ולהשתמש בזה כל הזמן לנגן על, על התו הזה, כדי ש... כדי עוד יותר לפלג ולשסות, מבלי לנסות לצמצם את הפערים, חלילה, כי אז מאיפה יהיה לו את הכוח? ואז פתאום לראות איך המזרחיות הופכות עליו את זה, ואומרות לו כפה, מרבון, גם זה, אנחנו לא, כשהן אומרות אנחנו לא סופרות אותך, אז פה אני ממש מרגישה אותן. כשהן אומרות אנחנו לא סופרות אותך, אני יודעת שהן לא סופרות אותו. ופה אני אומרת, וואי, אני ממש מרגישה את מה שאתן מרגישות. כאילו זה, כאילו אני מרגישה שזה נוגע לי באותו ה... עצב שאני שומעת את I will survive, כן? או לשמוע להקות בנות שכאילו מדברות שאין מה לעשות. זה חזק יותר מהכל, וזה פיצ'ר שאשכרה הרבה זמן לא השתמשנו בו. וכמה זה מרענן, וכמה זה נחמד, והלוואי שזה יהיה גם בדברים שהם לא רק כאילו להחזיר איזושהי תגובה באמת לדודי אמסלם, אלא בדברים הגדולים. כן, זאת ש... הרוח שאנחנו צריכים, זו המזרחיות באמת היפה, זו הישראליות, כן? מבחינתי זו הישראליות, זו המזרחיות שלי.
8: האמת שהמפגן האחרון של סולידריות נשית שאני זוכר בכנסת, לדעתי גם היה קשור במרב בן ארי וקטי שיטרית, שזה אפילו עוד יותר כאילו חוצה כבר קווי אופוזיציה קואליציה, כן, כשהיא שיתפה את הפעולה בחוק שקשור, אם אני זוכר נכון,
0: לצריכת זנות. כן.
8: כן. וכן, ככה זה צריך לראות, נו, ככה מדינה נורמלית שמצליחה להתעלות מעל הוויכוחים הפוליטיים הנחוצים שלה, מצליחה לתפקד ולעשות דברים, ולא להיות רק, באמת כאילו, הג'וביה של אמסלם, א', זה, זו מילה טובה, כאילו, ג'וביה זה, זה קצת נשמע כזה ברק כהן.
0: כן, הבעיה עם זה, זה חמוד מדי, כמטבע לשון,
8: כאילו, אתה אומר, זה לא מספיק...
0: לטשטש את הגועל נפש שזה.
8: כן, אבל גם דודי אמסלם לא מטשטש את הגועל נפש של הג'וביה של עצמו. הוא אשכרה בן אדם שעומד במליאת הכנסת וסוגר חשבונות פנימיים בתוך הליכוד על ג'ובים שניתנו או לא ניתנו לאנשים. כאילו, הוא באמת התגלמות, ממש כמו שאת אומרת, הוא גם התגלמות של ההתלהמות הזאת ושלא להגיד שום דבר חיובי, אבל הוא גם ההתגלמות של באמת חוסר הבושה, והכל בשם הפוליטיקה של נקמנות הזאת, של כן, אנחנו ניגע בעוולות, אנחנו ניגע בחוסר הצדק, אנחנו נגדיל אותו, ואנחנו לא נתעל אותו כדי לגדול, אלא כדי רק ללחוץ על הפצע. זה כמו ללכת לרופא שיגיד לך איפה כואב לך, פה, ופשוט רק ילחץ על זה, במקום להציע...
2: ילחץ ויגיד, אתה צריך טיפול, אתה צריך טיפול.
8: כן, כואב לך, כואב לך, נכון? כואב לך, כואב לך. כן, וזה כן, זה מרענן.
0: אני... כאילו, לא צריך להסביר מי זה דודי אמסלם, כן? זה אחד האנשים שמסמלים, זאת אומרת, הוא נער הפוסטר, הפרזנטור, של כל מה שרע בממשלה הזאת. אדם שהדיבור שלו הוא אלים, הוא מדבר כאילו גם זה איזה השלכות, הרי הוא מגדולי הצעקנים, כאילו שהוא אומר בצועקות זה, הוא באמת
2: לא, אבל אישה לא יכולה לצעוק.
0: ברור, אישה מזרחית אפילו, לא, כאילו, רק תכיני דגים לשבת.
8: שלא תתפלא שהוא עונה לה, פשוט, כן. הוא היה בן אדם השקט והרגוע לפני.
0: הפרזנטור של האלימות המילולי, של השנאה, באמת, הרי שנאת האשכנזים של דודי אמסלם, היא באמת אחד הדלקים הכי גדולים שלו, והוא, לא רק שהוא... זה מניע אותו, הוא גם לוקח ג'ריקן ומפזר אותו ברחובות ישראל כדי לתדלק את הדבר הזה, שזה רק לשמר את הכוח בסופו של דבר.
8: אתה יודע מה יש בג'ריקן? שמן.
0: כן? אז לא הבנתי רגע למה.
8: שמן לטיגון.
2: לטיגון.
8: כי אנחנו מזרחים.
0: אה, אתה רואה? ושהן יושבות שתיהן ועונות לו, אז זה אחלה, כן? אני חייב להודות שצפיתי בזה אתמול כששלחת בזה את זה, וזה כאילו התחושה, אני יכול לגמרי להתחבר לסנטימנט הזה של הנה מישהו עונה לו, מייצג אותי, כזה מין, גם אני אישה מזרחית, אבל כאילו הייתי מצפה שזה יהיה יותר עם ענייני, לא ענייני, אלא כאילו קודם כל אני אוהב את זה, לא סופרות אותך, יאללה, זה סבבה.
2: לא סופרות אותך, זה חמוד.
0: זה סבבה, אבל תגידו משהו, כן. כן? זה היה כאילו רק הודף כזה, אבל אם כבר אתן מעלות סרטון כזה, שיהיה גם משהו, למה אתן טובות? אני יודע שאתן טובות. אגב, אני מת על נעמה לזימי, וגם מת על מירב בן ארי. אני חושב שהן פרלמנטריות טובות, שמשחקות בזירה מאוד מאוד גרועה, וכן, לפעמים גם לא מתבשות ללחלך את הידיים, וזה מצוין. אז גם בסרטון כזה, שאתן כאילו הודפות את הטענה, תנו כאילו את המשהו שהוא, אני... שהוא טוב בכן.
8: כן,
0: אני...
8: אחרת... אוקיי,
0: לא רק אנטי-קונטרה לדודי אמסלם.
2: אני מסכימה איתך?
8: כן, אחרת
2: איתך?
8: קצת האמירה של אנחנו לא סופרות אותך קצת מאבדת מהאמינות שלה. כי אם כל הסרטון היה רק תגובה לדודי אמסלם, אולי אתן כן קצת סופרות
0: אותו. אבל גם כתגובה זה לא מספיק כאילו בונה. זה רק כאילו, יאללה, אוף, כאילו, כזה מין. אפשר היה לגמור את זה במשפט, לצורך העניין. למרות ששוב, בסדר, כאילו... זה סבבה.
2: אני, כן, אני פשוט חושבת שיש כל כך הרבה סרטונים אחרים, מאז עלו עוד כל כך הרבה סרטונים,
0: כן,
2: כן עם האג'נדות, וכאילו אני מרגישה שדווקא פה זה כאילו היה מין חיבור כזה של, גם רואים שזה לא כל כך מתואם, הם לא, אין, הם נכנסות אחת לשנייה במילים, זה מאוד מאוד כזה, זאת אומרת, אתם מכירים את השיטת בימוי הזאת, שאין תסריט, רק אומרים את הסצנה הכללית. ואז כזה, יאללה, רוצו. אז זה מה, זה מה שקרה, ואני בטוחה שזה היה הטייק הראשון והאחרון שצולם.
0: בדיוק.
2: כאילו, זה ממש קרה.
0: כי אם לרי דיוויד היה מביים את זה, והם היו עושות ככה את הסצנה, היה כזה... עוד אחד.
2: היה גם איזה רגע... שנעמה לזימי כזה אומרת, אנחנו רק רוצות להגיד לך ש... ואז מירב בן ארי, חושפות אותך! כזה היא ידעה.
8: כן, חיכתה, היא חיכתה עם זה, זה בער.
2: זה היא ידעה, רק את השורה הזאת היא התכוננה אליה, כן?
0: גם באיזשהו שלב זה אסקלייטס, זה כאילו נופל מי מהן, כאילו תגיד יותר מילים מזרחיות. היי כפרה, מרבון.
2: מרבון, כן, וכל זה גם אני, זאתי שזה עובד עליה. אין אמרו לו מרבון.
9: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל,
10: היי. כביש אחד עמוס ממוצא עד קריית יערים, בדרך החוף מחבצלת עד נתניה, בדרך רבה מגן רבי עד גבעת שמואל, בפרדסי עד הדסים, במחלף רמללות בכביש 40, ובדרך 70 במחלף סומך.
0: תודה רבה. אנחנו תכף עם קו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל. נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת, שקיעות רומנטיות. למשל החודש אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון. שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. ספרו לנו הבוקר על אהבה שמצאתם במקום לא צפוי. אוקיי, סיפורי אהבה ברגעים או מקומות לא צפויים, איפה זה התחיל, איך זה התחיל.
2: אי אפשר לדבר על אהבה. אי אפשר לדבר על אהבה במקום לא צפוי מבלי לשמוע את השיר הזה מתנגן.
0: נכון. אז 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
9: דיווחי התנועה בחסות
11: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
14: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם התחזית. היום הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה עם עומס חום בינוני. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות נוספת.
9: מבזק המונדיאל.
15: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
9: בחסות
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עדיף ליפ.
17: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: שמינית גמר בצבע.
19: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
18: זה בסיסים, מה הם תפסים? נראה לך שלא נשים?
19: אין על מונדיאל 20 ו...
18: יש!
19: עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
23: סנטר. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
24: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
25: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
26: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור... עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
27: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
28: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
29: היי אבא.
30: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
31: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
27: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שאן, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רועימי, שלום לך.
2: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור.
4: אהרון
3: מהג'ור.
4: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
3: תגידי לי כן או לא, 2580?
5: אני לא יודעת.
3: 5555 אולי?
5: אני אומר לך שאני לא יודעת.
3: חמקר תגידי לי, 4282?
5: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 14:00.
5: ביי, תודה.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר של אהבה, בחסות בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בנרי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: אביבית, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, איזה כיף לעלות.
10: היי אביבי.
8: תקשיבי, יש לך חיוך בקול, ממש מתוק, באמת.
9: תודה, תודה. בטבעי תמיד מחייכת, באמת תמיד אומרים לי, אז אני מתרגשת גם מאוד לעלות לשידור,
8: אז
9: כיף.
8: אז קבלי זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיעה, ואולי תזכי בעוד 600 שקלים בקניות למגוון רשתות. ספרי אביבית, איפה מצאת אהבה במקום לא צפוי?
9: סיפור ממש מצחיק, ממש ממש. סביב 2006, הייתי בת 26. אני בבית, בשרוול שלי, בגופייה, סטודנטית, גשם מבול, פברואר, ויש לי דפיקה בדלת, גרתי במין עליית גג כזו, מדרגות כזה של תימנים שהן לא ממש גמורות. זאת אומרת, אין סיכוי שמישהו באמת יעלה.
8: תקשיבי, לייחס גם מדרגות לתימנים, זה באמת הריץ' הכי גבוה של עדה כלשהי.
10: אני ממש מבין למה אני
8: מתכוונת. וכולנו יודעים על מה. כולנו יודעים שמדובר על תוספת לבית קטן.
10: שהיא באמת לא גמורה גם.
8: היא לא גמורה, ספק חוקית.
10: כן, מאוד מסוכן. בוא
8: נגיד זה, ומדרגות האלה מהצד. כן, כן. כן.
9: אז בניין שסבא שלי בנה, והוא לא היה באמת גמור. מדרגות כזה...
8: כי למה? זאת אומרת...
9: על בסיס בטון, כן היה חוקי, אבל היה בית לא בית כזה.
8: כן.
9: ובכל מקרה גשם מבול, ואני בבית שלי, ויש פיקות בדלת, ואז אני אומרת, פותח את הדלת, אני רואה מישהו כזה עם שיער ארוך, והוא אומר לי, שלום, אני חוקר מטעם ביטוח, באתי לברר לגבי השכנה, כי הבנתי שהיא שברה את הרגל. ברגע שאני שמעתי ביטוח, נבלתי, אמרתי, אני לא יודעת כלום, סגרתי. ואז נבלתי, אבל היה מבול, וזה באמת לא מאפיין אותי להיות לא נעימה. ואז פתחתי את הדלת, הוא כבר היה למטה במדרגות, ואמרתי לו, סליחה, הייתי מאוד לא מנומסת, אתה רוצה לשתות משהו? אז הוא הלך. ובזמן הזה אנחנו מדברים, והוא ישב 4 שעות ודיבר. לימים שהתחתנו ועשינו לנו את הסרטון וידאו, אז כשהצלם שאל אותו שאלות, אז הוא אמר, כן, אני בעצם עליתי לדלות מידע. לא היה לי מושג כל השנים האלה שהוא נשאר כדי לחקור. ישבנו 4 שעות, יום למחרת יצאנו לדייט. ועוד דייט.
11: כדי לחקור את מה?
10: את השכנה שלה נפלה.
9: כדי לברר מה המצב של השכנה, עד כמה היא נכה.
8: חוקר ביטוח כזה?
10: כן, כן, כן.
9: כן, מטעם הביטוח. שהתאהב? הכי רע.
10: רגע, ובאיזה שלב כאילו החקירה הפסיקה והייתה עבור? יכול להיות שהוא עדיין בחקירה? שזה עדיין כאילו... לקח את זה ממש רחוק, והוא עדיין מנסה לדלות?
9: אני יכולה להגיד שאחרי חודשיים בערך הוא עזב את העבודה, כי באמת הייתה... היא עבודה שהיא לא טובה, היא במהות שלה, אתה משרת חברה שלא באמת...
8: נגד נוכלים, כן? זה... גם, בוא נזכור, זאת אומרת, הוא לא תופס אנשים תמימים, הוא מנסה לתפוס נוכלים.
9: אז, לא, לא, אתה מנסה לתפוס, כאילו, אתה רוצה להמעיט מה שנקרא.
8: כן, אתה רוצה לעזור, נכון.
9: אתה רוצה לעזור לביטוח ולא באמת לאדם החלש.
8: נכון, אבל אם אתה תופס מישהו שתובע פיצויים, לא יודע מה, על נכות או איזה קצבה, והוא בעצם רוקד סלסה ברגע שהוא בתוך הבית.
10: אז הוא בעצמו פוגע באדם החלש. בזה שהוא מטיל צל של חשדנות על כל...
9: אז במקרה הזה זה באמת הייתה אישה מבוגרת שהלכה בעיר ושברה רגל, והוא לא אהב את העבודה, היא גם לא התאימה לאופי שלו, הוא טוב במהות שלו, ולכן אחרי חודשיים בערך שלושה הוא עזב את העבודה. וזהו, עברו השנים, התחתנו, כן. נולדו לנו תאומות, חיינו ביחד, התגרשנו.
10: היא ישבה על זה כל הזמן.
9: אנחנו תמיד בטוב, וזהו, וגם המצחיק.
11: רקדתם על מדרגות הרבנות?
9: רקדנו, אבל הפנקצ'ו, תקשיבו, קוראים לו גד. ואומרים שהמזל לא דופק בדלת. מה המילה נרדפת לגד?
10: מזל.
9: נכון. אז זהו, אז תמיד זה היה מצחיק, וזה היה לוגו שלנו כזה בחתונה. אז הוא הגיע אליי הביתה, ואני תמיד אומרת שום דבר לא מקרי, נכון?
8: תקשיבי, סיפור יפה.
11: מאוד.
8: כן, באמת יפה.
9: נכון.
8: מה עם היחידת דיור הזאת, עם המדרגות של התימנים? זה הדבר שאני לא משחרר.
9: כמובן שהיו מריבות ירושה.
8: ברור.
10: אני לא משחרר את הדחף התימני שמישהו מהביטוח דופק לך בדלת ופשוט דורק לו את המפרצות. זה מדהים.
9: אבל חיינו בדירה עוד כמה שנים טובות אחר כך, והיום סבא וסבתא נפטרו. היה את הקרבות ירושה רגילים הנעים לתימנים, והיום כולם אחרי ובשלווה.
8: יפה. תודה רבה, אביבית.
11: תודה, אביבית.
8: ביי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: עדי, שלום.
12: בוקר טוב.
10: מה קורה, עדי?
12: בסדר, אני כל פעם שומעת אנשים שהם כל כך מתרגשים שהם עולים על הקו ולא האמנתי עד כמה זה מרגש.
8: אוי.
12: אני יושבת פה איזה חמש דקות ומתרגשת ברחוב.
8: תודה, עדי. קבלי גם את זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת, שקיעות רומנטיות. למשל, החודש אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה, מרק אליהו, שרים החלונות הגבוהים. יש גם הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. ספרי בבקשה, עדי.
12: איך אהבה... אני כבר שנים מחכה לספר לכם את זה. אני מחזור אתכם ל-2004.
8: כן.
12: אני עליתי לארץ ב-1999.
8: מאיפה?
12: עולה חדשה מטורקיה. סיימתי תואר, התחלתי לעבוד כמו רוב הכלכלנים בבנקים, והיה לנו קורס בתל אביב, והלכנו למסעדה בהסדר עם הבנק באותו זמן. פעם ראשונה שאכלתי היה נהדר, בפעם השנייה שחזרתי, חורף 2024, אנחנו יושבות, כולם, אחת הולכת לצימר, אחת מאורסת, אחת עוד שנייה מתחתנת, ורק אני רווקה, יצאתי מהאוניברסיטה בלי בעל. בדיכאון מזה, ואז אנחנו מזמינים אוכל. במקרה כולם קיבלו סלטים, אני הזמנתי בכלל קיש, והייתי אמורה לקבל את הקיש עם הסלט, אבל קיבלתי גם אני כסלט כמנה ראשונה. וסלט עלים יפהפה, ואז פתאום אני רואה, אנחנו יושבים בשמש, חורף שמשית, חיפושית זבל מנצנצת לי מהסלט, הולכת, חיה. האינסטינקט שלי זה היה כמובן כאילו ברגיל, ביום הרגיל, כנראה זה להפוך את השולחן ולברוח מהמקום, אבל לא, בקשתי מהמלצרית שתבוא, שתיגש, ואז בא למקום, היום בעלי, הגיע, אמר, יו, אני מצטער, ובאמת מסתבר שאני לא רוצה לציין את שם החברה שהייתה נותנת לו את הירוקות השטופים, בידי פעם היו שם הפתעות בסקיות האלה. הוא מיד פיצה אותי הביא לי כוס יין, הוא לא ידע שיין משפיע עליי מהר וכדאי שאני לא אשתה אותו בעבודה.
10: גם הייתה תולעת ביין.
12: הביא לי גם ארוכה חינם, הכל בסדר. והבנות לידי מקרקרות אומרות לי, יואו, איזה חמוד הוא, איזה חמוד.
11: בעניין שלך, הוא בעניין שלך.
10: הוא הכי בעניין שלך.
12: ובאמת גם המסרית באה לקחה את הטלפון שלי, ולמחרת אותה חברה שאני לא אציין את שמה בטלפון שלך לי לעבודה ארגז מלא של דוגמאות של ירקות מאותה חברה, שבעלי גם קיבל פיצוי כספי, אבל הקטע הוא שהעולה החדשה, שמתרגמת כזה מטורקית לעברית חופשי, באה אליו בסוף הארוחה, הוא היה בדיוק כזה מאחורי הבר, ואז אמרתי לו, יש לך את הטלפון שלי, אתה יכול לנצל את זה למטרות אישיות. ואז יצאתי משם אדומה.
8: You go, girl!
11: וואה, די!
8: וואו. איזה שורה.
12: לא, אבל אחרי זה יצאתי אדומה, ואמרתי, יואי, אמאלי, הוא בטח יצחק עליי, הוא בטח, אוי ואבוי, אוי ואבוי.
8: אני לפה לא חוזרת בחיים, כן?
12: כן, בדיוק, יצאתי אדומה.
10: כן, זה אדם
12: החמוכה, אשכרה. שבע בערב, מתקשר אליי, שלום עדי, זה עדי ממסעדת רוטשילד 10, נתתי את הטלפון שלך היום, בטון הזה בהחלט, כי הוא ככה היה בכיר בצבא גם, אז היה לו את הטון הזה, ומאז אנחנו...
8: עדי ועדי?
12: 22 שנה, כן, עדי ועדי, מאותו ג'וק חביב.
8: יפה.
12: זה סיפור ידוע כל המשפחה, כן. הוא סדר כבר את המסעדה, אין לנו עסקים בג'וקים, אבל הוא ממשיך לבשל לי, ואני הפכתי ככה לאחד שרק אוכלת ולא מבשלת במטבח בגלל היכולות שלו.
8: הוא עושה דברים טורקיים?
12: גם, למרות שהוא פולני.
8: וואלה. איזה מיינדפאק זה לילדים? שיש לך הורים שקוראים להם אותו דבר.
11: נכון.
8: למרות שאתה קורא להורים האמא ואבא, בסדר.
11: כן, נכון. אבל הם קוראים אחרת אולי?
12: לא, אמא ואבא, לא, נציות. ואני קוראת לו עדי, וכשאני מצטבנת אז אני אומרת לו עדי אהרון. ושנינו עדי אהרון, כן.
10: נכון, אז לקחת את השם שלו בעצם, אז אתם...
12: כן, השארתי גם את השם משפחה שלי.
10: אז כשאתם חותמים על חוזים וכאלה, זה כאילו, עדי אהרון, עדי אהרון.
12: עדי חתם אהרון, עדי אהרון.
8: טוב, יפה עדי, תודה רבה.
12: תודה
8: עדי.
12: תודה לכם.
8: ביי, בוקר טוב. נחלק ביניהן 300 שקלים, נכון, של סיפורים חמודים. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
13: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כביש אחד עמוס במוצא עד קריית ירים, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך הבא גם הכניסה לעין מפרץ, בצומת עכו מזרח, כביש 40 ברם ללוד, דרך 70 בתרמרה, דרך 79 בסומך מערב, ובדרך 443 בכניסה למחסום הקבים.
13: דיווחי התנועה, בחסות
15: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
19: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
21: עוצרים הכל!
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
22: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
23: הורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
24: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
25: מעולה.
24: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
25: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
24: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
26: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. ותיהנו ממבצעים. כשר.
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
27: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: מלחמה.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: סביבן, בוקר טוב, מה קורה?
4: היי אמיר. מה שלומכם?
3: בסדר, איך אתה?
4: הכל טוב. בסדר.
3: יופי. היה כיף לראות אותך מנגן את הפרסומות. זה ממש גיפט יש לך.
4: תודה.
3: גיפט קארד אפילו.
4: יא, אהבתי.
3: נתחיל?
4: נתחיל, נזכיר.
3: שלב ראשון, מזהים שירים. שלב שני, מוצאים מה המכנה המשותף בין הקבוצות של השירים שזיהינו. וזהו. פשוט, פורמט פשוט.
4: ממש פשוט, הכל בשלשות גם.
3: נכון.
4: אוקיי.
5: לא
3: בדבר,
5: דני סנדרסון.
3: אופה, אביה.
5: היום אני בסדר, היום אני רגילה.
6: בינתיים את לא.
3: רגע, איך השם של השיר?
5: לא יפריד דבר.
6: מלך פרח השכונות.

0: וואו.
1: זה דיוויד ברוזה, בשירו.
2: סיגלי.
3: לא. זה לא מהאלבום הזה. זה לא מהאישה שהייתי.
1: זה או...
3: זה אני או הוא.
1: זה הכל או...
3: זה הכל או כלום?
1: כן.
2: וואי, וואי, וואי.
3: אני לא לוקח נקודה.
2: איך, איך?
3: אני לא, I'm not claiming anything.
1: זה הכל או כלום.
2: וואו.
1: נשכח. נשכח, את אומרת.
2: ממש.
1: אז קבלו עוד אחד, נשכח.
3: קשה. תמשיך.
2: רגע.
1: בנתניה, משהו בנתניה.
2: לחם חביתה.
1: יפה, לחם חביתה.
3: אביה, מי שמאמן?
0: אבי.
1: לחם חביתה.
2: לא, זה בטח כתוב בשיר. נכון, זה מדתים את כל הפרטים.
3: בסונג די-אן-איי בספוטיפיי.
2: מי שכתב את השיר, אבי.
1: נקסט.
2: שר היה כל כך, הורים רחוק, הורים שקוף.
0: שמולי קראוס.
1: נכון.
2: תלוי באיזה ביצוע, סתם, כן.
0: בטוב.
2: נדבר על זה. כיסא פסנתר, פסנדרניון, רכטר.
1: השיר?
2: וזה כל מה שיש.
1: יפה מאוד.
3: וואו, אביה, you're on fire.
2: היום אני רגילה.
1: ליבלך. וואו, זה ביצוע יפה של שלושתכם.
0: נכון, הרמוניה.
3: לנו ולנו.
0: כן.
1: לנו ולנו. אוקיי, נקסט.
3: נשבע?
2: עוד הפעם אני ממש מכירה את זה.

0: ביבן. נו, יש לי את זה שם, רק לחבר את הנקודות.
1: מי אני?
2: דוד טהור?
0: בערב בית תשרי, רן צור.
3: הוא יפה, יפה.
1: ערב בית כסלב.
3: כסלב, לא תשרי. זה מושלם.
4: ערב בית תשרי.
3: טרפת.
4: ושיר אחרון.
2: I'm bad, מייקל ג'קסון.
4: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: וואי, זה גול כבוד.
1: גול כבוד.
0: יאללה, שלישיות.
4: קדימה.
0: למה יש לי רק
2: 11? יש את זה. מה, יש 9? לא יפרי דבר, זה הכל או כלום, לחם חביתה.
4: נכון.
2: מנתניה.
0: אוקיי.
4: אחר כך רואים רחוק, רואים שקוף, זה כל מה שיש.
2: רגע, רגע, רגע, עושים...
3: כן, אבל אנחנו עכשיו עושים לא יפריד דבר, דני סנדרסון, הכל או כלום.
2: הכל או כלום.
0: ולחם חביתה.
2: חביתה.
0: זה שברי עברות כאלה, או שזה... עם תוכן.
3: רגע, לבחור מילים?
4: מילה מכל...
3: מילה מכל דבר, מלא יפריד דבר.
4: חוץ מבשלישי, שזה קצת אחרת. אבל בסדר, השלישי אתם כבר תבינו לפי השניים.
0: דבר?
4: כן, דבר.
2: דבר.
0: דבר.
2: כלום. דבר, כלום. שום?
4: נכון.
2: בגלל חביתה שיש בה שום?
4: לא, בגלל הלחם.
2: לחם.
0: לחם שום.
3: לחם שום.
2: שום דבר, שום כלום. שום דבר, שום כלום.
4: נכון.
2: אז אני מקבל, מה זה, 6 נקודות על כל קטגוריה ש...
3: מה?
0: מטבעות,
2: מטבעות.
3: יאללה, בוא נעשה, רואים רחוק, רואים שקוף, זה כל מה שיש, ולי ולך. אז...
2: שום פלפל.
0: שמן
4: זית? איך הגעת לפלפל?
2: אני אגיד לך איך.
4: תגיד לי.
2: לא, ב8. זה לא פלפל כאילו? או שזה פלפל ואני צריך נומק?
4: בוא, אני משאיר את זה בסימן שאלה. אני רוצה שתנמק לי.
0: תראה, לגבי השמן זית, אז בסוף זה בית בד.
4: יפה.
0: אוקיי.
4: נכון.
0: אבל רגע, מה זה בא אליכם?
2: בית כסלב, ערב בית...
0: לא, אמרתי בית, בד. בית, בד זה מייקל ג'קסון.
2: כן, חייבתי בית בד, בית כסלב ובית...
0: לא, לא. זה מתחבר.
4: ומסיק גם.
0: מסיק, נכון.
3: מסיק, כן.
0: מסיק של הזיתים. בית בד.
4: מסיקים אותו ואז שולחים לבית בד.
0: נכון, אז זה שיר. עכשיו איך רק הפלפל?
2: פלפל רחוק.
3: פלפל שקוף.
0: פלפל רחוק, זה ביטוי.
4: מה זה פלפל רחוק?
0: סבתא שלי הייתה אומרת. עדיף פלפל קרוב.
2: רגע, אולי זה בשמות של המבצעים?
4: גם פה צריך לבחור מילים, כן? ולעשות...
3: משהו שקוף, בטח.
4: לא.
2: לא, אבל זה פלפל.
0: רחוק.
3: אז לא, אבל זה פלפל? אנחנו בטוחים שזה פלפל?
0: אם זה שמן זית, ברור, והראשון זה שום, ברור שזה פלפל.
4: נכון.
2: כן.
0: זה חוזרת לעונה חדשה, בלה בלה בלה.
3: וואלה. כן?
4: אפילו לא יודעת.
3: כן?
0: לא, סליחה. לא. מה אני אומר? לא. זה בואו לאכול איתי שחוזר לדעונה חדשה.
3: כן.
0: כן. בסדר, סליחה. שעות שינה.
2: כן, כן.
4: אז למה זה פלפל בעצם?
0: בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה. בואו נבחר את המילים קודם כל, אבל רק אנחנו צריכים לזוז קדימה.
4: קדימה.
2: אולי רואים?
4: נכון.
0: אוקיי.
2: רואים כל...
0: שיש?
4: שיש.
2: רואים שיש.
0: רואים שישש.
4: לא.
3: רואים שיש לך פלפל.
4: רואים שיש לך.
2: לך פלפל זה
0: הפרסומת.
3: הפרסומת.
2: מדהים.
0: רואים שיש לך פלפל, הפרסומת עם יעל בר זוהר.
3: כן, כן, כן.
4: נכון.
2: זה היה נקסט לבל.
3: וואו, חזק.
2: נקסט לבל.
0: צריכים אבל לפצח איכשהו את הפורמט ש... אנחנו לא נמצא את המכנה המשותף עד שיש את המכנים התת מכנים משותפים.
2: זה לא
0: יפה. זה טריקי.
3: זה היה לך, צוויבן.
0: כן, יש לך סימה. איך אנחנו לא מפתרים את ה... פותרים את ההקשר הגדול עד שכל ההקשרים הקטנים לא...
4: אבל לדעתי זה גם בסדר, להבין את הגדול, ואז
0: ללכת אחורה.
4: ללכת אחורה, זה...
2: אני אומר שנמשיך את ישיבת המערכת הזאת פה בשידור.
0: כן, בשידור.
2: כדי שהמאזינים יוכלו גם להיות.
4: מה אתם
0: אומרים? אמיר צוויבן, תודה רבה.
3: תודה, נהדר לגאון. תודה, צוויבן.
0: ונזכיר לכם שיום שלישי פעמיים כי ג'ו... מזכירים לכם שבימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות, וההצטרפות למועדון היא ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ותנאי השימוש.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים על

0: מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים מעצמת אמונים, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, דרך 57 כניסה לשיכון ותיקים עמוסה, מצומת השרון עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 60 בכפר גדעון, דרך 65 בצומת הסרגל, בדרך 70 בטאבה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים.

0: פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: שמינית גמר בצבע.
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
11: זה בסיסי, מה הם תפסים?
9: נראה לך שלא נשים?
11: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אירוע במחסום קלנדיה, שני חשודים הגיעו ברכב אזרחי מכיוון יהודה ושומרון לאזור מעבר קלנדיה, אל שער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניסו לברר את זהותם, השניים יצאו מהרכב, תקפו את הלוחמים ואף ניסו לחטוף את נשקם. כך מסרה המשטרה, שהתקנה בהמשך כי שני החשודים הם מאבטחים, אך לא הזדהו ככאלה. עוד נמסר כי אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, ולאחר שהחשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים, לוחם נוסף ירה לעבר פלג גופם התחתון של החשודים שנפצעו באורח קל. כמה לוחמים אגב נפצעו גם הם באורח קל. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. באיראן מאשרים משמרות המהפכה תקפו מחלית גז של קטר סמוך לחופי אומן במצר הורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל בחוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, כך לשון המכתב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, לאוקראינה נגמרו כמעט לחלוטין טילי הפטריוט ואין לה יכולת להתגונן מפני שיגור טילים בליסטיים של רוסיה. במתקפה הנרחבת האחרונה של רוסיה בקייב, אוקראינה, לא ירתה אף לא אחד מ-23 הטילים הבליסטיים ששיגרה רוסיה, תקיפה שגרמה למותם של 12 בני אדם ולפציעתם של יותר מ-50. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
25: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
26: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: הלו.
0: מה קורה?
1: בסדר, מה נשמע?
2: בסדר.
1: יופי. תקשיבו, אני עליתי על משהו. יש איזה ביטוי חדש באולפנים. אני אוהבת שיש כזה דברים שאומרים באולפנים עכשיו. חושבת שאין בכלל מהדורה שראיתי בלי הביטוי הזה.
0: בתרלה או בתבלה או בשלנו, ביהודים? איפה? בכולם?
1: אתם לא תרלה? אתם תרלה ותבלה יחד, חיים.
0: בסדר, לא, יש לך 11, 12, 13, זה תרלה, תבלה ואלה שביחד. נכון? ויש את היהודים, כאילו, של ישראל, סליחה.
1: אז לא, אני לא...
0: למרות שמתכוונים ליהודים, בואו.
1: כן, אז את ה... אני לא מדברת על האולפנים היהודים, אני מדברת על השאר. למרות שגם יכול להיות שזה קורה שם, אבל אני לא יודעת איך הם בדיוק התייחסו לזה, אנחנו נבין. אבל זה בדרך כלל, כשמתארים איזשהו משהו שקשור לבחירות, בין אם זה נגיד מרביצים לפעילים של הדמוקרטים בשוק התקווה, נגיד, ואז חייב המגיש, שדרן, להוסיף, וזה רק הפרומו.
2: יפה.
1: וזה רק הפרומו. עכשיו, אני תוהה מתי אנחנו מגיעים לדבר עצמו.
2: לתוכנית, שהיא לא הפרומו.
1: לתוכנית. מתי אני יודע שיתחילה התוכנית?
0: כשיבטלו את הבחירות, כשלא יכירו בתוצאות הבחירות.
1: אז כבר לא יהיו אנשים באולפנים. כבר לא יהיו אנשים באולפנים שזה יקרה.
2: רגע, זה לא כאילו הבחירות עצמן הן הדבר, והפרומו... כל מה שקורה לפני זה, זה כאילו הפרומו?
0: לא, הפרומו זה רק, הפרומו הם מתכוונים, אני מניח, שלמערכת בחירות שתהיה אלימה ומכוערת.
1: כן, עכשיו כאילו הם מתארים את הדברים הכי אלימים ומכוערים, ואז הם אומרים, וזה רק הפרומו. לא, זה הדבר.
0: אבל זה בדיוק...
1: זאת המציאות שלנו.
0: נכון, אבל אלה בדיוק ערוצים שברוב הפעמים הפרומו טוב מהתוכנית. אז אתה, כאילו בואו נגיד ככה, בכל הערוצים, ברוב המקרים, הפרומו טוב מהתוכנית.
2: אתה מרעיל עכשיו או מבהיל עכשיו?
0: אני גם וגם.
1: כן. הם צריכים ללמוד מהערוצים של היהודים, שם אין תוכניות.
0: נכון.
2: גם אין פרומו היום, אגב.
0: כן.
1: נכון. לכן.
0: שבהחלט זיהוי טוב. אני מודה שכאילו...
1: וואנס, כאילו, אתם...
0: גם הרגע שסימנת את זה עכשיו, אי אפשר להשתמש בזה.
2: זה רק הפרומו עכשיו.
1: זה רק הפרומו.
0: אגב פרומואים, אגב פרומואים,
1: כן,
0: ותוכניות, יצא לי אתמול לראות פרק כמעט שלם של פאוור קאפל.
1: יש,
2: כן,
1: יש. וולקאם, וולקאם.
0: וואו, תקשיבו, זה היה טוב, זה היה טוב.
1: זה נקרא פאוור קאפל עכשיו.
0: מה אמרתי?
1: לא, אמרת, נכון.
0: קראו לזה זוג מנצח.
1: זוג מנצח.
2: לא, היה גם זוג מנצח
1: VIP.
0: נכון, וזה ריברנד.
2: ריברנד על ריברנד. כן. וכולם מבינים אבל שזאת, כאילו...
0: אותה תוכנית.
1: זה הפורמט, זה התוכנית. מה קורה שם עם ה...
0: בסדר, השנה הבאה יקראו לזה ביג בראדר.
2: אני כן חושב שפאוור קאפל זה קצת, כן, זה יותר עדכני מאשר זוג מנצח. זוג מנצח זה ירושה מתחילת שנות האלפיים, שככה היינו קוראים לשמות, לתוכניות. זוג מנצח.
0: זה לא, התוכנית אבל זוג מנצח עצמה ילתה, כן, לפני זה 15 שנה בטח, פעם ראשונה.
2: בערוץ 10.
0: ערוץ 10,
1: לא, אבל זה לא מתגלגל לי, כאילו, פאוור, כאילו אני ישר אומרת, ראיתי זוג מנצח. אני חושבת שמי שראה באמת את זוג מנצח, לא יכול לקרוא לזה אחרת. כן, וגם לפעמים אני עושה את הדבר הזה של זוג מנצח פאוור קאפל. שזה כאילו לא נפסיק לשיר כוכב נולד.
0: ממש. זה רק הפרומו. אבל...
2: מעניין שהתוכנית הזאת לא קיבלה את הקיצור תעשייה כזה של זוג מנצח.
0: זוג, אולי אתה לא בהפקה.
2: אולי, בהפקה.
0: זה כאילו דיבור פנימי, כן.
1: כי זה בתבלה ולא בתרלה.
2: נכון.
0: אז זהו, זה בתבלה 13, נכון?
1: כן.
0: כן. וואלה, אני לא צופה, באמת, אני כאילו, איכשהו בשנים האחרונות, אין לי כוח לתוכניות ריאליטי, ואני לא צופה בזה. אני יודע שיש טוב, אני יודע שאנשים כישרוניים עובדים בזה. הכל בסדר, זה לא מאיזה מקום של התנסות. פשוט לא דבר שאני אוהב, אוקיי? זה היה ממש טוב, כי זה היה אנושי ברמה שפשוט נוגעת ללב, לא הצלחתי להזיז את העיניים מהמסך. היו שלושה דברים, אני אתמקד בשניים, כי אם אני אדבר על הדבר השלישי, זה ייפגעו. אבל קודם כל על...
2: זה היה פרומו.
0: כן, זה רק הפרומו, כשנסגור את המיקרופון. קודם כל חני נחמיאס וסוגיית החרשות. מה?
2: והדיבוזגלו.
0: כן, בדיוק.
1: כן, עם עדי בוזגלו.
0: חני נחמיאס, מסתבר, יש לה ליקוי שמיעה כבר כמה שנים, והיא מסתירה אותו, והיא התחילה לדבר על זה, ורואים שזה משהו שהוא יושב עליה, כי גם חני נחמיאס היא כזה דור כוכבים של מפעם, נכון? שצמחו כאילו בעבר, בשנות ה-70 בטח, וכאילו חולשות מהסוג הזה, אתה מחביא, אתה לא חושף, כי כאילו אתה צריך להיות טוב, מושלם, מצוין בכל פרמטר, כי חולשה שווה...
2: אנושיות.
0: כן, וחולשה זה אתה מפסיד, כן? אתה לא במשחק.
1: וברגשות גם אתה לא במשחק. בגלל זה דור שממש לא מדבר על כדורים פסיכיאטריים, זה ממש בושה.
0: כן.
2: אבל לוקח אותם בכמויות, כאילו.
0: כן.
2: כן.
0: ופתאום עדי בוזגלו, שגם היא... יש לה גוד איר, מה שנקרא, כי יש לה ירידה בשמיעה בחלק מה...
1: כן.
0: ככה היא סיפרה.
1: כן.
2: וגם היא נעזרת במכשירים.
0: כן, אבל היא פתאום נתנה לחני נחמיאס, כאילו זה היה כל כך לא צפוי בעיניי, איזה נאום כל כך מלא חמלה ובוגר, עכשיו יכולה להיות הבת שלה, בוגר ויפה, שזה פשוט תפס אותי באיזשהו אופן שלא ציפיתי, ורואים שזה נכנס לחני נחמיאס לתוך השריון הזה המעושה, ו...
1: כן, ממקום לא צפוי, נכון.
0: כן, וזה פתאום, זה היה כל כך... רגע, זה עדי בוזגלו, היא כאילו, עם האיש הזה, ש... וגם הוא דיבר כל כך יפה.
2: כן.
0: אסי בוזגלו. הוא דיבר, הם פשוט, זה היה כאילו... אתם פותחים, לא יודע מה, איזה... אתם מוצאים זהב בערימה של... אוקיי, דימוי מעליב, אבל לא... זה היה לא צפוי, וזה פשוט תפס אותי, ואז חני נחמיאס התפרקה שם בבכי, וזה היה וואו.
2: היא ממש אמרה, אני לא מאמינה שאמרתי את זה. זה היה הרגע שכאילו באמת אמרת, יו, איזה ברייקטרו, כי אנחנו באמת מכירים אנשים חזקים מדי. זה גם עניין דורי, אבל זה גם עניין של אופי, כאילו יש אנשים שהם, באמת אתה לא תתפוס אותם ממשקפיים. כאילו, אתה לא תתפוס אותם, מגלים את הסממן הכי קטן של חולשה, ולראות פתאום מישהו כזה שמאפשר לעצמו, ועוד בפומבי, וואו.
0: כן, והתובנה כאילו שהייתה לחני נחמיאס, שוב שהיא אישה מבוגרת, עם קילומטראז' וניסיון חיים, היא אומרת, מה הבעיה כאילו שהייתה לי להודות בזה?
1: כן.
0: זה לא שעשיתי משהו רע למישהו, זה לא שפגעתי במישהו, זה פשוט... זה פשוט זה, כאילו למה להתבייש בזה?
2: לא עשיתי רע לאף אחד, זה, כן. זה משפט מרגש ברמות,
1: כן.
2: נכון?
1: כן.
0: דבר ראשון. דבר שני, אודיה פינטו. שהיא כזה בטיק טוק, ובאמת היא כאילו סמל גם לאיזה מצעקנות, אגרסיביות, סוג של תרבות שהיא באמת יוצרת הרבה אנטגוניזם, והיא מאוד מאוד מצליחה ברשתות, יש לה הרבה עוקבים. כבר חילחה, והיא בפרק הזה, רבה עם בעלה, צמחה עליו.
1: יש לי את זה פה.
0: יש? אז תני.
1: כי זה ממש צריך להקשיב את זה.
2: כל המתחה.
1: אוקיי, הם במשימה, ושואלים את בן הזוג שלה, מה אודיה רוצה לעשות בחיים?
0: כן.
1: זאת אומרת, מה החלום שלה?
3: זה עסק, אודיה חולמת לפתוח.
4: רוצה לפתוח? היא רוצה להיות שחקנית.
5: לא, מה קשור? עסק!
4: עסק שאת רוצה לפתוח?
5: כן! משהו שאנחנו מדברים עליו כבר מהזמן, אתה לא מקשיב לי! אתה לא עונה תשובות נכונות! לא רוצה, אתה לא עונה תשובות נכונות! זה מעצבן!
4: די, מאמי! תתפסי!
5: לא רוצה, כי אתה לא עונה תשובות נכונות! ואנחנו מדברים על זה 3.5, מה זה מטומטם? מה הבא נסגר?
4: מודאג!
5: איזה מודאג!
1: מותג, כן. איזה מותג.
2: קלאסיקה.
1: כן, זה רגע גם מרגש, האמת. כאילו, לא מרגש, כאילו, זה קטע שהוא נוגע, כי פתאום רואים איך נוחתת עליה ההבנה, שיש מצב שכל מה שהיא דיברה איתו עד עכשיו, לא באמת, הוא לא הקשיב לה.
0: כן.
1: כאילו, היא
0: כן.
1: פתאום מבינה את זה, היא פתאום אומרת, הוא לא הקשיב לי במשך שנה וחצי שאנחנו מדברים. יש מצב שהוא סתם מנהן?
2: אם כן, אני חייב להגיד שאם שנה וחצי לא שמת לזה, יכול להיות... כאילו לא שמת לב לזה, יכול להיות שגם את לא מאוד קשובה, כי את גם כאילו לא עושה פה האשמת הקורבן, כן? חלילה. אבל לקלוט עכשיו פתאום באמצע החיים, שבן זוג שלך לא מקשיב, כאילו...
0: היא מצחת המשימה, בפאור קלאפן, כדי לראות
2: שהוא יעמוד בתוך...
0: הדיאלוג הוא חד-כיווני.
2: מעין של קיפוד, אז כן.
0: נכון. למרות שגם אחרי זה, הוא כאילו ניסה להסביר, הוא אומר, הייתי בלחוץ, הייתי זה, זה כזה מין. אבל...
1: כן, זה, אתם פשוט כאילו מתארים כאן באמת את, ה, את זה שאולי לא זיהתה, שהוא באמת לא מקשיב לה, והיה לה עוד זיהוי כזה, ממש אתמול, על אדם שכנראה לא הקשיב לה. גם שמתי את זה כאן. כן. אותה הודעה שלנו. היא הגיעה מה...
0: רגע, לא, אני יודע על מה זה, אבל רגע, אני שנייה עוד רוצה לדבר על התוכנית. כי זה מחוץ לתוכנית.
1: סליחה, לא עברנו עליה.
0: לא, זה הכל פה... כן, זה הפרומו. בקיצור, אז... כאילו, אני הסתכלתי את זה עכשיו, אני יודע כאילו מי זאת וזה, וזה בדיוק דברים שאני לא משתגע עליהם בכלל. ואז אמרתי, כאילו, הבת שלי ישבה וראתה את זה, ואמרה לי זה... אמרתי לה, איך זה, זה, זה, כאילו מגיל ורובה, כזה מין, נתתי כאילו את האבהות.
1: נתתי את האבהות.
0: ואז היא הסתכלה עליי כאילו במבט בוז, ונתנה כאילו את הטינג'ריות, ואמרה לי, אבל זה עם מודעות עצמית. ואז פתאום הכל הסתובב לי אצל ההודעה פינטוז, כי היא כן מודעת כאילו לדמות. היא כן מודעת לדמות שהיא מגלמת ועושה אותה, וזה פתאום צובע את הכל אחרת. והיא גם אמרה אחרי זה בתוכנית, אני בהמית, אני אגרסיבית, אני כל הדבר הזה. ואז איך שהסתיים הפרק, לא, בדרך היה גם איזה דיאלוג ביניהם, שהם ניסו לדבר על התקרית, היא ובעלה. תקשיבו, זה היה באמת כמו תקשורת של שני עמודי חשמל, כי הם יושבים אחד לשני, ואין כאילו שום שיחה על הדבר מהותי, רק, הכל טוב, ממי, הכל טוב. והיא עונה לו, הכל טוב. ואז הוא אומר לה, עבר. עבר.
1: כן, זה שהוא תמיד מנסה... לא, אבל הוא מנסה להעלים דברים, כאילו במילים. עכשיו מחייכים.
0: כן.
1: נכון, הוא לפעמים אומר לה, יודע, עכשיו מחייכים. עכשיו תחייכי. כאילו...
0: כן.
1: זה מוטרף, זה מוטרף על כל הראש, הם בחיים לא עברו דרך תהליך.
0: אולי נדבר על משהו, בדיוק, להיכנס בדלת.
2: כן, אבל זה חלק ממה שכיף בפורמט, כי זוגיות זה דבר מורכב, ולראות זוגות אחרים שכאילו כושלים במורכבות הזאת, זה נותן קצת מזור, אני רוצה להגיד.
0: ואחרי זה קפץ לי קטע באינסטגרם, נדמה לי שלה, נכון, יש את הרשימות האלה, את הטרנד הרשימות הזה שעושים על הפתק? כן. אז היא אומרת, עשתה איזה קטע של דברים שבתור ילדה חשבתי שהם של תכונים. והיא תיארה שם דברים כל כך בסיסיים, שבאמת ליבי יצא אליה. ואתה מבין שמישהי שכאילו גדלה באמת במין מחסור כזה, זה מבשל אותך באיזושהי דרך שאתה, את התבשיל הזה מקבל אחרי זה בריאליטי, בצעקנות, בדמות הזאת.
1: האדם צועקת שחסר לו, לא יעזור. היא זאת שגם דיברה על הצ'קים של החתונה, שצריך לחסות את המנות.
0: נכון, ופה אתה אומר, איכס, כאילו מה זה, אבל פתאום שהיא מספרת שרק ילדה, היא רצתה שיקנו לה את הציוד לבית ספר בקרביץ, ולא באיזה חנות בשכונה שהייתה להם שם, שהיא כאילו סופר, שהיא רצה לבוא כאילו עם השקית של קרביץ, דברים סופר, מילקי, דברים מאוד מאוד בסיסיים, שאתה לא יכול כאילו, שאתה מבין, לא יודע מה, את השורש, אז...
2: כן, זה קל לנו להסתכל על אנשים כאלה כאייקון שלילי, אבל אז אתה בטעות נחשף לאיזה מורכבות ואמת אצלם, וזה הורס לך את הכל.
1: כן, ולפעמים אני אומרת, אולי היא צועקת ככה, לא בגלל שהיא... סוקות, במרכאות בהמה או אישה וולגרית, אולי היא באמת צועקת כדי שרק החיים מרגישה ששומעים אותה.
0: כן.
1: ממש, ממש יכול להיות.
0: ואז גם באותו פרק שצפיתי בו, זה הפרק עם אורי בנאי.
2: כן, ושיר טרן.
0: הערה שלו. כן. והיא נתנה שם מונולוג בבריכה, תוך כדי שהיא יושבת. זה היה פשוט מדהים באמת. אתה לא יכול לגשת לזה בציניות. אתה אומר, כאלה אנשים אנחנו צריכים, באמת, וואו. איזה יופי, איזה חשיבה, כאילו, איך היא נקטה החוצה את כל החר הזה בקלאסה. וואו, באמת. אני ממש... היה בפרק הזה הכל.
1: נכון, היה בו הרבה מאוד דברים. וכן, ועוד היה, ראיתי גם איזשהו קטע שלה עכשיו, שהוא מחוץ לתוכנית, אבל... הוא עוד יותר באמת מחזק את כל מה שאמרנו עליה עכשיו, את הדברים הטובים.
5: אתה רוצה, בנימין נתניהו, תבוא אליי לבית, בבקשה, תעביר יום שלם אצלי בבית, בלי לברוח, ונראה מה אתה עושה. חביבי, הזמן נוזל, הזמן נוזל, ואנחנו פה בסכנה. הזמן נוזל ואנחנו בסכנה ואתה לא בסכנה. בוא, תרים את התחת שלך ותנסה לעזור לנו. הנה, אני מבטיחה לכם. תקשיבו, נשבר לי הזין. נשבר לי הזין. איך אני אמורה לגדל פה ילדים, אה? איך אני אמורה לגדל פה ילדים? איך? שקומו עם פיצוצים בלילות? חתיכת פיצה על השפתיים שלי, שקום בלילות, מבינים מעבר לי אתמול בלילה, הם מפגרים, אתם לא מבינים בכלל. אז מה, אני אומרת, כאילו, אני מתביישת להתלונן, כי אין לי ילדים, אני מרחמת באמת על כל, אתם לא מבינות, אתם לא מודעות לכמות פיצוצים, אתם לא מודעים לזה בכלל. הנה אני מבטיחה, שאני הולכת לתת את הכל לבן אדם שיגיד לי, עודיה אני לא שמה לה אכזיין, עודיה את שווה לי כמו בן אדם מתל אביב, עודיה מבחינתי טיל באזריאלי, זה שווה לי טיל ליד אלמה, אני רוצה למלחמה, אני רוצה לשמור עלייך, זה לא שמירה. אז הנה אני מזמינה את כל אותם שרים, בואו בואו בואו, לא לברוח, תשנו פה יום יומיים, תשנו פה תשנו, יש לי פה חדר ילדים כפרה, אני אעשה לכם מצעים של פנדה דלוקס, תשנו אצלי. לא לברוח, תבואו, תראו, אני רוצה לראות, והנה אני אתן את הכל לאותו בן אדם שיגיד לי, עודיה את חשובה.
0: וואו.
1: עודיה, את חשובה. כן. באמת, הנה, לכל הזה חיכינו וציפינו.
2: כאילו... למי אתם חושבים שהיא תצביע אחרי המונולוג הזה? זה לא כאילו... היא תצביע לבן גביר, כן?
1: לא, זה באותה מידה, אבל זה אין לי יכולה.
2: רק על זה שהוא לא מספיק מיליטנטי ולוחמני, הם או יצביעו לסמוטריץ' או יצביעו לבן גביר בספירות הרבה יותר גבוהה.
0: או לביבי.
2: או לביבי, כן.
1: נכון, בוודאי. אבל כאילו יש מרחק, היא יכולה להצביע באותה קלות, כאילו לדעתי, גם לאדם הכי כאילו פשיסט מימין, וגם כאילו פתאום שמאל רדיקל, כאילו כן, למי שייתן לה את המילה.
2: את המילה שהוא יתקוף בלבנון על כל טיל שנופל שם, כמו
1: שהם בתל אביב. שהוא ישמור עליה.
0: אני חושב שזה מתקשר לאותו דבר, כמו הסיפורי ילדות על מה לא היה לה, או על זה שבעלה לא מקשיב לה. היא רוצה שיראו אותה. היא רוצה שמישהו ישים לב אליה בחיים האלה, ובין אם זה על הביטחון, או בין אם זה על הקניות מקרביץ, או בין אם זה על החלומות ילדות שהיו לה מול בן זוגה. ובמובן הזה, היא הייתה יכולה ליצוק על ביבי את אותו דבר שהיא צעקה על בעלה. 15 שנה אני מדברת, ואתה לא מקשיב?
1: בדיוק, כמה
6: דיבר? דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ואגב, היא מבטאת באופן אולי קולני ומחוספס, דבר שכל אחד מאיתנו רוצה. זה...
1: לגמרי, והיא הייתה זאת שאומרת רק ביבי. היא עשתה סרטונים של רק ביבי, והנה היא רואים שמשהו שמחלחל. היא הבינה שיש אדם שלא הקשיב לה ולא היה...
2: אני לא חושב שהיא באמת... שוב, אנשים שתוקפים את ביבי רק על זה שהוא לא מספיק מיליטנטי, הם אנשים שאו יצביעו לביבי או
0: ש... אבל היא לא מדברת על צבא שלה, היא מדברת על תחושת ביטחון.
2: בסדר, היא אומרת, היא לא יוצא למלחמה על זה. היא אומרת, אני רוצה שטיל שנופל פה, זה יהיה כמו טיל שנופל באזריאלי. זה כאילו, don't get your hopes up על דברים כאלה, זה רק הפרומו.
0: אני לא... זה רק הפרומו בדיוק. אבל עצם זה שיש את הכל הזה, הוא לא היה אפילו בעבר. אוקיי, וזה... האם זה יוביל לדפוס הצבעה אחר?
1: המושיע, המגן הגדול שבאמת דואג לנו.
2: הכל שאומר ביבי, הפקרת אותנו, למה אתה לא נכנס בהם יותר חזק, זה כל שתמיד היה, תמיד יחזור, תמיד חוזר ברגעים מסוימים, וכאילו, ובקלפי הוא נעלם.
0: אבל לא היה מלחמה 3 שנים ברצף שביבי ניהל, והותירה את הצפון מפונה, קריסה כלכלית, ועם... פיצוצים, כמו שהיא אומרת, כל הלילה. אז אם מישהו חווה את זה, ועדיין בקלפי ישים את אותו פתק, אז באמת, אז אין לי מי לעבור. כאילו, אין. ואם מישהו מאמין להבטחות של בן גביר, שבאמת לא קיים אפילו מעיט מההבטחות שלו, זה באמת בדיחה. זה באמת בדיחה. אז טוב, נו, מה אפשר לעשות? באמת, זה כבר רגעים שאתה אומר, אוקיי, אם היא בסוף תשים את הפתק על ביבי או בן גביר, למרות שלא, שהמצב שלה יידרדר בכל פרמטר בקיום, אז כאילו, מה עוד אפשר, כאילו, באמת מה עוד אפשר לבקש?
2: כאילו, אתה יודע, זה נכנס לדיון הפילוסופי של האם אנחנו מאשימים את העם בזה שהוא לא, כאילו, צריך לנצח.
0: עם אנשים ש...
2: צריך לנצח.
0: עם אנשים שבוחנים את המצב שלהם, ורואים שהוא יידרדר בכל פרמטר, ועדיין עושים את אותו דפוס הצבעה, אז אתה יודע, זאת בעיה.
2: זאת בעיה,
0: שאלה אם אפשר לפתור אותה. שאלה? איליל, מה קורה?
7: ועוד היא דוחפת שם קוד קופון, באמצע הזה נחמד.
1: פנדה.
7: על המצעים.
1: זה היה מושלם.
0: פנדה דלוקס, לא מה זה?
1: לא, גם היא אומרת, אני רוצה מנהיג שיבוא ויגיד, הודעה, אני לא שם עלייך זין.
0: כן.
1: עכשיו, זה באמת עובד both ways.
2: נכון, both ways. אני בהתחלה חשבתי שהתכוונה לווי הזה, אבל אז הבנתי.
7: כביש 1 עמוס במחלף דניאל בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שבואל בצומת עכו מזרח בכביש 41 בנמל אשדוד ובדרך 40 מרמלה עד לוד.
0: תודה רבה. אנחנו בשעה הזאת אתם מספרים לנו בוואטסאפ על נסיעה ברכב שלא תשכחו אף פעם, מה קרה באותה נסיעה, אם זה בתוך הרכב, כלומר נגיד משפחתי או חברי, או לרכב עצמו. נסיעה ברכב שלא תשכחו אף פעם, או מה קרה תוך כדי הנסיעה, 054-999-4399, רק וואטסאפים. 300 שקלים לקניות מתנת טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר. עם ליסינג מבית היבואן, משלמים מחיר חודשי שידוע מראש וכולל הכל. ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך. האמינות, האיכות ושירות, הכל בסוכנויות של טויוטה. אז חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866. אנחנו תכף חוזרים.
6: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
10: רק וואי מיוזיק.
9: אין לך מה לחפש יותר.
11: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה עם עומס חום בינוני. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות נוספת.
14: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
6: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר. מבזק המונדיאל.
15: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
6: בחסות
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
20: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל,
10: הכל רועש מסביב. החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
23: הורים והם המסבירים שהכל אפשר
24: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
25: מעולה.
24: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
25: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
24: קייק?
26: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
27: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
28: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: שמינית גמר בצבע!
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
11: זה בסיסי, מה הם תפסים?
9: נראה לך שלא נשים?
11: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
13: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: בוקר הכי הכי, בחסות טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, המגוון הכי רחב של דגמי טויוטה, המגוון הכי רחב של רמות גימור ושירות הכי אישי ומקצועי. חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866.
16: אז הבוקר ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו על הנסיעה הבלתי נשכחת שהייתה לכם ברכב, מה קרה בחוץ או בפנים, כן איליל?
17: נסיעה לצפון, לקיבוץ, להורים, בשבועות, פקק מטורף, כביש 6, בהיריון חייבת פיפי, עד שבסוף כבר אין ברירה, יורדת באמצע כביש 6, עושה פיפי על השוליים, כשכל הנוסעים בכל הרכבים רואים אותי. לימים קראתי לזה חשיפה לצפון.
18: יפה. You go girl. כאילו זה כל כך מרענן.
16: כן.
18: לראות כאילו אישה עושה את זה.
16: נכון.
19: כן, אבל בכביש תשלום, כאילו, אתה...
16: שזה אני משלם.
18: כן. אגב, כן.
17: טיול משפחתי בסקוטלנד, כבישים שם בין עירוניים, יש אבני שפה והנהיגה היא בצד שמאל, אבא שלי פגע באבן, התפוצץ הגלגל, לא היה שירותי גרירה, לא היו שירותי גרירה, לא היה למלון, לא כלום, נשארנו כולם לישון בתוך האוטו לילה שלם.
16: יו!
18: מטורף.
16: איזה נורא.
18: כן, כן.
17: נסיעה בארצות הברית, חבר נסע בכביש שמותר בו 70 מייל, 130, היינו 5 ברכב, אחרי מרדף משטרתי ואמבוש, ישבנו בכלא יומיים, כי לא ידענו ששוטר מאחוריך, אתה חייב לעצור בצד הדרך.
18: זה נראה לי מאוד, זה אוניברסלי קצת.
16: כן, שהסירנה צורחת והאורות מעבבים, אז ממשיכים לנסוע.
19: איפה זה?
16: ארצות הברית.
18: איזו הקטנת ראש, סליחה.
16: ממש.
19: גם בטח 3 שעות הוא נסע.
18: כן, גם לא הבנו, גם התחילו לראות...
16: מסוקים באוויר.
18: התחילו לראות עלינו.
19: ואנחנו יורים חזרה.
18: פשוט לא מבינים מה זה אומר שם בארצות הברית, כשיורים עליך.
17: וואו. תפסנו עכבר בבית, נסעתי עם ביתי בת 7 לשחרר אותו בשדה, ובדרך הוא השתחרר לנו מהמלכודת בתוך האוטו.
19: אבוי. זה הדבר הכי גרוע ששמעתי בחיים שלי.
16: ממש. גם את רוצה לעשות לו טוב, את לא רוצה להרוג אותו. את נוסעת לסדק כדי לשחרר אותו.
19: כן,
17: דייט ראשון עם בחור, השתכרנו מיין ואני לא כל כך שותה, הוא החזיר אותי הביתה תוך כדי היקטי, לכלכתי את כל הרכב שלו, יצא לי גם פוק, היא כותבת.
16: יואו, איזה יט.
17: והוא עד היום צוחק עליי ואנחנו 6 שנים ביחד.
19: וואו. אבל איזה סטרס טסט הוא עבר, כל הכבוד, זה כאילו, he's the one.
16: גם זה לראות אותה במצב הכי קשה, ואתה אומר, אוקיי, אם היא כזאת חמודה ככה.
19: כן.
18: כן, זה כל יכול להיות, וואו.
16: אז אני בפנים.
17: נסעתי ברכב עם האחיין שלי במרכז העיר באמצע ירידה, איבדתי את הבלמים, אבל האחיין שלי מאוד הרגיע אותי כל הזמן, ולמרות הלחץ הצלחתי לכוון את הרכב לפח אשפה ונעצרתי בלי נזקים בנס.
16: וואו.
18: האחיין שלו, וואי, הוא היה מודע למה שקורה.
19: אני לא הייתי מודע למה שקורה.
16: תינוק בסלקל.
18: כן. כן, תזיז קצת טאמברקס. למעלה למטה.
17: נסיעה כמה שנים אחורה מאריזונה ללס וגאס באוגוסט, ארבעה חברים, רכב סחור די זול, אחרי שעתיים פשוט הרכב הפסיק לעבוד באמצע הכביש מדבר, 42 מעלות, חיכינו שיגיע גרר בזמן הזה, הדבר היחיד שהיה לנו הוא חסה, וחלקנו אותה כדי לשמור על נוזלים בגוף, תוך שאנחנו מסתתרים בצל קטן שהצלחנו לייצר מהבגאז'. שלוש שעות שלא אשכח בחיים.
16: יו. רק שלוש שעות. לא היה נשמע הישרדות כזה.
18: ממש.
19: ארבע דקות הכי קשות שהיו לי. אכלנו את החסה הזאת וזזנו. סיימנו אותה באוטו.
17: היה לנו פאנצ'ר בדרך הביתה, החלפתי צמיג וזרקתי בצד הדרך את הצמיג התקול. הייתי גאה בעצמי עד שחמי שמע על זה, אחרי זה נסענו חזרה ולשמחתי זה המתין שם.
16: ברור, לא זורקים.
17: לא.
16: טוב, למי ניתן את הפרס?
19: לזוג מהדייט הראשון.
16: כן, זה קיצוני, אה?
19: ממש.
18: כאילו, בלי הפוק זה לא היה מקבל.
19: נכון.
18: אבל זה הפוק ששבר.
16: 300 שקלים לקניות, מתנת טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן. משלמים מחיר חודשי שידוע מראש, כולל הכל, ביטוחים, טיפולים ושירות.
15: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: איליל, מה קורה?
17: כביש 4 עמוס מאוד מגן רווה עד גבעת שמואל, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, באלון דרומה בשלום, לבאים מכל הכיוונים, כביש 60 בכפר גדעון ובדרך 70 בתמרה.
14: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
20: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: בחסות.
21: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
22: רק וואי מיוזיק.
21: אין לך מה לחפש יותר.
15: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
23: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
24: תמיד.
23: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
24: זאת אומרת?
23: הגעתי לשם. איך לשמרים?
24: בגדים סקסים, להתפשט.
23: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
15: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
25: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
15: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
26: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
27: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
15: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
28: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
29: את
0: יותר.
1: מה?
0: כאילו אפס.
28: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
22: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
29: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
30: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
31: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
32: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
33: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
32: אחרי ששמתם את העסק בצד,
33: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
32: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
33: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
34: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
35: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
36: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
37: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעת אפס.
7: בוקר טוב, שעת אפס.
8: היי.
7: היי. אוקיי, אני רוצה שתדמיינו רגע. חייל בן 19 שהתגייס רק לפני שנה. את רוב המלחמה הוא ראה במסכים, וכנראה הרגיש מה שנער מרגיש. כלומר, את כל הרגשות, כל הזמן. פחד ושליחות ורצון להוכיח ואחריות וחדוות נאורים והדחקה וחרדה סביב גבריות. ואז הוא התגייס ונשלח לעזה או ללבנון או לכל אחת מהזירות האחרות שפתוחות סביבנו. ויום אחד, רגע אחד, בפעילות אחת, הוא נפצע. כמו אלפים או עשרות אלפים מתחילת המלחמה, תלויים שואלים את צהל או את אגף השיקום במשרד הביטחון, הוא נפגע ונשאר בחיים. הרכב בו נמצא עלה על מטען, או שרחפה נפץ התפוצץ בסביבתו. אולי הג'יפ שלו התהפך, או שהוא נפצע בהתקלות עם מחבלים. מישהו מודיע בקשר, מסוק מגיע, ותוך דקות הוא בדרך לבית החולים. הוא מתעורר במיטה כמה שעות לאחר מכן. אולי מישהו אחד לידו, אולי משפחה שלמה. רופאה או קצין מציגים את עצמם ומסבירים לו ברגישות מה קרה, ומה המצב שלו עכשיו, ואיך יראה השיקום. הוא יחיה, אבל לא יוכל ללכת. הוא יוכל ללכת, אבל לא לרוץ. הוא יוכל לרוץ, אולי, עוד כמה שנים, אחרי דרך לא פשוטה. ויש שאלה אחת שהוא כנראה לא שואל, אבל בטוח שהוא חושב. הוא בטח ישאל בהמשך כשזה יהיה מתאים, כשהוא לא יפחד מהתשובה, כשהוא קצת יותר יכיר את הצוות, כשהמשפחה שלו לא תהיה שם, כשהוא יוכל להרגיש שוב שהוא בן 19. מתישהו הוא ימצא את האומץ וישאל, מה לגבי סקס? כי כמו כל ישראלי, הוא ראה אולי 1,000 כתבות על חיילים מעוררי השראה שהצליחו לקום ולרוץ ולהשתקם מעבר לכל מה שחלמו עליו, והם רצים מרתון ועושים איירון מן וטריאטלון, וזה מדהים. וסליחה על הצרפתית, אבל אף פעם לא ראיתי באולפן שישי כתבה על החייל שחזר לעשות סקס. ואין מה לעשות, אנחנו אנשים בוגרים. מיניות היא חלק מחיים בריאים, במיוחד אצל אלה שרק מתחילים לגלות אותה. אני לא נוהג לשים את עצמי בנעליים של לוחמים, קטונתי, אבל אני די בטוח שאם זה הייתי אני בן ה-19 בתרחיש ההיפותטי הזה, הייתי שואל את השאלה הזאת כבר במסוק בדרך, שלא לומר ברגע ההתקלות. והתשובה שהייתי מקבל הייתה מפתיעה ומרתקת אותי, בדיוק כמו שריתקה אותי השבוע בהכנה לשעת האפס הזאת, שהנושא שלה הוא שיקום מיני וספציפית באמצעות טיפול סארוגייט.
9: סארוגייט זה בני זוג חלופיים שתפקידם בעצם להיות בני זוג וללוות אנשים בטיפול מיני שאין להם בני זוג.
7: זאת דוקטור רונית אלוני, היא עוסקת כבר כמה עשורים בטיפול מיני, ובסוף שנות ה-80 היא הראשונה שהציגה בארץ את הטיפול באמצעות סארוגייט, כלומר טיפול מיני שיש לו היבט מעשי על כל המשתמע מכך.
9: הקשר מתחיל בזה שהם נפגשים באיזשהו מקום ציבורי, הם מתוודים אחד לשני,

0: יש בקליניקה חדרים שהם מותאמים לטיפולי סרוגי, שהם נראים כמו בית, בכלל הקליניקה נראית כמו בית, ובשם בעצם אנחנו מתחילים, אנחנו מתקדמים בחלקים היותר אינטימיים.
1: תחשבו על זה, איזה סוג שונה של אינטימיות? אינטימיות שיש לה תכלית ואין בה אהבה, אבל יש בה משיכה, והיא אולי עשויה בטעות להכיל קצת אהבה, ומה היא בכלל אהבה ומה היא בכלל משיכה. וזה בעצם טכנית מין כשירות, אבל הוא מוסרי וחוקי. איזה תחום טיפול מרתק ואיזה היגיון מעניין יש מאחוריו. הרעיון הוא שטיפול מיני בהגדרה שלו הוא זוגי, כי יחסי מין מתרחשים בין שני אנשים בדרך כלל, ואם אדם שנמצא בזוגיות נפגע בתאונה או כתוצאה ממחלה או אפילו טראומה או כל סיבה אחרת, והוא רוצה לטפל ולשקם את היכולת שלו לקיים יחסי מין, טיפול מיני יכול לתת לו מעטפת ומסגרת וליווי כדי לרכוש כלים שאותם אפשר ליישם עם בן או בת הזוג שלו. אבל איך משתקם מישהו שאין לו זוגיות ושהקושי שיש לו או לה בליצור אינטימיות אפילו מונע מהם למצוא זוגיות? איך שוברים את המעגל הזה? בדיוק בשביל זה נועד טיפול סרוגייט או טיפול באמצעות בן זוג חלופי. מטפלי ומטפלות סרוגייט הם אנשים שהוכשרו כדי להחליף את בני הזוג בטיפול זוגי. הרעיון הוא לא להשתמש בסרוגייט ככלי למפגש חד פעמי, אלא ממש לבנות קשר ואינטימיות בתהליך ארוך והדרגתי. רק שבניגוד לרופא או פיזיותרפיסט או פסיכולוג, בטיפול הזה יש מידה מובנית של הדדיות. כשאני הולך לרופא אף אוזן גרון, אני לא מצפה ממנו לחוות אורגזמה. כשזה קורה, זה כמובן בונוס מבורך מבחינתי, אבל זאת בטוח לא המטרה. וכשהיחסים הם הדדיים, אתם בטח שואלים את עצמכם, איך הגבולות לא מתשתשים? ובכן, התשובה היא שהרבה פעמים הם כן, אבל מנהלים את זה.
0: קודם כל, אם המטופל או המטופלת מתאהבים בסרוגייט, זה בסדר גמור, זה לא חורג, זה לא מאיים על הטיפול, התהליך של הטיפול ימשך כרגיל. אם הסרוגייט מתאהבת או מתאהב במטופל, ובעקבות זה, למשל, יעריך את משך הטיפול, או לא ימלא את המשימות בטיפול כמו שצריך, אז אנחנו נחליף אותו. זה הרבה יותר נדיר שסרוגייט מתאהב במטופל, זה הרבה יותר שכיח שהמטופלים מתאהבים בסרוגייט, אבל עדיין זה יכול לקרות, והיו דברים מעולם, ואז יש לנו צוות, וגם אני עם היד על הדופק, ואם זה קורה, אז אנחנו בתוך הצוות צריכים לפתור בעיה טיפולית.
1: הביטוי עם היד על הדופק אף פעם לא היה יותר נכון, כי התפקיד של המטפלת המינית במשולש שבינה לבין המטופל והסרוגייט הוא מאוד מורכב. היא נפגשת פעם בשבוע עם המטופל, ובנפרד גם עם הסרוגייט, ומדברים על מה שקרה במפגש האחרון ועל התהליך, ומתכננים שלושתם את ההמשך. וכן, היא גם בין היתר בוחנת את טיב היחסים ואת השמירה על גבולות בתוך הקשר הזה. לא רק בודקת את הדופק, אלא גם את הלבבות שפועמים. וניסיתי להבין איך זה מרגיש מנקודת המבט של סרוגייט, להיות ביחסים כאלה. אז שאלתי.
2: זה מבורך להתאהב, זה מבורך ששנינו נתאהב. איך זה גם בחיים? בחיים אתה גם פוגש מישהי, מתאהב, ואז יכול להיות שזה ייגמר, יכול להיות שהיא תקחי אותך, זה כמו חיים, אז זה בסדר גמור, זה מבורך להתאהב. יש שם גברים שלא יודעים בכלל שהם מסוגלים להתאהב, אז אם זה קורה, וגם זה קורה לי לפעמים, אני יודע מה מתערבבת רגשית, ומקווה גם שהם מתערבבו רגשית, כי זה החיים, ובסוף אנחנו כן, אנחנו ניפרד, כמו שנפרדים בסוף בחיים, ולא כמו שבנפרדים בחיים, אנחנו ניפרד ממש יפה, ואנחנו ניפרד מפתבי פרידה, ואנחנו נדבר על זה.
1: זאת תמוז, זה שם שהמצאנו לה ביחד, אני גם שיניתי לה את הכל כדי לשמור על הפרטיות שלה ועל התהליך שהיא עוברת עם המטופלים. לתמוז יש ילדים ועבודה רגילה לגמרי, ואת הטיפול כסרוגייט היא עושה יותר בשביל הנשמה, אני רוצה להגיד.
2: הגעתי לזה דרס כתבה במוסף הארץ, ואני ממש בוחסרת איפה שקראתי את זה, והרגשתי שאני פשוט מרשפת מרוב אושר שיש דבר כזה, שזה פשוט, הרגשתי שזה כל כך מה שיש לי לתת לעולם.
1: ולחשוב שאם היא רק הייתה מעבירה עוד עמוד ל-20 שאלות, היה יוצא לה חשק ממין לנצח, והיא הייתה יורדת מכל הסיפור. ומזל שזה לא קרה, כי כששוחחתי עם תמוז, לא יכולתי להתעלם מאיך שהיא מדברת על הפעילות שלה כסרוגייט. היא ממש נשמעה מלאת הערכה למטופלים, וכשניסיתי להבין על מה, היא הסבירה לי עד כמה זה קשה מבחינתם. השעה וחצי של מטופל עם סרוגייט בשבוע, היא מבחינתו השעה וחצי הכי מורכבת וקשה שיש. מדובר בגברים ונשים שיש להם פחד, לפעמים משתק מאינטימיות, והאפשרות היחידה שלהם ללמוד לחוות כזו היא בעזרת סרוגייט. הדוגמה מתחילת שעת האפס על החייל הפצוע זה רק חלק קטן מהמקרים. בהרבה מהמקרים מדובר באנשים שמסיבות רגשיות לחלוטין יש להם חרדה סביב מיניות. לפעמים אלה אנשים שנפגעו בילדות ונוצרה אצלם טראומה. דוקטור רונית אלוני אפילו סיפרה לי על לא מעט מקרים

0: של מטופלים חרדים שגדלו בסביבה גברית בלבד וחוו חוויות מיניות רק עם גברים, ועכשיו מבקשים לבחון ולהבין האם הם נמשכים לנשים או גברים או גם וגם. זה גרם לי לחשוב, איזה דבר מסובך זה מין? כמה בושה ואשמה אנחנו סוחבים איתנו סביב הצורך בלהיות קרובים למישהו אחר, וכמה מאיתנו לא יכולים ללכת בבטחה בדרך היפה הזאת כי מישהו, מתישהו, קיבל לנו שם את האור. ואיזה טוב לגלות שיש אנשים שמוכנים לבוא ולהאיר את הדרך הזאת, גם אם זה רק לכמה צעדים.
1: את שומעת? אני מתחתנת.
2: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
3: רק וואי מיוזיק.
2: אין לך מה לחפש יותר.
4: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
5: כל רגע, רדיו שנוגע.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
6: בחסות
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
9: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: שמינית גמר בצבע!
18: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
19: זה בסיסי, מה עם תפסים?
17: נראה לך שלא נשים?
19: אין על מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שופטי בגץ השיבו לתגובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את פסיקת בגץ על הרשות השנייה, לנעים כתבתנו עם הפרטים.
1: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקים.
0: החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל חוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, כך לשון המכתב. ובתוך כך, בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את הכניסה לבסיס מצודת נחמיה של פיקוד המרכז בירושלים במחאה נגד גיוס בני ישיבות לצה"ל. אירוע במחסום קלנדיה, שני חשודים הגיעו ברכב אזרחי מכיוון יהודה ושומרון לאזור מעבר קלנדיה אל שער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניסו לברר את זהותם, השניים יצאו מן הרכב, תקפו את הלוחמים ואף ניסו לחטוף את נשקם. עוד נמסר כי אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, ולאחר שהחשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים, לוחם נוסף ירה לעבר פלג גופם התחתון שנפצעו באורח קל. כמה לוחמי מג"ב נפצעו גם הם באורח קל, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. תאונה קטלנית בכביש 77. צעיר נהרג אחרי שניסה להתרחק ממוקד תאונה שבה היה מעורב. אור רביד כתבנו עם הדיווח.
2: במהלך הלילה התרחשה תאונת דרכים בכביש 77 בין מחלף המוביל למחלף זרזיר. במהלכה נקבע מותו של אחמד ג'מאל, צעיר בשנות ה-20 מביר אל מקסור. בחקירה ראשונית עולה שהקורבן שהיה מעורב בתאונת דרכים בנתיב נסיעה לכיוון צומת המוביל עזב את רכבו לאחר הפגיעה, ובניסיון להתרחק ממקום התאונה קפץ לנתיב נגדי. הוא נפגע על פי החשד מרכב משטרתי שחלף במקום. שוטרי המחוז הצפוני ואגף התנועה, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל, הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
28: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: One, two.
1: כן, בוקר טוב. מה קורה?
2: בסדר. אין טענות.
1: אני מבין שרונלדו מצאו את הרכב שלו בחוף הצוק.
2: במנוע פועל, וכל הבוקר השירים שהוא אהב ברדיו.
1: עצוב. עצוב.
2: כן.
1: לא קל. בסדר, טוב, בוא נראה רייטינג. מה יש לנו פה? ככה, פטריוטים 8, מהדורת 14-6-2, מהדורת 13-5-2, האח הגדול, היום שאחרי הגמר 7-2, חדשות 12-11-2, רוקדים, כוכבים 13.5, חדשות 11-4-2, אולפן קדם 9-1, פורטוגל, ספרד, המשחק 19-8, כמעט 20.
2: לצערי, לא הקשבתי, אני מתעסק פה בכל מיני דברים.
1: זה, בוא נגיד, זה רחוק מלהיות 50%, כפי שאתה...
2: אתמול היה יותר מ-50%.
1: כן, אבל היום לא, אבל היום לא. אבל היום לא.
2: אבל היום לא.
1: היום לא, כן. זה לא היום שבו אתה מזכיר את זה. כאילו, זה לא היום הזה. היום זה לא היום.
2: אני מזכיר לך שאני לא מקריא רייטינג, ואם זה היה תלוי בי, לא היינו מטרדים את הצופים עם זה, אלא אתה, כי אתה נרקיסיסט. אבל זה לא נורא.
1: אוקיי. טוב, אתה רוצה להתחיל?
2: התחלתי אתמול בשעה הראשונה, היום אתה מתחיל בראשונה, ואני בשנייה. מה לא מובן בזה, נו?
1: טוב, בואי, מה נתחיל, מה נתחיל? בואו נתחיל עם... זה, אני רואה שבגץ שלך עכשיו... המכתב לממשלה, שבו הוא אומר שהממשלה צריכה לקיים את הנבחרי ציבור חייבים לפעול לפי הדין, כן? ואי כיבוד פסקי דין עלול להביא לתביעת נזיקין אישית. אני עוד מעט יוצא מכתב בשם הממשלה, שבו אני אכתוב ששופטים צריכים לפעול לפי החוק, ואי כיבוד החוק עלול להביא לתביעת נזיקין אישית. בואו תפסיקו לפי החוק. איך נוצא, אתה יודע, כתב את זה מאוד טוב, איך קוראים לו? תמיר מורג. בוא נקריא לך את הציוץ של תמיר מורג, כי הוא כתב את זה טוב.
2: מקריא ציוצים של תמיר מורג.
1: כן, כן.
2: הגיהנום קופי. קראתי כמה ציוצים של תמיר מורג פה, כן.
1: הוא כותב ככה, אני עומד נדהם מול אנשים רציניים לכאורה, שלא מבינים את אחד הדברים הבסיסיים ביותר במשפט ובדמוקרטיה כאחד, שבגץ איננו החוק, אלא הוא כפוף לחוק. מדובר בתוצר מסוכן מעין כמותו של קמפיין העונה והשקר הכי מתוחכם ועקבי שהיה מאז קום המדינה, קמפיין שנתמך, תודלק ובמקרים מסוימים נוצר על ידי תקשורת צינית ושטחית שבגדה בציבור שאותו היא אמורה לשרת. בגץ לא יכול לפסוק בניגוד לחוק. איפה אתם, שומרי הדמוקרט, כלב השמירה של הדמוקרטיה, התקשורת, כן, כשבגץ פוסק בניגוד לחוק, כשהוא קובע שהרשות השנייה יכולה עם שבעה חברים לקבוע, לקבל החלטות, בעוד שהחוק במפורש אומר שהיא יכולה רק עם 10, שני שליש מתוך 15. איפה זה היה בנציב שירות המדינה, שהם החליטו שצריך מכרז, כשלא צריך מכרז? או הפוך, אני לא זוכר בדיוק. בניגוד לחוק, איציק עמית ודפני ברק ארז, איפה הייתם? אתם כל הזמן צריך לבין, שלטון החוק, נכון? מי שקובע את החוק זה הכנסת. זה שלטון החוק. יש עניין שאנשים בוחרים, יש דמוקרטיה, ואנשים בוחרים נבחרי ציבור, ונבחרי הציבור קובעים חוקים, ובגץ אמור לקבוע לפי, הוא לא ממציא חוקים בגץ. זה לא השטח שלו לקבוע חוקים. מי שקובע חוקים, מה החוק, זו הכנסת, זה נבחרי הציבור, ואתם התבלבלתם, זה בעניין הזה. יפה, עכשיו מתקדמים, ממשיכים עם החוקים, חוק התקשורת יעבור, חוק לפיצול היועמ"ש יעבור, חוק יסוד לימוד תורה יעבור, חוק המעצרים יעבור, חוק מה יש לנו עוד, ועדת חקירה לאומית יעבור, הכל יעבור בעזרת השם, הכל עובר. איך אומרים? הכל עובר. גם הטוב וגם הרע, הכל עובר, יעבור בעזרת השם. והגוש ישמר בעזרת השם, ונלך לבחירות, ויהיה בסדר, והשם יעזור בסייעת הדשמאיה. כן, עכשיו תראה, לגבי משפט נתניהו, צריך להגיד פה כמה דברים. אתמול התברר שאיזה חוקר סיפר שאחד החוקרים פשוט שבר דיסק. משהו שם, הוא היה דיסק של חקירות, או whatever, אני לא יודע מה, של אור אלוביץ', החוקר לקח, שבר את הדיסק. עכשיו שואלים אותו, רגע, הודעת? הוא אומר, כן, הודעתי את זה, הייתה חקירה? לא, לא הייתה חקירה. אין עבירה על החוק שהם לא עברו החבורה הזאת במהלך חקירות נתניהו. אין חוק שלא עברו עליו. זה דבר לא יאמן. זה דבר לא יאמן. השופטים האלה היו כבר ממזמן צריכים להעיף את כל האלה הביתה להגיד, זכאי מן הצדק, נגמר. נגמר. מה זה הדבר הזה? זה משפט של ראש ממשלה, זה חקירה של ראש ממשלה. זה משפט של ראש ממשלה. המשפט אולי הכי חשוב במדינת ישראל. מה זה? הכי חשוב, על ראש ממשלה. ככה מגיעים, ככה כותבים כתבי אישום. האישומים לא אישומים, משנים את האישומים, היה לנו חריגה, זה, מה היה שם לפני זה? לא זוכר איך קראו לזה. סיכור רועד, לפני זה היה סיכור רועד, אחרי זה ראו שאין כלום, זה, ואז תבואו את צרה, ורצו את צרה, ויעיר, והוציאו את צרה, ואז אתה רואה שעברו על כל החוקים, ועברו על החוק, ופתחו חקירה בלי הוראות כתובות, אז היה, זו חקירה של ראש ממשלה, ואתה מבין כמה הכל תפור. כמה הכל תפור. אגב, היה שם גם אתמול עוד אירוע, אחד החוקרים שנחקר, אמר שהוא על התרגיל חקירה שעשו לניר חפץ, שאי אפשר לספר אותו, אבל פגעו שם במישהי, לא קשורה בכלל, לא קשורה, ונכנסו שם לעניינים אישיים בצורה מטורפת, הוא אומר, כן, אני לא ידעתי על זה, ואז מראים לו תמלולים, ורואים שהוא כן היה מעורב. תקשיבו, זה חבורה של שקרנים, אתה לא מאמין שזה, וזה משפט של ראש ממשלה, שתבינו מה קורה פה. האנשים האלה בתקשורת במשך שנים תפרו את האיש הזה, הוא והפרקליטות והתקשורת. עכשיו הם הולכים על זה שהממשלה אמרה שהיא תעשה כל פעולה חוקית כדי למנוע את הפסק הלא חוקי של בית המשפט. הם יוצאים כל שופטי בגץ, 5 שופטי נשיאי בית המשפט העליון. זה מסמר הקבורה האחרון של הדמוקרטיה. אוי אוי אוי, כמה מסמרים אחרונים יכולים להיות לדמוקרטיה. בן, אני רוצה להרגיע אותך. זה לא המסמר האחרון. יהיו עוד מסמרים, בסדר? יהיו עוד מסמרים. תהיה ערוך לזה, נפשית. תודה.
2: בבקשה. הכי מצחיק, מילא שאתה... אתה יודע מה רגע נכון? נכון, יוב צודק, פרסומת אחת.
0: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
4: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
2: הכי מצחיק ומגוחך, אפילו יותר מזה שהקראת עכשיו בנושא המשפט את דף המסרים שגיא לוי הקריא בתוכנית שלפנינו. הרי אין לך מושג באמת מה קורה שם, ואני רק אגיד במשפט אחד, השופטים שמעו את כל התקלות רובן דמיוניות שהיו בחקירה. מכיוון שאני עוקב אחרי זה כבר 30 שנה, בחקירות אולמרט שהיו הרבה יותר רבות והופעל בהן הרבה יותר כוח, היו הרבה יותר תקלות. התפקיד של השופטים זה לשקלל בסוף עם כל מה שהוא עכשיו, השופר עכשיו דיווח, באמת פגע, ואז פשוט או לזכות או להוריד בעונש, זה התפקיד של השופטים, וכמו שאני אמרתי בתוכנית הקודמת, אני מרכין את ראשי מראש לכל פסיקה של השופטים, בערכאה הזו ובעירור אם יהיה, זה בית המשפט היחיד, הם מנסים לקעקע אותו. כששאלתי את ינון, אתה מצטרף להרכנת הראש בפני בית המשפט והחלטותיו, הוא לא הצטרף. זה ההבדל הפשוט והקטן ביני לבינו.
1: אתה מצטרף להרכנת הראש מול כל החלטת ממשלה?
2: לא, בממשלה זה דבר נבחר, בית משפט זה דבר, זה עליונות המשפט. קודם כל אני מציית להחלטות הממשלה. אני, מה, זה לא, זה, אין לי מה, אני לא חייב
1: לא לתמוך. לא לגמגם, תן תשובה.
2: עניתי לך, אבל אתה מפריע לי. עכשיו לגבי בגץ, אין לך הרי שמץ של מושג, בכלל מה זה בגץ? אתה בכלל לא מבין שבגץ זה הגוף שמפרש את החוק, ובחוקים בהרבה מאוד מקומות, כולל בכל המקומות שהייתה התערבות של בגץ, יש לקונות, צריך פרשנות. נתתי אתמול את הדוגמה המצוינת, זה שאצטדיון טדי לא היה קיים עד היום, אם בגץ לא היה מתערב. והשר אריה דרי נהג לפי החוק, החוק אומר שהוא צריך לחתום, הוא לא חתם, ואין אצטדיון כי הוא לא רוצה חילול שבת. עד שבגץ בא ואמר זה לא סביר. אותו דבר הוא אמר כשהשרלטן, ה-D9, יריב לוין, השאיר אותנו בלי שופטים בכלל, ולא כינס את הוועדה למינוי שופטים, ובלי נשיא עליון. אז ברגע שאתה משתמש בסמכות שלך לרעה, זה בדיוק האירוע. בשביל זה יש בתי משפט בדמוקרטיה. הרי תחת דמוקרט בדמוקרטיה, גם הנשיא המצרי ההוא, איך קראו לו? מורסי השתלט על מצרים, אחים המוסלמים. צריך להיות מגבלה, צריך להיות ביקורת שיפוטית. זה בדיוק התפקיד של בתי המשפט, ולסיום הפרק הזה אני אקריא לכם את ועידת הליכוד ב-18 במאי 93, היושב ראש הוא נתניהו. הליכוד יעשה להשלמת החוקה למדינת ישראל, תבטיח את אופייה של מדינת וכו' וכו'. בימי ממשלת הליכוד החלה מהפכה חוקתית בישראל, נחקקו חוקי היסוד, כבוד האדם וכו' וכו', וזכויות יסוד של האדם מוגנות אותה לא רק נגד עריצות השלטון, אלא גם נגד פגיעה לא הוגנת על ידי המחוקק. זה נמשך ונמשך, והם עוד אומרים שהם ימשיכו, זה הכל הליכוד. יובטחו עליונות המשפט וכפיפותן של כל הרשויות למשפט המדינה וכו' וכו'. נתניהו אמר את זה 1001 פעמים. אבל מה קורה? הוגש נגדו כתב אישום. אז הוא שורף את המדינה, מפרק את כל המוסדות, זורק לפח ההשפעה את בתי המשפט, את הכל. והעבדים הנרצעים שלו, שהמנהיג שלהם יושב מולי, משתפים עם זה פעולה, אבל למה אני לא משמיע דברים שהכנתי? למה אני חייב להיגרר אחריו כל הזמן?
1: באמת מעניין.
2: נכון?
1: אבל רגע... מעניין. סיימת, לא?
2: לא.
1: אוקיי.
2: בואו נשמע, גדי, אני סומך עליך.
5: אני בטוח, גדי, שאתה מצויד בכלי המנהיגות, בנחישות, במחויבות לביצוע המשימה, בניסיון ובשיקול הדעת ובתעוזה, כדי להוביל את צה"ל אל מול האתגרים הכבירים הללו. ביום חג זה, עם ישראל כולו מברך אותך ומאחל לך שתביא לנו את השילוב המנצח. אין לי ספק שהאחריות, הנחישות והניסיון שמאפיינים אותך ישרתו אותך ואותנו בהתמודדות עם האתגרים הגדולים שלפנינו. עם ישראל סומך עליך.
2: אני סומך. ממשלת
5: ישראל סומכת עליך.
2: אני סומך.
5: וגדי, אני סומך עליך. עליו והצלח.
2: זה כשהוא התחיל את התפקיד שלו כרמטכ"ל. ולמה אני משמיע את זה? מכונת הרעל וינון בתוכה מתחילה לפחד קצת מאיזנקוט. אתמול היה לו טקו עם נתניהו בערוץ 12, שלשום טקו עם נתניהו בערוץ 11, אז כל הכוח פול גז מטנפים את גדי איזנקוט. בעיה היא שאין בדיוק עכשיו, מישהו פרסם תמונה של גדי איזנקוט עם אחים לנשק, ואמר הוא תומך בסרבנות. אז קודם כל, התמונה של גדי איזנקוט, הוא יצלם בה, הייתה לפני שהתחיל דיבור, עלי התנדבות, כן, סרבנות לא הייתה. אבל בואו תשמעו רגע את מלביצקי, אני רוצה לשבח.
1: רבנו, בוא, אתה יודע, קצת פרופורציות.
2: ינון, אני לא אמרתי לך כמה זמן לדבר.
1: לא, בסדר.
2: לא אמרתי לך קצת, כמה... אני, לא, אתה דיברת
1: אבל אתמול... אבל אני בניגוד אליך כן אומר לך.
2: בקטע הפתיחה שלך אתמול דיברת 11 דקות, אני עוד רחוק מזה. תפסיק להפריע ואל תהיה...
1: אתמול?
2: כן.
1: כן? עכשיו אנחנו בחוקים שמשווים גם יום קודם?
2: אנחנו בחוקים פשוטים של לנסות להיות בני אדם. פשוט. בקטנה.
1: אתה המודל שלי לבן אדם.
2: אני לא רוצה להיות המודל שלך לכלום, אבל מכיוון שאתה מתנהג עכשיו כמו ילד קטן, אז אני מבקש ממך להירגע ולהקשיב לעוד אינסרט, אם זה לא גדול עליך.
1: טוב, בוא, תשתדל,
2: זה קשה, אני יודע, זה קשה.
1: בסדר.
2: זה לשמוע עובדות.
1: בדיוק.
2: זה דבר שאתה לא בקיא בו.
1: בדיוק, נכון.
2: עכשיו אפשר להמשיך שנייה?
1: בבקשה.
2: תודה רבה, אתה איש טוב.
1: כן.
2: אני רוצה לשבח.
6: אני רוצה לחזק את חברי הכנסת מתן כהנה ואת הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, על הדברים המאוד מאוד ברורים שלהם שנאמרו היום. והם אמרו ככה, שניהם, אפשר למחות, אפשר לעשות הרבה פעולות. מלחמת אחים, אלימות, מרי אזרחי, הימנעות משירות בצה"ל וירידה מהארץ, זה לא לגיטימי. להוציא את זה מהשיח.
1: אוקיי.
2: בבקשה.
1: תודה. תראה, זה הרמה להנחתה הכי קלה, כי עשיתי חיפוש כאילו, איזנקוט נתניהו.
2: השמעת את זה, זה בסדר גמור.
1: עולים סרטונים, בוא נשמע איזה אחד מהם, בבקשה.
7: אני חייב פעם נוספת, ראש הממשלה, ושר הביטחון, צחי, בכל ההחלטות שלך, החלטות ממלכתיות, מקצועיות וענייניות,
8: שתרמו לביטחון מדינת ישראל, שיצאו ליקר המתכן,
1: זה אחד, יש הרבה כאלה, בסדר, כן, תודה, החלטות מקצועיות, ענייניות, מלכתיות, זה, עזרו לי כרמטכ"ל, אז בוא, נו, בן, זה הכי קל, זה הכי קל, ללכת להביא מארכיונים כל מיני חרטוטים שאמרו בכל מיני תקסים, בסדר, זה קל, זה קל, זה לא, זה לא עובדות, נכון, עובדות, נכון, עובדות, קשה לי לשמוע עובדות, אבל גם אני יכול להביא כמה. בסדר, עכשיו אמרת, אתה מכיר 30 שנה, את אולמרט, את ביבי, את זה. איזה תקלות היו אצל אולמרט?
2: איזה? אתה שואל באמת?
1: כן, כן. איזה תקלות היו
2: בחקירות? לענות לך עכשיו?
1: כן, כן. איזה תקלות?
2: אין ספור תקלות.
1: לא, לא, לא אין ספור, תן דוגמה אחת.
2: טונות של תקלות.
1: תן, תן אחת.
2: אגב, הרבה יותר חמורות, כולל...
1: תן, כן.
2: כולל, אתם דיברתם על הלחץ שהופעל על ידי מדינה. אורי מסר, המקורב מאוד של אולמרט, שהופעה עליו לחץ להעיד נגדו וזה בסוף הצליח, נצפה על אי תנועה באיילון מנסה להתאבד.
1: כי מה עשו לו? לא זה שהוא נצפה, מה עשו לו? איזה עבירה?
2: תשמע, תבדוק מה עשו לו ותחזור אליי.
1: אני צריך לבדוק. אתה אמרת לפני רגע שאתה מכיר את זה לפני ולפנים.
2: נכון.
1: כן, 30 שנה, והיו הרבה יותר תקלות אצל אולמרט.
2: תשמע, הכל התפרסם בזמן אמת.
1: כן, כן, הכל התפרסם ויש אין ספור.
2: ואתה יודע שבסוף יש שופטים,
1: אבל אם יש אין
2: ספור, שופטים שאמורים להחליט על הכל, לא אתה ולא אני.
1: אבל אם יש אין ספור, אז יהיה לך נורא קל להביא דוגמה אחת.
2: אם אתה מתייצב מאחורי מה שהשופטים אומרים על השוחד, תן להם קרדיט.
1: למה אתה לא עונה?
2: למה אתה בוחר רק את הקטע של השוחד? עניתי לך.
1: לא, לא ענית. תן לי דוגמה אחת.
2: אם התשובה שלי לא מספק תתקדם.
1: קיצור, אין לך תשובה.
2: אין לי תשובה.
1: אין לך תשובה, חרטטת.
2: לשאלות שלך אין לי תשובה.
1: חרטטת, אמרת שיש אין... היו תקלות הרבה יותר חמורות, הרבה יותר חמורות אצל אולמרט, ואין ספור תקלות הרבה יותר תקלות אצל אולמרט. אני אומר לך, תן דוגמה אחת, תסתכל מהר בוואטסאפ, אולי שולחים לך משהו, תסתכל,
2: לא, אני לא מסתכל בשום וואטסאפ.
1: אני אומר לך, תן דוגמה, היינו כולנו,
2: אין ספור תקלות, בלי סוף תקלות.
1: עכשיו אני מדבר.
2: כולל חיפוש.
1: אז תן דוגמה.
2: כולל חיפוש.
1: אז תן דוגמה.
2: דברים שאני זוכר, בלי לוואטסאפ.
1: כן.
2: כולל חיפוש בקלסרים, בלשכת ראש הממשלה, דבר שלא נעשה מעולם.
1: נו, אוקיי.
2: זה בצפירת יום הזיכרון.
1: נו, אז. איפה התקלה? איפה התקלה?
2: אין תקלות, הכל בסדר.
1: אתה מבין? עוד פעם חרטטת.
2: ברור, אני רק מחרטט.
1: כן, אמרת אין ספור תקלות. אני אומר לך, תן דוגמה אחת, אתה לא נותן לי אחת.
2: תתקדם, ינון.
1: אוקיי. זה לגבי זה. עכשיו מרכין ראש לפני החלטות בית משפט. תגיד לי, אתה מרכין ראש לפני החלטות הממשלה, זו ממשלה נבחרת. ממשלה נבחרת מקבלת החלטות. תגיד לי, אתה, שאתה מקבל בהכנעה, למה אתה לא מקבל בהכנעה כל החלטה של ממשלה? מה אתם מבלבל לי את המוח כל היום עם השופטים? יש ממשלה נבחרת, ריבונות העם, כן? תגיד אתה, אני מקבל בהכנעה כל החלטה של הממשלה. למה אתה לא אומר את זה? למה אתה לא אומר את זה? מה קרה? לא הבנתי את האירוע. למה? כי הכל פוזיציה. השופטים מייצגים אתכם, זה אליטה מסוימת שמייצגת אתכם, ואתם שומרים. גם הכאילו דוסים שנמצאים שם, זה מה שנקרא הימין הערכי. זה כמו שתיקח את הטלי ושרקי וחנוך דאום, תשים אותם בשופטי בגץ, ותגיד לי, כן, אבל הנה הם מייצגים את זה. לא, הם לא מייצגים. יש שם מישהו אחד שהצביע לליכוד? יש שם מישהו אחד שהצביע לשס?
2: איפה?
1: בבית משפט עליון.
2: ברור.
1: יש, ברור, לשס? מי הצביע לשס? מי הצביע לשס? מי הצביע לליכוד?
2: על הליכוד אני מוכן להתחייב.
1: מי? תן לי דוגמה, מי?
2: לפחות ארבעה, אם לא יותר.
1: מי? תן שמות, מי?
2: סולברג.
1: סולברג הצביע לליכוד.
2: גיל הקנה, ברור. הוא הרבה יותר ימני ממך, הוא לא עבד. אתה עבד.
1: בסדר.
2: סולברג?
1: תודה, אל תפריע לי.
2: זה שאתם מנסים את הנפגע, מילא גדי אייזנקוט.
1: סולברג הצביע לליכוד, נכון.
2: מילא גדי אייזנקוט, חבר אותו לסרבנות, אב שקול, כן? סולברג? להפוך גם אותו לשמאלן?
1: כן, כן.
2: אין לכם בושה, אין לכם קווים אדומים.
1: אוקיי, סולברג הצביע
2: לליכוד. גילה כנפי שטייניץ, למה מבין? מי מינה אותה?
1: גילה כנפי שטייניץ,
2: מי מינה סוף סוף שופטת ועוד מרוקאית? מי?
1: טוב,
2: ביבי, אתה יודע שכמעט כל השופטים...
1: אני אפריע לך גם.
2: אבל אתה שואל אותי כל השאלות, הרגע.
1: אבל אני אפריע לך. תודה.
2: ינון, אתה רגע שאלת אותי שאלה, אתה זוכר את זה?
1: עכשיו...
2: מה זה קשור להפריע?
1: אז אף אחד לא הצביע שם, לא לחרדים.
2: אף אחד.
1: לא לשס. לא לסמוטריץ', לא לבן גביר, לא לגוש האמוני. לא לגוש האמוני. אולי, אולי, אולי, אני אומר אולי, אני מאמין שלא, שיצביעו לסמוטריץ' מישהו עם כיפה, אולי סולברג, אולי. אני מאמין שלא. זה גוש עציון, הוא גר באלון שבות, זה לא הסמוטריץ'ים. זה לא. אבל אני אומר לך, אולי, אולי, ליכוד ודאי שלא, ליכוד ודאי שלא, שס ודאי שלא, יהדות התורה ודאי שלא, אולי אחד מהם זה, זאת האמת. כן? אז זו שאליטה שמייצגת אתכם, את הגוש שלכם, ואתם רוצים שאנחנו נרכין ראש בפני מה שהם אומרים, אבל על הממשלה, שהיא נבחרת הציבור, אנחנו לא נרכין ראש. בן, לא יקרה. תודה.
2: זה נורא מצחיק. קודם כל, הבורות והעליבות בלשאול אותי, אם אתה מרכין ראש בפני החלטות השופטים, למה אתה לא מרכין ראש בפני החלטות הממשלה, כשמדובר בשני עולמות שונים לגמרי.
1: ברור,
2: ממשלה,
1: ברור.
2: ממשלה, השאלה היא ממשלה לגיטימית נבחרת, התשובה כן. אמרתי את זה בליל הבחירות האחרונות, באולפן, 64 מנדטים.
1: אז תגיד לא ידעת שאתה מרכין ראש בפני כל החלטת ממשלה, מה הבעיה שלך להגיד את זה?
2: למה אתה חייב? הרי אני לא שואל אותך עכשיו שאלות, נכון?
1: לא, אבל הפרעת, הפרעת.
2: לא, לא הפרעתי. עניתי, תבדוק, רק ששאלתי שאלות.
1: די, אתה משעמם אותנו, דבר.
2: זה איש נחמד אתה. פשוט, אתה מבין? אני מבין, אני מבין.
1: בן, אתה משעמם אותנו, דבר. עזוב אותי, דבר, אני לא הסיפור, דבר.
2: אתה תגיד לי גם מה להגיד?
1: כן, תעזוב אותי, אתה כל הזמן עלו ושמעתי ולא שמעתי, כל פעם שאתה מתחיל, כן, אבל האבלים והשטויות זה, שחרר, אני לא הסיפור, דבר. יש לך מה להגיד, דבר.
2: אתה רוצה לעשות לי אולי רשימה על מה אני יכול לדבר ומה לא?
1: דבר כבר!
2: מישהו יכול להרגיע את האיש? תכניסו לו כובע של ניצחון מוחלט, משהו?
1: דבר כבר, דבר!
2: אם תפסיק להפריע, אני אדבר, כי אני אדבר על מה שאני רוצה. נרגעת?
1: יואו.
2: איך, הגעת? לא יודע, קרה משהו רע בלילה. לא יודע מה.
1: טוב, קרה משהו רע בלילה.
2: אז תפסיק להתאפל אליי, תפסיק להתנהג ככה, ותן לי לדבר בשקט.
1: אומרים להתאפל, למה להתאפל?
2: אני רוצה לטעות, אני טועה, אני הכל. רשימת הדברים שאמרת עליי ארוכה, תכניס גם את זה.
1: טוב.
2: עכשיו אני יכול להתחיל?
1: אבל אני נטפל, אני לא נטפל.
2: טוב, אתה תפיל.
1: אוקיי.
2: מה אני אעשה, יואב? מה אתה רוצה שאני אעשה?
1: שתדבר כבר, זה מה שיואב רוצה, שתדבר.
2: הבעיה היא לא יואב. להשוות ממשלה, שאתה יכול להסכים, הרי ממשלה זה עניין פוליטי, אתה יכול להסכים מה שהיא עושה, לא להסכים, אתה צריך לקבל את הלגיטימיות שלה, אגב לדעתי הלגיטימיות שלה נפגעה מאוד ברגע שהיא הודיעה שהיא לא תצאת לבגץ, אולי אפילו בוטלה, אבל זה כבר לא רלוונטי, אנחנו דקה מבחירות. שופטים, תראו מה הוא הפך את השופטים, תראו מה הוא עשה לסולברג. כל השופטים בבית המשפט, כמעט כולם, מונו על ידי ממשלות נתניהו, או ממשלת בנט שמינתה שופטים שמרנים ואת גילה כנפי שטייניץ. כולם. יש שם היום חצי שמרן, ימניים, יש מתנחלת, יש מתנחל, יש דתיים. למה אין שופטים חרדים?
1: מי מתנחלת?
2: אתה מוכן להפסיק? תבדוק, תעשה גוגל, תבדוק. יש מתנחלת שאפילו למדה באולפנה. למה אין שופטים חרדים? זה קורה. שופטים, בדיוק הקטע הזה, הם לא מינויים פוליטיים. מכיוון שאין משפטנים גדולים חרדים, מכיוון שאין סטודנט כמעט, כאילו תבדוק במערכת המשפט, אם אתה רוצה להביא פרטי, כן? תבדוק במערכת המשפט, עורכי דין גדולים, כמו מלצר וכאלה שהפכו להיות דרך הפרקטיקה, אין חרדים בעולם המשפט. לכן אין שופטים חרדים. וזה לענות בכלל לדברים האלה, ולפרק את ה... לקרוא לכולם שמאלנים, כשנתניהו, יעקב נאמן, שרי המשפטים שלו...
1: מלצר בא ממפלגת העבודה, לא?
2: נכון?
1: נו.
2: אבל לא היה משפטן, בעל שיר קומה, אתה צריך שיהיו לך, אתה צריך שיהיו לך פרסומים, אתה צריך שיהיה לך ותק, אתה צריך שיהיה לך אקספרטיז, זה אירוע, לכן יש ועדה, ההרכב של השונה, גדעון סער עשה את זה, וככה התאזן בית המשפט, ויש היום מחצית שופטים שמרנים, אבל אתם תפרקו את הכל. שכחתי מאתמול, בואו נשמע רגע את עוצמה ליכודית.
9: זאת אומרת שאידיאולוגית את מסכימה יותר עם עוצמה יהודית, אבל בפועל את בליכוד, כי זה אפשר להיות שם חבר כנסת?
10: בוא קודם כל, בוא נאמר את האמת.
9: כן.
10: אין הרבה פערי אידיאולוגיה בין עוצמה יהודית לליכוד. בוא נשים את הדגש על הדבר הזה.
9: אוקיי.
10: לא יודעת מה מוכרים לכם, כן? אבל אין באמת הרבה פערים.
2: זאת מאי גולן. לפעמים קורים דברים כאלה שהאמת משתרבבת לה מבלי משים, ביסח הדעת. הרי מה אני אומר כבר הרבה זמן? הליכוד זה בגין, הליכוד זה שמיר, שמיר היה יוצא כשכהנה היה עולה לנאום, בגין מתהפך בקברו, אנחנו מדברים עכשיו על מפלגה עם אגף חרדי, שזה ינון מגל, ועם אגף כהניסטי, שאני לא אמנה פה את השמות, כי זה ייקח הרבה מאוד זמן. זו המפלגה שהשתלטה על המדינה, ולוקחת אותה למחוזות הפרוטקשן. משפט אחרון, אתמול אחר הצהריים החרדים הודיעו שלא יתמכו בחוק התקשורת. מה זה חוק התקשורת? תיק 5000 או תיק ערוץ 14, שינון מגל מוביל אותו. בואו, אם לא תתמכו, אנחנו נעשה לכם ככה וככה. הודיעו שלא יתמכו, בערב מכונת הרעל התנפלה עליהם, ואז הגיע הרב דוד יוסף, ואז הוא הסכים נתניהו לתת להם את כל חוקי ה... אני לא יודע איך לקרוא להם, מחוק ההשתמטות ועם ההצער הריקים והג'ובים של זה, ואז הבוקר הם תומכים. לכאן אנחנו הגענו, כשלצהל אין לוחמים. דיווחי תנועה.
1: אבל רגע, שנייה, אבל מי המתנחלת?
4: הדיווחים בחסות.
1: מי המתנחלת?
11: זה לא קיץ.
1: מי
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
11: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: מבזק המונדיאל.
12: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר. נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל. וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
4: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
13: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי
4: זכון. ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
18: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
21: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
22: עדיף.
21: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
23: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
24: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: מה?
26: כאילו אפס!
27: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
17: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: שמינית גמר בצבע.
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
22: בוקר טוב ושלום רב, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. גבר כבן 25 נהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 77 בסמוך למחלף זרזיר. מחקירה ראשונית עולה כי הקורבן שהיה מעורב בתאונת הדרכים עזב את רכבו לאחר הפגיעה, קפץ מעל מעקה הבטיחות לנתיב הנגדי ונפגע מניידת משטרתית שחלפה במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ובזירה הפלילית, המשטרה עצרה הלילה תושב נצרת בן 23 בחשד שתקף באלימות לקוח בפנצ'ריה באפולה. על פי החשד, התקיפה התרחשה לאחר ויכוח שהתפתח בעקבות בקשת הלקוח להחזיר את הגלגל הרזרבי למקומו בתום התיקון. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט השלום בנצרת. עד כאן החדשות, ועכשיו תחזית מזג האוויר.
25: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
22: היום יהיה מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ, ברביעי ללא שינוי ניכר, ובחמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
7: כל רגע אתם בעניינים.
26: One, two.

0: בקיצור, עוד לא הבנתי.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: ובן כספית, הבנו. כל דבר 10 פעמים. כאילו אנשים לא יודעים ממי התוכנית. מה, ברק סרי ואוחנה היום? לא. לא הבנתי מי השופטת שגרה בהתנחלות.
2: יעל וילנר עלתה להתנחלות סבסטיה עם גוש אמונים כשהדבר הזה הוקם. היום היא גרה בחיפה, אבל יש את גוש אמונים.
0: מה זה עלתה? היא לא גרה שם.
2: עלתה על הקר. אתה זוכר את סבסטיה?
0: לא גרו בסבסטיה, פינו אותם.
2: שאלת, אני עונה לך.
0: פינו אותם, לא גרו בסבסטיה.
2: בסדר, עלו לקרקע, נשארו שם.
0: לא גרו ולא נשארו.
2: אתה כל כך מעייף. זה יעל וילנר. אגב, דתייה, בת של רבנים.
0: אבל לא גרה בהתנחלות.
2: עלתה לסבסטיה. עכשיו יש שני
0: מתח... מתי זה היה? ב-70 וכמה? 70 וכמה זה היה?
2: כן, מאז היא הצטרפה לשלום עכשיו. יש עוד שני שופטים, סולברג ומינץ.
0: אמרת שופטת.
2: אני נותן לך את כל הסקירה.
0: אבל
2: שופטים,
0: אמר, לא שאל, לא, אל תיתן לי שום סקירה.
2: שני שופטים זה 13% מהשופטים בסדר. בעליון, אוקיי. שזה פי שלושה
0: אתה לא מפסיק לחרטט היום. אתה לא מפסיק לחרטט.
2: ואתה לא מפסיק להתבהם.
0: פשוט לא יאמן.
2: זה מתכזז.
0: פשוט לא יאמן. שופטת שגרה, היא גרה בחיפה, גרה בהתנחלות, או שחיפה נכון, זה התנחלות.
2: אשת גוש כן, אמונים, לא, אין יותר מתנחלות.
0: כשעלו לסבסטיה הייתה בת 8.
2: אשת גוש אמונים,
0: היא הייתה בת 8 כשעלו לסבסטיה.
2: רבנים מכובדים, אשת ימין, ובטח לא הצביע בחיים של השמאל לשאלתך.
0: אז עכשיו אתה אומר שהיא גרה מתנחלות?
2: אבל בסדר, תמשיך לטנף גם את השופטים הימניים והדתיים בעליון.
0: אתה פשוט אין סוף לקרטוטים שלך.
2: שני מתנחלים מתוך
0: 12... עכשיו אני מדבר, אל תפריע לי בבקשה, תודה. אני גם מפריע לך, תודה.
2: לא, אתה...
0: בסדר.
2: אתה רואה מה אתה עושה?
0: אתה הפרעת ולכן תופרע.
2: אתה רואה מה אתה עושה?
0: תודה.
2: שאלת, אני איתי, אני גם מפריע לך.
0: עכשיו בוא נשמע קצת אייזנקוט, בוא נעבור קצת נושא, בוא נשמע את אייזנקוט על הכסף הקטרי, בסדר? יאללה.
3: פותחים איתך גילי כהן כתבתנו המדינית עם עדכונים מתוך ישיבת הקבינט ומערכת הביטחון ממליצה גילי להעביר את הכסף ומיד על רקע אותן נזהרות שהזהירו על הסלמה שצפויה.
4: נכון, מערכת הביטחון בישיבת הקבינט כמעט בפה מלא כולם אומרים אל הדרג המדיני, אל השרים, צריך להעביר את הכסף וצריך להעביר את הכסף הזה בימים הקרובים. והטענה היא, את הירי אתמול ביצע בכלל הג'יהאד האיסלאמי, לא חמאס, למרות שנהרגו אנשים בתקיפה של צהל לאחר מכן, אנשי חמאס, איש חמאס, למרות זאת חמאס לא הגיב, ולכן עמדת מערכת הביטחון להבנתי, גם השבק, גם צהל, גם גורמי ביטחון נוספים, ממליצים להעביר את הכסף הקטרי.
0: אוקיי, בסדר, אז בוא נשמע אותו, בסדר, זה הבנו, אז אין כותו בערך בעברת הכסף הקטרי, בסדר? אז בוא נשמע אותו מה הוא חושב על הקטנת צהל.
5: היה להתאים את צהל לגודל הנכון, יש קיטון גם בסדיר, גם בקבע וגם במילואים, והרצון הוא להחזיק יחידות חזקות, מאומנות, ברות קיימה, ולא צבא גדול,
0: לא וצהל
5: הוא צבא גדול מאוד,
0: גדול מאוד.
5: ביחס לצבאות במרחב.
0: אוקיי, מעניין, בסדר. בקיצור, מה אנחנו רואים? אחד, שכל הזמן היה דפנסיבי, כל הזמן רצה לא להיכנס לרפיח, לא לעשות את התמרון, לא לצאת ללבנון, הבא להורגך אשכם להורגו זו סתם סיסמה, להקטין את הצבא, להעביר את הכסף הקטרי, אין תחום שבו, כן, לא מתברר, עם נסראללה מה שהוא אמר, שהודיעו לנסראללה לחיזבאללה, שהם הולכים להפציץ בתים, אין סוף, שורה תחתונה, נא לא להתחפש לימין, אפילו לא לימין ביטחוני, גם לא לימין ביטחוני, בסדר? תודה.
2: כפי שיואב ביקש, פרסומת אחת.
6: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
8: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
2: פשוט אין ברירה, צריך לתינופים האלה לענות, כי אתה יודע, אני חושב שצריך, בפוליטיקה מותחים ביקורת. יש הרבה דברים שאפשר למתוח להם ביקורת, בעיקר גם על גדי אייזנקוט, בסוף הוא פוליטיקאי היום. אבל כשמתחילים לשקר וכשמתחילים לתנף, ועוד בן אדם שבאמת שירת 41-42 שנה, קבר את הבן שלו, קבר שני אחיינים, לגבי הכסף הקטרי, גדי ישב אצלנו באולפן וסיפר אחרי זה, זה התפרסם בכל מקום, גם העדויות של אנשים בכלל. כשנתניהו, לא אייזנקוט, נתניהו שלח את יוסי כהן לאמיר הקטרי לשכנע אותו להעביר מזומן לעזה, התבקשה עמדת מערכת הביטחון והיא תמכה. ואז משלוח ראשון של כסף הגיע, ראשון, אייזנקוט סיים תפקיד, הלך הביתה, הגיע נדמה לי אביב כוכבי. באזור שבועיים אחרי המשלוח הראשון, בא שבק והראה נתניהו הקלטות, שהכסף הקטרי, או חלק גדול ממנו, הולך לסינואר לזרוע הצבאית. לקח עוד שבועיים, אמן הוסיף מידע משלו. באותו רגע, המערכת אמרה להפסיק, ונתניהו המשיך. לגבי מי קיבל את ההחלטה, אני מציע שאתם תחליטו בעצמכם.
9: אני עושה מה שאני יכול. אני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון. זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להניג. ואני יודע לשאת במחיר.
2: זה הסיפור כולו בעצם. אנחנו פה באמת עם הסיפור, עם הליבה של הסיפור. יש ראש ממשלה אחד, הוא מחליט. גם אם המליצו, אם לא המליצו, הוא מחליט, בידיו הסמכויות. אפרופו השאלה אם אתה מרכין ראש, כן. כשהוא מחליט, זה קורה, זה הזרוע הביצועית. וזו אחריות שלו, והוא מסביר את זה גם בהקלטה הזו, זו אחריות שלי, ואני ידע לעשות בתוצאות, אבל אז הגיעו התוצאות. מאז שהגיעו התוצאות, הם חופרים בארכיון, יהיו תמך, וזה המליץ. כל התומכים, כל הממליצים, לא נכנסים להיסטוריה. להיסטוריה נכנס המפקד. The commander in chief, זה שיש לו את הסמכות ושיש לו את האחריות. ואותו אחד הוא היחיד, היחיד, היחיד, היחיד, שלא קיבל פה אחריות, שלא מוכן למנות ועדת חקירה ממלכתית, ממציא איזה משהו פוליטי שהכנסת, הקואליציה והפוזיציה ימנו ועדת חקירה ממלכתית, כלי שיש בישראל מאז הקמתה. 16 או 17 ועדות חקירה הוקמו, אף אחת לא על ידי נתניהו, הוא כנראה יודע למה, וגם את זה הוא מנסה להרוס. ומילה אחרונה על השופטים. שופטי בגץ מונו כמעט כולם, נדמה לי חוץ מאחד, על ידי ממשלות נתניהו, וממשלת גדעון סער, שר משפטים, שמינתה שופטים שמרנים, ואת גילה כנפי שטייניץ, המרוקאי מרוקאית הראשונה בבתי המשפט. ואותם, אגב, יש בהם שני מתנחלים, סולברג ומינץ, יש בהם פעילה בשלום עכשיו, סליחה, בגוש אמונים, יעל וילנר, אישה דתייה, גם היום, בת של רבנים, יש בהם שופטים שמרנים, היום חצי או מעל חצי, אבל זה לא מתאים, זה לא מתאים, צריך לפרק את זה, צריך לנפץ את זה, זה עוד אולי יגיע, הרשעה של נתניהו במחוזי עוד אולי תגיע לעליון, או להפך, צריך להשמיד הכל, כדי שביבי ישרוד. זה הסיפור כולו פרסומו.
0: תגיד, חסרים מרוקאים שמאלנים? נו, באמת.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
10: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קטשופ או רסק?
11: מה פתאום?
10: אוקיי, בסדר.
11: מה זה קטשופ? מה, את רומניה, נכון?
10: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
11: מה?
10: את רוצה לנחש?
11: רק אוכל מרוקאי.
10: מדבוחה.
12: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
13: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
14: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
15: שמינית גמר בצבע!
16: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
15: זה בסיסי, מה עם תפסים?
17: נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש!
16: עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר!
17: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל.
19: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
20: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
21: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
23: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
25: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
24: אחרי ששמתם את העסק בצד,
25: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
24: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
25: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
26: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
27: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
28: אופטיקל סנטר.
29: אבא, ידעת שבחופש של ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
30: מעולה!
29: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
30: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
29: קייק?
30: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
31: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
32: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
33: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
34: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב-4 שקלים ו-40. פתיתים שיבולים 500 גרם ב-2 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
35: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל.
19: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: חיפה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: קיצור, אתה מבין מה אני אומר? הכל, זה הכל. צריך לשים את זה. מה, יש לי דקה? מה אני זה? מה אני יכול?
3: תשאיר משהו, תשאיר. עוד לא שרת היום.
2: מה, לשיר?
3: לשיר, כן, לא, ברצינות.
2: הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יא... בוא נשיר ביחד.
3: זה השיר המתבקש.
2: הנה מה טוב ומנעים שבטחים... תשיר, נו, יא...
3: שבט פחים גם יחד.
2: הנה מה טוב שבטחים... אתה מבין, אפילו לשיר...
3: לא, אבל אני באמצע משהו, לא בגלל שאני מחזיק.
2: זה כמו שביבי אומר לכם, בוא נעשה ממשלה רחבה, אתם אומרים לא. אני אומר לך, בוא נשיר שיר אחד, הנה מה טוב ומנעים, לא, אתה לא שם.
3: הצטרפתי לשורה הראשונה כרחבה.
2: מה זה?

0: איתי טיפה? יש לנו עוד שעה, תהיו איתנו בקשר, אנחנו, יש עוד כמה דברים שעוד לא טיפלתי בבין הבוקר. איך תדע מה יקרה שם? ינסה טיפול שורש אחר כך, זה טיפה יחב, אבל זה ישפר מאוד את המצב של כולנו, תודה, שלום.
1: אמן.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור.
4: אהרון
3: מהג'ור.
4: אני בודקת לך ואני אחזור אליך.
3: תגידי לי כן או לא, 2580?
5: אני לא יודעת.
3: 5555 אולי?
5: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
3: חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי אם אני קרוב, 2488?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
2: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר

0: נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק.
5: הכירו את עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומד האפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים, אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסים, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שופטי בגץ השיבו לתשובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את פסיקת בגץ על הרשות השנייה. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
14: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקין.
13: במערכת הפוליטית מגיבים בין היתר השרים סמוטריץ' וקרי שתקפו את תשובת בגץ. החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל חוק התקשורת כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. ובתוך כך בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את הכניסה לבסיס מצודת נחמיה של פיקוד המרכז בירושלים במחאה נגד גיוס בני ישיבות לצהל. תאונה קטלנית בכביש 77. צעיר נהרג אחרי שניסה להתרחק ממוקד תאונה שבה היה מעורב. עורבית כתבנו עם הדיווח.
15: במהלך הלילה התרחשה תאונת דרכים בכביש 77 בין מחלף המוביל למחלף זרזיר. במהלכה נקבע מותו של אחמד ג'מאל, צעיר בשנות ה-20 מביר אל מקסור. בחקירה ראשונית עולה שהקורבן שהיה מעורב בתאונת דרכים בנתיב נסיעה לכיוון צומת המוביל עזב את רכבו לאחר הפגיעה, ובניסיון להתרחק ממקום התאונה קפץ לנתיב נגדי. הוא נפגע על פי החשד מרכב משטרתי שחלף במקום. שוטרי המחוז הצפוני ואגף התנועה, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל, הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.
13: ממשלת גרמניה תתמוך כספית ביד ושם ב5 מיליון אירו בשנה. שר החוץ גדעון סער ייפגש היום עם שר החוץ הגרמני. במהלך הפגישה צפויים השניים לחתום על הסכם שבמסגרתו גרמניה תתמוך כספית בסכום של 5 מיליון אירו בשנה במוזיאון למטרות חקר השואה וקיום פעילות חינוך והנצחה. וחברת תבל, המפעילה את הרכבת הקלה בגוש דן, הודיעה כי הקו האדום יעבור לשירות מקוצר בעקבות חפץ חשוד בתחנת ארליך ביפו. לפי ההודעה, קו R1 ייסע מתחנת אליפלת ועד לתחנה מרכזית פתח תקווה, ומתחנת הקוממיות ועד לתחנת העצמאות בבת ים. קו R3 יישאר ללא שינוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה, בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: One two.
1: אתה מבין מה אני אומר?
2: קיצור, לא הבנתי, אתה אומר לי שכנפי שטייניץ היא מרוקאי, נו אז מה, גם איזנקוט הוא מרוקאי, אז מה, זה אומר שהוא מצביע לגוש? לא הבנתי את האירוע.
1: לא הבנתי, אתה חושב שכנפי שטייניץ שמאלנית?
2: לא, אני חושב, מאיפה אני יודע שהיא ימנית? אני מסתכל על הפסיקות שלה, אני רואה מה, באיזה יושבת, וילנר, אני רואה מה וילנר פוסקת.
1: אני רואה,
2: אני רואה מה סולברג פוסק, אני רואה מה, מה, מה, שטייש, איך קוראים לו, שטיין? מה הוא פוסק? אני רואה מה הם פוסקים, אני רואה מה קורה שם.
1: אתה שם לב מה אתה אומר?
2: מה זה ההודעה היום שהם מאיימים על זה? הפרוטקשן שהם מאיימים על הממשלה? נתבעו, יתבעו אתכם נזיקין אישית.
1: אתה שם לב מה אתה אומר?
2: מה אני אומר?
1: שאתה בעצם צריך למנות שופטים לפי דעות פוליטיות.
2: אה, באמת?
1: מה דעתם?
2: וואה, כי הם כולם מקצועיים, רק הפסיקות שלהם, זה הכל לפי הצד שלכם. זה מה שאני אומר, אוי, זה נורא.
1: למה זה לפי הצד שלנו?
2: אני פשוט אומר...
1: זה שהם מהירים לממשלה שאומרת שלא תציית לבגץ, זה אומר שזה הצד שלנו?
2: הם פוסקים בניגוד לחוק.
1: אבל זה הצד של נתניהו, כל חייב דיבר על זה.
2: נציב שירות המדינה, כן... כתוב, היה כתוב...
1: רגע, בוא נעשה סדר שנייה, אתה רוצה להתחיל?
2: יאללה, אני אתחיל, סבבה, נציב שירות המדינה, היה כתוב בלי מכרז, אמרו עם מכרז, היה כתוב בלי מכרז, אמרו עם מכרז, בניגוד לחוק. עכשיו עם הרשות השנייה, שאגב, גם פה יש ספק של תיק 4,000, שהם עוזרים לערוץ 12 שמגן עליהם, כן? כי ערוץ 12 בעניין שצריך את הרשות השנייה. יש פה גם עניין של שחיתות על סטרואידים יכול להיות, בתוך האירוע של כך ושל תן וכך. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שאני חושד בקשרים, אבל אתה אומר, לפי זה, לא הבנתי. איך זה כל השופטים חושבים אותו דבר כל החיים? למה? כי בכל המקומות האלה, בכל מוקדי הכוח, אין בחירות. רק בפרלמנט יש בחירות, ולכן שם היה מקום היחיד שהימין יש לו מדי פעם שהוא שולט. כי רוב העם ימני, אבל בכל שאר המקומות, בפרקליטות, בבתי משפט, בתקשורת, באקדמיה, הכל שמאלנים, למה? כי אין בחירות, כי אתם קובבים, משכפלים אחד את השני. אז עכשיו אתה אומר לי, זה נועל תהיה מצחיק. כן? וגם כשביבי ראש הממשלה, ואתה אומר לי, הוא המחליט, הוא המחליט. לא, אבל מה עם כל אלה שהמליצו ואמרו לו, אני משמיע לך את אייזנקוט שהוא אומר על הכסף הקטרי. משמיע לך אותו שהוא אומר. יש כבר, לדעתי כבר שלושה, נסראללה ציטט אותו, יש עכשיו סינג שירת שנסראללה מצטט את אייזנקוט, שהוא אומר שאי אפשר לנצח או משהו בסגנונות האלה, שאנחנו חלשים, נסראללה מצטט את אייזנקוט. כל ראשי, תסתכל, כל ראשי השבק, אולטרה שמאל, אחד אחרי השני, נדב ארגמן ורונן בר ויובל דיסקין ואני לא יודע, כולם, שמאל קיצוני, תסתכל בצבא, גני בנץ, ואייזנקוט, ואביב כוכבי, והרצי הלוי, וכולם, שמאל, כולם שמאל, איך אפשר לעבוד? אני, שמה, אני הייתי עורך וואלה, נו אז מה? אז וואלה הפך להיות אתר ימני? לא. אם כל המלאכים חותרים לכיוון אחד, גם אם אתה רב החובל, זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה לא יעזור. הוא מחליט, הוא מחליט, אבל מה, אני משמל לך אין סוף. הם אמרו משהו אחר? הם המליצו משהו אחר? הם אמרו לו, מאיפה אתה מביא את זה? עכשיו, אין סוף דברים אני מביא לך, שאייזנקוט הוא דפנסיבי. עכשיו יש לך איזה דבר חדש, אתה אומר, כן, אבל הייתה איזו החלטה, אחרי שירו 300 כתבאמים וטילים, אז אייזנקוט המצאת איזו המצאה חדשה, איזה קשקוש, שהוא רצה את כל חיל האוויר על איראן. א', זה לא היה כל חיל האוויר, א', זה לא היה כל חיל האוויר. בית זו הייתה ההחלטה הכי מטומטמת שאפשר היה לקבל, לפתוח במלחמה עם איראן, כן, לשלוח לשם מטוסים, להפציץ מטרות, לא היית משיג שום דבר עם מטרות צבאיות, שתוקף מטרות צבאיות, כמו לא היה קורה איזה שום דבר, רק חוץ מלפתוח מלחמה. לפתוח מלחמה, אגב, כשאנחנו עדיין, אני מזכיר לך שמדובר באפריל 24, כשאנחנו בתוך עזה, חיזבאללה עם 150 אלף רקטות, נסרה לחי, לא חיסלת עוד אף אחד, ואתה מתחיל מלחמה עם איראן. החלטה הכי מטומטמת שיכולה להיות. ואתה עוד אומר, כן, אבל הוא היה התקפי, הוא רצה את ההתקפי. במקום זה לקחו את ההחלטה הכי גאונית, לתקוף מקם של 300, לתקוע אותם, להשאיר אותם עם הכנסיים למטה, שהם לא מבינים איפה זה בא בכלל, כי משתמשים ביכולת שלא השתמשו בקודם. תשמע, אתם פשוט מקשקשים שטויות, אין לכם מושג על מה אתם מדברים. פשוט, אתם פשוט... כל דוגמה, זה כמו עם הארבעה באוקטובר, כן, שאתה אומר, 11 באוקטובר, 4 ימים אחרי תחילת המלחמה, שאתה אומר, כן, אני לא בטוח מה היה נכון, וגלנט אמר, וכל מיני כאלה, בטח, נכון, אז היה צריך לפתוח מלחמה, שיהיה לנו מיירטים עם איראן וחיזבאללה, ועזה, וכולם ביחד. איפה אתם ואיפה נתניהו? איפה אתם ואיפה נתניהו? ואתה מביא לי את אייזנקוט, שרצה, את באמת ההחלטה הכי דבילית לעשות באפריל 24. תראה, תנחומי על חוק התקשורת, עבדתם קשה ב-12 שחוק התקשורת לא יעבור, הוא יעבור. שלחתם אפילו את אישי כהן שלחתם כמלחך הפנקה של וייס, סודרי, יונית, ובאולפנים, יושב בערוץ שמנהל פה קמפיין, כן, סמי אנטישמי, ומטורף אחרי החרדים במשך שבועות וחודשים, החרדים מפחדים ללכת ברחובות, והוא יושב שם באולפן, ועוד אחרי זה בא אליי בטענות, איך אתה אומר שלא צריך להיים, בבקשה, החוק יעבור. לא עזר לכם, יעבור, תנחו מי, בסדר. והדבר האחרון, עוד לא הבנתי איך אתה מצדיק, כן, פסיקות של בגץ בניגוד לחוק. איך אתה מצדיק פסיקות של בגץ בניגוד לחוק? בין אם זה עם הנציב שירות המדינה, בין אם זה הרשות השנייה. פסיקות בניגוד לחוק. ולסיום, שי צנוע ממני אליך, בוא תשמע את עצמך. הבן והיפוכו, בבקשה.
0: אני חושב שכבר כמה שבועות אנחנו קוברים את הבנים שלנו בגלל שטויות.
1: חוץ מזה אני מסכים לגמרי, אני מאלה שטוענים שחייל שנפל לא נפל לשווא בכל מקרה.
2: תודה, סיימתי.
1: שמע, זה כזה פאנץ' שאפשר להתמודד איתו. טוב, איפה אתם ואיפה נתניהו, שאל. אז אני אסביר. אני לא יודע לדבר על אתם, אני יודע לדבר רק על אני, למרות שאני לא באמת חשוב. אבל אני ממוסמך, מצולם ומוקלט, 15 שנה, מתחנן שיקיים את ההבטחה שלו, ייכנס לעזה ויטפל בחמאס. והוא מצפצף. במקום זה, הוא שולח את יוסי כהן להביא 30 מיליון דולר במזומן כל חודש, אחר כך משים את אייזנקוט, כי הוא כזה. הוא פשוט כזה. הוא לא מסוגל לקבל אחריות. ולגבי האחריות, קפץ לי עכשיו אינסרט שעוד לא השמעתי. אני יודע שאת הרוב השמעתי, אבל יש בכל זאת כאלה שלא הושמעו, מישהו שלח לי אותו איזה מאזין, שתבינו. עוד פעם, חייבים לחזור על זה, כי הוא חזר על השקר כל הזמן. האירוע פשוט, במשמרת של גדי אייזנקוט, הכסף עבר פעם אחת. והייתה בו מכניקה של תביעות אצבע ישירות לאזרחים. וזו הסיבה שמערכת הביטחון אמרה לראש הממשלה ששאל אותה שאין לה התנגדות. אלא שאחרי הפעם הזו, שבק ואמן הביאו מידע מוצק שזה לא קורה, שהכסף הולך לסינואר. האם אתה מסוגל להסביר למה, אחרי שהתברר שהכסף הולך לסינואר, ב-2018 הוא המשיך 5 שנים להעביר 30 מיליון דולר בחודש לסינואר? אתה לא מסוגל, עכשיו תשמע אותו עצמו.
3: אזרחים, התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה, ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני...
4: מי היו רמטכ"לים בתקופה
3: הזאת? מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא, משום שהרמטכ"לים...
4: לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
3: הם חשובים מאוד, אבל מי שבסוף מקבל את החלטה, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה, ואני דואג באחרי...
1: אתם מבינים? יש 1,000 הקלטות כאלה, הם שמעו אותם. העבדים שמעו את ההקלטות, הם היו פה. הם היו. כאן, ניתנו. שהוא מסביר שוב ושוב ושוב שבנושא ביטחון רק ראש ממשלה אחראי. אז זה הוא המליץ וזה הסכים ומה זה מעניין, מה גם שכל ראשי המערכת הביטחונית כבר בבית, אלה שהיו במשמרת. רק הוא הורס את המדינה. עכשיו אייזנקוט, כן? אתה מותח פה ביקורת על זה שאחרי 400 טילים בליסטיים וכתבמים על ישראל, אייזנקוט דרש לקחת את התגובה הכי קשה שצהל הציע, ונתניהו הסתפק בטיל, ואתה מותח ביקורת שזו הייתה החלטה מטומטמת. הוויכוח חינון הוא לא אם זו הייתה החלטה מטומטמת, אני לא יכול להיכנס כרגע לנהל.
2: הצעה מטומטמת, לא החלטה מטומטמת.
1: בסדר.
2: למרבה המזל היה שם נתניהו.
1: למרבה המזל נתניהו היה גם 7 באוקטובר. בקיצור, הוויכוח... הוא לא אם זה מטומטם או לא. הוויכוח הוא אם איזנקוט התקפי או לא. אתם לוקחים רמטכ"ל שהוביל את המב"ם עם מאות, אם לא אלפי תקיפות בכל רחבי המזרח התיכון, רמטכ"ל שחטף שני כדורים בראש, שנלחם 41 שנה, שקבר בן ושני אחיינים, ואתם הופכים אותו לתבוסתן ולא התקפי. זה מעיד עליכם. זה מעיד מי אתם. ואתם לא קולטים שזה לא עובד. זה פשוט לא עובד. תשמעו רגע את האינסרט הבא. הוא אשכנזי בהארדקור.
5: ברדוגו אומר שנתניהו הוא הראש ממשלה המזרחי הראשון. אתה מבין את זה?
6: לא. חד משמעית. נתניהו דרך אגב גדל ברחביה.
2: לא שמעת את זה אתמול?
6: קבוצת ההתייחסות שלו.
1: שמעתי את השני אתמול.
6: אותם אנשים? בכלל לא.
5: למה קל להגיד את זה? להציג אותו פתאום כמזרחי?
6: א', הוא לא מזרחי, הוא לא גדל במנטליות מזרחית. להפך, הוא אשכנזי בהארדקורט. דרך אגב, קבוצת ההתייחסות שלו זה לא היה ההורים שלי. זה האמיתים שלו, או של אבא שלו, דרך אגב, זכרונו לברכה. זה היה שי עגנון שגר בשכונה, ואחרים שהוא חלק עליהם באופן אידיאולוגי. אבל בוודאי ובוודאי הוא לא היה מזמין את ההורים שלי לכוס קפה.
1: אתמול שמעתי שהוא אומר שהוא אוהב את אייזנקוט, שהוא איש טוב וכולי וכולי. עכשיו, אפרופו אייזנקוט, ברדוגו. בימים אלה הוא אומר שאייזנקוט רוצה איראן גרעינית, כן? זה, איך אפשר להגיד דבר כזה ולא לצנוח ולהקיא? וקצת קודם, לפני השבעה באוקטובר, הוא ריין את אייזנקוט.
2: עכשיו אתה מדבר כמוני.
1: קראתי לזה, אני מקווה מאוד שלא, קראתי לזה פעמיים גדי.
7: אומר ברעיון נרחב שהוא רוצה להשאיר את איראן גרעינית.
8: אני אמרתי שאיראן היא לא סכנה קיומית כל עוד אין לה נשק גרעיני, וצריך לעשות כל מאמץ למנוע ממנה יכולת גרעינית. יש היום על מדינת ישראל שני איומי על. איום אחד, הראשון, האיום האיראני, הרצון שלהם להשיג יכולת גרעינית, וצריך לעשות כל מאמץ למנוע את היכולת הגרעינית שלהם.
1: זה רעיון של אייזנקוט? לברדוגו, לא לי. והוא יודע, הוא יודע את האמת, אבל מכיוון שהם עבדים, האמת לא משנה להם כלום. עכשיו משפט אחרון, כי אני קצת מקנה בזה שאתה מקצר היום, על השופטים. ההכפשות והטינופים, גם השופטי העליון, שכמעט את כולם נתניהו מינה, וחצי מהם שמרנים וימניים, מוכחים. אגב, שני מתנחלים, פלוס אחת שעלתה לסבסטיה, זה הרבה יותר מאחוז המתנחלים באוכלוסייה. הרבה יותר. אגב, שופטת מרוקאית, לפי על המס, 5% מהאוכלוסייה הם מרוקאים דור ראשון ושני, ואם בודקים גם שלישי ורביעי, זה 10%. אז בעליון יש 8% מרוקאים היום. וזה בזכות ממשלת שינוי, השינוי של בנט ולפיד וגדעון סער.
2: רק 5% מהאוכלוסייה זה מרוקאים?
1: כן, כן, הרגע נכנסתי ללמ"ס. לא, 5% דור ראשון ושני, ואם אתה מודד גם שלישי ורביעי, זה 10%. לפני, בתחילת התוכנית, ובכל תוכנית הם חוגגים, רוקדים, צוהלים וצהלולים על האמירה של השופטים בנושא השוחד. כי זו אמירה שמתאימה להם. הם רקדו וחגגו וצהללו על ה-11-0 של בגץ, שנתניהו יכול לחיין. אבל כשהשופטים אומרים משהו אחר, הם שמאלנים. זה, אם זה, זה, זה הסיפור. פרסומות?
2: לא.
1: פרסומות?
2: לא.
1: לא צריך. אז מה?
2: תגיד לי, אבל אני לא מבין. אתמול לא התברר שחוקר שבר דיסק במהלך החקירה. למה אתה לא מצייץ את זה? למה ערוץ 2 לא מדווחים על זה? ערוץ 12. למה אתם לא מדווחים על זה? אתמול התברר שחוקר שיקר שהוא אמר שהוא לא היה מעורב בתרגיל עם ניר חפץ והאישי, כן? והתברר שהוא כן היה מעורב, כי רואים בפרוטוקולים שהוא היה מעורב. למה אתה לא מצייץ על זה? למה אתם לא מדווחים על זה? אני לא מבין את האירוע, למה? למה כשהשופטים אומרים שאין שוחד, כן, אתם לא פותחים עם זה מהדורה? למה? אתם הרי אמרתם שזה יום עצוב לדמוקרטיה כשראש ממשלה מואשם בשוחד, אז למה כשמוסר העננה הזאת אתם לא מדווחים? למה אתם לא מדווחים על זה? למה אתם לא מדווחים? מה קורה במשפט? מאז שהתחיל המשפט, לפני המשפט כל יום דיווחתם, אמרתם כל יום פרוטוקולים והכל, ערים על הררי טילים והכל והכל. ברגע שהתחיל המשפט, אתם לא מדווחים, אתם מדווחים רק אם נתניהו ביקש לדחות את המשפט, לאחר את המשפט וכל מיני דברים כאלה. על המשפט עצמו, הדברים שקורים, שהם דברים מדהימים, מזעזעים, אתם לא מדווחים. למה? למה אתם לא מדווחים? אתם תקשורת? אתם אמורים לדווח מה קורה? אתם אמורים להיות אובייקטיביים, אתם טוענים שאתם אובייקטיביים, שאתם מקצועיים, אתם אומרים שאתם מקצועיים. למה אתם לא מדווחים? מה קורה? אתה צייצת על זה ששברו שם את הדיסק? העלית את זה ברשתות שלך? אני שואל, תענה לי. צייצת את זה?
1: ינון, אתה מגוחך. אני אענה לך בזמני.
2: אוקיי, לא צייצת. לא צייצת תרתי משמע. לא צייצת תרתי משמע. לא אתה, ולא הערוץ שלך תרעלת ולתה, מולה יאוש דרדוך שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר רצון לקום בבוקר 12, חוסר חדוות חיים, דיכאון קליני. לא, לא. לא, אתם לא מודיעים על מה שקורה. אתם עוצרים פק, ואז אתם מתפלאים, איך פתאום, ואני אומר את זה כל הזמן, ואז פתאום אתם מתפלאים, איך השופטים אומרים כזה דבר. וזה עוד כלום, חכה, זה עוד כלום, כל יום משהו חדש. חכה עוד מעט בעזרת השם, שי ניצן יגיע, מנדלבליט יגיע, אלשך יגיע, עוד ליד בן ארי. כן, זאת שאמרה שזה תיק שוחד תפור, סגור, נעול, נצור. בינתיים הדיסק שנשבר נעול ונצור. הדיסק נשבר ואנחנו נמלטנו. מה החרטוטים האלה? תדווחו! תדווחו! תפסיקו להיות שקרנים! תפסיקו להיות שקרנים! עכשיו, האיזנקוט הוא התקפי. אני מסביר, מה התקפי? אני מראה לך כל דבר. הוא אומר להוציא את ערך ההכרעה. האסטרטגית. אסטרטגית אי אפשר להכניע, להכניע את הפלסטינים, הוא כותב. להשאיר אותה טקטי, כן? בזירה הטקטית להכניע, כן? ואין לכם מושג מה אתם אומרים גם. זה האיזנקוט. אז עכשיו אתה מתחיל להגיד, הוא אב שקול. זה אסון, זה טרגדיה, זה דבר נורא. מה זה קשור? ביבי אח שקול, אז מה? מה, אני לא מבין את האירוע, אז אני לא יכול להעביר עליו ביקורת? הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אז עכשיו בגלל שהוא אב שקול אי אפשר להעביר עליו ביקורת? לא הבנתי את האירוע. אני אומר משהו על זה שהוא אב שקול, זה לא... כל הזמן אתה חוזר על זה, הוא מרוקאי, אמא שלו עם כיסוי ראש, כל מיני שטויות אתה מקשקש, מה זה מת? מי זה מעניין? מה זה הדברים האלה? אני אומר לך שההצעה שהוא רצה לעשות, להרים את מטוסים של חיל האוויר, זו הייתה הצעה הכי מטומטמת, וטוב שלא קיבלו אותה. אתה אומר לי, זה הוא מוכיח שהוא תקפי? לא, הוא מוכיח שהוא לא חכם. זה מה שהוא מוכיח, איזה התקפי. אתה יודע מה, תבדוק אותי, אצל אייזנקוט היה קו אדום, היה קו אדום שחיזבאללה לא מגיע לדיוק של הטילים. היה קו אדום. לך תשאל אותו, מה קרה כשחיזבאללה כן הגיע לדיוק של הטילים? מה הוא עשה? הזיז את הקו האדום. ואחרי זה כשהגיעו קו אדום חדש, הוא שינה עוד פעם את הקו האדום. למה? כי הוא היה מורתע. למה? כי כל הרמטכ"לים היו ככה, וביבי צודק, זה כל הרמטכ"לים היו ככה. לא קו אדום, ולא קו צהוב, ולא שום דבר, ולא עימות בעזה, ולא עימות בלבנון, וכל הזמן זה, אותו דבר עם האוהל, אותו דבר עם הפיגוע במגידו, אותו דבר עם הירי של החיזבאללה, של חמאס, שהם אמרו, נסראללה לא ידע, נסראללה לא ידע, זה חמאס ירה על הצפון, נסראללה לא, אנחנו לא זוכרים את זה, אנחנו לא זוכרים מה היה. אל תחרטטו אותנו, ביבי ביבי, הבנו, איפה כולכם הייתם, איפה אייזנקוט היה? תודה.
1: זה מדהים.
2: נאומה אבלים.
1: פשוט מדהים. אשכרה מדהים. הוא עכשיו האשים את ההכלה של אוהלי חיזבאללה, את הרמטכ"לים.
2: נכון.
1: שהרצי הלוי בא לנתניהו ואומר, אי אפשר להכיל את זה, ודורש לתקוף את חיזבאללה, כל זה התפרסם, הרצי הלוי אשם.
2: איפה התפרסם?
1: תבדוק אותי, אבל תעשה לי טובה, דיברת עכשיו בלי הפרעה, יש לי 5 דקות.
2: טוב, אבל אתה הפרעת לי בשעה הקודמת.
1: טוב, תפריע.
2: בסדר, אבל תתחיל לדבר בשביל שאני אוכל להפריע.
1: יואב, יש דרך להתמודד עם זה או שנוותר? אתם מבינים? נשמיע את זה שוב.
3: בשיקול דעת וגם בתקיפות גדולה, גם מול איראן וגם... אזרחים. התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה. ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני...
4: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזאת?
3: מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא. משום שהרמטכ"ל
4: לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
3: הם חשובים מאוד. אבל מי שבסוף מקבל את החלטות, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה. ואני דואג...
1: אני יכול להשמיע לו את זה בלופים. אני יכול להשמיע לו את זה, הקלטה תוך כדי שהוא ישן בלילה. זה לא יעזור. עבד נרצע זה עבד נרצע, אין מה לעשות חבר'ה, קרב עבוד. זה לא, אגב, לא היינו צריכים את נתניהו כדי לדעת את זה. בישראל ראש הממשלה מחליט, הוא אחראי. רמטכ"ל ממליץ, שואלים אותו מה דעתך, כן, לא. היו כבר הרבה מאוד החלטות של ראשי ממשלה שאינם נתניהו, בניגוד להמלצת מערכת הביטחון. קרה יותר מפעם אחת. אבל עכשיו אייזנקוט, שמתם לב, הוא גם טיפש. אין להם גבולות. הוא גם טיפש. יש ויכוח אם הוא התקפי או לא. אני מראה לו. אני מראה לו. זה התפרסם. שהוא לוקח את ההצעה הכי התקפית אחרי שאיראן יורה עלינו 400 טילים. אבל זה היה... הוא אמר את המשפט הזה. הוא אמר את המשפט הזה. לפתוח במלחמה נגד איראן. מה פתאום לפתוח במלחמה נגד איראן?
2: נכון, כשאתה לא מוכן, אתה לא פותח במלחמה, בדיוק, כמו אולמרט, נכון.
1: אז אני אשמח לשאול, לא אותך, איתך אני לא רוצה דו שיח. למה לא היינו מוכנים עד השבעה באוקטובר? מה, לא היינו מוכנים להכריע את חמאס? מה, לא הבטחת לעשות את זה? בכולך? עשרות פעמים? לא היינו מוכנים? צהל לא היה מסוגל? ולמה, אדוני ראש הממשלה, אחרי שאתה מחליט להביא 30 מיליון דולר במזומן בחודש לחמאס, ואז אתה שומע, אחרי כמה שבועות, שהכסף הולך ליחי סנואר, למה אתה לא עוצר את זה? למה אתה לא עוצר את זה? אז יש לך כבר המלצה לעצור את זה. ואדוני ראש הממשלה, למרות שהעבד הראשי שלך פה שיקר, אתה יודע שגם אחרי האוהלים בצפון, וגם אחרי הפיגוע במגידו, קיבלת המלצות לפעול בכוח. למה לא עשית את זה? כי אתה פחדן? כי אתה מכיל? כי אתה במשמרת שלך, איך אמר הרב דנינו? אני יוציא תכף יואב, שהבנתי את זה בפעם הראשונה. במשמרת שלך חפרו את המנהרות, במשמרת שלך בנו את המפלצות, במשמרת שלך חמאס הגיע מ-4,000 רקטות בסוף לבנון השנייה ל-150,000, וסליחה, חיזבאללה, וחמאס בנה מה שבנה. במשמרת שלך.
2: מי היה בצהל?
1: לא במשמרת שלי.
2: מי היו הרמטכ"לים? מה הם אמרו? מה הם המליצו? מה הם עשו? מה? איפה היה צהל ב-7 באוקטובר? אם הוא התריע שהולכת להיות מלחמה, הוא היה ערוך? איפה היו המיירטים? איפה היו הכוחות? איפה? איפה הם היו? מה זה קשור לביבי? ביבי שם את הכוחות? ביבי אומר להם אם לצאת להדממה או לא לצאת להדממה? נו באמת, איזה שטויות.
1: אתה במצוקה, אני יודע.
2: אני במצוקה, ואתה יודע.
1: אז אבל רק תתן לנו לסיים
2: את המצוקה הזאת. אבל רק תתן לי לסיים, תסיים.
1: כל מי שהיה בתפקיד ב-7 באוקטובר בצבא, אמר אני אחראי והלך הביתה. כפי ששמעת הרגע מנתניהו, האחראי האמיתי, העליון, זה הוא. הכל קרה...
2: בוא, הראו להם את הדרך החוצה,
1: הכל
2: כן.
1: הכל קרה, לא הראו, תשמע, לנתניהו אני מראה לו את הדרך החוצה.
2: את נתניהו הציבור בוחר, הציבור אני, יחליט.
1: אני ממש מבקש לסיים בשקט את, ה, את, ה, את, ה, את ה, זה שלי, ממש.
2: טוב, תסיים.
1: בסוף יש אחרי משמרת אחת, כל זה קרה במשמרת שלו, ועכשיו, כדי לחמוק מזה, הוא פשוט הורס את המדינה.
2: מעשומות. מעניין, מעניין.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
10: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
9: מבזק המונדיאל.
11: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר, נפרדים מקריסטיאנו רונלדו, ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
9: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: שמינית גמר בצבע.
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
12: זה בסיסי, מה הם תפסים? נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש!
13: עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
16: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
19: עדיף.
18: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
20: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
21: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
14: עם ישראל עושה חשבון
17: בנטו חיסכון. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: רדיו קול רגע, החדשות.
22: בוקר טוב ושלום רב, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. גבר כבן 25 נהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 77 בסמוך למחלף זרזיר. מחקירה ראשונית עולה כי הקורבן שהיה מעורב בתאונת הדרכים עזב את רכבו לאחר הפגיעה, קפץ מעל מעקה הבטיחות לנתיב הנגדי ונפגע מניידת משטרתית שחלפה במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ובזירה הפלילית, המשטרה עצרה הלילה תושב נצרת בן 23 בחשד שתקף באלימות לקוח בפנצ'ריה באפולה. על פי החשד, התקיפה התרחשה לאחר ויכוח שהתפתח בעקבות בקשת הלקוח להחזיר את הגלגל הרזרבי למקומו בתום התיקון. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט השלום בנצרת. עד כאן החדשות, ועכשיו תחזית מזג האוויר.
23: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
22: היום יהיה מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ, ברביעי ללא שינוי ניכר, ובחמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
9: כל רגע אתם בעניינים.
24: היה איזה כנס של כלכליסט.
25: עוד פאנל בנושא AI, AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית, ואז אביגדור ליברמן. חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף.
24: מה?
15: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
26: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
27: אני לא יודעת אותו.
26: אולי 0000?
27: אני לא יודעת אותו.
26: כוכבית 1234?
27: מה השם שלך והמספר שלך?
26: אהרון מהג'ור.
27: אהרון
26: מהג'ור.
27: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
26: תגידי לי כן או לא, 2580?
27: אני לא יודעת.
26: 5555 אולי?
27: אני אומר לך שאני לא יודעת.
26: חמקר תגידי לי, 4282?
27: תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
26: תגידי מה קרוב, 2
27: עד 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
26: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
14: 2 עד 4
9: ראשון עד חמישי,

0: שלום פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: אלן אילון, אלן בן.
0: תגיד לי, מה קורה? פרץ השלום בלבנון שם רגוע, עזה שקט, איראן יורים פה ושם איזה צרור, מה, איפה?
2: יורים טילים אלון על ספינות מצרי הורמוז, צרור.
1: לא פרץ השלום.
0: לא פרץ?
2: לא פרץ.
1: לא פרץ, וגם לא...
0: חבר'ה, תפסיקו לשיר שירי שלום, הוא לא פרץ. אוקיי, כן.
1: כן, אבל גם לא לשיר יותר מדי בעצם שירי ניצחון, לא לשיר שירי תבוסה, כבר דיברנו על זה. בוא, יש לנו תמונה מאוזנת, ישראל עכשיו בעצם עושה מעבר ממזרח תיכון של טבעות אש, כמו
2: שהיו לנו. רגע, אני קוטע אותך שנייה, פרופסור רבי, כי יש פה דיווחים עכשיו. על פיצוצים בדמשק ליד המקרו, למקרון של מרון, המלון של מקרו. אין לנו מושג עוד מה זה, אבל איך תדע?
1: תראה, זה אומר לך, הנה, בוא ניקח את המקרה הזה, ואיתו ננסה לייצר את התמונה שאנחנו רוצים לעשות. סוריה זה כבר לא אזור של איראן. זאת אומרת, הסיפור הזה של טבעת אש מכל הכיוונים וחפלה, זה נחלש. חזבאללה, חמאס, יש שרידים, יש אתגרים. ישראל בונה שוברי גלים כדי שהדבר הזה לא יקרה.
2: אגב, אבל אם אמרת סוריה, סוריה זה הופכת להיות מדינת חסות של טורקיה, שכנראה תקבל היום מטראמפ מטוסי F-35, והקנפידן שר החוץ שלה אמר לא מזמן, שישראל הפכה לנטל שהאנושות לא יכולה לשאת. האמת שאני מבין את האנושות, מכירותי עם ישראל.
1: בוא נאמר, בן, דבר מאוד מאוד חשוב. אנשים בדרך כלל נוטים להתייחס לתופעות שהם רואים במונחים של מה שהם מכירים. אני רואה הרבה זמן בתקשורת את הסיפור של טורקיה כאיראן החדשה. אז זה לא נכון לחשוב כך. תראה, טורקיה היא אתגר אסטרטגי גדול מאוד. היא לא איראן החדשה, היא עובדת בצורה אחרת לחלוטין. היא עובדת בצורה של מדינה, ההתלהמות של ארדואן והקנפידן מוכרת לנו. אני לא מציע לישראל להתחיל לענות בהתלהמות נגדית. לזה התכוונתי שובר גלים. יש כאן אתגר, ישראל תצטרש בעצם לבנות לו במידה רבה כזו או אחרת מענה, אבל טורקיה עובדת כמו מדינה. היא נכנסת לנאטו, היא בונה יחסים עם...
2: היא בנאטו מ-52, הבעיה היא שהחזון שלהם זה להפוך את... שגם נאטו תראה בישראל נטל.
1: לא,
2: זה לא תהיה מלחמה בין טורקיה לישראל, אני מסכים, נכון, פרונטלית, אבל נכון. שמה, הוא הכי מוסלמים על מלא.
1: נכון, נכון, נכון, הוא הכי מוסלמים על מלא, אסור להקל בראש, הוא בסופו של דבר גם ממה שאני מכיר אותו, אנטישמי ביסודו, אם אני לוקח את החינוך הבסיסי שהוא קיבל, זה לא רק משחק פוליטי, אבל נאמר כך, הוא עובד כמדינה, יש לו הרבה מה להפסיד, יש לו אופוזיציה בפנים, יש לו כמובן, כמובן שנאטו הייתה שם, אבל כרגע הוא חבר מאוד מאוד מבוקש, והצביעות האירופאית כבר לא מדברת, לא על דיקטטורה טורקית, לא על גירוש אנשי אקדמיה, לא על סגירת עיתונים, כי אנחנו...
2: זה שראש עיריית איסטנבול יושב בכלא, כי הוא מתנגד לארדואן.
1: נכון, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להבין, אנחנו במזרח תיכון שעובר לתחרות מסוג אחר, וישראל תצטרך להיות שם.
2: אבל תגיד, עוזי, האמת היא שהסיבה המקורית שרצינו לדבר איתך זה ההתפתחות האחרונה בעזה, כשחמאס כאילו התפטרו לטובת ממשלת טכנוקרטים, אגב, לא באמת התפטרו, הם נשארים תפקידיהם עד שהממשלה הזאת תקום. אני מעריך, תגיד לי אם אני צודק, הם מפחדים להיות מוגדרים כמפרי ההסכם, ואז הם עושים את האקט הסימבולי והספין הזה, במקום להתפרק מנשקם.
1: ואני אשאל אותך, קודם כל זה כאילו, בנושא של הנשק, אבל אני אשאל אותך כמו יהודי טוב, אם אתה רואה בכך איזשהו סוג של שינוי. אני כן. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא מה שרצינו, אבל חמאס בסופו של דבר לא ניתן.
2: אני מסכים איתך לגמרי. אם זה יקרה באמת, אז זה סוג של שינוי. אבל זה לא הניצחון המוחלט.
0: שנייה, עם כל הכבוד לטורקיה, אמר אתמול ליברמן שמצבנו הרבה יותר גרוע אסטרטגי מאשר לפני הערב השבעה באוקטובר. האם אתה מתחבר לזה באיזשהו אופן?
1: אני לא מתחבר לזה, כי עוד פעם, יש כאן דברים שאני לא אוהב אותם במובן הזה שהם מאוד מאוד כוללניים. ושוב, אני לא מדבר על ליברמן, יש לו את הדעות שלו וכבודו במקומו מונח,
0: האם כבודו אמר שטות, ליברמן?
1: אני חושב שישראל נמצאת במצב טוב יותר, שוב, זו דעתי, אבל אני לא אומר את זה כדי לבוא ולומר שכל הדרך היא סוגה ב3 שנים. היו כאן גם כמה בסופו של דבר לפסים, יש דברים שצריך לתקן אותם.
0: מה למשל? מה למשל?
1: מה למשל? אני אומר שוב, אנחנו עם האורניום המואשר באיראן עדיין.
0: אוקיי, ודאי.
1: על זה שוב, זה לא משנה אם יהיה ראש הממשלה, הוא יצטרך
2: לתקן. פרופסור רבי, אני מזכיר לך את כל מה שנאמר כשיצאנו למלחמות האלה. בעזה הכוונה הייתה, וזה נאמר מאות פעמים, שלא יהיה חמאס בעזה, יפורק מנשקו לחלוטין, והיא תפורז. אגב, הייתה גם אמירה שאנחנו כפסע מזה, וזה לא עניין, כמו לשמעתי אותה, לא עניין של חודשים אלא של שבועות, בחיזבאללה שהוא יפורק מנשקו, ובאיראן שלא יהיה גרעין, לא יהיו טילים בליסטיים, והמשטר ייפול. יותר מזה, אני דווקא כן, אני דווקא כן מסכים עם ליברמן, כי המשטר האיראני עבר את המלחמה הגרועה ביותר מבחינתו,
0: שרד,
2: וכרגע אין לו קווים אדומים. אני לא הייתי צוחק אגב מהסיטואציה.
0: אם הוא שרד הוא ניצח.
1: ואולי זה נכון, אבל איך הוא בסופו של דבר יוצא מזה כלכלית? איך הוא משקם את המדינה?
2: יקבל עכשיו עשרות מיליארדים, אתה לא מעודכן? הוא הולך לקבל טונות של כסף.
1: אבל אתה צריך, אתה צריך לשקם מדינה, אתה צריך לבנות את הדברים, אתה צריך להשיג דגש מכל מה שעשית, עם טבעת האש וכל ההתהוללות האזורית למקום פנימי. זה לא פשוט.
0: אין, זה לא פשוט, זה לא יעזור.
2: ברור, הם אפילו מגייסים עכשיו לחיזבאללה בטהרן.
0: לא יעזור, זה לא יעזור.
1: אז בן, תראה, בוא נגיד את זה כך. אם נסתכל על כל דבר במונחים מוחלטים, אתה תצביע על כישלון.
2: לא, אני בסך הכל מסתכל על מה שאמרו לנו.
1: לא, אני מסכים איתך.
2: עזוב מונחים, אני לא מבין ממונחים. אני הקשבתי לנתניהו, לקץ, לינור ולכולם.
0: כן, אבל השאלה מה מצב.
2: זה מה שהקשבתי.
0: ואנחנו 70% מרצועת עזה, ויש לנו רצועת
2: מרצועת עזה.
0: ואיראן ספגה מכה מטורפת.
1: לא, תן לי רגע, ינון, אתה יודע איפה אני נמצא עכשיו בסיציליה, עזוב אותך, אני לא יכול לצאת מפה בגלל.
2: אוי ואבוי, למה עשינו לך את זה?
1: אבל לא, אחלה מקום, עזוב, לא זה, נקווה בעזרת השם לחזור מהר הביתה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, כדי שתבינו, אם אני אקח כל דבר על פי מה שאמרו, אז זה יהיה או כישלון על דעת מישהו, ואו ניצחון מוחלט על דעת אחר. אני אומר שוב, בן, אני שואל אותך, חיזבאללה זה אותו חיזבאללה? אני לא חושב. ממשלת לבנון זה אותה ממשלת לבנון? אני לא חושב. אפילו חמאס, שאני מסכים איתך בכאילו, עושה כאן מהלך. עכשיו, אין כאן ניצחון מוחלט, זה ברור. אנחנו רק צריכים להבין, אנחנו הולכים כאן לדרך ארוכה, אנחנו בסופו של דבר בונים את שוברי הגלים, טבעת האש לאט לאט תלך ותתפוגג. השאלה הגדולה היא איך, כמו שאתם אומרים, עונים לאתגרים כמו שבאים מטורקיה, מקומות אחרים, על זה אנחנו מדברים. אסור לנו לחשוב במונחים כרגע שהם צרים ונקודתיים. המזרח התיכון עובר שינוי גדול, המעבדות תצטרכנה להשתנות.
0: Okay.
1: אני סומך על ישראל, okay. ואני לא שואל מי יהיה ראש ממשלה.
0: אוקיי.
1: זה לא מעניין אותי.
0: ברור, גם אותנו לא.
2: על ישראל כולנו סומכים, בואו נתאחד סביב האמירה הזו. תודה, פרופסור אבי.
0: שר כוח, תודה.
2: תהנה שם בסיציליה.
0: תיזהר מהמאפיה הסיציליאני, תודה, שלום.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
5: תמיד.
4: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
5: זאת אומרת?
4: הגעתי לשם. אנחנו שמרים.
5: בגדים סקסים, להתפשט.
4: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
6: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב7 בערב.
5: בחסות עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב-3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב-7.90 שקלים. ועוד מוצרים.

0: כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: זה החוב שלי מאתמול. פורנר, I want to know what love is.

אוקיי, כן, בואו, תורידו שנייה את הפנסים עם התאורה רגע, את הטלפונים עם הפנס. ניתן קרדיטים לשר פלסנר, אסף נבו ויואב כהן, שערכו והפיקו, לשקד מורג ואריק בן דוד, שהיו אחראים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. נגיד גם תודה לאראל גולדשטיין, אחיה גלוק ורעות מתיתיהו ארגון בדיגיטל. אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. אז שיהיה לכם המשך יום טוב ובשורות טובות, כל טוב.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים.

מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לצדק.

0: ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שמינית גמר בצבע.
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
9: זה בסיסי, מה עם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי דיווחים על סדרת פיצוצים בסמוך למלון בו מתאכסן נשיא צרפת מקרון, הטלוויזיה הממלכתית בסוריה עדכנה כי הנשיא הגיע לארמון הנשיאות בדמשק. ערוץ אלחדת הסעודי דיווח כי שיירתו של הנשיא הצרפתי עזבה את המקום בו הוא שוהה כרבע שעה לפני הפיצוץ. עוד דווח כי בשלב הזה לא ברור מה אופי הפיצוצים וכי יש נפגעים. בדיווח אחר נטען כי אחד ממטעני החבלה התפוצץ בתוך רכב. בקואליציה תוקפים את בגץ, השרים לוין, סמוטריץ' קרי התנגדו לתשובת השופטים, השר בן גביר טען כי לא ירתעו. מוקדם יותר בגץ השיב לתגובת הממשלה שקבעה באחד שלא תכבד את פסיקת בית המשפט העליון על הרשות השנייה. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
1: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקין.
0: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד רפאל הטדגי בן 41 מהוד השרון בגין עבירות מין, תקיפה, פגיעה בפרטיות ואיומים. לפי האישום, הטדגי אנס את המתלוננת נגדו תוך שימוש באלימות, הוא התעלל בה לפני, אחרי ותוך כדי המעשה, ואף פגע בפרטיותה ואיים שיפגע בעוד. חברת תבל המפעילה את הרכבת הקלה בגוש דן הודיעה כי הקו האדום חזר לפעילות מלאה לאחר שפעילותו צומצמה בעקבות חפץ חשוד בתחנת ארליך ביפו. בנוסף נמסר כי ייתכנו עיכובים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: אושר כהן, ביחד עם אמיר שורוש. הלו, רמזי עבד רמזי מקופה ראשית, זה החידוש של זן אדיר של קורין אלאל, וזה כמובן מתוך פסקול הסרט החדש והפשוט מעולה, מעולה מעולה, של קופה ראשית, רוצו, רוצו לראות.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב. 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, השבעה ביולי 2026, ככה השבוע מתקדם לו, ככה לאיתו. מחר אגב, רביעי, אנחנו נהיה במהדורת מגה היט סוגרת שבוע, כי בחמישי הגברת הראשונה, עם קרן בן חיים וסוזי קונינסקי, אבל מה שנקרא, בואו נחיה את הרגע, את היום ומחר. אז מה שלומכם? נקווה שהכל בסדר. הקיץ עובר בשלום עד כה, ברוך השם. שבוע שני לחופש הגדול. אנחנו כאן פותחים שעה של מגה היט, שזה אומר לעתים, לעתים, לעתים, ועוד לעתים. רק כאלה שיעשו לכם שמח. מעטה ועד 12, אני אופיר מור יוסף, נמשיך ביחד עם אורי כל טוב. זה נקרא לא רוצה לאהוב אותי. עד 12, בוקר מעולה.

סם אנד דיג'ייז, אנותר יחד עם 54 אולטרה. זה קטע שנקרא Talk to You. זה כרגע מאוד מאוד מאוד חזק ולועד באירופה, ולאט לאט ככה מתחלחל ככה לישראל ולרחבות, ועושה הרבה הרבה שמח. אחלה לייט קיץ. 11 ועוד 18 דקות, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. ממשיכים מכאן בראשון בערב, שלשום, שורדי השבי סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו, ומי שהגיע בהתנדבות מלאה להופיע ולעשות הרבה שמח היה ליאון ארקיס, שנהנה מיד בהתרגשות לפנייה שהגיע אליו, בחר להגיע באופן אישי. ליאון ארקיס סיפר להיות חלק מרגע כזה עבור זוג שעבר כל כך הרבה כאב וצלח אותו באמונה ובאהבה, זו זכות גדולה עבורי, אני מתרגש באופן מיוחד. ואת הלהיט הזה הוא ביצע שם בחתונה של סשה וספיר. ערב טוב, אז המון המון מברוק, מזל טוב לספיר וסשה, שיהיו לכם חיים טובים מאושרים מאיתנו כל רגע.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שמינית גמר בצבע.
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
5: זה בסיסי, מה הם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: מלקום טוד, זה נקרא Earrings. קצת לפני השיר הזה של זמר אמריקאי בן 25, הוציא אותו קצת לפני יותר משנתיים, אבל לא ממש הצליח. בחודשים האחרונים קיבל את הבוסט והפרסום שלו בעקבות הטיק טוק, אלא מה? וניהיה להיט חזק מחדש בעולם. 11:30, אנחנו למזה חדשות החצי ממדליה סוואט, כבר חוזרים.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואט עם מבזק החדשות. תושב נצרת בן 25 יובא היום להערכת מעצרו בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל לאחר שתקף אתמול תושב אפולה בפנצ'ריה בעיר. התושב ששוחח עם אור אביד סיפר כי הרקע לתקיפה לאומני.
4: לפני שהוא תקף אותי הוא צייג לי, יהודי מסריח, אתה יהודי מסריח. לא התייחסתי, אז הוא נתן לי את המכה הראשונה וזהו. באותו רגע אני באתי את ההכרה. ושלי שבר בר, ושלי שבר בצלעות, בלסב. כנראה, זה נדמה לי, זה לאומני, הוא בא טעון.
3: הרעיון המלא ישודר היום בתוכנית מדברים ברדיו. גבר כבן 25 נהרג הלילה מפגיעת ניידת משטרה בכביש 77 בסמוך למחלף זרזיר. בחקירה ראשונית עולה כי המנוח היה מעורב בתאונת דרכים, עזב את רכבו לאחר הפגיעה וקפץ מעל מעקה הבטיחות לנתיב הנגדי. הוא נפגע מניידת משטרתית ומותו נקבע במקום. נסיבות התאונה נחקרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: היום יהיה מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ, ברביעי ללא שינוי ניכר, ובחמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: אריאנה גרנדה עם החדש שלה שנקרא Hey Did I Made You Love Me. זה המקום הראשון במסגרת המצעד השבועי של רדיו כל רגע, ראש בראש, ישראלי ורסס בינלאומי, בכל חמישי בתשע בערב עם יואב זמיר. האם זה יהיה המקום הראשון גם השבוע? נמתין לחמישי בתשע ונדע. 39 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. אנחנו מכאן להפסקה קצרה, כבר ממשיכים במוזיקה.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
4: רסק?
3: אה, אוקיי, בסדר.
4: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
4: מה?
3: את רוצה לנחש?
4: רק אוכל מרוקאי.
3: מטבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

18, יופי לך גם ככה. פעים ולא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

הרכב הבנות, קץ איי. עם הלהיט הענק הזה משנה שעברה, מיוני שנה שעברה, גבריאלה. 48 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. טוב, אנחנו מכאן לזמרת הבריטית לורן בנט. לא אומר לכם הרבה, אבל תכף תבינו מי היא. בגיל 37, אז הזמרת הזו הלכה אל העולמה, התפרסמה בלהיט הענק Party Rock Anthem של הצמד LMFAO, אם אתם זוכרים, משנת 2011. חברותיה הודיעו על מותה אתמול, שני בצהריים, בהצהרה משותפת בחשבון האינסטגרם. נסיבות המוות עדיין לא ידועות ונמצאות בחקירה. והנה זה הלהיט שהיא משתתפת בו שם באמצע, Party Rock Anthem, LMFAO.

0: The Second Voice. זה נקרא Let Me Be. קטע שכל כולו נוצר בבינה המלאכותית ב-AI של סונו. זהו, זה 4 דקות לפני 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים שעה של מגה איץ ברדיו כל רגע למהדורת יום שלישי בשבוע. אנחנו נראה מחר יום רביעי למהדורה סוגרת שבוע. מיד אחריי מהדורת חדשות 12 ואז מדברים ברדיו עם אור אביד. אני אופיר מור יוסף, מאחל לכם המשך האזנה הרבה. תהיו אנשים טובים, כוחות צהל, כוחות הביטחון, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם. להתראות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו פלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.

0: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ובנהב כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. רדיו שנוגע.
6: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם אור רביד. מיד לאחר החדשות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96FM ו-91.5FM.
8: אין לאווי דוט אדמה כבר יש בו. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. הטלוויזיה הסורית מעדכנת כי 18 בני אדם נפצעו בפיצוצים מוקדם יותר בדמשק. עוד עדכנו כי הנשיא מקרון שמבקר כעת בסוריה הגיע לארמון הנשיאות כרבע שעה לפני הפיצוץ. בנוסף נטען כי אחד ממטעני החבלה התפוצץ בתוך רכב וכי כעת לא ברור מה אופי הפיצוצים. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה, יועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התריע בוועדת הכנסת כי ייתכן שידרש לתת גם ללומדי תורה מלגות של משרתים בצהל. אפיק אמרה כי צריך להבהיר בכתב שחוק היסוד ללימוד תורה הוא הצהרתי בלבד, אחרת יש אפשרות שמשרתים בצהל יצטרכו לחלוק עם לומדי התורה הטבות.
13: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
12: הנשיא הרצוג התייחס להפגנות בשבועות האחרונים ואמר כי חירות המחאה חייבת להתקיים לצד שמירה על הסדר הציבורי.
14: המחלוקות בינינו, בעיקר האופן שבו אנחנו מנהלים אותן, מאיימות על הלכידות החברתית. חירות המחאה היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית, אך היא תמיד חייבת להיות תחת מסגרת ברורה של שמירה על החוק לצד שמירה על הסדר הציבורי.
12: חרף החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ, מועצת הרשות השנייה התכנסה הבוקר כמתוכנן וציטה לפסיקת בית המשפט העליון. מוקדם יותר בגץ השיב לתגובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את הפסיקה על הרשות השנייה. בקואליציה תקפו השרים לוין, סמוטריץ' וקרי התנגדו לתשובת השופטים. השר בן גביר טען כי לא יירתעו מהם. כתב אישום מוגש נגד נערה בת 14 לאחר שנהגה ללא רישיון והסיעה שישה קטינים נוספים באור יהודה. מהחקירה עלה כי בשתי הזדמנויות שונות לקחה הקטינה את מפתחות הרכב השייך לאימה ללא רשות ונהגה ברכב ברחובות העיר כשחברתה הקטינה יושבת לצידה. במהלך הנסיעה העלתה לרכב חמישה קטינים נוספים כך שברכב נסעו בסך הכל שבעה נוסעים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: לפעמים נדמה שהתרגלנו. עוד לילה, עוד יריות, עוד סרט צהוב שנמתח סביב זירת רצח, ובבוקר שאחרי, המדינה ממשיכה הלאה כאילו דבר לא קרה. 153 בני אדם נרצחו מתחילת השנה בחברה הערבית. מספר בלתי נתפס, אך נדמה שהמספרים הפסיקו לזעזע. אם פעם היינו סופרים נרצחים בכל יום, היום המדד הוא בכל שעה. כשכל נרצח, מקבל דקות ספורות של כותרות, ונעלם אל תאום השכחה, כשהאירוע הבא כבר מעבר לפינה. וזו אינה רק הבעיה של החברה הערבית, זו בעיה של מדינת ישראל כולה. כשאזרחים נרצחים כמעט מדי יום, והמדינה לא עוצרת את הסחף, זו לא מידע נקודתית. זו קריסת משילות ופגיעה בביטחון האישי של כולנו. גם לנו אמצעי התקשורת והעיתונאים יש אחריות. קל לספור גופות, אך קשה לעסוק בשורש הבעיה, באחוזי הפענוח הנמוכים ובתחושת ההפקרה. מאחורי כל מספר מדמם יש אדם, משפחה שחרבה ושכונה שחיה בפחד, ועיר שמתרגלת לרעש היריות כרעש רקע. עכשיו כבר מדברים על כניסת שבק למלחמה בפשיעה הערבית. נקווה שזאת לא רק עוד הבטחת בחירות. השאלה אינה כמה נרצחו, אלא כמה עוד ירצחו. עד שמישהו יחליט שהמציאות הזאת אינה גזירת גורל, ושחיי האדם אינם תלויים במקום שבו הם נולדו. מדינה שמתרגלת לרצח סדרתי של אזרחיה, מסכנת בכך באדישות, ותהפוך בסוף למדיניות.
1: מדברים ברדיו עם אור אביד.
0: אז שלום לכולכם, ואנחנו כאן בשעתיים הקרובות מדברים ברדיו, ברדיו כל רגע 96 FM, ולפנינו איך לא תוכנית המוסה במיוחד, אחרי בעצם ההודעה על כניסת שירות הביטחון הכללי למלחמה בחברה הערבית, לאלימות בחברה הערבית. נקבל עדכון מכתב המשטרה של חדשות 12 ברנו טגניה, שיספר לנו בעצם על ההחלטה שמתקבלת אתמול, ונשאל את השאלה אם זה לא עוד הצהרת בחירות. נדבר עם ארז קריינר, לשעבר ראש חטיבת הסייבר בשבק, שינסה מעט לחשוף את היכולות שאולי יש לשירות הביטחון הכללי במלחמה הזאת בארגוני הפשע. נזכיר, הלילה מאושרת בקריאה ראשונה בכנסת הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית. נשמע מה חושב על זה עורך הדין רוני מואלם, אביה של נעמה מואלם, שנרצחה במסיבת הנובה בטבח השביעי באוקטובר, וחבר במועצת אוקטובר. ירין, ראש חטיבת החדשות כאן ברדיו כל רגע, ייכנס וייתן לנו עדכונים על שני אירועים חדשותיים שמתרחשים ממש כאן בגזרה, ונשמע על אירוע אלימות חמור שמתרחש אתמול בנשר, כשאישה בהיריון נתקפת רק בגלל שהיא לובשת גופיה. קצת מוזיקה, אופיר, מתחילים ויוצאים לדרך.

0: אחרי שנים של ביקורת קשה על הוזת היד במאבק בפשיעה הערבית, הממשלה משנה כיוון. כבר בישיבתה הקרובה היא צפויה לאשר את העברת מאות מיליוני השקלים לשבק ולמשטרה, ולאפשר לארגון הביטחון לקחת חלק פעיל במאבק בארגוני הפשע בחברה הערבית. ואנחנו נשאל את השאלה, האם מדובר במהלך שעשוי לשנות את כללי המשחק, ולהביא סוף סוף ליכולות מודיעיניות וטכנולוגיות שלא היו בידי המשטרה, או במהלך שמעורר לא מעט שאלות קשות על גבולות הסמכות, הפיקוח והאיזון בין הביטחון האישי לזכויות האזרח. אני רוצה להגיד שלום לברנו טגניה, חברי הטוב, כתב המשטרה של חדשות 12.
1: שלום רביד, מה נשמע?
0: אז ברנו, בוא נעשה רגע סדר למאזינים שלנו. מה בעצם אומרת החלטת הממשלה הזאת שעוברת?
1: החלטת הממשלה בעצם, נכון לעכשיו, כ-300 או 400 מיליון שקל שעבר, הם הולכים להקים בשבק חטיבה, כמו שיש את המחלקה היהודית השבק שמתעסקת עם כל הפשע לאומני של יהודים בגזרת איוש בשטחים. בדיוק אותו, באותו משקל הולכים להקים בשבק מחלקה או חטיבה של כ-300 תקן שמתעסקו אך ורק בפשע החמור יותר של ארגוני הפשיעה במגזר הערבי, ש הולכים כנראה לתת כוח מכפיל למשטרה, במובן הזה של שהם יתעסקו אך ורק עם ארגוני פשיעה. עכשיו, רוב הנשק, ארגוני הפשיעה הערבים, רוב הנשק, ניתני חבלה, הכל משתמשים, מבריחים אותו או דרך מצרים, או באיוש בשטחים. בעצם אחד המוקדים העיקרים שהופכים להיות, קודם כל הולכים להתמקד בשלב הראשוני בהברחות. איפה מגיע הנשק הזה שמשתמשים בו. בשלב השני שלהם בעצם פענוחים של רציחות. למשטרה אחת הבעיות הכי גדולות שלה מתקשה בפענוחים, כי לקחו לה בין היתר את הכלים שהיו לה,
0: אחרי פרשת
1: טכנולוגיים. כן. כלים אגרסיביים, אלימים, יותר
0: אני חושב שאין היום קצין משטרה שלא בעצם קורא על זה, שלקחו לנו את הכלים, רוצים שנחזור למשחק, אנחנו חייבים אותם.
1: נכון, אבל יש פה גם, תשמע, יש גם במובן הזה של היית הפרשת פגסוס, ישבו שם ועדה, ובסוף גילו שקצה הפרשה הזאת, לא כפי שהיה, אתה יודע, אמרו לנו אישים, שמות וכל זה. מבקר המדינה גם הדוח שלו עשה את שלו, בסופו של דבר, אבל הכלים המשמעותיים היום, או שנינו עוסקים כבר, עוקבים אחרי כל הארגוני הפשיעה שנים, ארגוני הפשיעה הערבים היום מאוד מתוחכמים, משתמשים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ולעומת זאת המשטרה מאז שלקחו את הכלים האלה היא חצי עיוורת וחצי חירשת. ואז יוצא מצב פער, נוצר פער עצום בין הכלים שיש למשטרה לבין הכלים שיש לארגוני פשיעה. אז מה הפתרון? השר לביטחון לאומי, בוא נגיד ככה, day one מאז הכניסה, הוא התעקש שהשבק ייכנס כל הזמן, אבל רונן בר, ראש השבק הקודם אמר, תשמעו, זה מאוד מאוד בעייתי, הדבר הזה בין משתמש הכלים שלי שאני משתמש בו על ארגוני טרור, אני לא יכול להשתמש בו על ארגוני פשיעה שההגדרה שלהם זה קלאסי אזרחי. בסוף מה קורה? הרי כל פשע שאתה מפענח אותו באמצעות ראיות. אז מה, הראיות האלה יגיעו לבית משפט ואז יהיה חשוף, איך אתה מתמודד עם זה?
0: לא רק זה, אתה גם תחשוף את היכולות שלך.
1: בדיוק. עכשיו, עוד משהו בעיניי, שאיפה שאני במחלוקת, כי את הכלים האלה רצו לתת להם, אבל מה קרה? אמרו, הכלים האלה יפעלו לא רק ארגוני פשיעה, גם על עבירות שחיתות. אוקיי? ואז נבחרי הציבור אמרו, פתאום, אנחנו לא רוצים לתת את הכלים האלה לעבירות שחיתות, אנחנו רוצים לתת את הכלים האלה רק לפשעים חמורים, כלומר רצח ומעלה.
0: כן.
1: אז יש מחלוקת בין הימשית לבין הנבחרי ציבור.
0: ברנו, מה התגובות שאתה שומע מהקצינים הבכירים על ההחלטה הזאת בעצם כן להחזיק, להכניס את שבק פנים על המלחמה בפשיעה ערבית?
1: תשמע, אני אומר לך, זה הכל שאני במחלוקת. יש כאלה שאומרים, זה לא יעבוד. בסופו של דבר זה לא יעבוד, כי תענחת רצח, עצרת מישהו, בסוף שאתה מגיע לבית משפט, אתה צריך לחשוף. אז מה, כל פעם יהיה בדלתיים סגורות, ואז העורך דין יגיד, רגע, מה, איך אני יכול להתמודד? שהלקוח שלי אומר, אני לא פיצחתי את הרצח. איך אתה עושה את זה? אל תשכח גם שיש פה את היוקרה של המשטרה מול יוקרה של השבק. אני חושב שבלי, אם זה לא היה זיני, זה לא היה קורה, במובן הזה של זיני גם כנראה הסכים, דחף לכיוון הזה. אני לא חושב שהקצינים במשטרה מרוצים. אני לא חושב שהמשטרה בסוף היא מרוצה, כי בסוף מה אומר? את נכשלת, אנחנו לא סומכים עלייך, ואז אנחנו מעבירים את הטיפול הזה לשבק.
0: להבנתך, אבל איך זה הולך להיראות בשטח? מה, תוך כמה זמן באמת?
1: להבנתי, זה הולך להיות עבודה נטו של השבק, שאחרי שהם עושים ראיות, אחרי שעושים ממצאים, הם יעבירו, כי בסוף אתה צריך איכשהו להביא זה לבית משפט. זה יהיה כאילו, אם אני מבין נכון, דוגמה על כל פיגוע שיש תמיד עובדים יחבל והשבק ביחד, נכון? שהם עובדים ביחד, כי בסוף צריך לבוא לבית משפט. אני חושב שיעבוד בשיטה הזאת, האם זה יהיה יעיל, אני לא יודע להגיד לך את זה, האם לא יהיו פה מלחמות אגו בין, כי הרי בינינו, איש שבק, לא מכיר את השטח כמו איש יחבל.
0: אתה יודע, אבל מה אומרים שלהצלחה יש הרבה אבות, אנחנו מכירים את זה.
1: נכון.
0: ברנו טגניה, כתב המשטרה של חצות 12, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה.
0: ובאותו נושא אני רוצה לעבור לארז קריינר, מחבר הספר סייקו ולשעבר ראש חטיבת הסייבר בשבק. שלום ארז.
2: אהלן וסהלן.
0: בלי לחשוף מידע מסווג, אלו יכולות טכנולוגיות קיימות היום בשירות הביטחון הכללי שבאמת יכולות לסייע במלחמה בחברה, באלימות בחברה הערבית?
2: לשירות יש יכולות טכנולוגיות מאוד מאוד גבוהות, והן בוודאי יכולות לסייע במלחמה בפשע. העניין תמיד, כששוקלים על הפעלה של שבק כנגד גורמים פליליים, זה איפה אתה שם את הגבול בין, נקרא לזה, עקרונות ההפעלה של השבק, או מקרות השבק כמו שמופיעות בחוק, לבין מה ששבק לא אמור לעשות. אני אתן לך את ההבדל העיקרי בין עבודת משטרה לעבודת שבק. שבק עוסק בסיכול. סיכול זה אומר למנוע מבעוד מועד. עוד לפני שמעשה הטרור התרחש, שבק אמור לסכל אותו. משטרה פועלת בדרך כלל 90% מהעבודה שלה זה אחרי שהפשע התבצע. בשבק 90% מהעבודה זה לפני שמעשה הטרור התבצע. זה אירוע אחר לחלוטין. אתן לך, אתה יודע מה, אני אלך לדוגמה הקיצונית ביותר. תחשוב רגע על סיכול ממוקד. מן הסתם זה לא כלי שאנחנו נרצה שנשתמש בו מול גורמים פליליים, אפילו שהוא יכול להיות יעיל מאוד. אבל זה לא משהו שאנחנו נרצה לראות אותו. עד שני, לשירות יש כלים מודיעיניים וכלים טכנולוגיים שיכולים מאוד לסייע למשטרה, וצריך יהיה למצוא את שביל הזהב או את הגבול, איך השירות מסייע, ואני אומר לך, הוא יכול להקפיץ בכמה וכמה מדרגות את היכולות המשטרתיות. אגב, להבנתי או לדעתי, גם צריך של המשטרה, תהיינה יכולות הרבה יותר גבוהות ממה שיש להם היום. וזה
0: למה אתה מתכוון?
2: אני מתכוון את היכולת להאזין למשל. את יודעת, זה נראה כאילו שהמשטרה אמורה לשלוח אנשים שיתו אוזן, יתו אוזן, אני אומר, השתמשו בקוס לבן ששמים על הדלת בשביל להקשיב למה שפושים מדברים ביניהם. הרי אם שני פושים יושבים בבית קפה ומדברים, מבחינת החוק, נכון להיום, אין שום בעיה לשלוח שוטר שישב בשולחן לידם ויקשיב לכל מה שהם מדברים ביניהם.
0: ארז, אין כתב משטרה אחד שאני לא מדבר איתו ביממה האחרונה על הסוגיה הזאת שאומר לי את הדבר הבא. אי אפשר שלא לטעות למה הדבר הזה עובר עכשיו חודש או חודשיים או שלושה לפני הבחירות. יש פה באמת פרקטיקה שיכולה לשנות את כללי המשחק או שזה פופוליזם?
2: תראה, כל דבר שהוא לפני הבחירות נגוע בקצת פופוליזם. אבל יש פה בהחלט פרקטיקה שיכולה לשנות את המשחק הזה. למה הממשלה בוחרת לעשות את זה עכשיו, או למה הממשלה או הכנסת לא נתנה למשטרה את הכלים המתאימים להילחם בפשע? תראה, הדוגמה שדיברנו קודם, עם השוטר שמאזינים לשניים שיושבים בבית קפה, מה השוני אם עכשיו הם מתכננים את הפשע הזה בוואטסאפ וצריך להאזין להם? אז מן הסתם, בשביל להאזין לוואטסאפ אתה צריך או לחדור לטלפון של הפושעים האלה, ואם אתה עושה את זה תחת בקרה מתאימה ותחת הרשאות נכונות, אז אמור ללכת בדרך המלך. הממשלה מסיבות, נקרא לזה פוליטיות, או הכנסת מסיבות פוליטיות כאלה ואחרות, לא רוצים לעשות את זה. אני לא רוצה להגיד שחברי הכנסת חוששים מזה שיתגלו כל מיני דברים, אתה יודע, שלא יפים, שנעשים על ידי מי שנמצא בשלטון. אבל היכולת להילחם בפשע נכון להיום עוברת דרך כלים טכנולוגיים משוכללים. כל הפושעים משתמשים בכלים הטכנולוגיים הכי משוכללים שהם יכולים לשים עליהם את היד. אתה יודע, לפני כמה זמן בניסיון פריצה שסוכל לרכב של חבר, הגנבים השתמשו בג'אמר, ג'אמר זה חוסם תדרים שעולה 50,000 דולר. 50,000 דולר הם באו איתו בשביל לגנוב רכב. לא יודע, להשתמש. הכלים הטכנולוגיים נמצאים בשימוש ארגוני הפשע בצורה הרחבה ביותר שהם יכולים להשתמש בהם. והמשטרה מולם עובדת עם ידיים שהן קשורות, אתה יודע מה, קשורות
0: מאחורי. יוצאות למרתון עם ידיים ורגליים קשורות, כן, ממש. תגיד, ארז, באמת, ולפני סיום, אתה יודע, שאלת האיזונים עולה כאן לא מעט. אתה מאמין ששב"כ יכול להיכנס למשחק הזה וכן לשמור על בתיכון הציבור למעט? אל מעין זכויות הפרט, המדרון החלקלק הזה, אפשר לעבוד? אפשר להביא תוצאות?
2: כן, זה יהיה קשה, אני אומר לך, זה יהיה קשה, כי כמו שאמרתי, השב"כ לא צריך בפעולה היומיומית שלו להביא ראיות לבית משפט, ופה זה משחק מסוג אחר לגמרי. אבל השב"כ יש יכולות שניתן להשתמש בהן, ואגב, חלק מהיכולות האלה צריכות להינתן גם למשטרה. חשוב מאוד יהיה להיזהר, אנחנו, זה, אתה יודע, אנחנו לא על המדרון החלקלק, אבל אנחנו נמצאים מה שנקרא מטר לפני. וכשאתה מפעיל משטרה חשאית מול העם שלך, ולא בסוגיות של ריגול ובגידה וכאלה, בסוגיות פליליות, זה עשוי להיות מדרון מאוד חלקלק. צריך למצוא את הבקרות המתאימות, אפשר למצוא את הבקרות המתאימות. בשירות וגם במשטרה יש, וגם בייעוץ המשפטי לממשלה יש מספיק אנשים מנוסים וחכמים שידעו למצוא את הבקורות האלה, את השביל הנכון, וצריך כל הזמן להקפיד שזה לא מה שנקרא יידרדר לאיזשהו כיוון, כמו שאומרים בשב"כ, כשנים עם עין אחת פתוחה. אין מה לעשות, זה המשחק פה.
0: ארז קריינר, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. ארז קריינר, מחבר הספר סייקו, לשעבר ראש חטיבת הסייבר בשבק, החכמת אותנו מאוד, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר באמת הסערה הזאת בחקירות.
2: אחלה, יאללה ביי.
0: ועוברים לנושא הבא, חשוב לא פחות, 2.9 חודשים אחרי טבח השביעי באוקטובר, המאבק על המחדל, אולי אחד הכי גדולים בחברה כאן היהודית, עובר שוב לכנסת. כשהקואליציה מקדמת הלילה בקריאה ראשונה את החוק שיאפשר להקים ועדת חקירה שתמונה במסלול ובקו פוליטי, בעוד משפחות שקולות רבות דורשות ועדת חקירה ממלכתית ועצמאית, שמבחינתן לא מדובר בוויכוח פוליטי, אלא בשאלה אחת, מי יחקור את האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה. ואני רוצה להגיד שלום לעורך הדין רוני מואלם, אביה של נעמה, שנרצחה בטבח הנובה, וחבר מועצת אוקטובר. שלום רוני.
3: שלום, שלום.
0: תגיד, מה הייתה התחושה ששמעת שזה עובר בקריאה ראשונה, החוק לוועדת חקירה פוליטית, איך הרגשת?
3: תשמע, אני אומר משהו כזה, קודם כל אני משותק מכאב. ברביעי לשביעי חל יום ההולדת של נעמה. נעמה הייתה אמורה לחגוג 31, אבל היא נשארה בת 28. ההצעה הזאת פשוט קראה קרה במובן קריאה במובן אבל נוסף. זאת אומרת, קשה לי להאמין שראש ממשלת ישראל, קשה לי להאמין שכך נוהג אח שקול. באמת, אני אומר לך, הוא פשוט מצליח לקרוא לנו את הנשמה, לקרוא לנו את הלב. יש כבר הורים שקולים שהם כבר לא איתנו. אני ממשיך את המאבק שלי ושלהם, ואני בצוואה שלי כבר המשך אמרתי לשני בניי שיש לי, תמשיכו את המאבק. לא, שמע, זה מה שהרגשנו. לא רק שהחזירו אותנו לשביעי לעשירי. כשהאויב שלך פוגע בך, תשמע, אתה כועס, אתה בא לך, אני לא יודע מה, גמרו לנו את החיים, הוא פשוט מצליח לעשות את זה פעם אחר פעם. לראות כנסת שחצי ממנה 59 אנשים אטומים, אנשים שלא מצליחים להבין, אנשים שלא הגיעו לקבר של ביתי ולעוד מאות קברים בגלל אג'נדה פוליטית, וזה מה שהם ממשיכים.
0: רוני, אתה חושב שהם רוצים למחוק את ההיסטוריה? אתה מרגיש שזה מה שהם מנסים לעשות שם?
3: לא מה שהם מנסים, הם עושים את זה בצורה הכי מכוערת. הם, תשמע, אין להם בושה, הם לא מחשבנים, לא למשפחות שכולות. איך, אתה יודע מה, אני אמרתי את זה באיזשהו מקום. משפחות שכולות תמיד היו, היה איזה טאבו, הייתה איזושהי, בחיים לא פילג מישהו בין משפחות שכולות. לא במלחמת השחרור, ולא במבצע קדש, ולא במלחמת ששת הימים, ולא, תשמע, מישהו קורע קרע בתוך העם הזה, בתוך משפחות שכולות, בתוך משפחות חטופים, ומישהו ממשיך את ההתנהלות הזאת, וזה לא מעניין אותו בכלל. אני לא מבין לאן הם רוצים לקחת אותנו. עכשיו אני אומר, אותנו זה משפחות שכולות, לאן אתם רוצים לקחת אותנו, באמת?
0: רוני, ואם זה באמת יעבור, והליך החקיקה הזה, אתה יודע, יתקדם באותו מדרון, יהיו צעדי מחאה של משפחות השביעי באוקטובר שיצאו למאבקים?
3: תשמע, זה מאלץ אותנו, ואני אומר לך, אין לנו כוחות, ואין לנו את היכולות האלה, ואין לנו את הרצון, אבל זה יאלץ אותנו, אמרתי לך, לעשות את זה, גם אם ייקח עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, אני מתפלל, תשמע, בחיים לא עניין אותי מי ראש הממשלה פה. פשוט יש פה איש, יש כאלה שקוראים לו קוסם, אני קורא לו מחשף רשע. המחשף הרשע הזה, אני אומר לך, הצליח תוך חודש מתחילת המלחמה, כשכל העם מאוחד בנושא של ועדת חקירה, שיבוא אליי רואה שכל אחד כמוני, ושיגיד לי ביום השני, השלישי והרביעי, הוא לא רצה ועדת חקירה ממלכתית. כעבור חודש האיש הזה סימת האנשים, העביר את השרים על דעתם, שרים שישבו בתוכניות טלוויזיה, חברי כנסת שאמרו שברור להם שתהיה ועדת חקירה ממלכתית במילים המפורשות, כמו שאני אומר את זה עכשיו, חזרו בהם, מה האיש הזה עשה? תגיד לי, לאן הוא לוקח אותנו?
0: רוני, תנצל את הבמה הזאת לפני סיום, תפנה לאותם חברי כנסת שהצביעו אתמול בעד, והעבירו אותה, את הצעת החוק הפוליטית הזאת, מה אתה רוצה להגיד להם הבוקר?
3: אני לא רוצה להגיד להם דבר, אני רק רוצה להגיד להם, לכו לבתי העלמין, תראו את ההורים, אל תדברו איתם, אם יש לכם את האומץ, לכו לבתי העלמין, בתי העלמין זועקים, תקשיב, בשביעי לאוקטובר נרצחו 1,200 ילדים, זקנים, נשים, 1,200 האלה זועקים, אנחנו רוצים את האמת. ה-1,200 זועקים, אני אומר לך, הם מתהפכים בתוך קברם. לצערי הרב, ואנחנו מתהפכים איתם, ותשמע, אני אומר לך, אני לא מאמין שזה באמת קורה לעם היהודי במדינת ישראל. אני לא מאמין שזה קורה. אין דוגמה אישית, אין בושה, מה קורה פה בכלל? הכל בדילים, אני אומר, את ה-1,200 הילדים האלה ואנשים שנרצחו, בדיל פוליטי אתם מארגנים, ששמע, אני אומר לך, דיברתי אצלך לא פעם ולא פעמיים. ההתנהלות הזאת, אני אומר לך, היא פשוט זריעת מלח על הפצעים שעדיין מדממים, והם ידממו, אין מזור. אבל אני אומר, את המינימום, ועדת חקירה, זה מה שכולם הסכימו עליו, המחשף הזה הצליח לבטל את זה, ועכשיו הוא גם מעביר, מנסה גם להעביר כזה חוק, אני לא מאמין שהוא יעבור. אני מאמין שאנשים ברגע האמת, גם אלה שהצביעו ברגע האמת שהסתכלו, אני מקווה, תקשיב, אלא אם כן, תקשיב, הם רוצים לקרוע קרע בעם הזה, קרע שלא ניתן יהיה גם לאחות אותו שנים. זה מה שלשם הוא לוקח אותנו.
0: עורך הדין רוני מואלם, אביה של נעמה שנרצחה בטבח הנובה, וחבר מועצת אוקטובר, עם הדברים הקשים והחשובים האלה אנחנו מסיימים. תודה, תודה רבה.
3: תודה לך, יום טוב.
0: פרסומות, ואנחנו מיד איתכם.
4: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפו ויליגר ב-10 שקלים בלבד.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
9: זה בסיסי, מה עם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן מדליה סוואת עם מבזק החדשות. תושב נצרת בן 25 יובא היום להערכת מעצרו בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל. לאחר שתקף אתמול תושב אפולה בפנצ'ריה בעיר, התושב ששוחח עם אור אבי ציפר כי הרקע לאומני. כי הרקע לתקיפה הוא לאומני.
12: זה שהוא תקף אותי, הוא צייר לי, יהודי מסריח, אתה יהודי מסריח. אני לא התייחסתי. אז הוא נתן לי את המכה הראשונה, וזהו. באותו רגע אני איבדתי את ההכרה. ושלישי ארבע צלעות, בלסב. כנראה, זה נדע לי, זה לאומני, הוא בא טעון.
11: הרעיון המלא ישודר בתוכנית מדברים ברדיו עם אור אביד. כתב אישום הוגש היום נגד בני הזוג רותם גרון מקריית מוצקין ושרון מרציאנו מחיפה. על פי כתב האישום, השניים אפילו במשך יותר משלוש שנים רשת זנות שפעלה בדירות בקריית מוצקין, קריית חיים וחיפה. בנוסף, החשודים איתרו נשים במצוקה כללית וגייסו את חלקן גם באמצעות הרשת החברתית טיק טוק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: היום יהיה מעונן חלקית, ברביעי, ללא שינוי ניכר, ובחמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
13: ומצטרף אלינו כאן לאולפן ראש חטיבת החדשות שלנו כאן בכל רגע, ירין דורון, בעדכון על שני אירועים פליליים שמתרחשים ביממה האחרונה כאן באזור העמקים. שלום ירין.
14: שלום אור, אחד פלילי בוודאות, השני אנחנו עדיין צריכים להמתין. אנחנו נתחיל מהאירוע שקורה הלילה בכביש 77 בין מחלף המוביל למחלף זרזיר, כשבכביש מבוצעות עבודות תחזוקה, גבר תושב ביר אל מקסור מגיע בין במהירות, ככל הנראה אינו מבחין בעובדי נתיבי ישראל שמסמנים לו לעת ולעצור. אתה מכיר את זה, כשיש עבודות בכביש, יש תמיד את האדם שעוצר את התנועה. אותו נהג מביר אל מקסור לא רואה שמסמנים לו לעצור, הוא בעצם פוגע בהם ממכוניתו, פוצע שניים קל, ומיד מתרחש הדבר הבא, הוא יוצא מהרכב, הוא מתחיל לרוץ, מסיבה שאינה ברורה, הוא מחליט לרוץ אל עבר הנתיב השני, תוך שהוא חוצה את חומת ההפרדה בין הנתיבים, לרוע מזלו בדיוק כשהוא עובר לנתיב השני, פוגעת בו ניידת משטרה, הוא נהרג במקום, חקירה נפתחה, ואני יכול לומר לך, משיחות שאני משוחח עם גורמים כאלו ואחרים, במכונית של אותו אדם שנהרג, במכונית שפגעה בעובדי נתיבי ישראל, נמצאו כל מיני דברים, זה עדיין נמצא בחקירה, לכן אני לא רוצה ככה לספר, בכל מקרה אירוע עצוב שבו אדם מקפח את חייו בכביש.
13: צריך לומר, קוראים לו אחמד ג'מאל, צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב ביר אל מקסור. ג'מאל הוא הרוג ה-200 מתחילת שנת 2026, על פי נתוני הרלב"ד. 8 הרוגים בכבישי ישראל, רק מתחילת החודש החולף. נתונים קשים מאוד.
14: כן, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה, יש את עניין התשתיות, יש את עניין האכיפה, אבל יש גם את עניין הנהיגה,
13: המניע האנושי. כן.
14: המניע האנושי, ויכול מאוד להיות שהתאונה הראשונית הייתה ונגרמה בגלל טעות.
13: וצריך שלה. לומר ממש כמה דקות לאחר שאנחנו מתעדכנים באירוע הזה שהמשטרה עושה סדר לגביו, מופצת הודעה נוספת לגבי אירוע אלימות חמור שמתרחש בתוך פנצ'ריה.
14: לגמרי, אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש אתמול בפנצ'ריה בבירת העמק, באפולה. עובד המקום תקף לקוח, הטיח אותו לרצפה וחבט בו בפניו. מחקירת המשטרה עלה כי אותו קורבן הגיע לטפל בתקר בגלגל בפנצ'ריה המקומית. בשלב מסוים פרץ ביניהם ויכוח שהחל על רקע בקשתו של אותו לקוח להחזיר את הגלגל הרזרבי למקומו בסיום הטיפול בתקר. אותו תוקף, נגיד תושב נצרת בן 23, נעצר, והיום צפויה המשטרה כמובן להאריך את מעצרו בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל. אירוע מאוד מאוד חמור, והאירוע הזה תועד לחלוטין, מה שגם בדיוק. סייע למשטרה
13: צריך לשאול באמת השאלה, יכול להיות שהתיעוד הזה שעושה סערה כל כך גדולה ברשתות כאן באזור, נתן מוטיבציה למשטרה להיכנס מהר לפעולה?
14: אני לא יודע מה הסיבות, אני יודע שצריך תלונה או צריך בעצם תיעוד כדי שהמשטרה תדע מה קרה ותדע לחקור. היא עוצרת את אותו חשוד כבר הלילה, והיום הוא יוארך מעצרו, על פי כך אני מבין. המשטרה רואים בזה כמובן אירוע מאוד מאוד חמור.
13: ירין דורון, ראש חטיבת החדשות כאן בכל רגע, תודה רבה לך על העדכונים, ואנחנו מוקדם יותר משוחחים עם אותו אדם, אותו קורבן שנפגע שם בפנצ'ריה. הוא מבקש מאיתנו לא להיחשף, אבל כן מספר ומשחזר ראשונה את הדברים האלה. בואו נשמע את השיחה שלנו איתו. אומרים שלום לאותו תושב מאפולה, שלצערנו הרב עבר אתמול תקיפה חמורה בפנצ'ריה, בשעה שהוא הגיע להחליף גלגל, הוא עובר תקר בגלגל ונחשף שם לאירוע אלימות חמור. שלום אדוני.
15: שלום וברכה.
13: קודם כל, איך אתה מרגיש היום?
15: כך, אני תושש לאט לאט.
13: אנחנו נחשפים הבוקר להודעת המשטרה בדבר המעצר של אותו אדם אלים, אין דרך אחרת לתאר אותו, שתוקף אותך שם אתמול בפנצ'ריה, בשעה שאתה מגיע לטפל בתקר בגלגל. תוכל קודם כל לשחזר, לספר לנו מה קרה שם?
15: כן, אתמול הגעתי לפנצ'ריה, היה לי תקר בגלגל, ביקשתי שיתקנו לי את זה, הם תקנו את זה, ואחד הפועלים זרק לי את הגלגל בפגש. ביקשתי ממנו להכניס את זה בפנים. ואז כנראה שהוא היה טעון, אני לא הבנתי, הוא היה מסתובב מסביבי. ובדיוק כשאני רוצה להכניס את הגלגל, הוא מתחיל לתקוף אותי, בצורה חמורה. ומאותו רגע שהוא תקף אותי, אני איבדתי את ההכרה. נפלתי. הוא גם צעק לי, לפני שהוא תקף אותי, הוא צעק לי, יהודי מסריח, אתה יהודי מסריח. לא התייחסתי. אז הוא נתן לי את המכה הראשונה, וזהו. באותו רגע אני באתי את ההכרה.
13: אתה מתאר פה אירוע אלימות מאוד מאוד קשה גם.
15: מאוד מאוד קשה. אחרי שראיתי את הסרטון, הזדעזעתי.
13: כן, הסרטון מופץ ברשתות החברתיות זמן קצר לאחר האירוע, ואנחנו מה שרואים, איך האדם מוציא לך שם העצבים, ליד ה...
15: כן, הוא כנראה, זה לאומני, הוא בא טעון, אני לא דיברתי איתו פתאום, אני רק שנינו להכניס את הגלגל לתוך הפגש, זה מה שביקשתי, כמו שעושים זה כל פעם, וביקשתי משהו חריג. ואז הוא תקף אותי באכזריות, ואני לא הייתי מודע לזה בכלל.
13: ואחרי האירוע הזה אתה נזקק לטיפול רפואי?
15: כן, הייתי בבית חולים אתמול, ושלישי ורבר, ושלישי ורבר צלעות, בלסב, הרבה הרבה פגיעות.
13: אני...
15: בראש, במצח.
13: אני מבין שתוך זמן קצר בעצם המשטרה נכנסת לתמונה, שוטרים משטרת העמקים ממש פותחים במצוד אחר אותו, כן. אותו אדם, ובשעות כן. הערב מצליחים לעצור אותו. מדברים איתך? כן. מעדכנים אותך מהמשטרה?
15: כן, מעדכנים אותי. כן.
13: מה היה חשוב לך להגיד לחוקרים?
15: תשמע, יש הרבה אלימות באפולה באזור התעשייה. אנחנו כבר מודעים לזה. וכל המוסכים זה רק ערבים. והם כלומר פעולים, הם לאומנים כולו.
13: ואולי אולי, אולי באמת אחרי האירוע הקשה הזה שאתה עובר, ואחרי המעצר המהיר, ובאמת התיעוד הזה שמופץ ברשתות החברתיות, אולי גם מוסיף, אתה יודע, לאנרגיה של המשטרה להביא את האדם הזה לדין, מה היית מצפה שבית המשפט יעשה איתו? בטח מעצרו יוארך עכשיו בכמה ימים. אתה חושב שיגיעו למעמד של כתב אישום?
15: אני לא יודע, תאמין לי שאני לא יודע. חייבים לעשות לו כתב אישום.
13: היית מנסה לדבר איתו אחרי האירוע הזה שעברת? לשאול אותו למה תקפת אותי?
15: מה פתאום, מה פתאום? ברגע שהוא אומר יהודי מסריח והוא יש לו שנאה לאומני, איך אתה יכול לדבר עם בן אדם כזה? מה פתאום?
13: זאת אומרת, אין לך רצון לנהל איתו איזושהי שיחה, להבין מה קרה שם באותם רגעים?
15: לא, לא, לא, וגם אלימים, הם מחזרים. מה, מי הקישת? מה פתאום?
13: חששת לחייך?
15: אני מקווה שימצאו את הדין שלו ויהיה הרבה שנים בכלא, זה אלים, זה רוצה.
13: אדוני, אני אודה לך מכאן, אני אחל לך באמת בריאות טובה אחרי מה שעברת שם אתמול, ונקווה באמת שמערכת אכיפת החוק תעשה עם האדם הזה חשבון. כאמור, הבוקר משטרת העמקים מעדכנת שלאחר האירוע החמור הזה שאתה עובר אתמול בפנצ'ריה באפולה, מצליחים השוטרים במשטרת העמקים לשים את הידיים עליו, וכעת הוא עצור, והערכה שגם יוגש נגדו כתב אישום על התקיפה החמורה שעברת אתה שם בפנצ'ריה. תודה רבה אדוני.
10: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
16: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
17: תמיד.
16: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
17: זאת אומרת?
18: הגעתי לשם.
17: אנחנו
16: משמרים.
17: מגדים סקסים, להתפשט.
16: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
10: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: מדברים ברדיו.
4: תחנת אוטובוס באמצע היום בנשר הפכה ברגע אחד לזירת תקיפה אלימה. טל קוסטיקה, צעירה בהיריון, הותקפה מילולית ואז גם פיזית על ידי אדם זר, שלטענתה זעם על אופן הלבוש שלה. גופיה ביום חם, רחמנה ליצלן. היא פונתה אל בית החולים כדי לוודא שלא נגרם לה נזק ולא נגרם נזק לעובר שלה. הגישה תלונה במשטרה, וכעת היא שואלת איך ייתכן שאישה בהיריון לא יכולה להרגיש בטוחה, אפילו שהיא ממתינה לאוטובוס. שלום טל.
5: שלום אור, מה נשמע?
4: בסדר גמור, קודם כל איך את מרגישה הבוקר?
5: בסדר, מתוששים לאט לאט, ממשיכים כמה שיותר. בכל זאת יש עוד ילד בבית שצריך אותי, וזהו.
4: ואני מבין שאת עוברת סדרה של בדיקות נרחבות בבית החולים, את והעובר, כדי לוודא שאת בסדר אחרי האירוע החריג הזה.
5: האירוע היה שבוע שעבר, הבדיקות התרחשו שבוע שעבר, ככה שהיום אנחנו מדברים על כמעט שבוע, אחר כך אני כמובן במנוחה, השגחה, כמה שיותר, ומן הסתם במעקב צמוד.
4: ואת חששת לשלום העובר?
5: ברור. קודם כל, אני הייתי בתחילת שבוע 16, חודש רביעי, משמע כל בדיקה הכי קטנה אני עדיין נחשבת יכול לפגוע, יכול לעבוד סכנה, כל מכה מספיק, ובצורה שבה הוא דחף אותי וממש הפעיל כוח, כבר לא היה מקום לספק, וישר לעלות לבית חולים, לבדוק, לראות שקודם כל הכל בסדר.
4: אנחנו שמחים שאת כבר במצב יותר טוב אחרי אירוע הקשה הזה שאת עוברת לפני שבוע. את יכולה לקחת אותנו לדקות האלה שם, שאת ממתינה באוטובוס ופתאום הופכת ברגע לקרובה?
5: אני יכולה לספר הכל, אין לי בעיה.
4: אז מה את זוכרת?
5: הדקות האלה זה היה זוכרת, זה לא משהו שאפשר לשכוח בכזאת מהירות. יצאתי ממקום התנדבות, יצאתי מאחד התרבות של נשר. אני סטודנטית לחינוך, ככה שבאתי לעשות השלמת שעות למלגה. ויצאתי, הייתי בשיחת טלפון עם המקום שבו עשיתי את ההתמחות שלי בפעם האחרונה מבחינת בית הספר. ישבתי, טייץ ארוך וגופיית ספגטי, ממש כתפיות דקות, לא מעבר. ישבתי בתחנה, הייתי בטלפון, הגיע אותו אדם מבוגר, חובש כיפה, משום מקום, אין לי איתו שום היכרות מוקדמת, אני לא מכירה, ומשום מקום מתחיל לצעוק, לירוק, לגדף, במילים מאוד קשות כמו זונה, פרוצה, תמותי, משום מקום שאין לי היכרות איתו, אין לי שום דבר, זה לא רלוונטי אליי. ביקשתי ממנו כמה וכמה פעמים בעצם שיתרחק ממני, שלא יפנה אליי. היו שם שני אנשים שפשוט אמרו לו, תעזור אותה. הוא אמר, את לא תעלי לאוטובוס, את לא תעלי לאוטובוס ככה, תראי איך את לובשת, תראי איך מה את לבושה, זה לא צנוע, תתביישי, זה ממש כללות יריקות. נדאגתי את השיחת טלפון, התקשרתי למשטרה, אמרתי שהוא מאיים עליי, ושהוא מונע ממני מכניסה לאוטובוס, במקביל גם הזקתי את בעלי מהעבודה, כדי שיצא.
4: הוא עובד קרוב לאיפה שהיא?
5: כן, יחסית, אבל אותו גם כנראה היה פקק או משהו, אני לא יודעת למה, הוא התעכב קצת עם הכניסה לתחנה. בזמן הזה האוטובוס מגיע, אני הולכת לפתח הנהג, ואני אומרת לנהג, אל תתן לו לעלות לאוטובוס. הוא תקף אותי. אל תתן לו לעלות לאוטובוס, יש משטרה בדרך. הנהג אומר לי, אני לא יכול, יש לי עבודה. זה או שאת עולה או שאת יורדת. אותו אדם מבוגר, ככל הנראה, מפאת גילו כנראה הלך יותר לאט, מהתחנה לאוטובוס עצמו, ואז הוא פשוט דחף אותי על הדלת, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אוטובוסים של אגל יש להם ידית מעוקרת על הדלת עצמה ליד הנהג, ככה שהוא דוחף אותי, אני מקבלת את הידית בגב, זה לא מספיק לאותו אדם, הוא מפריט שהוא גם נותן לי מרפק בבטן בשביל הדחיפה כדי לעבור, כי כביכול חסמתי לו את המעבר מפת הגודל שלי, לטענתו כמובן, והוא פשוט ממשיך, אותה אישה שהייתה עדה לאיך שהוא היה...
4: בדיוק, זה מה שרציתי לשמוע, היו אנשים שהיו עדים לאירוע מזעזע הזה?
5: אז זהו, בתוך התחנה היו שני אנשים, אחד ספק הגלידות של הקיוסק ממול, אחד השנייה זה הייתה אותה בפורש,

0: אדם פשוט דחף אותי. אני נעפתי פשוט החוצה, הייתי בעוצמת הפגיעה.
1: מישהו מנסה אבל להרחיק אותו ממך, לדחוף אותו?
0: לא, לצערי רוב
1: האנשים... מציע לך לרדת מאוטובוס, עלי לשבת במקום אחר, מעלה אותך למשרדים של התחנה, מכניס אותך לתוך אחד מהעסקים שם, מביא לך מים? לראות מה איתך?
0: לא, לא, לא. לרוב האוכלוסייה שהייתה באוטובוס, בעצם הייתה אוכלוסייה מבוגרת יותר, ככה שאני לא בטוחה כמה שהיה להם יותר מדי כוח לעשות משהו, אבל באמת הנהג בעצם נתן לזה אפשרות לברוח, הוא נסע יחד עם התוקף עליו, ומשם אני נשארת. דקה וחצי אחר כך בעלי מצליח להגיע. כמובן קודם כל מרגיע אותי כי אני הייתי בפחד אטומי. מדבר איתך על זה שאני רועדת בכל הגוף עם כאבים נורא חזקים בבטן, ואני אומרת לו שכואב לי. הוא מזמין מד"א. בזמן הזה המשטרה מגיעה, מספיקה להגיע, לוקחת ממני תלונה. בעצם נותנת לי קישור. לשלוח את המדיה, כי הספקתי לצלם את אותו תוקף, את אותו נהג ואת לוחית הרישוי של האוטובוס. העליתי את זה, ובעצם עד אתמול בערב המשטרה, אף אחד מהם לא פנה אליי.
1: אז אני יכול להגיד לך באמת לפני סיום, אני בקשר עם המשטרה, הסיפור שלך הצליח לזעזע אותי מאוד, ואנחנו מחכים לשמוע שהם הצליחו לשים את ידיהם על האיש הזה.
0: אז אני אגיד לך מה, אני אתמול קיבלתי סוף סוף הזמנה מפורשת מהמשטרה, לבוא היום להגשת עדות מפורשת הרבה יותר, כדי לעזור להם להגיע לחקר האמת. בוא נראה מה יהיה עם זה. עצוב שרק אחרי רעש תקשורתי הם הסכימו לפנות, וכנראה זה לא באמת על סדר היום, או לא באמת חשוב, כנראה כמו ש... אבל תחושת השפלה מאוד קשה. מה, אסור לי ללכת לאן שבא לי?
1: ממש צודקת, זה הזוי וזה לא צריך להיות.
0: זה לא שעכשיו תגיד, הייתי, גם זה לא שתגיד שהייתי כאילו במאה שערים או בשכונה שחרדית מובקת בצורה שהיא לא מכבדת, ואוי אוי אוי, הכתפיים שלי היו חשופות. נשר עיר שנילונית, מעורבת, יש בה דתיים חרדים, יש בה חילונים, כולם מכבדים את כולם, זה עיר שכאילו... הכי אוהבים את כולם, הכי מכבדים את כולם, הכי נותנים מקום לכולם.
1: נכון.
0: ופתאום בא אחד כזה שמחליט שהוא השליט במרכאות, ושהוא צריך להגיד איך כולם הולכים, ולמנוע ממני מלהגיע לאוטובוס, ואותו נהג מבחינתי שיתף לי את הפעולה. אני יכולה להגיד לך גם שהתגובה של אגד הייתה מאוד מאוד ביזיונית, כי זה פשוט... להגיד במילים אחרות, האימות בין הנוסעת תוקף הזה היה בתחנה, זה לא קשור. קודם כל זה קשור. באו ואמרו, זה יש חוק במדינה שאם אומרים שתקף, זה לבוא ולעצור, או לקחת את האוטובוס לתחנה המשטרה, או לחכות עם האוטובוס עד שהמשטרה מגיעה. יש חוק כזה כתוב, הנהג לא פעל על פי חוק. מעבר לזה, גם כשהגשתי את התלונה בהגד,
1: רק שמה
0: לאחר מכן הם נתנו מענה.
1: כן, אנחנו פשוט לפני סיומה של השעה. אני באמת רוצה להודות לך על הדברים האלה. אנחנו ממשיכים, גם אנחנו, לעקוב מקרוב, מקווים שהוא יעצר בקרוב. מודים לך.
0: גם אני מקווה.
1: מאחלים לך בריאות טובה, ומקווים שההיריון ימשיך ויעבור בשלום, ושיהיו רק בשורות טובות. תודה, תודה לך.
0: תודה רבה, אור, שיהיה לכם המשך יום טוב, וגם אני מקווה לתשובות טובות.
1: תודה רבה.
2: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צורית.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: שמינית גמר בצבע.
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
4: זה בסיסים, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה, גורמי המקצוע בוועדה מזהירים מפני השלכות החוק. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
11: במהלך הדיון אמרה היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, כי הנוסח הנוכחי של החוק מעניק ללומדי התורה זכויות מיוחדות שכיום שמורות רק ללוחמים, ובהן הטבות בקרקעות ומלגות לימודים. גם נציג הביטוח הלאומי אמר בוועדה שהחוק החדש עשוי לבטל את הסנקציה של שלילת ההנחה בדמי הביטוח הלאומי ממי שאינו מתגייס, ואף להוסיף את תלמידי הישיבות לרשימת הזכאים להבטחת הכנסה, למרות שתלמידים במסלולי לימוד אחרים אינם זכאים לקצבה הזו.
10: הנשיא הרצוג התייחס להפגנות בשבועות האחרונים ואמר כי חירות המחאה חייבת להתקיים לצד שמירה על הסדר הציבורי.
12: המחלוקות בינינו, בעיקר האופן שבו אנחנו מנהלים אותן, מאיימות על הלכידות החברתית. חירות המחאה היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית, אך היא תמיד חייבת להיות תחת מסגרת ברורה של שמירה על החוק לצד שמירה על הסדר הציבורי.
10: את הדברים אמר בכנס סדר ציבורי במרחב הדיגיטלי, מחאות, מהומות וטכנולוגיה. ולקראת בחירות 2026, השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל צפויים להודיע היום בערב על ריצה משותפת בבחירות. ייתכן ויודיעו גם על הצטרפותם של משתתפים נוספים למפלגה החדשה, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. כתב אישום הוגש נגד נערה בת 14 לאחר שנהגה ללא רישיון והסיע שישה קטינים נוספים באור יהודה. מהחקירה עלה כי בשתי הזדמנויות שונות לקחה הקטינה את מפתחות הרכב השייך לאימה ללא רשות ונהגה ברכב ברחובות העיר כשחברתה הקטינה יושבת לצידה. במהלך הנסיעה העלתה לרכב חמישה קטינים נוספים, כך שברכב נסעו בסך הכל שבעה נוסעים. משרד הבריאות עדכן על אזהרת רחצה במספר חופי הכינרת, בהם סוסיתא, חלוקים ומלון נוף גינוסר. זאת בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: 90 רשת.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו יוצאים לשעה השנייה של מדברים ברדיו כאן ברדיו כל רגע, ולפני שנצא לדרך נודה למי שעוזר לי להוציא לפועל את התוכנית החשובה הזאת. טכנאי השידור כאן איתי באולפן, אופיר מור יוסף, עורכי המשדר פלג צ'ובינסקי וירין דורון, מפיקת המשדר נטה לוינסון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ ובדיגיטל יובל יונה. אנחנו תמיד תמיד זמינים בוואטסאפ ב-052-596-96. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים בשעה השנייה, בוא נדבר על מה שצפוי לנו. נדבר על האירוע החריג הזה, שלצערנו כבר לא כל כך חריג, של ישראלים שמנסים לחצות מהחרמון לשטח סוריה. נשאל, נדבר על התופעה הזאת החריגה של פריצת הגבול. נדבר עם מצטרפת חדשה לישראל ביתנו כאן מהצפון מטבריה. נדבר על ההחלטה של הנגיד להוריד את הריבית, איך זה משפיע בכלל על המשכנתאות שלנו אחרי כמה חודשים כאלה מאתגרים. ונשמע את הסיפור המיוחד על בז שנמצא פצוע באחד מחופי הכינרת. נפתח עם קצת מוזיקה ונצא לדרך.

0: שישה פעילי ארגון חלוצי הבשן עוקבו לאחר שחלצו את הגבול באזור החרמון לצד הסורי. כשכוחות צהל שזיהו את החדירה הוקפצו למקום ועיכבו את הפעילים, המשטרה לוקחת מהם פרטים ולאחר מכן משחררת אותם. נאמר, זאת לא הפעם הראשונה. במהלך החודשים האחרונים אנשי הארגון חדרו כמה וכמה פעמים לכיוון סוריה, שבצהל רואים את האירועים האלה בחומרה, אבל נראה שזה לא הולך להיפסק. ואני רוצה להגיד שלום לפרופסור עמוס עזריה מתנועת חלוצי הבשן. שלום פרופסור עזריה.
1: כן, שלום אור.
0: אז זאת כבר לא הפעם הראשונה שזה קורה, אתם ממש מצהירים בריש גלי שאתם רוצים ליישב את האזור שם של החרמון הסורי.
1: החרמון הבשן, כתר החרמון, כן.
0: בעצם בהתיישבות יהודית, קודם כל בוא ספר לנו מה עומד מאחורי האידיאולוגיה.
1: טוב, אז קודם כל אני אתקן קצת, כי אתה נשמע שהתבלבלתם בין מה שהיה אתמול למה שהיה שלשום. אז שלשום למעשה הגיעו מעל 100 אנשים שהיו באזור כתר החרמון, כן, מה שהיה בעבר מעבר לגבול. ואתמול גם הגיעה איזושהי קבוצה, אבל הם לא ניסו בכלל לעבור. זה היה איזשהו בלבול. בכל מקרה, מבחינה אידיאולוגית, אז ממש חשוב להבין שאם לא תהיה התיישבות יהודית, אם לא תהיה אחיזה אזרחית, אנחנו נצערנו נראה את המראות שראינו בשנת 2000, כמו שהייתה נסיגה מדרום לבנון, שממש חשף את כולנו פה בצפון למצב היום ונורא. אז אנחנו יודעים, אם אין אחיזה אזרחית, הצבא לא מצליח להחזיק מעמד לאורך זמן, כי פשוט כל תנועה בציר הופכת להיות עלולים להיות מטענים, אולי כרגע לא, אבל בוא, אנחנו כבר יודעים שיש כל מיני התארגנויות כן להפריע לצבא, זרקו עליהם אבנים וכו'. אז כל תנועה לציר מתחילה להיות פתיחת צירים, הצבא מתחיל להיות בתוך המוצבים, ואז חלילה יש נפגעים, ואז קמות תנועות שמשאלות, 40 עוד וכדומה, בשביל מה אנחנו צריכים את זה, מי צריך את זה, ואז מה ש... ברור בוודאות שיקרה זה שתהיה את הנסיגה הזאת מכל חבל השטח המדהים הזה.
0: אתה יודע, כשאנחנו מדברים עם גורמי צבא על אותן כניסות לתוך השטח הסורי, נרצה או לא נרצה, זה משהו בפועל עד לשינוי כזה או אחר.
1: בפועל הוא בשליטה ישראלית, כן.
0: תלוי גם כאן, תלוי את מי שואלים. כשאנחנו מדברים עם הצבא, הצבא אומר, מדובר בשטח סורי, ואני מבין מהם, שמדברים על פגיעה במאמץ המבצעי, גם ככה בזירה שהיא, נאמר, זירה שמאתגרת אותנו. אם לא בסוריה, בלבנון, ורק שמענו שבשבועות האחרונים מספר תקריות שם בגבול הסורי.
1: בדיוק, זה בדיוק התקריות שהזהרנו עליהן כבר שנה שלמה. שאם אנחנו, אם לא תהיה שם התיישבות, אם לא נתחיל להראות נוכחות יהודית אזרחית, אז יתחילו כל ההתנגדויות כביכול, כל אלה שהאזרחים יתחילו, האזרחים של כאילו סורים, אזרחי האויב, יתחילו להרים ראש עם זריקות אבנים, ואז אחר כך ירי וכולי.
0: נשמע שאתה מביא חוסר אמון די גדול באנשי אל ג'ולני ואנשיו, השליטים החדשים של סוריה.
1: מה פתאום? הם ודאי, ודאי, ודאי לא הפתרון. זה לא ש... מה זה חוסר אמון? הם אלה שיוצרים את כל הבלגן הזה, והם עלולים לבוא עלינו בעצמם עם טנקים, וזה יהיה אולטרה אולטרה חמאס. כן, זה ג'ולני הוא בדיוק כמו ערפאת, רק עם הרבה הרבה יותר כוח.
0: אוקיי, ובאמת אם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, זה משהו שמתכוון לייצר, או שאתם מתכוונים עוד ועוד ועוד לייצר, איך נאמר, מאמצים עבור המערכת הצבאית, ולהמשיך לנסות לחדור שם דרך הגבול ולהתיישב שם?
1: אני חושב שקודם כל היו כבר מעל 10 כניסות, נראה לי הרבה מעל 10 כניסות, וכל המאמץ הצבאי צריך להיות... בעצם צריך להפסיק את המאמץ ולנסות להוציא אותנו, זה כל מה שאנחנו מבקשים.
0: מה התגובות שאתם מקבלים דרך אגב מהקצינים שם בשטח?
1: טוב, אתה שאלת על הקצינים, אני אגיד לך באופן כללי על החיילים, המון המון תמיכה מהמון המון חיילים, דווקא קטינים, ככל שעולים בדרגות, אז בטח שהם לא יכולים להביע תמיכה באופן גלוי, ולפעמים הרצון לקידום וכדומה, אז אפילו פועל בכיוון ההפוך. כן, אני צריך חייב לציין שהיו מספר קטינים שממש נהגו בצורה אלימה כלפי ילדים, כלפי קטינים, שכל חטאם היה שהם ישבו בעצם על המקום, ופשוט היו מספר קטן מאוד, אבל היו קצינים שפשוט חבלו בילדים. אחד מהילדים איבד את ההכרה, אחד שברו לו אצבע, והאלימות הזאת ממש ממש לא מקובלת. החבר'ה שלנו כמובן,
0: פרופסור עזריה, אנחנו פשוט חייבים לחתור לסיום. באמת, אם יש עוד דבר אחד שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו נפרדים?
1: אז כן, כמו שאמרתי, התיישבות בעזרת השם תהיה בחבל הבשן, וזה הדרך היחידה לשמור על הביטחון של הגולן והביטחון של כולנו. אחרת אנחנו לצערנו נראה את ג'ולני שרוצה את הגולן, והוא יפעל לזה, וחס וחליל, הטבח הבא יהיה הרבה יותר חמור, כי מדובר על גוף הרבה הרבה יותר חזק מהחמאס.
0: פרופסור עמוס עזריה מראשי חלוצי הבשן, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה רבה, תודה.
0: ואיך לא, כשאנחנו שומעים על המועמדים לבחירות שמצחצחים כבר את החרבות ורואים מדי יום את הסקרים שכבר מנבים מי יעמוד בראש הממשלה הבאה. אנחנו תמיד בעד כניסתם של שחקנים חדשים למשחק הפוליטי, ואיך לא גם שחקנים כאן מאזור הצפון. ואני רוצה להגיד שלום לדוקטור אלין פרנצמן ספקטור, בעלת תפקיד בכיר בעיר טבריה, כמי שמשמשת כיור הדירקטוריון של רשת המתנסים בעיר, והודיע לאחרונה על תמיכה והצטרפות בעצם לרשימה של אביגדור ליברמן בישראל ביתנו. שלום דוקטור אלין.
2: שלום.
0: אז מה גורם לבעלת תפקיד רציני ובכיר בטבריה בשלטון המקומי להחליט לפרוס כנפיים ולהצטרף למרוץ בעצם להקמת ממשלה חדשה?
2: טוב, אז קודם כל בחרתי לסייע בעצם לישראל ביתנו ולאביגדור ליברמן, ככה ברמה המקומית, כאן בטבריה, ואני ככה רוצה תזכורת שבאמת אני מקיימת כי יושבת ראש הדירקטוריון בהתנדבות מלאה, אני נציגת ציבור, ואני כמובן עושה את זה ככה, מה שנקרא, גם בשליחות וגם מתוך אהבה עצומה לעיר שלנו. ויחד עם זאת, אתה יודע, אני אספר סיפור קטן. אני הגעתי לארץ ב-1990, כמו רבים שהגיעו באותה תקופה, עם הורים גיבורים, שבעצם הביאו אותנו לכאן, אתה יודע, מתוך מקום. אני הגעתי מאוקראינה, נולדתי באוקראינה, עליתי לכאן, הייתי ילדה כמעט בת 5, עם הורים שהגיעו נטולי כל, בלי כלום, מתוך מקום ציוני לגמרי, כדי לאפשר לילדים שלהם באמת לחיות חיים אחרים, חיים שאתה יודע, בסופו של דבר אנחנו יכולים מה שנקרא ללכת גם בראש מורם עם היהדות שלנו, ובאמת הציונות הזאת של לחיות כאן, בארץ הזאת, דור שלישי לניצולי שואה, סבא שהיה ויטרן המלחמה, קצין שלחם ככה במצור על לנינגרד, ובסופו של דבר אני מתחברת מאוד לערכים שמקדמת ישראל ביתנו, גם כאישה בתוך המערכת הזאת, וגם כמי שבאמת צמחה כאן וגדלה כאן. ואני מתחברת גם לעקרונות שהוא בעצם מוביל.
0: לאיזה עקרונות, אם אפשר לשאול?
2: אז קודם כל, העיקרון שבאמת גם אותי מנחה בכלל, גם בחיי המקצועיים וגם בחיי האישיים, וחיה ותן לחיות. אני מגדירה את עצמי גם כמי שתומכת מה שנקרא בציונות ליברלית, ואני חושבת שאביגדור מדבר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אף אחד לא נגד אף אחד. מה שנקרא לחיות ולתת לחיות.
0: זה מגיע אבל אחרי צורך ואתגרים שראית מול העיניים בטבריה?
2: תשמע, אני חיה בעיר שלי, אני רואה גם את האתגרים וגם את מה שקורה כאן, אנחנו עושים כאן דברים מאוד מאוד משמעותיים. אני יכולה לומר לך ששוב, זה לא סוד, אני רצתי ברשימה יחד עם ראש העיר המקיים, יוסי נבה, אנחנו בקשר מעולה ועובדים בצורה מאוד מאוד מאוד משמעותית וצמודה. ואנחנו גם עושים יחד דברים מדהימים, גם בהקשר של רשת המתנסים העירונית, שבאמת אני כבר מעל משהו כמו, בעצם כמעט עוד מעט שנתיים מקיינת בתפקיד, ובאמת אפשר לראות בכל פינה את העשייה של הרשת. והכל באמת בעבודה שהיא צמודה עם הרשות המקומית.
3: כן, אני בעיקר אבל רוצה לשמוע מה דוקטור אלין יכולה להביא לפוליטיקה הארצית. אנחנו מדברים על מפלגה שלא הרבה באמת יודעים איך היא מתנהלת מבחינה פרלמנטרית, מבחינה פוליטית, מבחינה דמוקרטית בכלל. הנה אנחנו שומעים על רפי בן שטרית, שהודיע על הצטרפות לישראל ביתנו, על דוד אזולאי, אבל על מקומות, על רשימה, אנחנו לא באמת יודעים איך היא הולכת להיראות. מה את יודעת על זה, אלין?
2: שוב פעם, אני הולכת לסייע ברמה המקומית, בטבריה, אני הבאתי תמיכה, אני לא יכולה לומר שום דבר כרגע לא על מקומות או על דברים פנימיים שקשורים למפלגה.
3: את מצפה אבל לקבל מקום, את מצפה לקבל מקום רלוונטי ברשימה שם?
2: לא, אני לא מצפה, אני תומכת בעשייה של המפלגה כאן ברמה המקומית, ואני הולכת באמת לקדם את זה ברמה המקומית ברשות שלנו, שוב, בזמני, מה שנקרא, הפנוי ובהתנדבות מלאה, כי שוב, אני מתחברת לעשייה ולעקרונות, ואני רואה בעצם במפלגה, ובכלל באביגדור, דמות שיכולה לייצג גם את האמונות שלי, וגם באמת איזושהי חלופה ואלטרנטיבה.
3: וההחלטה הזאת לתמוך בו מגיעה על רקע דיווחים, על מלחמות השבת, על המאבקים הסוציו-דמוגרפיים אצלכם שם בעיר, המאבק על חוף הטרפז, יכול להיות שהכל קשור אחד בשני?
2: מה, אני חיה בעיר הזאת, אני חילונית לגמרי, שוב, כמו שאמרתי, חילונית, ציונית, ואני רוצה גם לשמור על מקומי כאן, ושוב, זה לא סוד שאני רוצה להמשיך לחיות כאן בעיר תוך שמירה על סטטוס קוו. וזו השליחות שלי כאן, ומה שנקרא זה לא סוד. להגיד שזה על הרקע הזה, לא, לא בדיוק, יש בחירות, אוטוטו יש בחירות, ואני יש את עשייה. אני, מה שאני זוכרת את עצמי, אני פועלת בחברה, אני עושה את זה גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני מושקעת כל-כולי בקהילה. אז כן, אני רוצה להשפיע, לא רוצה לשבת מהצד. אכפת לי מהעיר שלי, אכפת לי מהמדינה שלי. אז כן, אז אני לא חושבת שאפשר לקשור בין זה לזה. זאת אומרת, אתה מבין? כן. אני לא קושרת בין הדברים. אני מדברת על מה חשוב לי. חשוב לי ברמה המקומית לייצג את האוכלוסייה גם, קודם כל כאישה. חשוב לי מאוד לקדם את העולמות האלה שמדברים על המקום של נשים בתוך העשייה החברתית והפוליטית, וזה לא מילה.
3: איך תעשי את זה? איך תעשי את מה שאת כל כך רוצה ולוחמת עליו?
2: אז בינתיים אני עושה את זה בשקט בשקט, ואני פועלת מבלי להיות תחת הזרקור, ואנחנו יום יום, אגב, צוות נשים מעולה, כן? רובו נשים ברשת, אנחנו יום יום עושים דברים מבלי לעשות הרבה הרבה רעש, ומשפיעים על כל הקהילה. אנחנו נמצאות בעצם כמעט בכל מקום אפשרי, וגם בהקשר של אוכלוסיות. אני יכולה לומר לך שהמענים שלנו, מה שבאמת אני נכנסתי לתפקיד, המענים רק התרחבו, אם זה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, אם זה לנשים, אם זה לאוכלוסיות, קהל מגוון. אנחנו נותנים מענה לכולם, דרך אגב. יש לנו חוברת פעילות קיץ לאוכלוסייה החרדית ולאוכלוסייה החילונית, אוקיי? אנחנו נותנים מענה לכולם, וזה העיקרון שעליו דיברתי קודם.
3: אלין, באמת, ולפני סיום, את יודעת, אנחנו כולנו מכירים את ההיסטוריה של העיר טבריה, מדובר בעיר ליכודית שלא מסתירה את זה, את בעצם באה כאן עם איזושהי אג'נדה שהיא יותר חילונית, זה משהו שאולי גם בסוף יכול לשנות את פני העיר?
2: וואו, שאלה גדולה. תשמע, בסוף המטרה היא, כמו שאמרתי, זה נראה לי משפט מאוד מאוד גדול על לשנות את פני העיר. אני תמיד מדברת על תהליך, אני יש את חינוך, כן? אז אצלי הכל זה תהליך. כל נקודה שאנחנו עוברים, אנחנו צריכים להסתכל אחורה ולראות מה עשינו כדי להגיע לתוצאה. מבחינתי, אני מדברת על, שוב פעם, על לחיה ותן לחיות, להמשיך לחיות שנים שחיינו כאן במרקם, שהוא מכיל ומקבל את שני הצדדים. אני חיה כאן לא מהיום. אני גם כשיצאתי מהעיר, זה היה לתקופות מאוד מאוד קצרות, בגין לימודים וכל מיני סוגיות כאלה, אבל אני חיה כאן מעל 35 שנה, ותמיד מצאנו את הדרך לחיות פה, בצורה שהיא מכילה את כולם. אז אני לא יודעת אם לדבר לשנות על פני העיר, אלא יותר על לשמור על הסטטוס קוו, לשמור על הדרך שבה אנחנו חיים, זה לצד זה מה שנקרא, בערבות הדדית, ובתוך הקהילה שלנו, ומקבלים, וכל נתח כזה בקהילה מקבל את המענה שלו. זו התפיסה שלי, החילונית, כמו שאתה מגדיר אותה, אבל זו התפיסה שלי, האנושית, אם כבר לדבר עליה.
3: דוקטור אלין פרנצמן ספקטור, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, לאחל לך מלא בהצלחה, וברוכה הבאה למשחק הפוליטי, ארצי.
0: ואנחנו עוברים לנושא הבא, אחרי חודשים ארוכים שבהם הלוואות ומשכנתאות רק התייקרו, בנק ישראל הוריד את הריבית, זה אולי נשמע כמו החלטה שבעיקר מעניינת כלכלנים, אבל בפועל יכולה להשפיע כמעט על כל אחד ואחת מאיתנו, מהחזר חודשי של המשכנתה, דרך עלות ההלוואות, ועד הכסף שנשאר לנו בחשבון בסוף החודש, איך באמת נרגיש את זה, אם תהיה הקלה בכיס, מי ירוויח ראשון מהמהלך. אני רוצה להגיד שלום לאבנר קלמר, מומחה לפיננסים ומגיש תוכנית הנדלן כאן ברדיו כל רגע. שלום אבנר.
4: תהריים טובים, אור, מה שלומך?
0: תגיד, כשאומרים שבנק ישראל הוריד את הריבית, מה זה בעצם אמור להגיד לאזרח הממוצע?
4: אז קודם כל, כמו שציינת, בוודאי הקלה בכיס, בהחזרים החודשיים של המשכנתאות ושל ההלוואות שכולם נוטלים בשנים האחרונות, אני אתקן אותך, לא אחרי חודשים ארוכים שהיא עולה, אחרי שנים ארוכות שהריבית עולה, ואנחנו כבר בלי לשים לב בשלוש וחצי שנים שהריבית ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה בוודאי מכביד על המשק בית הפרטי וגם כמובן על העסקים הגדולים. אז ברמת הכסף, הכיס, אז כל הטבה של כזו, של ירידה בריבית של רבע אחוז במשכנתה וגם בהלוואה בנקאית, זה סדר גודל של ירידה בהחזר החודשי של 20 שקלים לכל 100,000 שקלים. זה נשמע מעט, אבל במשכנתה ממוצעת היום יש בערך 300,000-400,000 שקלים במסלולים שהם מסלולי פריים שחווים ירידה מיידית. זאת אומרת, כל ירידה כזו, ואני מזכיר לך רק בשנת 2025, אנחנו נמצאים כבר בירידה שלישית של רבע אחוז, זאת אומרת 3/4% כבר. אז זה אומר שבשנת 2026 משק הבית הפרטי, שיש לו משכנתה ממוצעת ורגילה נקרא לזה, חווה כבר ירידה של למעלה מ-300 שקלים בהחזר החודשי, שזה בהחלט מבורך, ואנחנו מצפים לעוד ירידות ריבית.
0: תגיד, מי צפוי להרגיש את זה ראשון? בעלי המשכנתאות, אולי אפילו בעלי עסקים קטנים, שכל כך נמקו בחודשים האחרונים?
4: כולם ירגישו את זה, בעיקר מי שצורך אשראי, שזה מרביתנו, לכל מי שיש משכנתה כמובן, לכל מי שיש הלוואה בנקאית, ובוודאי עסקים שהם נוטלי האשראי הגדולים והכבדים ביותר, ובוודאי החלק שגם אליו התייחס אתמול בהודעה, נגיד בנק ישראל, שהוא בעצם עושה את כל המהלכים האלה כביכול, על אף שזה מסיבות אחרות שכבר נסביר אותן, הוא עושה את זה כדי להקל על העסקים ועל האנשים הפרטיים, אבל כן, בהחלט בתחום הנדלן שבו אנחנו עוסקים, ההחזרים האלה בעצם מכבידים מאוד על הקבלנים, כי רוב עולם הנדלן חי על אשראי מהבנקים. אנחנו רואים לאחרונה הרבה קבלני ביצוע שבעצם פושטים רגל, זה אך ורק בגלל ההכבדה של עלויות המימון. אבל בתוך ההודעה אתמול של הורדת הריבית ראינו הרבה דברים טובים שלא ציפינו להם אחרי כמה שנים של מלחמה, שבעצם הנגיד קודם כל מודיע שעד אמצע שנת 2027 הוא יוריד כנראה את הריבית, בהנחה שהתנאים ימשיכו בסטטוס הנוכחי, הוא יוריד את הריבית בעוד 0.5%, שזה מבורך. אבל הדברים הנוספים שהוא ציין זה שבעצם הצפי המדד הוא נמוך, יהיה כנראה יותר נמוך ממה שהבנק צפה בהתחלה, ובוודאי אחרי העדכון שלו באמצע השנה. בתחילת השנה בנק ישראל צפה שהמדד יעמוד ל-3%, לאחר מכן הוא תיקן את הצפי ל-2.2, ועכשיו הצפי הוא על 1.8. איך להבין שזה נתונים שהם, אם היית שואל כל כלכלן או כל אנליסט בזמן המלחמה ולפני המלחמה, ואחרי המלחמה, אם אלה היו נתונים, הוא היה אומר לך שאתה כנראה מדבר שטויות. מעבר לזה, הגירעון בתקציב גם כן מצטמצם מאוד ביחס למה שחשבנו שהוא יהיה בגלל הוצאות הביטחון, ואלה בהחלט נתונים טובים שמראים דברים ורודים להמשך.
0: תגיד, יש גם אנשים שנפגעים בעצם ההורדה הזאת של הריבית?
4: כן, מי שנפגע זה בעצם מי שמפקיד כסף בבנק, בעצם בעלי הפקדונות והחסכונות, אבל אני לא דואג להם, כי כשהריבית יורדת יש כלים לחיסכון אחרים, כמו הבורסה, כמו קופות גמל, כמו מדדים וכולי, שבהם בעצם אפשר לקבל יותר מאשר ריבית על פיקדון בבנק. אני יכול לספר לך שהבנקים לא חיכו להורדת הריבית של הנגיד, והורידו את הריביות על הפקדונות עוד לפני, כשהם צפו שתגיע ירידה כזו.
0: אבל באמת לפני סיום, אם אתה יכול לתת עכשיו באמת טיפים כמומחה לפיננסים, טיפים למשפחה הממוצעת, עכשיו שהריבית יורדת, מה היא יכולה לעשות כדי לייעל מעט את החשבון שלה?
4: אז שאלה טובה ובדיוק במקום. הייתי ממליץ לכל משפחה שיש לה משכנתה, או שיש לה אשראי, אפילו בכרטיסי אשראי, הלוואה בבנק, כל דבר, פשוט לפנות לבנק, לפנות ליועץ משכנתאות, ליועץ פיננסי, ופשוט לבדוק מה אתם משלמים היום, כי הריביות ירדו בצורה דרסטית מאז התחילת עלייתן בפברואר 22, ובעצם לעשות בדק בית, ואני בטוח, ואני עושה את זה כל יום עבור הרבה משפחות, הם יוכלו לחסוך מאות אם לא אלפי שקלים בחודש, ואפילו מאות אלפי שקלים במשכנתה ממוצעת לכל אורך חיי המשכנתה. אז בעצם לעשות בדק בית לגבי מה אתם משלמים, כי מוצר אשראי הוא מוצר כמו כל דבר אחר, כמו האינטרנט או הטלוויזיה שאנחנו משלמים, והמחיר שלו משתנה מעת לעת.
0: אבנר קלמר, מומחה פיננסי ומגיש תוכנית הנדלן של הצפון, שמשודרת בעוד כמה שעות כאן ברדיו כל רגע. תודה.
4: היום בשבע בערב.
0: תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה,
0: פרסומות,
4: תודה רבה,
0: ואנחנו חוזרים.
5: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
6: בחסות.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפו ויליגר ב-10 שקלים בלבד.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן מדליה ספאט עם מבזק החדשות. משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחופי הכינרת קורסי, חלוקים, סוסיטה, מיקונוס ומלון נוף גנוסר בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות המים. ובזירה הפלילית, תושב נצרת בן 25 יובא היום להערכת מעצרו בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל, לאחר שתקף אתמול תושב אפולה בפנצ'ריה בעיר. התושב ששוחח עם אור אביד סיפר כי הרקע לתקיפה לאומני.
6: לפני שהוא תקף אותי, הוא צייג לי, יהודי מסריח, אתה יהודי מסריח. אני לא התייחסתי. אז הוא נתן לי את המכה הראשונה, ובאותו רגע אני באתי את ההכרה. ושלישי ורבה צלעות, בלסב. כנראה, זה נדע לי, זה לאומני, הוא בא טעון.
5: כתב אישום הוגש היום נגד בני הזוג רותם גרון מקריית מוצקין ושרון מרציאנו מחיפה. על פי כתב האישום, השניים הפעילו במשך יותר משלוש שנים רשת זנות שפעלה בדירות בקריית מוצקין, קריית חיים וחיפה. בנוסף, החשודים יתרו נשים במצוקה כללית וגייסו את חלקן גם באמצעות הרשת החברתית טיק טוק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: היום יהיה מעונן חלקית, ברביעי ללא שינוי ניכר, ובחמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
8: אירוע ונדליזם חמור שאנחנו מדווחים אליו בשעה האחרונה, שמתרחש בטרמפיאדה בכניסה לעיר יוקנעם, שתמונותיהן של שני גבאי, עדי לנדמן ורותם לוי, שנרצחו ונפלו בשביעי באוקטובר, הושחתו ונקראו שם כליל. נאמר שבעיריית יוקנעם מיירו לגנות את האירוע ומסרו לתושבים. העירייה מגנה בכל תוקף את השחתת התמונות של הנופלות והנרצחות בצומת יוקנעם. מדובר במעשה חמור, מכוער ובלתי מתקבל על הדעת, הפוגע בזכרן ובמשפחותיהם. עוד הוסיפו מהעירייה, נמשיך לפעול להנצחתן של הנופלות, הנופלים, הנרצחות והנרצחים, ולהוקרת זכרם בכל עת. במקביל, תפעל העירייה בשיתוף רשויות אכיפת החוק לאיתור האחראים למעשה ולמיצוי הדין עמם. ואני רוצה להגיד שלום למיכל גבאי, אמא של שני, זכרה לברכה. שלום מיכל.
9: שלום
8: מיכל, איפה זה תופס אתכם?
9: אני לא ידעתי על זה. אני במקרה פתאום פותחת את הפייסבוק ורואה כמו כולם את המודעה של עיריית יוקנעם. מיד התקשרתי לראש העיר, שבאמת אמר לי שהוא יעשה הכל לפעול כדי למצוא מי עשה את זה, והוא כבר הגיש תלונה למשטרה. אבל מה שקורה לנו בלב זה לא משהו שאפשר לשלוט בו, כי אני לא מצליחה להבין איך בן אדם יכול לעשות דבר כזה. לקחו לנו את הילדות בצורה אכזרית בשביעי לעשירי, לקחו לנו את הלב פעם אחת, ויש אנשים שממש בוחרים להמשיך ולפגוע בנו ובזיכרון של הילדות. והתמונות האלה זה, זה, זה לא פוליטיקה, זה לא מחאה, זה, זה הבנות שלנו. וזה הדרך שלנו להעביר לעולם מי הן, ושהם לא ישכחו, ואת כל החלומות שהיו להם, שכולם יראו ויכירו, וזה משהו, זה שלט ענק שישב בצומת יוקנעם. משום מה, רק את הבנות השחיתו. הגברים שנרצחו נשארו שלמים. אני באמת שאין לי מה להגיד, אבל חוץ מזה שכן, אני מאוד עצבנית. אני, אמא של רותם, אמא של עדי, אנחנו לא ישנו הלילה. אנחנו, אני לא יודעת איך לתאר את זה, אבל אף אחד לא יכול להבין את מה שעובר עלינו ביום יום, ולראות דבר כזה, זה מעצים את התחושה, וזה גורם לנו לעוד קירה בלב.
8: זו פעם ראשונה שאתם חווים ונדליזם על רקע מגדרי בזיכרון הבנות?
9: אני אגיד לך את האמת, זה לא פעם ראשונה שאני חווה את זה. היה גם תמונות ברעים שאני תליתי, שאנשים ממש קשקשו איפה ששני הייתה עם גופייה, או איפה שהיא הייתה עם מכנס קצר, ואני מאוד מצטערת, זו הבת שלי. וככה היא הייתה לבושה, אבל מעבר לזה, היא הייתה בן אדם משכיל, בן אדם שסיים משפטים בהצטיינות, בן אדם שכל מה שרצה זה רק עולם טוב יותר ולדאוג לאחר, ותכירו את האנשים ואל תשפטו אותם על גופייה או על מכנס קצר, ובטח ובטח שזה אנשים שכבר לא איתנו.
8: בואי ננצל את הבמה הזאת, בואי נפנה למערכת אכיפת החוק, למשטרה, או שאולי לאותו אדם אלים שעשה את הדבר הקשה הזה. מה את רוצה להגיד לו היום?
9: אני יכולה להגיד לו, אותו אדם אלים שעשה את זה, שאני לא מאחלת לו לשנייה לחוות את מה שאנחנו חווים. ואני יכולה להגיד שאת הזיכרון של שני, של עדי, של רותם, של כל המלאכיות והמלאכים, אי אפשר למחוק. ואתה אולי קורא התמונה, אבל אתה לא יכול לקרוא אותם ואת הזיכרון שלהם. ואני מתחננת למשטרת ישראל, יש מצלמות בצומת, יש מצלמות בכוכב יוקנה ממול שפונות לכיוון, ואני ממש דורשת להגיע למי שעשה את זה ולשפוט אותו כמו שצריך, שאנשים יבינו שהם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, ופגעו לנו בילדות בצורה הכי קשה שיש, שאף אחד לא יוכל לחשוב שהוא יכול לפגוע בהן שוב ושוב, ובנו במשפחות. אז אני ממש מבקשת שיקחו את זה כמו שצריך, ויגיעו למי שעשה את זה.
8: מיכל, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, באמת אנחנו רוצים לחזק אתכם. נזכיר, זה קורה הבוקר שהתמונות של שני, עדי ורותם הושחתו באותה אנדרטה ביוקנעם, ונקווה שהמשטרה תשים את ידה על אותו אדם שפל, באמת אין מילה אחרת לתאר אותו שעשה זאת. תודה רבה על הדברים האלה.
9: תודה רבה לכם.
8: ורגע לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, נעדכן באירוע אלימות חריג שמתרחש בשעה האחרונה בעיר תמרה, ששני גברים, גבר בן 33 וגבר בן 29, נפצעים באורח אנוש וקשה במה שנראה כמו אירוע דקירה או ירי. אנחנו נמתין כמובן לקבל עוד מידע מן המשטרה בנוגע לאירוע הקשה הזה, כנראה שמתרחש גם שם, שהערכה שהרקע לאירוע הזה הוא פלילי. נצא לפרסומות ואז נדבר קצת על מונדיאל ונשאל האם היה ריקוד האחרון של רונלדו הלילה.
1: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
11: מה פתאום?
10: אוקיי, בסדר.
11: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
10: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
11: מה?
10: את רוצה לנחש?
11: רק אוכל מרוקאי.
10: מטבוחה.
12: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
20: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
21: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
22: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב-7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב-4.40 שקלים.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
2: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: הריקוד האחרון של רונלדו, כן או לא? זה מה שאותי העסיק בלילה הזה, ואני רוצה להגיד שלום לשניים שהפכו להיות חלק בלתי נפרד מהפרשנות של המונדיאל. החלוצה, נטע לוינסון, ואימת ההגנות, פלג צ'ובינסקי.
4: היי, שלום,
5: צהריים טובים, צהריים טובים. תשמע, היה אתמול, אני חייב להגיד משהו. אני אתן, אגע בזה ממש בקצרה וניתן על זה בהרחבה היום בשש, אבל העיסוק בא לי סיפור חדש.
4: מה,
5: אני
4: רונלדו?
5: היום קמתי בבוקר והבנתי שבא לי סיפור חדש עם רונלדו ומסי וזה,
4: לא, אפשר להמעיט מהרגע, נכון שהוא כן. לא שחקן מונדיאלים גדול, אבל מונדיאל אחרון שלו זה
5: לא,
4: רגע,
5: זה סיפור,
4: חתיכת רגע
5: ספק,
4: חייבת
5: ספק.
4: להגיד שזה היה במשחק נורא משם
3: בדיוק, היה
4: וואו.
3: לי קשה הדבר היחיד שאני, התחננתי שהמשחק ייגמר ב-90 דקות, 96
4: כן,
3: דקות,
4: כן,
3: ולא
4: כן.
3: שניגרר להערכה, כי זה היה משחק נוראי, הם לא נראו טוב שתי הנבחרות האלה.
5: בעיקר במחצית הראשונה, מחצית שנייה ספרד לקחו שליטה על האירוע, ותשמע, היה בעיניי 0-0, כן, לא מדהים, לא כדורגל גדול, אבל תשמע, היה שם קרב מעניין, לא, אומר, 0-0 שכאילו היה כן. עד הגול, כאילו, לא איזה משהו גדול, אבל כן, 1-0 לספרד, גול בדקה 90 וכמה?
4: מאוד מייצג את שתי הנבחרות, כמו שראינו בתכלס, במונדיאל הזה.
5: כן.
3: אבל היה שם קטע, להוציא את למין ימל מספרד.
4: למין ימל לא הגיע לטורניר הזה, בואו נודה בזה.
3: להוציא אותו, ספרד מאוד מאוד מאוד אנמים, אל מולם פורטוגל, התורת הכוכבים, כוכבי פריס סן ז'רמן, נעל הזהב של דמבלה.
4: גם הקישור של פורטוגל לא מרשים.
5: שצריך להגיד רגע, הסיפור הזה של אמין ימל לא היה למין ימל, הוא הרבה בזכות נונו מנדז. נונו מנדש, מנדש, נונו מנדש, כן, נונו כן. מנדש, אותו דבר, עזוב כן. אותי. בגדול, אחלה מגן, עשה שם עבודה, ביטל את למין ימל, כאילו באמת, הוא היה, לא עשה שום דבר בזכות נונו מנדש, בעיקר ופחות.
4: זה לא רק נקודתי לאתמול, אני חייבת להגיד, כאילו הוא הגיע פצוע, והוא גם לא משחק כן. במשחק מסכן. הראשון, ועד שהוא נכנס לעניינים, לי הוא נראה בעיקר כבוי, אני חייבת.
3: ועדיין, פורטוגל, כל כך הרבה כוכבים, רונלדו מנהל שם את הקונצרט הזה, ועדיין,
4: זו בדיוק הבעיה.
3: תצוגת כדורגל, באמת, אולב. אולב.
5: כן. אז אנחנו לקראת, באמת, עוד פעם, רונלדו, כל הסיפור שלו מרגש מאוד, וכיף, והכל, וזה נגמר, למעשה. אני, עם כל האנשים האופטימיים, לא יודע, אפילו על סף ההלצה, שחושבים שהוא יראה את עצמו במונדיאל 2030, חברים, זה גם לא ביורו 28 בעיניי, האירוע הזה נגמר. טוב שהוא נגמר, צריך להיגמר. גם פורטוגל צריכה סיפור חדש.
3: למרות שהפוטנציאל הכלכלי, לדעתי, כמו שאנחנו רואים את אר ג'ורדן, המותג נעליים הזה שממשיך לרוץ עד היום, לדעתי, בנייק מבינים את זה, והוא ימשיך להיות מותג, כי הוא כבר מעל כבר.
4: הוא יהיה מותג,
5: שאל אותך שאלה.
4: לא על הדשא.
5: האם המותג של אר ג'ורדן ירד או עלה מאז שמייקל ג'ורדן פרש מכדורסל?
3: זה הפך להיות עוד נעל. זה כבר לא היה נעליים של מייקל?
5: ממש לא. רק לפני שנתיים, היה לך שנה פה, היה לך טירוף אר ג'ורדן פה בכל המדינה, כאילו, אבל אני אומר, עזוב, אני מסכים עם הרעיון. אבל בגדול, כדורגל, ולשם זה התכנסנו, עם כל הכבוד, למותגים, האיש הזה סיים את הסיפור, וטוב שכך, אתה שואל אותי, שנה, שנתיים, שלוש, מאוחר מדי, אבל, אתה יודע, ניתן לו את הכבוד הראוי לו, בכל זאת, רונלדו, שחקן ענק, שמסיים את דרכו במונדיאל, מסיים את דרכו בנבחרות, עשה המון לנבחרת פורטוגל, וכמו שאמרתי, הגיע הזמן לסיפור חדש, יש ברונו, יש שחקנים, יש באמת, עטורת כוכבים, רפאל לאו.
4: גם פרננדס בחלש בטורניר הזה.
5: יכול להיות מאוד, כל פורטוגל חלשה בטורניר הזה.
3: יכול להיות שנשיא פורטוגל ישלח גם מייל נשיא פיפה?
5: לא מלאינה, לא מלאינים.
4: לא, אמרו שבארצות הברית, בגלל שקוראים את המספרים הפוך מכל העולם, אז הם צריכים לעלות. זה 4-1, ארצות הברית.
3: זהו, היה עוד משחק כדורגל הלילה.
5: כן, זה משהו.
3: הבנקים סוף סוף הגיעו למונדיאל, צריך לומר.
5: כן, אחרי כל הסיפורים, אפרופו הודעות שנשלחו בלוגון, וכן ולא, וטראמפ, אינפינטינו וכל הדברים האלה, אז בסוף בלגיה מפרקת את ארצות הברית. האמת, תוצאה שהפתיעה אותי נוכח היכולת המאוד חלשה של בלגיה עד כה, והיכולת הטובה שארצות הברית הציגה, ובעצם ארצות הברית ביחד עם קנדה ועם מקסיקו, שלושת המערכות מסיימות את דרכן בטורניר בשלב שמינית הגמר.
4: הביתה.
5: הביתה, כן.
4: קרוב, אבל הביתה.
3: היום, והיום בלילה, אחמד סלאח פוגש את לאו מסי.
4: היום בשבע, לא בלילה.
5: בשבע בערב, נכון.
4: בחלקנו זה לילה.
5: בשבע בערב, סלאח מסי, אם תרצה, אני חושב שכולנו בעקבות, עזוב את זה שאני בעד ארגנטינה, אני לא מסתיר את זה, עזוב את זה שאני חושב שאנחנו כולנו, כעם ישראל, צריכים להתאחד ולהיות בעד ארגנטינה, רק בגלל מה שהמאמן שלהם מפרסם בכל הזדמנות.
4: אני

0: לא יודע, לא נראה לי. חסויות ונפרדים.
1: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
0: כן, אז תודה רבה לנטה לוינסון ופלג צ'ובינסקי שהיו איתי כאן בפינת המונדיאל שלנו, ורגע לפני סיום באמת אני רוצה להודות למי שעזר לי להוציא את השידור הזה לפועל ולהביא אותו כאן לכולכם. אופיר מור יוסף, טכנאי השידור שהיה איתי כאן לצידי באולפן, ממש ניהל פה את כל האירוע, ג'ינגל פה את כל האירוע הזה. פלג צ'ובינסקי וירין דורון שערכו את המשדר, נטה לוינסון שהפיקה אותו, בפיקוח הטכני יניב שווה ארץ, בחדשות מדליה סבאת, בדיגיטל יובל יונה. אנחנו היינו מדברים ברדיו, אני אור אביד, כאן ברדיו כל רגע, מאחל לכם המשך ההזנה הרבה, תעשו טוב, תנהגו בזהירות בכבישים, ושיהיו רק חדשות טובות.
4: בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: כל רגע, רדיו שנוגע.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
8: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
9: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב-7 בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים.

0: ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות

למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.

0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הדיון על חוק יסוד לימוד תורה, גורמי המקצוע בוועדה מזהירים מפני השלכות החוק, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
7: במהלך הדיון אמרה היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, כנוסח הנוכחי של החוק, מעניק ללומדי התורה זכויות מיוחדות שכיום שמורות רק ללוחמים, ובהן הטבות בקרקעות ומלגות לימודים. גם נציג הביטוח הלאומי אמר בוועדה שהחוק החדש עשוי לבטל את הסנקציה של שלילת ההנחה בדמי הביטוח הלאומי ממי שאינו מתגייס, ואף להוסיף את תלמידי הישיבות לרשימת הזכאים להבטחת הכנסה, למרות שתלמידים במסלולי לימוד אחרים אינם זכאים לקצבה הזו.
6: האלימות בחברה הערבית לא פוסקת. שלושה גברים נפצעו באירוע ירי בתמרה, אחד מהם במצב אנוש, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
8: סמוך לשעה אחת בצהריים מתקבל דיווח על אירוע ירי בתמרה. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי לשלושה גברים שנפצעו. גבר בן 33 פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. פצוע נוסף בן 29 פונה במצב קשה ופצוע שלישי במצב בינוני. כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. הרקע נבדק.
6: בחירות 2026, חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז אנדל סיכמו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי ציוני חדש, כך לפי הודעתם. מטעמם נמסר כי מטרת האיחוד היא להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה, ידיעה שמסרה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. משרד הבריאות התקן על עזרת רחצה במספר חופי הכנרת, בהם סוסית החלוקים ומלון נוף גינוסר, בעקבות קבלת הוצאות מיקרוביולוגיות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסקה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. במוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ הבטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קוראות בחדר, כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
9: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
16: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
17: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
18: עזוב אותך, תיקחו.

0: קרפנטר, או כמו שאנחנו חברים הקרובים אליה, קוראים לה סברינה נגר, שער על נוצה, פדר, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, 7 ביולי, תאריך שאני מחובר אליו אישית, כי נועם, הבן שלי חוגג היום יום הולדת, אז מגיע לו מזל טוב. אולפן רון שלום, הולצידי האיש, הרופא, הורה לו לשמור על הכל, ואני מקווה שהוא גם אמר לך לשמור על המרמור. יואב כהן, שותף שלי, מה אומר?
1: מה אומר? מה שהיה לי להגיד, כתבתי לך אתמול בקבוצה, בוואטסאפ.
0: בוואטסאפ, נכון, מעולה. מעולה. פעם ראשונה שאתה מבין שהגרסה השקטה שלך היא גם הגרסה הטובה שלך. שמת לב? כן, ברשותך. אני פשוט אקריא את ההודעה ששלחת אתמול בקבוצה, שלום קרפל.
2: אהלן.
0: גם אתה בקבוצה, אז אני יכול... אתה לא נעלב קרפל שאני אקרא את ההודעה שהוא?
2: לא, לא, למה?
0: כי הוא כתב שותפות וכאלה.
2: בסדר, אנחנו שותפות.
1: ככה אני רואה.
0: סבבה. שותפות, אני יוצא עכשיו ממומחה אף אוזן גרון עם סינוסים דלוקים והתחלה של דלקת במיתרי הקול. לא חמור, עוד לא אנטיביוטיקה, שותק עד התוכנית של מחר, אגיע ממש לקראת השידור, אתן את כולי שעתיים, ואז אני אחזור לשתוק. זה אכן אתה, לא זייפתי, נכון?
1: לא, לא זייפת, לא. האמת, פעם ראשונה שאתה, כאילו, מאז שפתחת את הפה, עד הסוף הכל אמר.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז הרופא אמר מנוחה למיתרי הכל. אני אומר, בוא לא ניקח סיכונים, בוא נעשה גם מנוחה מהמיקרופון, ליתר ביטחון. בשבילך אנחנו אומרים את זה, בשבילך. בלי אבל, בלי אבל. כל אבל עולה לך בעוד יום מחלה. בוא נירגע, נכון קרפל? ויפאסנה, תשמור על הכל.
1: אני רציתי לעשות את התוכנית,
0: אבל... לא, לא, אל תקרא את המיתר האחרון שנשאר, תשמור עליו. אחי, שמע לי, אתה על הקצה של המיתר.
1: רון, אני...
2: לא, לא, לא, לא, לא, יואב.
1: רק לתוכנית, אבל...
0: לא, לא, לא.
1: אני יכול רק לדעת שאתה...
2: יואב, בלי רון, בלי רגע, בלי אבל, תקשיב לרופא. זו הפעם הראשונה שיש לך אישור רפואי לשתוק, וכולנו בעד רפואה מונעת.
0: נכון, נכון.
2: באמת, אנחנו עושים את זה בשבילנו, בשביל כולם.
0: לא, לא, לא, אנחנו אובייקטיביים. זה לא כי לא בא לנו לשמוע אותך ואת המרמור שלך, זה בשבילך, יואב.
2: ממש, ממש לא. אתה יודע, יואב, אנחנו חברים שנים, אני חייב להגיד לך פעם ראשונה. שהשקט שלך נשמע כל כך טוב ברדיו.
0: תראה, תראה זה יופי, זה נשמע, תקשיבו רגע, מהירה, תקשיבו, תקשיבו, שקט גם פה איתנו, שקט שלום, שלום.
2: אהלן.
0: תקשיבו איזה כיף, איזה יופי. אנחנו באמת מקווים, יואב, שההחלמה לא תהיה מהירה מדי.
1: התכוונת שהיא כן תהיה מהירה.
0: לא, לא, התכוונתי לא, קח את הזמן.
2: לאט לאט.
0: פשוט תיקח את הזמן.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: תודה.
0: שקט, שקט, אל תאמץ את המיתר האחרון. דקלה, ומה מגיע זר זר? כן, אפשר לסגור אותו מיקרופון.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: לא, שרפתם לי את המטרי קול, נשמות. עורך ראשי שלנו, דני קרפ.
3: לא צריך, לא צריך.
2: לא?
3: לא, לא, תנוח, תנוח.
2: יאללה, בבקשה.
3: בסדר? אפשר את המיקרופון שלו רק...
2: מה התעקשתם שאני אבוא בכלל?
3: לא, לא, עזוב. דני קרפל הוא העורך הראשי שלנו. תפקיד, דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה איש יפיוף, בצוות שלנו...
2: זה לא כתוב ב...
3: בצוות שלנו, פרלה דנוך, אמא שנה, יניב מורוזובסקי, אב השנה, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון, קון, תעשה רק את ה... בדיוק, כן. אחראים על השידור בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
3: איתנו ב-103 FM, שקד מורג.
2: מענו.
3: רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, יש לנו צוות קומנדו, ברק קיסר, שלומי צבאים אמיתיים, דורון אורן וקצין הקישור אורי אליהו, וגם היום אנחנו, אל תתאמץ יואב, אני אעשה את זה. גם היום אנחנו עם משחק המונדיאל שלנו, מונדיאל לא נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
3: חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שעובדה נכונה, עונים, אל תתאמץ, אני אגיד יואב, מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, עונים, אל תתאמץ, אני אומר, נבדל. מספר הטלפון שלנו.
2: 05.
3: מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, או 052-103-103.

0: יאללה, תן להציג את עצמי קודם כל, יעקב. יש סדר. קודם כל אני מציג את עצמי.
1: בטח.
0: למקרה שמישהו פספס.
1: מי לא יודע, אבל מה...
0: הרון ארון מרג'ו, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. מה קרה, יואב? הלכתם לשבת מאחורה? מה קרה, ארון שלום? מכירים אתכם.
2: כן, לא, אתה יודע.
0: מכבדים.
2: כן.
0: מה שאמרתי, יואב, יש לך איזה בעיה בסינוסיטיס?
3: זה התחיל משם, זה ירד למטרי קול, זה כן, אמרו לי...
0: יאללה, שאני אבכה עכשיו או שבו פרסומות?
3: לא, אני אגיד לך מה.
0: לרחם עליך עכשיו אולי, לא, רגע, לא, לא.
3: אני פשוט יש לי איזה מחשבה.
0: מה המחשבה שלך?
3: אני, לא רק שזה קרה אתמול, גם בלילה, אתה יודע מה העיר אותי?
0: מה העיר אותך?
3: המיקרו אצלנו במטבח, הוא יושב פוצץ, על מדף.
0: נפל.
3: לא, נפל. נפל. המדף קרס, המיקרו נפל.
0: נפל.
3: התפרק
0: לגמרי. בכל... ברור, ברור נשמע. מה אני אמרתי לך לפני כמה זמן? אמרתי לך, אל תזכיר את שמו של מסי לשב. מה אמרתי לך, אני אטיל עליך וודו.
3: זה אתה?
0: הטלתי עליך וודו.
3: מה הטלת עליי וודו?
0: קטן. זה וודו מקומי כזה של שבוע.
3: מה, שבוע הבא הכל חוזר לי?
0: שבוע הבא.
3: אני יכול
0: לדבר? הכל, אני לא יודע אם יחזור לך.
3: למה?
0: אבל לא יודע אם יחזור, כי יכול שאני אמשוך את זה עוד שבוע. למה, סבבה לנו ככה
1: בשקט. זהר, יואב, אתה משחק באש, אתה יודע.
0: כן.
3: אוקיי. מה, למה אבל? מה עשיתי?
0: מה עשית? הזכרת את שמו של מסי, אבל עזוב אותך, מסי.
3: אבל אני אוהב אותו.
0: בסדר, אבל לא נזכיר את שמו סתם, אמרתי לך. לא לדבר על המשחק שהיום נגד מצרים בשעה 7 בערב.
3: לא לדבר על המשחק שהיום בשבע?
0: לא, לא.
3: אוקיי, שיהיה נגד מצרים, טוב.
0: לא לדבר, מחר דבר עליו. אבל עזוב את זה, תקשיב רגע.
1: בכלל אל תדבר, אמרו לך לשתוק, לא?
0: יעקב, גם אתה תשתוק. תקשיב רגע, יואב, אני רוצה לדבר איתך על רונלדו. אני יודע שאתה אוהב את קריסטיאנו רונלדו.
3: אני בימי יונייטד האליזים, כן, בטח.
0: הוא דח אתמול עם נבחרת פורטוגל, קיבלו גול, יענו בדקה, שראית איך...
3: פחות היה גול בסוף, איזה משחק שעמו ממחת.
0: ראית איך לא הולך כלום ללמין ימל, מה אמרתי, אני אנחס אותי, עשה לו וודו, כלום לא הולך.
3: לא הצליח להעביר שחקן אחד, הוא לא הצליח.
0: כלום,
3: עד
0: שלום שחקן.
3: הייתה למסגרת, כלום הוא לא נתן.
0: עד שהוא לא מתנצל על זה שהוא הניף את דגל מדינה שקר כלשהו, הקריירה שלו גמורה. אבל עזב את זה, רונלדו מסכן יענו, הוא דח ובכה. היה עם מלא דמעות, וזה באמת, אני מסתכל עליו, ואתה יודע, וזה נשמע כמו, אוי אוי אוי. בוא'נה, הבן אדם...
3: הוא באמת היה עצוב,
0: אבל... איזה עצוב, הבן אדם, יש לו 650 מיליון עוקבים באינסטגרם. כל פוסט שהוא מעלה, רק שתבין, דני קרפל היקר, שתבין, כל פוסט שהוא מעלה מסחרי, קבל 3.5 מיליון דולר. 3.5 מיליון דולר זה 10 מיליון שקל על כל פוסט. יענו, כל 4 פוסטים האחרונים שלו, זה בניין בבבלי, אחי. בניין בבבלי.
1: אתה יודע, אהרון, אני שומע את זה, בא לי להעביר לך כסף.
0: לא, לא, לא, אתה מביא כסף, עזוב.
1: לא הגיוני שבן אדם כמוהו מרוויח ככה, ואתה לא מקבל את הסכומים האלה.
0: כן, אבל אתה
1: קודם... עכשיו אני מעביר לך.
0: עכשיו הבן אדם בוכה, ואתה אומר, הבן אדם בזמן שהוא בכה, עשה בטח איזה 200 מיליון שקל.
3: לא, כל דמעה אצלו זה, כן?
0: לא אמין, אחי.
3: כן.
0: זה בכי לא אמין. אז רונלדו, כפר עליך. תבוא בשבע, תראה מה מסי עושה, הוא נגיד מצרים.
1: יאללה.
0: טוב, אתם זוכרים את פאר טסי אח שלנו?
3: בטח.
0: את חנן בן עירי אתם זוכרים?
3: זוכרים, כן.
0: את השיר הלוואי אתם זוכרים?
3: הלוואי. יאללה.

0: חנן בן ארי, פרטסי פרטאצ'י, איזה דבר זה. וכל פעם שאני אומר פרטסי, משום מקום אני רואה ש... תגידי לפבלו שיכנס, יואב, תקשיב,
1: פבלו
0: אתה, אתה במילא לא מדבר, אתה במילא שותק.
1: קשה לי, כן.
0: אז אולי כדאי שתשתוק בחוץ, מה זה משנה, תפנה למקום שלך.
1: ופבלו יהיה פה?
0: כן, תן לי, תן לי רגע, פבלו, בוא רגע.
2: קורה, חברים. פרטוס מפה, יואב, לך תשתוק בחוץ, כפרה.
0: כן, באת לי בזמן, אתה יודע, פבלו?
2: כן, באתי לך, בטוב.
0: היום בערב, מסי וארגנטינה ממשיכים להגשים לכולנו חלומות כשהם פוגשים את מצרים בשמינית גמר המונדיאל. ואני כל כך שמח שאתה כאן איתנו. מה קורה, פבלו?
2: ומו ומו ארגנטינה, ומו ומו על הנר.
0: אופה, פבליטו, איזה מצב רוח.
2: אל מחורכו, אתלו, אל פוטבול, גרזיאס, אדיוס פור אל מסי, גרזיאס אל מסי פור אל פוטבול,
0: בראבו מסי,
2: בראבו.
0: איזה כיף לשמוע אותך בכזה מצב רוח. טוב, פבלו, מה, תגיד לי רגע, אתה אחד שמבין. מה אתה חושב שיהיה היום מול מצרים?
2: רגע, רון, כפרה עליך, מה אתה ממהר?
0: לא ממהר.
2: תן להתענק, תן רגע להתפנק קצת על הרגע, בסדר?
0: תן לי עוד פעם מה שאמרת עכשיו בספרים.
2: אל מחור חועדלו אל פוטבול, גרסיה זה דיוס בור אל מסי, גרסיה זה מסי בור אל פוטבול, בראבו מסי.
0: יאללה, איזה אווירה.
2: בוא נתענק רגע על הרגע, בסדר?
0: בוא נתענק על הרגע.
2: מה קורה, ברזיל? איך מרגיש להיות בבית?
0: לא יפה, פבלו, לא יפה.
2: לכו תכינו קששה בפבלות עם ויניסיוס ורפיניה.
0: די, נו, לא יפה.
2: לכו תתחנו פה לקפה, ברזיליאנו.
0: אני לא אוהב את זה, פבלו. בכל זאת הם קיבלו את נורווגיה והולנד, לא את קפוורדה, אתה מבין?
2: בסדר, מה קרה לך?
0: אף אחד לא ידע בכלל מי אלה קפוורדה לפני המונדיאל.
2: למה, מי זה הולנד, הוויקינג דמיקולו הזה? מה קרה לך?
0: אתה באת היום זלזל, הולנד זה החלוץ הכי טוב בעולם היום, נו, בכלל.
2: מה אתה אמרת עכשיו?
0: רגע, אמרתי שהולנד הוא החלוץ הכי טוב בעולם. לא, אני לא רוצה לפגוע באמבפה או משהו.
2: הולנד החלוץ הכי טוב בעולם, אתה אמרת.
0: כן, תשמע, בלי לפגוע באמבפה, בלי לפגוע בויניסיוס.
2: תראה את החוצפן הזה.
0: מה?
2: קרחו, בולודו הולנד, אני מדבר איתך על האינמסיוננטה, הלו.
0: פבלו, אני לא מדבר ספרדית, אני לא לגמרי מבין מה אתה אומר.
2: אתה יודע, נראה לי גם אתה קצת קרחו, בולודו, אתה יודע.
0: אני, יש לי כמה שערות על הראש, אני לא קרחו.
2: לא, אתה טמבלת.
0: למה?
2: תאמין לי.
0: מה קרה?
2: אתה תראה היום את הלפולגה, את הלפולגה אטומיקה, אינמסיוננטה, אינורמה, שיראה לכל העולם מה זה אל קמפיון מונדיאל קרחו.
0: פבלו, אני לא יודע, אני מרגיש שאתה לא איתי.
2: אסתברי, יאללה מסי, בסבר, לקופה זה בטרה.
0: גם לך.
2: מוצ'צ'וס, אהרון ספסה לסיונל, ומו אסה קמפו מונדיאל, אל קמפיון מונדיאל, קרחו.
0: קרחו, גם לך.
2: קרחו.
0: לך קרחו.
2: יאללה, בהצלחה במשחק הערב.
0: אמן, ביי, פבליטו, טוב שבאת.
2: מזיניו.
0: תבוא יותר.
2: תעשה לנו שמח בנשמה, מזיני.
0: בוא, יואב, בוא.

0: טובים, ימים יפים, ימים שמחים, ימים עליזים, משה פרץ.
1: שנייה,
0: בבקשה, תשמור על הקול שלך. פבלו, בוא רגע, בוא.
1: מה קורה? מה העניינים?
0: אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, ואתה כבר כאן.
1: מה אכפת לי מהפרסומות? אני אומר לך, אל מחורכו אדלו, אל פוטבולה, גרזס אדיוס פור אל מסי, גרזס אל מסי פור אל פוטבולה, בראבו מסי!
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה, ביתנו הוא מבצרנו, תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני, תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון, כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים.
9: סלח דבח ובנהב,
8: כפוף לתקנון, עד 11 ביולי.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: אורח בלילה של בנאל תבורי. איזה יופי של שיר. הנה, ובנאל מוכיח לנו שהוא גם יודע לעשות מוזיקה כשהוא לבד ולא בצמד. בנאל, אנחנו מאחלים לך בהצלחה ענקית. ועכשיו אני רוצה לומר, יואב, אתה בסדר?
1: אני בסדר, כן, כן. מה, אני נשמע...
0: לא, לא, אני פשוט דואג לך.
1: אני שומע את עצמי. כן. בוא נקרא לפבלו, פבלו היה לו קול צלול יותר, לא?
0: לא, לא, אתה יכול גם לנוח, הכל בסדר. אני אדבר עם ליאור עכשיו, שלום ליאור.
1: מה קורה ליאור?
2: שלום, מה שלומכם?
0: יואב, אל תתאמץ.
1: רק לדעת אם זה דחוף.
0: אני אשאל אותו.
1: רק לדעת.
2: מאוד דחוף.
1: אז אני נותן לך משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, וזהו, ורוני קח את זה.
0: אז גם אני נותן לו משקפי שמש.
1: יאללה, תפציץ אותו במשקפי שמש.
0: מה, היו לו עכשיו שני משקפי שמש?
1: הוא לא יראה את השמש יותר בחיים, הבן אדם.
0: ליאור, אתה מג'רוזלם? האם השמועה נכונה?
2: אכן כן, ושבוע שעבר
0: היה ליואב
2: יום הולדת, מזל טוב
0: יואב. מה אתה עוקב? אל תענה יואב, אל תענה.
1: נכון, סליחה, לא תודה.
0: תגמור לך למיתרים. אל תיתן לו להתאמץ, ליאור.
2: שיואב לא יענה, שפבלו ידבר.
0: פבלו, בוא, בוא, בוא.
1: כפרה עליך, ליאור, תרך לאצל פבלו. הכל עובד חלק. איך זה שפבלו מדבר, הכל חלק. בוא, יואב, בוא רגע, בוא דבר רגע. מה קורה, אחי?
0: זה שני חלקים נפרדים במוח.
1: הנה, עזוב, תשתוק אתה, הכל בסדר. הלאה, ליאור, כפרה עליך.
0: טוב, חפרת, פבלו.
1: רגע, מאיפה הוא אמרנו?
0: ג'רוזלם.
1: מירושלים?
0: לא, ג'רוזלם.
1: ג'רוזלם. בוא ניתן לו עוד איזה פינוק ליום.
0: לא התחלנו לשחק אבל, תן לנו מה נתווכח איתך.
1: קח בינתיים חולצה של שניים עד ארבע מתנת פריקרס קהילה צלוניקי שבע תל אביב יקב פרה עליך.
0: אליאור, תגיד לו תודה שלא אוכל לי את המוח כאן.
2: תודה, רק תזכיר לי מאיזה מתנת מה? פריקרס?
1: פריקרס, מה הבא? פריקרס, אתה לא יודע להגיד פריקרס?
2: לא, לא, לא, לא
1: יודע לי כמוך. פריקרס, הנה, פריקרס. הוא לא יודע להגיד את המילה, אבל מה אתה רוצה?
0: הרשעה איתנו על הקו, אני עוד לא יודע עליו כלום.
1: בסדר, הנה, יאללה, אני אשתוק כמו יואב, בסדר.
0: ליאור, אני רק יודע שחגגת אתמול יום הולדת, ושאתה מירושלים.
2: נכון.
0: מה עוד אנחנו לא יודעים עליך?
2: מנהל רכש ברשת פרמידיואה. אתמול חגגתי 42, נשוי, וזהו, מה אני יכול להגיד?
0: ואיך אתה במונדיאלים, כדורגל, זה אנחנו נדע מיד.
2: בקי, אני חושב, כן.
0: אוקיי, אז אנחנו נתחיל את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת, שים לב, אתה רק צריך לענות מונדיאל או נבדל, אוקיי? כן. במונדיאל הנוכחי השתתפו 32 נבחרות, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל, 48 בפעם הראשונה שזה קורה.
3: תשובה נכונה.
0: 1-0, ליאור. עד היום זכו במונדיאל רק 8 נבחרות, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל, אתה רוצה את כל השמונה, אני אגיד לך?
0: בוא, יש לנו פה עסק!
3: תשובה נכונה.
4: השתבחנו.
0: מה זה? 2-0. אוקיי, שאלה מספר, עובדה מספר 3. גביע העולם נקרא גם בעבר גם גביע ז'יל רימה. מונדיאל או נבדל?
2: קלטתי, אני אלך על מונדיאל.
0: בדוק?
2: כן.
0: חבל. אתה לא רוצה כאילו בינגו?
2: זה 50-50, אני אומר מונדיאל.
0: מונדיאל אתה אומר?
2: השם מוכר
0: לי. 3-0!
4: הוא לא נפל, הוא לא הצלחת להפיל אותו.
0: ז'יל רימה הוא הוגה הטורניר, הוא היה, כן, הוא צרפתי, שהוא היה נשיא ההתאחדות הצרפתית, והוא היה אחד מהוגי הטורניר ב-1930. אוקיי, אנחנו בעובדה מספר 4. במשחקי המונדיאל אסור להניף דגלים של ארצות שלא משתתפות בטורניר. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל. אני זוכר את פנסטין עם דגל ישראל.
0: 4-0. טוב, עובדה מספר 5, אם אתה מצליח, עשית אלינו סטרייק של החיים. שים לב, במונדיאל 1950 הנבחרת ההודית פרשה כי לא נתנו להם לשחק יחפים. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל. אני אגיד שזה הזיה וזה קרה.
0: מונדיאל? אתה בטוח?
2: כן.
0: זה נשמע לך הגיוני כאילו שהם רצו לשחק יחפים?
2: הם גם ביקשו שיהיה גחלים על הדשא, אבל לא אתם.
0: תשובה נכונה!
4: זה נכון, זה נכון. זה אחד הפרטים היחידים שידעתי.
0: 5-0, ליאור. ואמרתי בשאלה הזאת, הוא בדוק נופל, כי זה נשמע הכי מופרך והכי לא הגיוני שיש.
4: זה עוד לא הקטע המגיל, אני לא אספר לך מה הם עשו בשירותים.
0: תספר לי את זה בפרסומות. ליאור, 5 תשובות נכונות, כמה פרסים קיבלת עד עכשיו?
2: חולצה
0: ומשקפי
2: שמש.
0: יואב, סליחה שאני מפריע לך.
1: אני יושב בצד שפבלו ידבר איתו, טוב?
0: אתה יכול, אוקיי, אז אפשר לסגור את המיקרופון. פבלו, בוא, תן לו פרסים.
1: רגע, בכלל לא אמרת אם יש לך ילדים, ליאור.
0: הוא אמר.
2: אני עדיין בלי ילדים.
1: בלי ילדים. בסדר, אני צריך לדעת איזה פרסים לחלק. תראה, אז קודם כל אתה מקבל כרטיס זוגי לפסטיבל ערד, כפרה עליך. יש שם גם טונה מערך את סימנון, בן צור מערך את עדן מאירי, ועידן עמדי מערך את יובל דיין, בפסטיבל ערד 3 עד 6 באוגוסט.
0: יש גם עדן בן זקן, לא?
1: ועדן בן זקן מערך את אורח בהפתעה, לא נגלה לכם.
0: מי האורח?
1: לא נגלה, נו, מה זה הפתעה?
0: אוקיי, הפתעה.
1: הכל אני צריך להרוס פה. ומה עוד ניתן לו?
0: לא יודע, אני רוצה שתיתן לו עוד משהו, מה זאת אומרת?
1: לאישה, אמרנו, יש אישה.
0: כן.
1: אז ניתן לאישה...
2: עד על הזורגן, משהו כזה.
0: עד על הזורגן.
1: אתה רוצה שהיא תטפח או שהיא תטפר? מה ניתן לה? ניתן לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת גם קרם לחוט, גם מסכת שינה, גם סבון מקציף, וגם סרום סי לשימוש יומיומי, ועל הדרך גם ערכה לשיער, למה אני לא צריך אותה כבר. שמפו מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רפלב. יאללה, תהנה, כפרה.
2: תודה רבה.
1: תודה, מלך.
2: רק שמפי היום
0: מפקיע בבקשה.
1: אל מסיונטה, אל מונדו דפורטילו, אל בראבו מסי, פרה מסי, הלאה, פרה מסי, הלאה, בראבו.
0: בראבו. ליאור.
2: כן.
0: 5-0, מהמם, היה לנו כיף לשוחח איתך. נדבר במונדיאל הבא.
2: בעזרת השם.
0: אם יואב עדיין יהיה
2: כאן. בהצלחה לארגנטינה
1: שהם גם יעשו 5-0 היום. הלוואי. מהפה שלך לרגליים של מסי.
0: תודה רבה ליאור.
2: טוב לי, טוב, ביי, תודה.
1: ביי, נשם. ביי, ביי, ביי.
0: שלומית אהרון.
1: זה איבוד של פוליקר, לא?
0: פיסות אהבה.
1: על היהודה.

0: טוב, יש לנו כבר מאזין, מאזינה על הקו, שלום ל...
1: הלו, שלום, שלום רון, שלום.
2: מה זה זאת, ריטה?
1: שלום יואב, שלום.
0: ריטה?
2: ריטה, היי, מה עניינים?
0: לדעתי טעינו, כי אנחנו רוצים לשוחח עם מאזין, אנחנו משחקים פשוט באמצע המשחק, אז נדבר אחר כך.
1: לא, מה זאת אומרת? אני מאזינה לכם כל צהריים וכל שידור חוזר בעשר בלילה, אני פשוט... מתה על התוכנית שלכם.
0: יואו, איזה כבוד. את התקשרת כדי לשחק איתנו?
1: בטח, אני מאוד מחוברת למונדיאל ולזכור.
0: אז יאללה, בואי, אני אגיד לך, אנחנו פשוט יוצאים תכף לפרסומות וחדשות, אז יאללה, בואו נתחיל לשחק עם ריטה. זה לא קורה פעם ראשונה. ג'ינגל, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: בין השאלות מסובכות, אבל... ככה, איזה צבע כרטיס מרחיק שחקן מהמגרש?
1: אוי, זה שאלה, זה צבע נהדר, זה צבע שמסמל תשוקה ודם. דם, זה יצר, זה חום, זה אהבה, זה אדום.
2: אדום, נכון.
0: תשובה נכונה.
3: תשובה נכונה.
0: ריטה, מי זכתה במונדיאל 2022?
1: אוי, זו גם מדינה שאני כל כך אוהבת ומעריכה את התרבות ואת האנשים.
0: איזו מדינה.
1: זו שפה סקסית, אני גם טיילתי שם עם מסי, והם באמת אלופים, אלופים.
0: איזו מדינה, ריטה.
1: והסאדו, ואלפה חורס עם דול...
0: ריטה, לא צריך תשובה ארוכה, רק תגידי מי המדינה.
1: סליחה, זו פשוט מדינה מהפנטת, מטמטמת, מטריפה.
2: מה השם של המדינה?
1: ארגנטינה.
2: או!
1: יפה. איפה מי ארגנטינה?
0: טוב! 2-0 לריטה, אוקיי, שאלה הבאה, מי קיבל את הכינוי יד האלוהים?
1: תראה, זה כינוי שגם רמי בזמנו היה מקבל. בכל זאת, הוא גם מנגן, והוא גם מלחין, וגם מאבד, וגם שר, וידו בכל, באמת, יש לו יד אלוהים.
0: כן.
1: אבל בהקשר של מונדיאל, אני בטוחה שהכוונה זה לדיאגו מרדונה.
0: יאו! 3-0 לריטה.
1: כן.
0: שאלה מספר 4, כמה שנים יש בין מונדיאל למונדיאל?
1: תראה, זה תלוי כשאתה מאוהב, אז
0: תסות
1: לך, שנים זה מרגיש
0: כמה שנים,
1: איתה. אבל כשאתה שבור לב, אין לך אהבה, זה 4 שנים יכולות להגיע.

0: מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת?
1: לחשוב. לשמרים.
2: בגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
12: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גוש חלב

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת באנקרה לקראת פסגת נאטו. בעוד זמן קצר הוא צפוי להיפגש עם נשיא טורקיה ארדואן, וישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מסביר כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צהל. האלימות בחברה הערבית לא פוסקת, גבר נורא למוות בתמרה, שניים נוספים נפצעו. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
7: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הגבר בן ה-33 שנפצע באורח אנוש באירוע ירי בתמרה. שני גברים נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני, ופונו לבית החולים רמב״ם בחיפה גם כן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הירי, הרקע לאירוע פלילי. זהו הנרצח השלישי מתחילת השבוע, וה-149 באורי האלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
6: רעידת האדמה בוונצואלה. לאחר 10 ימים של פעילות הומניטרית ומבצעית רצופה, משלחת החטיבה הבינלאומית של זקה סיימה את משימתה בזירת האסון. משלחת מקומית מטעם זקה תמשיך לפעול בשטח בפרויקט בניית בתים לנפגעים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסקה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. במוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ בטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קוראות בחדר? כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
8: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה. על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.

0: מזוג השירים שתמיד כיף לשמוע אותם, גלוריה גיינור, I Will Survive. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע. שקד מורג איתנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו עם הרון אהרון ויעקב יעקב במזק הסו... איפה הם? בואו. טוב, קח את זה. קח את זה, תן לי יעקב לשבת, קח את זה איתך. מה קורה כבר בדינמי?
1: אהבת, עשיתי פה, איך זה נקרא? מודול...
0: מודולציות.
1: מודולציות? בוא, אתה כזה חכם, אתה יודע?
0: כן, כן.
1: אתה יודע?
0: ברור שאני יודע, אמרת, אתה כל הזמן דואג להזכיר לי.
1: אבל זה כי אומרים לך או כי אתה יודע?
0: א', אומרים לי, ב', אני יודע, ג', אתה מזכיר לי.
1: אתה יודע, כי אתה גאון.
0: לא, כי אתה מזכיר לי כל הזמן, אתה מבין?
1: בסדר, אבל זה לא התפקיד שלי.
0: אבל אני בן אדם של צניעות.
1: אין עליך.
0: איך שאתה כאלה, זה טוב.
1: זה צנוע.
0: חיממת הגרון? אל תיתן לי אוהב ישיר, למה הגרון שלו כבר גמור.
1: לא, תתרחק אתה עם הגרון האינפקטד שלך.
2: לא, שיהיה בצ'רפאיה שם.
1: שיהיה בצ'רפאיה, שקד מורג אמרנו כפר עליי.
0: שקד מורג אמרה לו להיות בצ'רפאיה, שיהיה בצ'רפאיה.
1: איך אנחנו חולים על שקד?
0: אין על שקד.
1: אין על שקד.
0: שקד, מה אומרת? מתחילים?
2: לפני שמתחילים, אני חייבת לומר... שנכשלנו כחברה.
0: נכשלנו.
1: תאמין לי. תילים כאיך אומרים.
0: אז אחרי שנכשלנו כחברה, בוא נתחיל חסות במבזק הספורט.
1: יאללה.
3: וחסות?
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
0: לא נזייף, לשיר, לפי הקצב. כולם!

0: אהרון, אהרון
1: מהצ'ו.
2: תודה רבה. אז נגיד לכל הצוות שנמצא כאן, אמרנו קודם כל צ'רלטון ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון.
1: ערוץ מספר אחת, בטח.
2: ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת. ממתיקנו. יגאל קבב.
1: קבבנו.
2: יעקב בגלה.
1: בגלנו.
2: דורון אורן.
1: ציידנו.
2: ושקד מורג.
1: קמענו. למה אף אחד לא אומר לך תודה על המבזק הזה? אני רוצה להגיד לך תודה.
2: תגיד תודה.
1: תודה על המבזק, שהבאת לנו את המבזק הזה לחיים שלנו, כפר עליך. אין עליך, יא אללה שלך.
2: אני רוצה להגיד מסל טוב לנועם שלום, שחוגג יום הולדת היום.
1: נועמיקו!
2: אח שלנו היקר.
1: אללה.
2: אין עליך מספר אחת בארץ.
1: אחריי. אחריך, נו מה, זה לא שאלה בכלל.
2: טוב. בוא נדבר עכשיו על דונלד טראמפ ועל כל הבלגן שהוא עשה, שהוא ביטל כרטיס אדום, כן, יואב.
3: אני יכול
2: בוא...
3: רגע? אני
2: כן,
3: יכול,
2: אתה כן, יכול, אתה
3: אני
2: יכול.
3: קצת, אני אדבר קצת, בסדר?
2: דבר קצת.
3: אז תשמע, זה באמת, זה פרשה מטורללת לגמרי, בוא נטראמפ. התערב בהחלטת שיפוט של המונדיאל, הוא ביטל כרטיס אדום.
2: כן, זה מצורף, אה?
3: עכשיו, בעקבות ביטול הכרטיס שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מה קרה? לאחר שיחה של טראמפ עם נשיא פיפה, באירופה יצאו בהצהרה חריפה. מה הם אמרו? הם אמרו, זה נגד החוקים.
2: כן, וטראמפ עוד מאשר את זה.
3: וטראמפ הודה, הוא אמר שהוא פנה לשופט, והוא אמר לו, לא הייתה עבירה. זאת הייתה החלטת שופט נוראית. מה זה הדבר?
2: זה לא יאמן. תשמע, הנשיא פיפה הזה, אני חייב לדבר איתך, האינפנטינו הזה, זה לא סתם קוראים לו אינפנטינו, כי זה הכי קרוב לאינפנטינו, אחי. מה אתה טמבל? מה אתה מחשבל לטראמפ? אז הוא נשיא... עכשיו, אתה יודע אז מה קרה בגלל זה? האיראנים עכשיו אומרים שאם לא מבטלים את ההפסד של איראן... והם עולים שלב לשלב הבא, הם סוגרים את הורמוז.
3: לא נכון, לא נכון.
2: הם צודקים, הפעם הם צודקים. אתה יודע, אני בדרך כלל נגד האיראנים.
3: נכון, נכון.
2: מה זה טראמפ מתערב? כאילו, מה זה השטות הזאת, יא אללה?
3: לא יאמן, לא יאמן.
2: אבל למרות הכל, אתמול התקיים אירוע חשוב מאוד במדשאת הבית הלבן, וכולם שיבחו את האיש הכתום שישב בחדר הסגלגל בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום.
4: ואז פתאום הגיע האיש הירוק. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? הוא אמר, אני בכלל משיפור אחר.
2: ואז האיש הכתום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן ביטל את הכרטיס האדום. הוא הזמין שתי להקות למדשאת הבית הלבן. היו שם שני ביצועים מרגשים מאוד. ביצוע אחד תרבותי וביצוע אחד מלעוני. אני רוצה להשמיע לכם את הביצוע המלעוני של להקת הקלייזמרים משעות הבית הלבן.

0: איזה מרגש. אנחנו כמובן שמרנו קודם את הביצוע התרבותי עם קלייזמרים מתשעות הבית הלבן בשירם האיש הכתום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן שביטל את הכרטיס האדום. שם ארוך לשיר, אבל...
1: אבל איזה שם יפה.
0: שם ממש יפה. ועכשיו אנחנו נשמע את הלהקה השנייה בביצוע המלעוני. להקת הבוזוקי בויז המוכרת לנו משירם שעוד מעט נשמע של טריו דה ג'ינרו. לא, לא, הם עשו משהו.
2: עשו משהו אחר.
0: משהו אחר, כן. להקת הבוזוקי בויז וחברים מאמריקה בשירם האיש הקדום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום.

0: טוב, אז כל העולם סביבה, הכרטיס האדום הזה של שבוטל, שטראמפ ביטל, ועכשיו העיניים נשואות כמובן לשבע בערב פה בארץ, למשחק של האח שלנו היקר.
1: אני לא מדבר, אני לא מדבר כבר.
0: שלא ישבור לך איזה מיקרוגל בבית.
1: כן, כן.
0: תודה רבה לכם, אני הייתי אהרון אהרון.
2: אין עליך.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: מה קרה? ככה זה נגמר? ככה זה נגמר?
1: שקצר.
0: טוב, טריו דה ג'נרו. זה השלישייה הזאת של סתיו שמש, אושרית חוויה ואהרון אהרון, ופה אני נפרד מכם, הולך לצ'רפאיה, אני יכול, רון?
2: כן, כן, תן, תן לי לשבת במקומך, כי גם אמרו לי שיש לי שיחת טלפון מאוד חשובה, אבל מאירה, מי רוצה אותי עכשיו בטלפון? איציק ודביר, הילדים? אוקיי. כן, אז את יכולה להעלות אותם, אבל מה קרה? מה כל כך דחוף? הם לא בקייטנה? זה חופש גדול. לא, טוב, בואי נשמע את אבי סינבני, ואז נדבר איתם.

0: כולם יודעים.
1: אבי סינבני עם שני שירים אצלנו בפלייליסט, פרסומות, מיד חוזרים.
0: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
4: מה פתאום? פתאום.
3: אוקיי, בסדר.
4: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
4: מה?
3: את רוצה לנחש?
4: רק אוכל מרוקאי.
3: מדבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
5: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים. שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים.
6: סלח דבח ובנהב,
5: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
7: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב-4 שקלים ו-40. פתיתים שימולים 500 גרם ב-2 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
14: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
15: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
16: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים. גם

0: ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
2: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: כיף לנו ככה בשעת הלאונג' להירגע. יואב? יואב? אתה בסדר?
1: אמרת לי לשתוק, לא?
0: כן, אבל אני רוצה לבדוק שהכל בסדר.
1: אני בסדר, כן.
0: קרפל הוא בסדר.
2: הוא עושה קולות מוזרים, אבל חוץ מזה הוא בסדר.
0: כן, אין, זה הגיל.
2: כן.
1: מי כמוך יודע?
0: קרפל הוא מדבר אליך.
2: לא, אני חושב שהוא דיבר אליך דווקא. אבל באיזי, בהתאם לשיר.
0: טוב, חברים,
1: רגע, רגע אחד, רון.
0: מה קרה?
1: אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל אני גם כשאין לי קול, אני עדיין יודע לקרוא מחשבות.
0: נו, באמת, בשביל זה עצרת אותי, נו.
1: באמת.
0: מה?
1: אני ממש יודע.
0: טוב, בסדר, אתה יודע לקרוא מחשבות.
1: ואני יודע גם מה התכוונת להגיד עכשיו.
0: די, נו, יואב, מה אתה עושה להם הארכון? אין לי זמן לשתות אלינו, אתה משגע אותי, נו.
1: אבל שאתה לא מאמין לי, זאת לא הרגשה נעימה, באמת, שתדע, זה לא...
0: אתה אומר שאתה יודע מה רציתי להגיד עכשיו?
1: כן.
0: יודע מה בסדר? כן. אתה יודע לקרוא מחשבות?
1: כן.
0: כן, אוקיי. רגע, הוא לא חידש את התעודה של הקורס.
1: לא.
0: מה התכוונתי להגיד?
1: התכוונת להגיד שאנחנו נדבר עכשיו על דיסני פלוס והעונה השנייה של הסדרה X-Men 97.
0: מה? אני בשוק, קרפל.
1: אני אמרתי לך.
0: איך ידעת?
1: אמרתי לך, אני קורא מחשבות כמו פרופסור X מה-X-Men. וגם... שתדע לך, זה כתוב בליינאפ. הנה, פה, אתה רואה?
0: בדף
1: שאנחנו מקבלים בהתחלה של כל תוכנית. שקרפל מכין אותו, זה לא בעיה.
0: מה שהרגיש לי פה כאילו לא קשר.
1: ממש יכול לדעת.
2: פעם ליינאפ.
1: פעם אחת תסתכל על מה שכתוב חמול העיניים.
0: אז אוקיי, העונה השנייה של X-Men 97 בדיסני פלוס. X-Men 97, סדרת המשך ישירה לסדרת האנימציה האהובה משנות ה-90. מה אומרים?
1: מה אומרים? אני מאוד אהבתי את זה שהם המשיכו את הסדרה כאילו לא עברו 30 שנה.
0: כן, ככה.
1: אם אתה צופה בפרק האחרון של הסדרה מה-90s, ומיד אחריו בפרק הראשון של X-Men 97, זה כאילו אתה ממשיך ברצף. וכאילו חלפו רק כמה חודשים בעולם של הסדרה.
0: כן, כן.
1: גם אם בשביל חלק מהצופים עברו כמעט 3 עשורים. רון.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
2: אני דווקא כן יודע על מה אתה מדבר, כי אני הייתי מאלה שראו את האקסמן 97 המקורי בזמן אמת. חייב להגיד שזה ממש כיף לראות את אותה אנימציה משנות ה-90, קצת מרובעת כזאת, קצת שונה, אבל עם שילוב של אנימציה מודרני.
1: זה קצת נוסטלגי כזה.
2: זה מאוד נוסטלגי, אבל זה גם מאוד מאוד עדכני. בכלל זה גם נחשבת לאחת מסדרות האנימציה הטובות ביותר של מארוול, ואני מאוד מאוד ממליץ לראות אותה, גם את העונה הראשונה אגב, כמובן. בטח.
0: אני מת על האקסמן, אמיתי. וולברין ופרופסור אקס ואקס וכל המוטנטים, ואתה יודע, יש גם נקודה יהודית בסיפור. שים לב, קרפל, כי מגנטו ששולט בכוחות המגנטיים, הוא בעצם ניצול שואה.
1: נכון.
0: וחלק גדול מהסיפור שלו קשור לזה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. בעברית, אקסמן.
0: כן.
1: זה בעצם איקסמן?
0: זה לא נשמע טוב, אנחנו האיקסמן.
3: אנחנו האיקסמן!
1: אנחנו האיקסמן.
2: לא, סליחה, אתה לא מתרגם ככה.
3: אנחנו האיקסמן!
2: לא, חבר'ה, אתם לא מתרגמים ככה.
1: אז איך מתרגמים?
2: תראה, אקס זה האות השלישית לפני הסוף באנגלית.
0: נכון.
2: בעברית האות השלישית לפני הסוף היא?
1: מה?
2: רייש.
0: רייש.
1: אז
0: רגע, אז אם היינו אקסמן, היו קוראים לנו אנשי הרייש?
2: ואני כמובן המנהיג. פרופסור רייש. אני פרופסור רייש.
1: אז תגיד פרופסור רייש. אז אם אתה פרופסור רייש, אז מה, מי אני?
2: אתה? אתה כמובן פסיב אגרסיב מן.
1: כן? זה מה שאתה חושב עליי. סבבה. סבבה, לא, אין בעיה.
0: זה כל כך מתאים לך.
1: אין בעיה, קרפל. אתה יודע למה אני אומר אין בעיה?
0: כן.
1: כי אין. כי אם הייתה, הייתי אומר לך שיש. סבבה?
0: זה כל כך מתאים לך, אבל... הרגע, אז מי אני? מי אני?
1: מי אמר לך שיקבלו אותך בכלל?
0: ברור שיקבלו אותי.
1: נראה לך שפרופסור רייש יקבל אותך?
0: בואי נה, יקבלו אותי, אתה יודע כמה פעמים קראו לי מוטציה?
1: בזה אני בטוח.
0: בזה אתה בטוח.
2: לא, תשמע, רון הוא אקס של לפחות 2 נשים, אז אנחנו חייבים לקבל אותו.
1: נכון, אתה אקס.
2: אני אגיד לך מה אתה תהיה.
1: אקס מיתולוגי.
2: אקס מיתולוגי, אתה תהיה הגרוש. ככה יקראו, הגרוש. זה גיבור על שחי לבד עם חתול, ובעקבות מוטציה הוא פתח איתו קשר מיוחד, ובלילות הם יוצאים ביחד להגן על השכונה, אבל רוב הזמן הם עומדים על גדר ומייללים לירח.
1: לא רק שאני רואה את זה קורה, זה גם נראה לי, העברת לי את כל הדלקת בגרון עכשיו, באמת.
2: ויש עוד פלוס אחד גדול בלהיות באקסמן.
0: מה?
1: מה? תלבושות מגניבות.
2: נכון. אבל בדרך כלל זה בא עם מסכה, וכולנו פה חוץ מרון, כמובן שהוא יפה, באופן מיוחד.
1: מאוד מיוחד.
2: אחד המיוחדים שראים.
1: מיוחד, מיוחד מאוד.
2: מיוחד מאוד, כאילו. אז כולנו נשמח לשים מסכה על הפנים, זה ישפר את הלוק של כולנו.
0: שלכם, כן.
2: כן, למרות שאצלי זה לא באמת יעזור, כי זהותי ישר עם המסכה.
0: למה?
2: אני אדגים. היי, תזרקו את הרימונים לרצפה ותרגעו כבר.
0: אוקיי, הבנתי.
1: נראה לי שגילינו מי זה.
0: כן, הבנתי אותך. אוקיי, אקסמן 97, עונה שנייה בדיסני פלוס. רוצו לראות, אבל תיזהרו כשאתם רצים לא להיכנס עם הזרת בשפיץ של השולחן, כי אז...
2: כן, זה לא כיף. איי, איי,
1: איי, איי.
0: קובי אפללו, שמחה.

0: שמחה של קובי אפללו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאורן. שלום אורן.
1: שלום וברכה לכם.
0: אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. רגע, רגע, שוב, שוב, דבר רגע. תעשה בלנס, 1, 2.
1: 1, 2.
0: 1, 2. איך הוא נשמע, בסדר?
2: בוא נשמע.
3: זה הבלנס הכי טוב ששמעתי שנים.
2: איך הוא עונה לשאלה, זה דחוף?
1: זה מאוד מאוד דחוף. זה דחוף מאוד.
2: או, אז אתה תקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: מה אומר אורן? מה שלומך? מה העניינים? ספר לנו עליך.
1: ברוך השם, הכל טוב.
0: מאיכן?
1: נוף הגליל.
0: נוף הגליל, או בשמה הקדום?
1: נצרת עילית.
0: נצרת עילית, שם יפה.
2: נכון, אני גם אהבתי.
0: לא יודע למה. כאילו, מי אחראי לזה ששינו את השם?
1: ראש העיר.
0: ראש העיר, הנוכחי?
1: הנוכחי.
0: מי ראש העיר?
1: רונן פלוט.
0: תשובה נכונה! תשובה נכונה!
4: תשובה נכונה.
2: קלו נופה רונן.
0: 1-0. אורן, אוקיי, מה אתה עושה בחייך חוץ מלהאזין לנו?
1: אני מתעסק בניקוי של
0: שנדלירים
1: וגופי תאורה.
2: מה אתה אומר?
0: תשובה נכונה!
2: רגע, רגע, רגע, מה?
0: עד אפס.
2: איפה מנקים שנדלירים? אתה עובד, יש ארמונות בארץ? איפה אתה, ניקית את השנדליר בברבי? כאילו, מה?
1: וואו, אני מחכה להזדמנות.
2: כן? אולי נעשה חיבור, אולי נעשה חיבור עם שאול.
1: עד מהקורונה, ניסיתי להשיג אותם.
2: אז מה, תן לי מקום אקזוטי שניקית בו שנדליר.
0: קשרי לשאול מהברבי, נשאלתו אם הוא צריך שינקו לו את ה... בוא נעשה תיווך, מה קרה? נעזור לאנשים.
2: איפה ניקית השנדלירים? תן לי איזה מקומות אקזוטיים יש בהם שנדלירים פה בארץ. מה, איפה?
1: בתי כנסת.
2: אוקיי,
1: נכון. חלק מבתי מלון.
2: אוקיי.
1: מרגדים, כנסיות.
3: וגם אצל רון בשירותים יש שנדליר.
0: דני, אתה זוכר את השיר מלחמת רוז ברוז שהם ניתלו על השנדליר שם בסוף?
3: את הסרט, סרט גדול.
0: עם מל גיבסון.
3: לא.
0: לא מל גיבסון.
3: לא, עם מייקל דאגלס.
0: לא, מייקל דאגלס, נכון.
1: מייקל דאגלס.
0: נכון, נכון. יואו, איזה סרט. היה שם אחלה שנדליר, אבל הוא התפוצץ בסוף.
3: לא נשאר מלנקות.
2: לא, לא.
0: טוב, בוא, זה מקצוע מעניין.
2: כן.
0: מקצוע מעניין. תכף אנחנו ננסה למצוא את שאול מהברבי, אם נמצא אותו.
3: אבל בגדול אתה נכנס למקום אין שנדליר, הוא לא מעניין אותך. אתה מסתכל על מה, זה מנורות רגילות? לא.
0: טוב, מעבר לניקיון שנדלירים, אתה מבין במונדיאל?
1: 50-50.
0: גם התשובות זה 50-50, אז יש לך צ'אנס, בוא נשמע את הג'ינגל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב אורן לעובדה הראשונה, מוטלה שפיגלר, האגדי, הפקיע שער יחיד במונדיאל 1970 מול מקסיקו. נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
4: תשובה לא נכונה.
2: תשובה לא נכונה.
1: הוא
0: הפקיע,
1: אבל הוא נגד
0: מקסיקו, נכון, נגד שוודיה. זו הייתה שאלה של מישהו כאילו...
3: כן, מישהו לא נחמד רון, שכתב שאלה לא נחמדה רון, כדי להפיל אחרים, רון.
5: ואתה יודע מה אומרים על זה.
0: מה אומרים על זה?
3: שנכשלנו כחברה.
1: הכל טוב.
0: הנה שקד אומרת שנכשלנו כחברה. שאלה מספר 2, עובדה מספר 2, יוהאן קרויף מעולם לא זכה במונדיאל. מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
0: תשובה לא נכונה.
2: עולם לא זכו במונדיאל.
0: הם לא זכו, אנחנו מובילים 2-0, אבל לפני כן, אורן, רגע, אני רוצה להגיד שלום לשאול מהברבי. אני רוצה לומר שלום לשאול מהברבי. שלום, שאול.
6: שלום וברוכה, צהריים טובים.
0: איזה קול, למה אתה לא עובד איתנו ברדיו, תגיד לי?
6: אני מנבל את הפה ואף אחד לא עובד איתם.
2: תשובה נכונה, תשובה נכונה, שאול.
0: תשמע, שאול, יש לנו מאזין על הקו שקוראים לו אורן, מנוף הגליל. תגיד שלום, אורן.
1: שלום וברכה, שאול ידידי.
0: זה שאול מהברבי, ואנחנו פעם ראשונה אנחנו שמענו על מקצוע שנקרא מנקה שנדלירים. מיד קפץ לנו לראש שיש שנדליר ענק בברבי, אז אמרנו אולי נעשה תיווך, מי מנקה לך את השנדליר שם?
6: בעיקרון בדרך כלל אנחנו שומרים על האבק שם כדי שלא יפגע לנו בסאונד, זה דבר ראשון.
0: אוקיי.
6: ודבר נוסף, אני כאילו תוהה, כאילו... לפי מה אתה לוקח את התשלום שם?
0: אני לא לוקח... אותו אתה שואל. אורן, לפי מה אתה לוקח את התשלום?
1: בעיקרון, לפי גודל ודגם. יש דגמים יותר פשוטים לנקורות, יש דגמים יותר קלים, אבל את הסנדליר הזה אני זוכר עוד בתקופה שהיה בפלורנטין, אם אני לא טועה, בחזנות, איך זה נקרא פעם?
2: היה לקיבוץ גלויות.
3: שעבר ממקום למקום.
2: כן, זה אותו השנדליר.
0: זה אותו שנדליר, נכון, שאול?
6: לא, זה אותו דגם, אבל יותר גדול, כי מהמקום גדל, אז הקוטר כך.
1: אבל אני זוכר.
6: אז בוא נשאל שאלה. על קוטר של 3 מטר, מה אתה שלום?
0: כמה תיקח לו על זה, אורן?
6: רגע, עוד שאלה, עוד שאלה. כן. חילוף, יש לך?
1: תלוי, לרוב כן.
3: נראה לי טיפלנו בבעיה.
6: אתה אומר, שמה מאמין?
1: אני זוכר, הייתי ילד, הייתי יוצא למקומות שלך, אתה לא מאמין. היית עולה לפעמים לדי-ג'י, לעמדה שמה, ושר שיר, וזה. היית רזה, חתיך.
6: אף פעם לא עליתי לשיר שיר, אבל יכול להיות שאתה יודע, הסתכלת על השנדליר, חלמת שאני שר.
2: אבל לא תיקנת אותו על החתיך, חתיך כן היית.
1: בסמטת הסוקה גם היה...
0: תשמע, אנחנו אוהבים לעשות חיבורים בין האנשים, אני חושב שהצלחנו לעשות חיבור בין שאול לאורן, אורן מנקה שנדלירים, שאול יש לו את הברבי עם השנדליר הכי מפורסם בארץ, בואי נה, מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. שאול, אתה צדיק, אחי.
6: אני צדיק, בחייכם, אתם זיווג משמיים, אתם שם מקומכם בגן עדן.
0: שאול מהברבי, מה חדש שם, אם אתה כבר איתנו על הקו, יש שם משהו?
6: היום בהחלט, יש אידיוט.
0: מה יש?
6: אידיוט.
0: אידיוט.
6: כן.
0: תסביר.
6: הרכב של אורי רוסו.
0: אוקיי. דני, אתה סיפרת לי על זה.
3: נכון.
0: אתה סיפרת לי על זה. הנה, דני קרפל פה איתנו, האיש והאגדה.
6: צריך להגיד לכם אידיוט כזה שתבינו שיש גם הרכב כזה.
0: נו, מה לעשות? קרפל אידיוט.
3: כולנו פה קצת כל כך מאמינים בלהקה
6: שממשיכים.
0: שאול, שמחנו לדבר איתך. זה היה באמת כאילו...
6: תודה, שימשך יום טוב.
0: תודה רבה.
2: אוהבים, שאול, ביי ביי.
0: אורן,
3: אני חושב שהוא כבר ניצח.
0: כן, אורן, אני חושב שניצחת את המשחק. יואב, מה שנשאר לך זה לתת לאורן פרסים.
3: לתת לאורן פרסים, ואורן גם תיידע אותנו שהזיווג הזה עבד. אנחנו רוצים לשמוח, אתה יודע.
1: אני אשמח.
2: אורן, ילדים, יש לך? אני רק רוצה לדעת איזה פרסים לחלק.
1: אשתי שבוע
2: ביום הולדת. אוקיי, זה חשוב לדעת את זה.
1: ויש לי שתי בנות. אחת לפני
2: גיוס,
1: השנייה כבר אחרי.
2: אז תשמע, אז קודם כל ניתן באמת לאשתך היקרה ליום הולדת.
0: חזר לך הכל דרך אגב.
2: כן, פתאום הכל חזר. ניתן לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושב בויטמין C, סרום סיל לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים האלה.
0: ילך לך הכל עוד פעם, תמשיך ככה.
2: וגם ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק, ולבנות היקרות שלך אנחנו ניתן כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, החגיגה המוזיקלית שחוזרת בארבעה ימים של מופעי ענק.
1: תעוף על זה.
2: טונה מארח את סימנון, בן צור מארח את עדן מאירי, דן עמדי מארח את יובל דיין, ועדן בית זקן מארחת אורח בהפתעה. פסטיבל הרד, 3-6 באוגוסט. תעשו חיים. ושיהיה מזל טוב.
0: חולצה נתת לו?
2: חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
0: כדי שהוא יתעלה על השנדליר שם בבר וישאירו את 2-4.
2: ביי אורן, נשמה, היה תענוג איתך.
0: אורן.
1: איתכם, תודה רבה, כן.
0: יש לי פלורסנט בבית, רוצה לבוא... ביי, להתראות.
1: תודה רבה לכם.

0: וואו, בני אבא רבי שלנו, כמה זמן לא דיברנו עם בני אבא רבי. מה, פבלו, מה חזרת עכשיו, נו באמת?
1: מה קורה, כפרה עליך?
0: שאלת אותי כבר בתחילת התוכנית מה קורה.
1: נו, ומה קורה עכשיו? למה שלא תגיד? אולי משהו השתנה?
0: לא השתנה כלום, אנחנו רוצים...
1: לא השתנה לך כלום?
0: מה קרה, פבלו?
1: מה זה מה קרה? אתה נראה לי היום קצת פינוקי, אתה יודע?
0: אני פינוקי, למה?
1: אתה קצת פינוקי כזה, אה?
0: אני פינוקי?
1: אתה פינוקי, מה, אתה לא יכול להעביר את השידור לבד? כל הזמן אתה צריך פבלו, פבלו, מה קרה?
0: אז בבקשה, לך, אני...
1: לא הולך לשום מקום, אתה יודע מה, אתה פינוקי.
0: אני פינוקי?
1: אתה ילד שמנת, מה תגיד על זה?
0: וואו, טוב שהזכרת לי.
1: אתה ילד שמנת.
0: טוב שהזכרת לי, ילד שמנת.
1: הנה, זה מה שאני...

0: מוזיקלי. חנק תקיפים, עושה גם בדיבה.
1: פבלו, בוא, בוא רגע, בוא תעשה קרדיט אם יש לך פה מלא ריישים.
2: אה, גם יואב הזה פינוקי היום.
1: בוא, בוא רגע, שף, שף שנייה.
2: מה קרה לו? מה בעיה לדבר? אני לא עובד.
1: בוא, פבלו, שף, שף, יש לך כאן מלא ריישים, קרפל, פרץ, רונן.
2: מה, אני לא יודע לקרוא, אתה מסתכל את זה, אני לא מבין.
1: קח את זה מכאן, אתה תהנה, אתה תאהב את הקרדיטים.
2: רק עוד שיר האורך הראשי זה דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך, כפרה עלייך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקו.
1: כמה ריישים ארגנתי לך. בני אלפרין הוא איש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול
2: רגע,
1: שקד מורג יקירתנו איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות. ניתן להזין לפודקאסט שלנו 2-4 בקיצור בספוטיפיי או באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. פבלו, תודה רבה שהיית איתי.
2: בכיף, בכיף.
1: יואב, תנוח עוד יום בבית אולי, לא?
2: סגור, פבלו אולי יבוא.
1: יאללה, ביי איסה.
2: אתה מדבר בשמי גם כן.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6.

0: סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
1: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
3: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים.

0: ליטר וחצי תפוזים במגוון טעמים, 3 יחידות ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: גל בדרכים עם זיו מויאל. מיד לאחר החדשות. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים ל...

0: סלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד עם נשיא טורקיה ארדואן במזכרת ביקורו באנקרה לקראת פסקת נאטו. בישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. בפתח הפגישה הנשיא טראמפ התייחס לאפשרות של מכירת המטוסים ואמר, זו החלטה שנצטרך לקבל, יש לנו יחסים טובים. הרבה אנשים, כולל אנשים שיושבים פה, חושבים למה שלא נעשה את העסקה הזו. זה משהו שנשקול, זה המטוס הכי טוב בפער. כך הנשיא טראמפ. נשיא טורקיה ארדואן התייחס גם הוא לעניין ואמר, סוגיית מטוסי ה-F-35 אינה חדשה, דנו בכך בעבר עם ארצות הברית, והובטח לנו שנקבל 5 מטוסים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מסביר כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צהל. מבקר המדינה מתניהו אלגלמן מפרסם דוח חריף ומזהיר, איראן מנצלת את הרשתות החברתיות כדי להעמיק את השסע החברתי בישראל. כתבתנו ענבר טוויזר עם עיקרי הדוח.
4: דוח חדש של מבקר המדינה שמתפרסם היום מעלה כי גורמים זרים עלולים להתערב בבחירות הקרובות. איראן מנצלת את הרשתות החברתיות כדי להעמיק את השסע החברתי בישראל. נכתב בדוח מבקר המדינה, עוד עולה כי איראן וחיזבאללה שלחו כ5 מיליון הודעות SMS לישראלים במהלך המלחמה כדי לעורר בהלה בציבור.
3: אלימות בחברה הערבית לא פוסקת, גבר נורא למוות בתמרה, 2 נוספים נפצעו. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הגבר בן ה-33 שנפצע באורח אנוש באירוע ירי בתמרה. 2 גברים נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני, ופונו לבית החולים רמב״ם בחיפה גם כן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הירי, הרקע לאירוע פלילי. זהו הנרצח השלישי מתחילת השבוע וה-149 באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
3: רעידת האדמה בוונצואלה. לאחר 10 ימים של פעילות הומניטרית ומבצעית רצופה, משלחת החטיבה הבינלאומית של זקה סיימה את משימתה בזירת האסון. משלחת מקומית מטעם זקה תמשיך לפעול בשטח בפרויקט בניית בתים לנפגעים. 4 בני אדם נפצעו בהתנגשות רכב בצינור במוצא אלית. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים שערי צדק בירושלים. מדובר בגבר כבן 70 ואישה כבת 74 במצב בינוני, ושני פצועים נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

0: יום שלישי בשבוע. פעמיים קיטו.
1: אין על אימא בעולם.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אהם, אהם, אהם. שלום שלום, אנחנו המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM עד השעה 6 בערב. המויאל בדרכים ביחד איתכם, בדרכים, בפקקים, במקומות העבודה, בבתים, במשמרות, איפה שלא תהיו עכשיו. אם אנחנו באוזניים שלכם, זו זכות גדולה בשבילנו. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל, ביחד עם מוזיקה שאני מקווה שתעשה לכם טוב על הנשמה, עם המון המון פרסים ובעיקר עם חיסכון בכיס. השבוע הזה המויאל בדרכים ביחד עם נטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ולי, יוסף ברזילי 5. חברים שלנו בנטו חיסכון מחכים לכם עם חוויית קנייה באמת באמת יוצאת מן הכלל. אבל עוד לפני חוויית הקנייה, בואו נדבר מה זה עושה לכיס שלנו. נטו חיסכון זמנית לעוד כמה ימים בחגיגת 50% הנחה על מגוון עצום של מחלקות ומוצרים, מוצרים שאנחנו קונים כל יום. אפולה והסביבה, אני פונה אליכם, כי בסוף כל רגע שעובר וכל דקה שעוברת שאתם לא מגיעים לנטו חיסכון לעשות קניות, אתם מפסידים כסף. אני מרשה לעצמי לומר את זה גם כאחד שהיה בסניף, ואחד שראה ואחד שרכש. לא קורה לי הרבה שאני בא לשידורי חוץ כמו בשבוע שעבר, ובסוף אני אשכרה לוקח עגלה ומאמיס דברים והולך לקופה. זה לא קורה לי בדרך כלל, וזה מה שקרה, כי אי אפשר להתחמק מ-50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, נכון? נטו חיסכון סניף אפולה, מתחם בלו ולי, יוסף ברזילי 5. חוויית קנייה מדהימה, כי גם נקי שם, וגם כיף שם, וגם הכל מסודר, וגם מרווח, כי לי יש איזושהי בעיה בסופרים, ברשתות מזון, שאני קצת צפוף לי. אז בנטו חיסכון, שעוברים שם במסדרונות עם העגלה, יש רווח, יש אוויר, לנשום. יש קופות פועלות, והכי חשוב, יש 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. ויש גם חנייה חינם, מקורה, בגשם, בשמש, שמורה ללקוחות נטו חיסכון בלבד, חינמית וכמובן ללא הגבלת זמן, אז תעשו את הקניות בזמן שלכם וברגוע ובאיזי. ולא להאמין שאושר אמיתי זה נטו חיסכון. אז ברוכים החוסכים, ברוכות החוסכות, על משקל ברוכים תהיו המאזינים והמאזינות, אז ברוכים החוסכים והחוסכות, החיסכון על נטו חיסכון, האירוח עליכם. אנחנו כבר ביום שלישי בשבוע, זהו, מתחילים להכין את הסופש, מתחילים את הקניות, והכל הכל זמני, אתם יודעים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים בנטו חיסכון אפולה, הכל הכל זמני. אז תעשו לעצמכם טובה. רוצים שאני אקריא לכם כמה מחירים מטורפים? אני אעשה את זה עוד כמה דקות. יצא לכם משם מהאוזניים, אבל הכל יהיה אמיתי לגמרי. וגם אנחנו מחלקים בהמויאל בדרכים 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, שתבינו את העניין. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים נוספים לקניות בנטו חיסכון. עקצתם את המערכת מכל הכיוונים. איך לוקחים ואיך זוכים ב-100 שקלים לקניות בנטו חיסכון? קודם כל כותבים עכשיו בוואטסאפ נטו חיסכון, שולחים לוואטסאפ 052-500-9696. זה דבר ראשון. אחר כך אנחנו עושים פה אחת לשעה איזה שיחת הפתעה כזאת או אחרת. אתם עולים לשידור, אנחנו מקשקשים קצת, ואז אני אומר לכם, רגע, עושר אמיתי זה מה? אתם צועקים נטו חיסכון, מקבלים באותו רגע 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ולי. קדימה לכתוב נטו חיסכון, לשלוח לוואטסאפ 052-500-9696. תהיה לנו הפתעה בשעה הבאה, לא נגיד מה המימון, נחכה קצת. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש למאור זגורי, במאי, תסריטאי, שחקן, הבעל של חן אמסלם, שהביא לעולמנו את זגורי אימפריה, והביא לעולמנו 3 עונות. את העונה השלישית לא יצא לי לראות בצורה כרונולוגית, אתמול אשתי רואה, היא התקדמה כבר, לא יודע לאיזה פרק היא הגיעה, ונפלתי על איזשהו פרק של אביתר, ישראל עטיאס, אם אינני טועה שמו, של השחקן. זה היה פרק מטורף. ואחד השירים שעולים שם באחת הסצנות שהוא מתחיל לזמזם, זה אדם שחקן. המלצה חמה כמובן על זגורי אימפריה עונה 3. זה זוהר, אני זיו המויאל, אנחנו ביחד עד 6. תבלו.

בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.com.

0: הדבר הזה, נשים שם השתגעו, האדמה רעדה, run it.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: ביחד עם נטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי, יוסף ברזילי 5, אושר אמיתי זה נטו חיסכון, זה מה שאתם אומרים אם אנחנו מתקשרים אליכם, כדי שנתקשר אליכם ותוכלו לזכות אולי ב-100 שקלים מתנה בנטו חיסכון, תכתבו לנו נטו חיסכון לוואטסאפ. כל האנשים ששאלו אותנו, שכתבו נטו חיסכון ושאלו אותנו אם הם זכו, זה רק שלב א', חכו. שולחים נטו חיסכון לוואטסאפ, 052-500-9696, ואז מחכים לשיחת הפתעה. אם עליתם לשידור, אנחנו מדברים, ואז אני אומר לכם, אושר אמיתי, ואתם תשלימו אותי, זה נטו חיסכון, ואז תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, אפולה מתחם בלו ואלי, נלחמים ביוקר המחיה, ונותנים לכם 50% הנחה על מגוון עצום של מחלקות ומוצרים, מוצרים שאנחנו קונים ברמה היומיומית. אז תפסיקו להיות פריירים, הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, אני פונה לתושבי ותושבות אפולה, עמק המעיינות, נוף הגליל, נצרת, עמק ישראל, גליל תחתון, ודיארה, מגידו, כולם באים לנטו חיסכון, אנחנו רואים את זה, שומעים את זה, וגם מבינים מהמאזינים שעולים כאן לשידור מאיפה הם, ועד לאן רחוק הם ילכו בשביל 100 שקלים לנטו חיסכון, כי יש חגיגה מטורפת, 50% הנחה על מגוון מצורף של מוצרים שאתם קונים כל יום, שומרים על הכסף שלנו ומתייחסים אליו בכבוד, הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, נטו חיסכון מביאים לכם 50% הנחה. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזו לא בישראל, בוא נראה מה נותנים שם. מרקח כביסה בדין, 7.90 שקלים, שמפו פינוק 700 מיליליטר, 6.90 שקלים, פטי ברווניל, חצי קילו, מעדני המלך, 3.90 שקלים, רביעיית מגבוני בייביסיטר, 7.90 שקלים, מלאוח 700 גרם, 7.40 שקלים, משחת שיניים אקוופרש, 4.40 שקלים, פירורי לחם, 3.40 שקלים, ליפטון תה ירוק, 20 יחידות, 8.40 שקלים, חומוס לבן גדול, גרגירים, 1 קילו, 9.90 שקלים. מה קורה פה? שמח בנטו חיסכון, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, מהרו, מהרו. עוד לפני הפרסומות, עולים ומתגברים בימים האחרונים קולות של לוחמי קרב שחזרו מהקרב ומוגדרים בעיניהם וגם בעיני הרפואה ומערכת הבריאות כהלומי קרב, כנפגעי פוסט טראומה מהמלחמה / מלחמות של השנים האחרונות, ורואים אותם יותר ויותר מגיעים עכשיו בימים האחרונים לוועדות הכנסת ברוח הימים האלה. הרבה אנשים פשוט זועקים את חייהם, זועקים את הנשמה שלהם, שיראו אותם, שיתייחסו אליהם, שגם בחוק יכניסו דברים שישמרו עליהם, כי הם הלכו, שירתו את המדינה, חרפו את נפשם. כמו שהם אומרים, אספו פצועים, אספו גופות. הרבה מהם פצועים בגוף ובנפש. הם רוצים שהמדינה תסתכל עליהם. ואז נזכרתי בשיר הזה, של מתן חסן, לימים ממה מסתערב. אני חוזר. אני מצדיע. ללוחמים וללוחמות שלנו.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף במתיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
11: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

0: עידן חביב, מהאהובים עליי, מטוס כחול, רמז לבאות, 4:35.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: נכון, וגם עם...
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות, סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה, נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש, בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום מעונן חלקית ונאה, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר מעונן חלקית ויתכן גשם קל בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד כאן התחזית. עכשיו, who's the...
1: מיטל אבני, צחוקים והורות.
0: אבני מיטל, סטנדאפיסטית, אימא, שחקנית, יוצרת תוכן, אתם תבחרו את הסדר. שלום לך.
2: שלום המויאל זיו.
0: מה קורה? מה זה, מה זה? איבדתי אותך לרגע?
2: אמרתי בסדר, מה העניינים?
0: מצוין, מצוין. אבני מיטל, ספרי לי מה בפיך.
2: מה בפי? קודם כל אני אשמח לשתף אותך שאני מזיעה במקומות שלא ידעתי שקיימים.
0: אוי, רגע, אולי נשנה את הנושא. אז זהו, אנחנו משנים את הנושא להיום. זה הנושא. אני מצטער.
2: לא, לא, לא, לא.
0: סתם,
2: לא,
0: סתם.
2: אני
0: סתם,
2: רציתי
0: סתם,
2: לתת סתם. כאילו בקטנה, לשתף ככה בחוויה רגעית. ואפשר להתקדם קדימה.
0: לא, לא, אני חייב לא התכוונתי להעביר נושא, אבל חייבים רגע... אי אפשר להיות בבית עם מזגן בטמפרטורה מאוד נמוכה, ועדיין שאתה תרגיש שבא לך לקלף את עצמך מעצמך. אי אפשר.
2: לא, אי אפשר גם, אי אפשר להיות כאילו בבית גם, אי אפשר עם הילדים להיות בבית. עוד לא עם הילדים שלי.
0: וואי, זה פשוט נורא.
2: כאילו יש אנשים שכן יכולים, אני לא יכולה.
0: אז אתם פשוט מה, מתחילים משלחות יציאה לכיוון...
2: לא משלחות, אורזת את כולם, יאללה, בואו, יוצאים.
0: אגב, את טסת לאנשהו?
2: אני מאוד מקווה שבעוד שבוע אני אטוס, בעזרת השם.
0: אוקיי.
2: ויצא לי ככה לחשוב.
0: כן.
2: על זה שטיסה באופן כללי היא מרחב מאוד מאוד מוזר. כי אתה בעצם חולק מרחב לצורך העניין לפעמים ל-16 שעות עם אנשים שאתה לא מכיר. ואתה רואה אותם במצבים כאילו מאוד מביכים, כמו בן אדם שישן לילה שלם ומתעורר לידך. ואני רוצה היום באמת לפנות ככה למאזינים ושנייסד איזה אמנה.
0: כן.
2: שבעצם מכריזה באופן רשמי על התנהגויות שהם לא סבבה בטיסה, ושכולם ימלאו אחרי זה.
0: וואו, אוקיי, שוט.
2: אוקיי. ראשית, אם אתה יודע שיש לך נטייה להירדם עם פה פתוח, לא לטוס. סבבה? אנחנו, ממש אין לי בגוף את היכולת להתמודד עם המראה שלך או שלך, באמצע הלילה עם הפה פתוח, כמו זקן בבית אבות, לא מעוניינת.
0: מה, בגלל הריח או בגלל שזה מוזר?
2: לא, כל הנראות הזאת היא מוזרה, היא נורא אינטימית, כאילו, היא לא, זה לא מתאים. זה לא מתאים, שהבן זוג שלי ישן ככה אני רוצה לרצוח אותו, אז בן אדם שאני לא מכירה.
0: אוקיי, מקבל.
2: יופי. שנית, יש במושבים את מי שיושב באמצע.
0: אוקיי, אוי, זה מבאס נורא.
2: יש שלושה, אוקיי, שלושה מושבים, וארבע משנות ידיים, נכון?
0: כן.
2: זה ברור.
0: רגע, רגע, מה, באמצע? המשנת שלך היא בימין או משמאל?
2: אז זה בדיוק, אתה התפרצת פה, מה זה לדלת? דלת שאין לה משקוף, היא מרוב שהיא פרוצה.
0: אוקיי.
2: מי שיושב באמצע, הוא היחיד שיש לו את הזכות לשתי משנות ידיים. ולמה? כי הוא יושב באמצע. כי מימינו אדם שהוא לא סובל, ומשמאלו אדם שהוא לא סובל, וזה אני מדברת על מקרה שהוא טס עם המשפחה שלו, אוקיי?
0: אוקיי.
2: הוא נדפק באמצע.
0: זה הפיצוי.
2: תנו לו שתי המשנות ידיים, זה המינימום שאתם יכולים לתת.
0: אוקיי. את אומרת את זה כי את מגלה אנשים שבצדדים ודוחפים את יד שמאל שלהם או את יד ימין שלהם לתוך
2: ה... כן, וגם אל תעשה את זה כאילו באלגנטיות, אני שמה לה שאתה דוחף את היד שלך כאילו. לא, אני באמצע, הרווחתי את זה לפחות ביושר.
0: סבבה.
2: שלוש. חלון המטוס.
0: חלון המטוס.
2: אין טעם לריב האם לפתוח אותו או לסגור אותו. כשהוא צריך להיות סגור, הוא יהיה סגור. אין מה לראות בחוץ. תנו לי לספר לכם משהו. עננים. זה תמיד אותו דבר. זה לא משתנה.
0: רגע, מי קובע? זה שיושב על החלון?
2: ברור.
0: אוקיי.
2: מה זאת אומרת? זאת חלקת האלוהים. הקטנה שלו, כמו שמי שקובע אם אתה תצא להשתין או לא, הוא מי שיושב. במעבר, וזה שלידו? הרי אם אני יושבת עכשיו במעבר, ואני החלטתי שאתה לא תצא להשתין,
0: אז את לא מזיזה את הרגליים.
2: מה זה לא מזיזה? ואיך שאני רואה שאתה מנסה לעבור, מרימה אותם בכוונה למעלה. אתה בא לעבור מלמטה, מורידה אותם חזרה למטה. שם לך רגל, הכל.
0: שאלת אגב. מתי, כאילו, עשרות בשנים כבר נוסעים במטוסים, איך לא מצאו כבר את הפתרון הזה כבר לשזאת תהיה חוויה שאפשר לעבור אותה ולא להתבאס ממנה, אז כאילו...
2: כי אפשר דרך אגב, בוא אני אספר לך, מצאו, קוראים לזה ביזנס.
0: אוקיי, סבבה, אבל...
2: כמה חיים נראים אחרים, וואו.
0: מניסיון?
2: מניסיון של מישהי שבן זוגה סבר הרבה נקודות, וקיבל טיסה בביזנס עם חברה שאינה טסה יותר לארץ.
0: כן.
2: ואני רוצה לומר לך שאני מצטערת שאני עליתי לטיסה הזאת בביזנס. יפה שאתה טס בביזנס. לחזור לטוס במחלקה רגילה, זה באמת כאב שאני לא מאחלת לאף אחד. עדיף היה לא לדעת.
0: וואי, רק שלא תטוסי לי עכשיו רק בביזנס.
2: כן, כי יש לי ממש אפשרות כזאת, בוודאי. נשמע, אני במצב שאני עוד שנייה, אין לי כסף לטיסה, אני צריכה לנפנף בידיים ולעוף למדינה שאליה אני רוצה להגיע.
0: לתפוס כנף.
2: בדיוק. בדיוק.
0: אבל אל תגידי לנו את העשה כדי שלא סתם יעקבו וכאלה, אבל שתהיה טיסה נעימה, ושתעברי אותה בשלום, ובשבוע הבא תחזרי עם רשמים.
2: תודה, נשמה.
0: מיטל אבני, תודה רבה לך.
2: ביי.
0: ביי.
3: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
4: מה פתאום?
3: אוקיי, בסדר.
4: מה זה קצ'ופ? מה, את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
4: מה?
3: את רוצה לנחש?
4: רק אוכל מרוקאי.
3: מטבוחה.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: זה החדש של נדב חנציס, כולי אלמה. אנחנו המויאל בדרכים, רגע לפני שסוגרים שעה ראשונה של יום שלישי בשבוע ב-91.5 ו-96 FM. בואו נדבר על 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים ברשת המזון נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל. הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, אז אנחנו פונים עכשיו לתושבי ותושבות אפולה והסביבה כדי להגיד לכם, רוצו את עצמכם מהר לנטו חיסכון. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. ברוכים החוסכים וברוכות החוסכות בשערים של נטו חיסכון, זה מה שכתוב. מתחם בלו ואלי באפולה, בירת העמק, יוסף ברזילי 5, חנייה חינם ומקורה ללקוחות נטו חיסכון, חינמית וללא הגבלת זמן. אתם עולים ממינוס אחד לקומה של נטו חיסכון, מתחילים להמיס על העגלה, מגיעים לקופה ולא מבינים איך יצא שזה מה שיצא, כי יש 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. ועל זה אתם לא הולכים לוותר כל כך בקלות כמובן, נכון? קטשופ היינץ, 8.90 שקלים. מארז חטיפי נייצ'ר ואלי, 7.90 שקלים. מנטוס פירות, 40 גלילים, 1.80 שקל. אלוהים. עוגיות ממולאות השחר, 4.90 שקלים. גרעיני טירס מתוק, 4.40 שקלים. נודלס, 1.90 שקל. אני צועק בקול גדול שכולם ישמעו. מרקח כביסה בדין, 7.90 שקלים. שמפו פינוק, 700 מיליליטר, 6.90 שקלים. אין דברים כאלה. פסטה שווה 400 גרם בדץ, 1.90 שקל. הפקעת כביסה אוקסיג'ן, 540 גרם, 8.90 שקלים. אלמה מיקרופייבר, חמישייה לניקוי שי, 3.90 שקלים. אלמה סקיות השפע, 4.90 שקלים. פתיתים שיבולים, 500 גרם, 2.40 שקלים. מה זה המחירים האלה? אמת לאמיתה. נטו חיסכון, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. וזה קורה אך ורק בנטו חיסכון אפולה. תמשיכו לכתוב לנו נטו חיסכון לוואטסאפ, 052-500-9696. בשעה הבאה, שיחות הפתעה. ובתוך כדי השיחה אני אגיד לכם עושר אמיתי, ואתם תגידו, זה נטו חיסכון. תכתבו לנו נטו חיסכון לוואטסאפ, 052-500-9696. בשעה הבאה נעשה כאן שיחות הפתעה. אפולה, אנחנו מתחילים לשמור על הכסף שלנו, אפולה והסביבה. מפסיקים להיות פריירים, באים לנטו חיסכון, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. אם תכתבו לנו נטו חיסכון לוואטסאפ, 052-500-9696, ותקבלו שיחת הפתעה, ותענו לי על עושר אמיתי זה, נטו חיסכון, תקבלו גם 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בסוף יצא שאנחנו חייבים לכם. סוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים, יובל יונה, יניב שוורץ, זיו המויאל, אני, וזאת הודיע. עם אליס. הודיע, פרסומות, חדשות, שווים לשעה נוספת, מכינים את הכל. תודה.

0: אחיזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוכים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
5: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפול

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב-3.90 שקלים. שלגון מגנום ב-5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים.

0: יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד

0: עם נשיא טורקיה ארדואן, וישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. בפתח הפגישה הנשיא טראמפ התייחס לאפשרות של מכירת המטוסים ואמר, זו החלטה שנצטרך לקבל, יש לנו יחסים טובים. הרבה אנשים, כולל אנשים שיושבים פה, חושבים, למה שלא נעשה את העסקה הזו? זה משהו שנשקול. זה המטוס הכי טוב בפער. כך הנשיא טראמפ. נשיא טורקיה ארדואן התייחס גם מול העניין ואמר, סוגיית מטוסי ה-F-35 אינה חדשה, דנו בכך בעבר עם ארצות הברית, והובטח לנו שנקבל 5 מטוסים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מסביר, כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צה"ל. מבקר המדינה מתניהו אלגלמן מפרסם דוח חריף ומזהיר, גורמים זרים התערבו בבחירות ואיראן מעמיקה את השסע החברתי בישראל באמצעות הרשתות החברתיות. כתבתנו אינברט ויזר עם עיקרי הדוח.
1: דוח חדש של מבקר המדינה שמתפרסם היום מעלה כי גורמים זרים עלולים להתערב בבחירות הקרובות. איראן מנצלת את הרשתות החברתיות כדי להעמיק את השסע החברתי בישראל. נכתב בדוח מבקר המדינה, עוד עולה כי איראן וחיזבאללה שלחו כ5 מיליון הודעות SMS לישראלים במהלך המלחמה כדי לעורר בהלה בציבור.
0: בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, נעצרו 4 חשודים בייצוא סטרואידים מסוכנים ואסורים לשימוש במסווה של מוצרי קוסמטיקה. על פי החשד, החשודים פעלו במשך כ2 שנים באמצעות הצהרות כוזבות על משלוחי מוצרי קוסמטיקה ליבוא אישי, בעוד שבפועל החבילות הכילו סטרואידים אנבוליים ותרופות שונות בהיקפים נרחבים. לידיעת המטיילים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים מסוימים בצפון הארץ. מהבדיקה עולה כי הכניסה למספר נחלים עלולה להיות מסוכנת, בהם הירדן מגשר אסף ועד גשר אריק, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, צלמון בריכת חרוב, וכזיב, עין תמיר ועין חרדלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: שיר מרגש.
1: ונוכל סוף סוף להתחיל מחדש. נקי מלוכלך, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי.
0: חנן בן ארי, פאר טסי. מה אני כבר אגיד, שיר השנה של תפשין משהו? בחירה מאוד מאוד קלה.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: שעה שנייה, 5:08, רדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. מיקאלה כבר באולפן, עוד כמה דקות תבינו מי זאת מיקאלה. מה הסיפור שלה ושל הבן שלה אמור, איך הוא מתקשר לרדיו שלנו, לקהילה שלנו כאן בקיבוץ בית קשת, ולסיפור שלא שומעים כל יום. זה יקרה ממש עוד רגע. להזכיר לכם שהמעדורה שלנו, המויאל בדרכים, בשיתוף נטו חיסכון באפולה, מתחם בלו ואלי, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. אמרנו לכם, תכתבו לנו נטו חיסכון בוואטסאפ, יש מצב נפתיע אתכם באיזה שיחה. שלו, שלום.
3: שלום, שלום זיו.
0: מה קורה?
3: ברוך השם, שלום גם לכל המאזינים.
0: איפה אתה נוסע עכשיו? תן לי מספר כביש.
3: 90, כיוון בית שען.
0: גדול. שלו, אתה מבית שען בדרך הביתה כאילו?
3: בדרך המשפחה של אשתי, כן.
0: יפה. אז עם מי אתה באוטו כרגע?
3: כרגע לבד, להפוך אותם.
0: סחטן עליך. טוב, האזנת, כתבת נטו חיסכון, ואני צועק בקול גדול, אושר אמיתי זה.
3: נטו חיסכון.
0: עכשיו בנטו חיסכון באפולה, גם 50% הנחה על מגוון מטורף של מחלקות ומוצרים שאנחנו קונים כל יום, גם קיבלת 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון, בסוף אנחנו נהיה חייבים לך.
3: וואלה. דבר עצור עם התחנה ואיתך, מדהים.
0: מרגש, כיף גדול. תמסור דש למשפחה של האישה בבית שען ולמשפחה שלך גם, ונמשיך להשתמע, אתה יודע, רדיופונית, מאזינים ושדר, זה מערכת יחסים שאי אפשר להסביר. תודה רבה אח שלי היקר, תודה לך.
3: תודה.
0: איזה כיף, תודה לשלב. כשאתם נוסעים בדרך וכשאתם עוצרים וכותבים נטו חיסכון בוואטסאפ ורוצים לעלות לדבר איתנו, זה פשוט מרגש. זהו, 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון הולכים לשלב, ואם בא לכם גם אתם לקבל מאיתנו שיחת הפתעה שבסופה כל מה שיצטרכו להגיד זה אושר אמיתי, זה נטו חיסכון, תכתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696, תכתוב נטו חיסכון, לחכות בסבלנות. לשיחת הפתעה, אולי תעלו לשידור ויהיה כיף. אני רוצה לשמוע עכשיו ולהשמיע עכשיו, לפתיחת השעה השנייה, אולי את אחד השירים הכי מרגשים, הכי עוצמתיים והכי טובים בתולדות המוזיקה האנושית.

0: חמש ועוד 14 דקות, אנחנו המויאל בדרכים. מזה כמה שנים טובות אנחנו מלווים מדי פעם, כשאנחנו יכולים ומתאפשר. משפחה מדהימה מקיבוץ בית קשת, כאן איפה שהרדיו נמצא, שיוצאת בימים אלה בקמפיין מימון המונים, למימון תרופה לילד, אמור, שחולה במחלת הדושן, מחלת ניוון שרירים גנטית קשה. והימים האלה הם ימים סופר חשובים. במאבק הזה, כל המשפחה מתגייסת, ולא רק, ואני מתרגש לארח, שוב, עוד רגע נספר לכם את הרקע של השנים האחרונות, שוב, את האמא היקרה, מיכאלה. שלום, מיכאלה.
1: שלום, זיו יקר.
0: מה שלומך?
1: שלומי טוב, בהתרגשות.
0: נספר למאזינים איזושהי היסטוריה קצת, כדי שהם יוכלו לחבר לאט לאט את הסיפור.
1: כן.
0: לפני המלחמה, היו כאן ימים לפני המלחמה, הייתה כאן מציאות והיו חיים.
1: נכון.
0: נפגשנו כאן באולפן.
1: נכון.
0: בתחילה אני חושב לרעיון טלפוני איתך, דיברנו על המור, על הדושן, על מחלת ניוון שרירים גנטית קשה. זו מחלת, אומרים ניוון שרירים, אנשים חושבים שזה חלק מאיזושהי קבוצה של אנשים שיש להם מחלה, זה משהו אחר לגמרי. כמה אנשים חולים בדושן בארץ, את יודעת?
1: בערך 250.
0: זה לא נורמלי. ואחר כך שדיברתי איתך, אמרתי לך, מיכאלה, אני רוצה שאמור יבוא לכאן. הייתה לי אז תוכנית שנקרא פקל בבוקר.
1: נכון.
0: אמור בא לכאן, מצויד ב... לא יודע, מרצדס, פורש, איך הוא קורא לזה?
1: פורש. זיכרון טוב, יש לך.
0: מצויד במשהו, כמובן לא יכול להתנייד רגלית, אלא מתנייד באמצעות הפורש. מתיישב ממש במקום כיסא. שעה שלמה ישבנו כאן. דיברנו עליו, על האהבה שלו, למוזיקה, לביטלס, איך הוא מתנהל, מה הוא אוהב לעשות. הייתה שעה בלתי נשכחת, יודעת, שידרתי המון שנים, ועשיתי המון שידורים מיוחדים ומרגשים. דבר כזה לא קרוב אפילו להיה לי. אז נספר רק, אנחנו יכולים לספר שהאבא של אמור, הוא יצא מהתמונה ברגע שאמור נולד, ואת, מאז אותו יום, כולל ימינו אנו נאבקת יום-יום, אני אומר לבד, אבל שאחרים מסביר לא ייפגעו, כי בסוף אתה אמא שלו, ואת עושה את זה לבד. זה שהרבה אנשים מתגייסים, זה חטא להם, ואנחנו מצדיעים להם.
1: תודה לכולם.
0: נדבר על אמור עוד רגע.
1: אוקיי.
0: מאיפה עלית לארץ ומתי?
1: אז אני בעצם נולדתי לארץ להורים צרפתיים, שהם התגרשו, אז אמא החליטה לחזור לצרפת, אז בגיל 13 וחצי נסענו חזרה לצרפת, והייתי שם 22 שנים. אז אפשר להגיד שאני גם ישראלית וגם צרפתייה.
0: כן, ואפילו גם עולה חדשה.
1: וגם עולה חדשה.
0: חוזרת ישנה חדשה.
1: כן,
0: איך גיליתם את הדושן אצל אמור כשהוא נולד?
1: כן, אז היה לו לחץ שריר נמוך, טונוס נמוך במשך כל השנים, אז אני קודם כל לא ידעתי בכלל מה זה ניוון שרירים, זה משהו שלא שמעתי בכלל בחיים שלי על זה, בכלל לא יכלתי לעלות על זה, או לדמיין את זה. ואז בגיל 7.5 הוא נפל ממגלצ'ה, והוא התחיל, אחרי הנפילה הזאת הוא התחיל ליפול הרבה, אז אני הייתי בטוחה שזה עדיין קשור לנפילה מהמגלצ'ה, אבל לאט לאט הנפילות נהיו מוזרות והרגליים שלו נכנסו פנימה וזה היה קצת מוזר, ויש לי חברה שראתה אותו ואמרה לי, את חייבת לבדוק אם אין לו ניוון שרירים, ובדקתי בגוגל וכשראיתי מה זה התעלפתי לגמרי ועשינו את כל התהליך לאבחונים, ובהחלט לצערי הרב זה מה שיבחנו.
0: באיזה גיל הוא נפל מהמגלשה?
1: גיל 7.5, והאבחון הגיע היום לפני היום הולדת 8 שלו.
0: ועד גיל 7.5, הוא חלה במחלה, אבל קשה מאוד לשים לב לזה.
1: כן, פשוט הוא הלך קצת יותר לאט מאחרים, היה לו קשה לטפס על עצים, הוא היה נמנע מלהתחרות עם חברים בריצה ודברים.
0: מהמקום של האמא אמרת, אוקיי, זה הילד שלי, הוא רוצה לעשות מה שטוב לו.
1: בדיוק, לקבל את הילד שלי איכשהו, ואוקיי, יש לו טונוס נמוך, אבל לא נורא, הוא מדהים, והוא מהמם, אז הכל טוב.
0: אמור שומע אותי עכשיו? את חושבת?
1: אני מקווה.
0: קודם כל, אמור בחר את השיר ששמענו, של ג'ון לנון. מה מצב רוחו? נגיד בימים, חודשים האחרונים, נכון לעכשיו.
1: מאז שהתחלנו את הטיפולים, הוא כבר עבר 4 טיפולים בארצות הברית, אז האנרגיה שלו מאוד מאוד גבוהה, והוא מאוד מאוד שמח ומאוד מתרגש, ויש לו הרבה מאוד תוכניות לעתיד, והוא רוצה לחיות, והוא רוצה להצליח, ויש לו כזה ממש במצב רוח. וואו.
0: כשאת אומרת, התחלנו את הטיפולים בארצות הברית, כן. אנחנו צריכים להבין שזאת הסיבה של שמה התכנסנו.
1: כן.
0: כי אתם החלטתם ללכת על איזשהו טיפול, סוג של מחקר עצמי שאת התחלת לעשות ביחד עם הסובבים אותך, הגעתם לאיזשהו טיפול חדשני שלא נוסע עדיין, ומה, אתם הנסיינים הראשונים?
1: בדושן, כן. זאת אומרת, התנסו בזה אנשים, אבל לא לקחו את זה למחקר, זאת אומרת, ניסו, אנשים מנסים דברים, אבל צריך לעשות הרבה כדי שזה יצליח.
0: הלכתם על זה, אני מרשה לעצמי להגיד, מצד אחד בהם ברירה, מצד שני בהרבה אומץ.
1: תודה.
0: ארבעה טיפולים לטיפול המיוחד הזה עכשיו, שאתם רואים איך ההידרדרות במחלה פשוט נעצרת, והטיפול הזה יכול לרפא את המור לאורך הזמן?
1: יש סיכוי מאוד מאוד גבוה, אנחנו עדיין במחקר, אז אני לא יודעת אם הריפוי יכול להיות מלא, זו השאיפה. לכן עשינו עכשיו ארבע טיפולים, והשיפור מאוד מאוד משמעותי, יש לו הרבה יותר כוח בגוף, הוא מזדקף יותר, הוא כמעט נעמד על הרגליים, שהעברתי אותו לאוטו לפני 3-4 ימים.
0: וואו, איזה רגע.
1: זה היה ממש רגע, אני הרגשתי את כל הכוח שלו, הרגשתי כמו, כי הרגליים שלו היו תמיד נגררות,
0: כן.
1: כשאני מעבירה אותו ממקום למקום, ופתאום היה full power.
0: מה הם נותנים בטיפול הזה? אולי בשפה שמאזינים יבינו, מה הם נותנים בטיפול שפתאום מחזק את הגוף שם?
1: אז מדובר בטיפול בתאי גזע, יש הרבה סוגים של תאי גזע, פה מדובר בתאי גזע קטנטנים שנמצאים בתוך הדם, התאי גזע בעצם הם באים להחליף את התאים שלא עובדים יותר, מחליפים את התאים שלא עובדים, בקיצור, אז פשוט מוציאים דם מהמור ומפרידים את הפלסמה, בתוך הדם יש פלסמה,
0: כן.
1: ובתוך הפלסמה נמצאים התאי גזע הקטנטנים שהם עובריים ורדומים ומעוררים אותם עם טכנולוגיה של לייזר, חדשנית לחלוטין וייחודית ביותר, שמתקשרת עם התאים ומזרימים אותם בזכות התקשורת הזאת שעושים בעזרת הלייזר, מזרימים אותם למקומות שהמור צריך. לרגליים, לעמוד השדרה, לכתפיים, וואו. למערכת העצבים, למוח, לכל המקומות האלה, ובעצם הוא צריך את הטיפולים האלה כל 3 חודשים, ו... כל 3 חודשים אנחנו ראינו עוד ועוד ועוד שיפור, לצערי הרב הוא גם שבר רגל בדרך, אז התאי גזע ריפו לו את הרגל בשבועיים, שזה משוגע.
0: וואו, תורף, איחוי בשבועיים של
1: שבר. איחוי בשבועיים.
0: את מדברת על 4 טיפולים בשנה בעצם, נכון? כל 3 חודשים?
1: כן, בדיוק.
0: אנחנו מדברים על נסיעות לארצות הברית.
1: נסיעות לארצות הברית, טיסות יוקרתיות, כי הוא חייב להיות בנוחות במטוס, כי הרגליים שלו מפוסקות ולא ישרות, אז הוא צריך לשבת בנוחות גדולה, אז אני מודה, אנחנו חייבים לטוס בביזנס, המור ואני. ויש איתנו סייע, כי אני כבר באמת לא יכולה להרים אותו מספיק כמו שצריך, אז אנחנו נוסעים 3.
0: וזה הקמפיין מימון המונים שיצאתם לדרך, וכל אחד ששומע אותי עכשיו, וגם אתם בעזרת משרדי יחסי ציבור, שיקחו את הסיפור הזה, ויגרמו להפיץ אותו ולהגיע כמה שיותר.
1: אמן.
0: אז בקמפיין מימון המונים הזה אנחנו מחפשים גם את העזרה, שלך או שלך שאתם שומעים אותנו עכשיו.
1: כן, אז קוראים לקמפיין דרך אגב רגע האמת של המור ומוצאים אותו בגוגל.
0: לוחצים רגע האמת של המור.
1: רגע האמת של המור.
0: בגוגל, אז קודם כל, רגע, שאני לא אשכח. רגע האמת של המור בגוגל, אם אתם אנשים פרטיים כמוני וכמו כולם, ששומעים עכשיו את הסיפור הזה והוא מדבר אליכם, כולנו הורים לילדים, כולנו יודעים טוב מאוד, שילדים זה... כל החיים שלנו. אם זה היה תלוי בנו, גם לא היינו עובדים בשום דבר בחיים, והיינו רק בשביל הילדים. ואת, מגיל מאוד צעיר, נאלצת שכל חייך, זה יהיה הפרויקט שלך, לגרום לאמור, אני לא מתבייש להגיד, לקום על הרגליים, להתחזק, עד כמה שהוא יכול, עד כמה שהוא מאמין, לא לשבור את רוחו, ועדיין להיות אמא בעולם הזה, ועדיין להיות את כבן אדם, בריא בנפשך. אני פונה גם לאנשים שהיום עומדים בראש גופים, אנחנו יודעים טוב מאוד שזה גם הוצאות מוכרות, וזה בדיוק המקום לדבר עליו, שלא יגידו לי לא לדבר על דברים כאלה. זה בדיוק המקום להגיד. גופים גדולים שבשבילם התרומה אליכם תהיה עצומה, בשבילם היא תהיה קצת פחות מעצומה. זה יהיה כסף שהוא מוכר בהוצאות. גופים שיכולים לעזור, אנשים בתוך גופים, מחלקות רווחה בתוך כל מיני גופים פרטיים וחברות פרטיות שיכולים לעשות תרומה לקהילה או כל דבר שהוא, אתם הרי יודעים. טוב מאוד, מזינאו, מזינאות רדיו קורגע, כשאתם רוצים, דברים כאלה קורים. אז רגע האמת של המור, שמעתם את הסיפור של מיקאלה, מבחינתי פריצת דרך מדהימה, שהיא נעשתה בכוחות עצמכם, זה לא שעכשיו הרפואה יצאה ופרסמה שהיא מצאה את הנוסחה. איך מצאת את זה אגב?
1: אנשים מהקהילה. פשוט שהכירו את הרופא.
0: קהילה של הדושן. וואו. איפה בארצות הברית?
1: לא של הקהילה של הדושן, של קהילת בית קשת.
0: של קהילת בית קשת.
1: כן.
0: וואו.
1: כן, זה מדהים להיות בקהילה, ממש. אנחנו מקבלים כל כך הרבה, וואו, מתנות, זה נפלא.
0: יו. ממש. אוקיי, אז רגע האמת של המור בגוגל, תלחצו, תיכנסו. תתרמו באשר על לבכם וכיסכם, זה כמובן עניינכם הפרטי, אבל בהפצה, בשיתוף של הדבר הזה, אני מאמין בכוח שלכם. מכאלה, הרדיו הזה יושב פה בקיבוץ בית קשר כבר 30 שנה. אנחנו מחוברים לקהילה פה ולאנשים.
1: כן.
0: בגלל זה אם אנשים שואלים, איך נתנו לך עכשיו לדבר כל כך הרבה זמן על אמור, זה המעט. זה לא הרבה זמן, זה מעט מדי זמן.
1: תודה.
0: אני מקווה שעשינו חזק בעניין הזה. מכאלה, עוד כמה מילים לסיום.
1: כן. אז אמור, באמת לפני שהתחלנו את הטיפולים האלה, היה ממש בדיכאון, והיה לו מאוד קשה לרצות לחיות, והיום לראות אותו כל כך שמח, ועם כל כך הרבה פרויקטים, והלב שלו פתוח, ופתאום יש לו יותר חברים, כאילו קורה ממש משהו מאוד מאוד מאוד חיובי, ופשוט זה מדהים, והוא מרגיש את הרפואה הזאת קורית מבפנים, זה ממש משהו מאוד חזק, זה לא, זה בא ממש ממנו, הוא מרוצה מאוד, וחייבים להמשיך. ולא להפסיק באמצע.
0: זה ממש משהו ניסי, אני חייב להגיד לך.
1: נכון.
0: אני לעולם לא ארגיש מה הוא מרגיש, אבל אם אני עובר טיפול, ופתאום אני מרגיש שאני חזק, זה כאילו משהו ניסי חדר אליי, קיבלתי עוד איבר, קיבלתי כוח בלתי מוסבר.
1: בדיוק.
0: תחשבו איזה עוצמתי זה, עבור אמור.
1: תודה רבה.
0: רגע האמת של אמור, בגוגל, לאמור, שחולה בדושן מחלת ניוון שרירים גנטית מאוד מאוד קשה, והמעט שתוכלו לעשות, זה או לתרום, או לשתף, או מה שנראה לכם. אפשרי לעשות, אנחנו נמשיך חזק בקמפיין הזה, לעזור כמה שאפשר. מיכאל, תודה רבה שבאת לאולפן.
1: תודה, זיו, מדהים, תודה.
0: פרסומות, ננשום קצת בכל זאת.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
3: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
2: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים.
6: סלח דבח ובנב,
7: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
10: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
15: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 531, המויאל בדרכים, עוד רגע שיחת הפתעה של נטו חיסכון, נראה כמה אתם מרוכזים, אבל עוד לפני.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום מעונך לקית ונאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מעונן חלקית ויתכן גשם קל בצפון ובמישור החוף, הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עכשיו שיחת הפתעה. דותן, מה נשמע?
2: נטו חיסכון, ערב טוב לכם.
1: חכה, תן לדבר, תן להכיר, תן משהו. דותן, מאיפה?
2: אני מאפולה.
1: מאפולה? אושר אמיתי זה?
2: נטו חיסכון.
1: יפה מאוד, נזכיר למאזינים ברשותך, תוכל שאני מדבר איתך, שבנטו חיסכון עכשיו 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, וברגע זה לקחת גם 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, וקיצור כל ההטבות לכיוון שלך. דותן, הצלחה להיות בנטו חיסכון כבר?
2: האמת שאשתי עושה קניות בבית, שמעתי את הפרסומים ברדיו, וסיפרתי לה שנטו חיסכון זה רשת מהממת עם מבצעים מעולים.
1: איזה כיף.
2: ואנחנו נפגוש אותם בקרוב.
1: יפה מאוד, אני יכול לתת לך כאפולאי מבטן ומלידה פיצה משפחתית בפיצה רימיני, רוצה?
2: מעולה, בוודאי.
1: יאללה, פיצה משפחתית בתא פיצה רימיני באפולה, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. אנחנו עסוקים במונדיאלים והם עסוקים בלהכין לנו את הפיצה הכי טעימה בעולם, אז יש סניפים גם בנשיא 20 וגם בקניון העמקים, ואני שולח אותך לקניון העמקים לקחת פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני באפולה.
2: אלופי העולם, רדיו כל רגע אין כמוכם.
1: דותן, אנחנו מתקתקים איתך בוואטסאפ קצת פרטים, אז תהיה זמין שם, ובינתיים אני מקדיש לך את השיר הבא, תודה רבה לך.
2: על הכיפק, תודה.

0: פיני חדד ונתי לוי. עד הפרסומות יגל אושרי עם החדש.
1: וואי וואי, איזה שיר.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב-7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב-4.40 שקלים. ועוד מוצרים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
9: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: פלג, תקשיב לזה, מחקרים מצביעים על סכנה בריאותית ממשית בעת צפייה במשחקי כדורגל דרמטיים. תגובתך בהמשך. טוב, אנחנו המויאל בדרכים, סוגרים שעתיים עוד רגע, לא לפני שנמשיך לספר לכם חזק חזק על נטו חיסכון. רוצו את עצמכם לנטו חיסכון אפולה, מתחם בלובה ליוסף ברזילי 5. חוויית קנייה מדהימה ויותר חשוב, 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים שאנחנו קונים ביום יום, חנייה חינם ומקורה ללקוחות נטו חיסכון, ללא הגבלת זמן במינוס אחד. תרגישו חופשי. על מסקיות אשפה, 4.90 שקלים, פסטה שווה 400 גרם בדץ, 1.90 שקל, פתיתים שיבולים 500 גרם, 2.40 שקלים, רביעיית פחיות שוואפס, 6.20 שקלים, ספרינג רביעייה, 250 מיליליטר, 6.20 שקלים, מחירים מטורפים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, משחת שיניים אקווה פרש, 4.40 שקלים, מרכך כביסה בדין, 7.90 שקלים, שמפו פינוק 700 מיליליטר, 6.90 שקלים, רק בנטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי, שוברים את השוק, מג'עג'עים את האזור, כולם מגיעים לנטו חיסכון. רביעיית מגבוני בייבי סיטר, 7.90 שקלים. טישו חמישייה של שווה, 4.90 שקלים. מלאוח 700 גרם, 7.40 שקלים. ג'חנון 650 גרם, 6.40 שקלים. טירוף מחירים בנטו חיסכון. תכתבו לנו נטו חיסכון לוואטסאפ 052-500-9696. אולי מחר נעשה שיחת הפתעה מהמספר ששלחתם אליו. נשחק, נגיד לכם אושר אמיתי זה, ואתם תגידו בשידור נטו חיסכון. ותיקחו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, הגיע הזמן לשמור על הכסף שלנו, והגיע הזמן להפסיק להיות פריירים. נטו חיסכון עם 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל. סוגרים ונועלים שעתיים, אחרינו אולפן מונדיאלי מאמי ופלג, תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אני זיו המויאל, לכם אני מאחל המשך הזנה נעימה וערב טוב. נסיים עם בן צור ואלי עצור, עם תתה, תתה תתהר. ערב טוב שיהיה, נשתמע מחר בארבע.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת? הגעתי
1: לשם. איך לשמרים?
2: בגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים, קופת תל אביב.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
5: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
4: כללית, איתכם בכל מצב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד עם נשיא טורקיה ארדואן. בישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. בפתח הפגישה נשיא טראמפ התייחס לאפשרות של מכירת המטוסים ואמר, זו החלטה שנצטרך לקבל, יש לנו יחסים טובים. הרבה אנשים, כולל אנשים שיושבים פה, חושבים, למה שלא נעשה את העסקה הזו? זה משהו שנשקול. זה המטוס הכי טוב בפער. כך הנשיא טראמפ. נשיא טורקיה ארדואן התייחס גם מול העניין ואמר, סוגיית מטוסי ה-F-35

0: 5 אינה חדשה, דנו בכך בעבר עם ארצות הברית, והובטח לנו שנקבל 5 מטוסים. פרשננו לענייני הצבא וביטחון ניר דבורי מסביר כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צהל. בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, נעצרו 4 חשודים בייצוא סטרואידים מסוכנים ואסורים לשימוש במסווה של מוצרי קוסמטיקה. על פי החשד, החשודים פעלו במשך כ2 באמצעות הצהרות כוזבות על משלוחי מוצרי קוסמטיקה ליבוא אישי, בעוד שבפועל החבילות הכילו סטרואידים אנבוליים ותרופות שונות בהיקפים נרחבים. לידיעת המטיילים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים בצפון הארץ. מהבדיקה עולה כי הכניסה למספר נחלים עלולה להיות מסוכנת, בהם הירדן מגשר יוסף עד גשר אריק, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, צלמון, בריכת חרוב, וכזיב, עין תמיר ועין חרדלית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסגה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. ובמוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ הבטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קורות בחדר, כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
1: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, אנחנו בימים נוחים באופן יחסי לעונה, מרגישים את זה בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הערב והלילה. מזג האוויר הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, כך גם מחר בשעות הבוקר. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן אמנם נמוכות מעט מהממוצע לעונה, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, עומס החום צפוי להיות בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ וקל בהרים.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: הערב אתם באולפן הכי מגניב שיש בימים האלה, אולפן המונדיאל של רדיו כל רגע. גם מעיפים עליכם מסכים בגודל של 75 אינץ' ונותנים לכם לשחק את המשחק הכי מגניב, וגם חוגגים ביחד איתכם את הנוגרה שחטף איזה אחד בשם דונלד טראמפ.
1: כן, כבכל יום
0: אנחנו כאן. חטף את הנוגרה של החיים.
1: הוא חטף 4 נוגרות. מבלגיה, 4 נוגרות בלגיה.
0: מהבוקר מנסים להשיג אותו, הוא לא זמין, היה לו 4 שערים שהוא היה חייב לבטל.
1: הוא בטורקיה, הוא עכשיו הלך למודחת נוספת.
0: אוי, דונלד טראמפ הזה, תשמע, האמת היא שכל מוסד שמכבד את עצמו חייב שיהיה לו איזשהו מוקיון בכניסה שיעשה להטוטים. הנה יש לנו אותו בגדול.
1: כן, כן, אז יחד עם, אתה יודע, נזקוף לו כל מיני דברים שקרו פה.
0: חייב לו כלום.
1: לזכותו, לגנותו, אתה יודע, אפשר לדבר.
0: בשיחות שלי עם אביטל גונן, תמיד נהגתי לכנות אותו נהג המונית הג'ינג'י, ולא שייכתי אותו לשום יישוב, כי כולם היו נעלבים.
1: אבל פה אנחנו מדברים מונדיאל, שלא נפליג למחוזות האלו, כי אנחנו לא נצא מזה. עם כל הכבוד, לדונלד טראמפ יש גיבור אחר למשחקים אמש, קריסטיאנו רונלדו, נבחרת פורטוגל, לטעמי לפחות סיכמה אתמול עידן, אחד השחקנים באמת הטובים בהיסטוריה, יש שיגידו אולי הטוב בהיסטוריה של המשחק הזה, סיים אתמול את המונדיאל, ואנחנו נזכור ממנו עמי המון המון המון רגעים יפים, והיו רגעים גם פחות טובים, אבל הרגעים הטובים, רק נזכיר, אתה יודע, 3 נגד ספרד, אי אפשר לשכוח אותו במונדיאל 2018, רגעים מעוררי השראה, כמו הגמר הבלתי נשכח ביורו 2016, שהוא יוצא ממרר בבכי אחרי שנפצע בברך, ואחר כך עומד שם מחלק הוראות לשחקנים כמאמן, היו רגעים פחות יפים, מונדיאל 22, אתה יודע, הוא יוצא שם מההליכה הזאת במנהרה הבלתי נשכחת הזאת, שזה נראתה כאילו היא לא תיגמר לעולם, ובאמת, כך או כך, האיש הזה שלימד אותנו המון על ווינריות, על דבקות במטרה, האיש הזה, קריסטיאנו רונלדו, סיים את דרכו במונדיאל אתמול, וזו הזדמנות עבורי, עבור אוהדי כדורגל רבים פה בארץ, פה בעולם, להגיד לו תודה, לא יודע, כנראה הוא לא ישמע אותי, אבל בכל אופן תודה מטאפורית כזאת, גם אם אהבנו אותו לאורך הדרך וגם אם לא, עכשיו הגיע הזמן של פורטוגל לכתוב סיפור חדש, שחקנים מוכשרים יש לה, מנהיגים יש לה, הגיע הזמן שלה לצאת מהאיש, מהצל של האיש שסחב אותה במשך יותר משני עשורים, קריסטיאנו רונלדו, נגמר, זהו.
0: כן, הם סחבו אותו יותר מדי על הכתפיים בטורניר הזה, אני חותם על כל מילה, אני רק באמת, אני מניח שעשית הבחנה בין השנים המדהימות שהיו לו ביונייטד ובריאל מדריד.
1: דיברתי רק על הנבחרת.
0: לבין הנבחרת.
1: דיברתי רק על הנבחרת. כי לנבחרת הוא תמיד הופיע. זה היופי אצל קריסטיאנו רונלדו.
0: הגדולה שלו, כמו שאני פגשתי אותה, הייתה משבת לשבת, בשתי קבוצות.
1: כן, עזוב, אבל זה, אתה יודע.
0: מדהימות, מדהימות, מדהימות. השנים שלו עם פרגוסון.
1: לגמרי, לגמרי. עזוב, זה לזכותו. אנחנו כרגע כאילו ניתן לו את הספוט על הנבחרת, שהוא גם לא פרש עדיין מכדורגל, צריך להזכיר גם את זה. סיים את דרכו במונדיאל, ואנחנו נציין זאת. אחלה, אחלה רונלדו. היה כיף.
0: ועוד דבר אחד.
2: תודה על הזכות לראות את מסי.
1: איך אפשר שלא, אתה אומר.
0: חנן בן ארי לא כתב עליך שיר.
1: לא.
0: אז אתה לא קיים.
1: אתה לא קיים.
0: טוב, אנחנו בטח נרצה להתקדם תכף לשיחה הראשונה, אבל באמת נזכיר לכם את מספר הטלפון שהוא אולי הכי, הכי חשוב עבורכם. חברים, אתם ברחבים, במרפסת, אוכלים אבטיח בכיף שלכם, רשמו את הוואטסאפ החי שלנו. 052-509-6996, זה הוואטסאפ החי, שיכול להביא ישירות אליכם מסך 75 אינץ' מדהים של מולר, הפרס והמתנה שלנו, רדיו כל רגע ומולר, לכם בשביל המונדיאל המדהים, המדהים המדהים של 2026. אז כן, קריסטיאנו רונלדו לא סיים את דרכו במונדיאלים באיזה מפח נפש, באיזו תבוסה. עוד ניצחון אחד שעליו חתומה קבוצת כדורגל אנגלית בשם ארסנל, מיקל מורנו, שמצליח ממש ממש ממש בתוספת הזמן להכניע 1-0 את פורטוגל, ספרד מדיחה את פורטוגל, ואנחנו נפרדים משחקן ענק, אבל אומרים עכשיו ערב טוב לאלישע לוי.
3: ערב טוב,
0: אתה בארץ איתנו?
3: המאזינים כמובן.
0: אתה בארץ איתנו, נכון?
3: כן, עכשיו כן. הייתי חוויה בלתי רגילה.
0: ספר קצת.
3: בלתי רגילה. רצה לראות שני משחקים בבתים שהם מאוד מאוד מאוד טובים. ראיתי את פורטוגל מקרוב במשחק נגד קולומביה. ברזיל נגד סקוטלנד. שני משחקים.
0: איזה יופי.
3: לא חשבתי שברמה של נבחרות אתה יכול לחוות אווירה כזו, קהל... בלתי רגיל. שני משחקים טובים מאוד, רמת ארגון טובה מאוד של האמריקאים, בהחלט נהנית.
0: פגשת אנשים מעניינים? אתה יודע, לחיצות ידיים ב-VIP וכאלה?
3: לא הייתי ב-VIP, הייתי מהמשפחה. פגשתי, אבל פגשתי ישראלי, אמרתי לך, הלכתי לטיול וגם...
0: הם בטח פגשו אותך צעקות באמצע. מה זה, דלס, איפה הייתם? אלישה!
3: לא, הייתי במיאמי. לגמרי.
0: אני קראתי פעם בצרכה את הסדרה החמישית, צדוק מלכה, פגשתי את צדוק מלכה בסדרה החמישית. אין, אוהד נשאר אוהד.
1: רגע, אז אלישה, בכמה משחקים הספקת להיות? שמעתי בשניים.
3: שניים.
1: פורטוגל, קולומביה ו?
0: ברזיל, סקוטלנד.
3: כן.
1: ברזיל, סקוטלנד, וואי, מטורף.
3: חוויה, מאוד חבל שברזיל התיע אותי מאוד שהם הותחו מוקדם, אתה יודע, פורטוגל פגשו את ספרד, אז...
1: כן, אתה יודע, בוא ניתן המילה על ברזיל, כי מבחינתי לפחות, אם אפשר, מבחינתי, הם לא הצליחו להרשים אותי, וכנראה שבגלל זה הם בבית בסוף. לא בגלל שהם לא הצליחו להרשים אותי, כי הם לא הצליחו להרשים אף אחד, כנראה.
3: נכון, הם לא מבריקים, אפורים כאלה, עם הגנה מאוד מאוד חזקה. אתה יודע, שני בלמים טובים בעולם לדעתי.
1: כן.
3: הם ניסו...
1: גבריאל ומרקיניוס, כן.
3: כן, ניסו לעשות משהו כמו... שעובד בארגנטינה, זאת אומרת, לעבוד כקבוצה. הם עשו את זה די טוב, הם היו אפורים, אבל הייתי בטוח שהם לא ייפלו בשלב הבא. אני חושב שהם נפלו בגלל שאני מחזיק מאנצ'לוטי באמת כאחד הטובים נכון. בעולם, אבל המשחק דח, בגלל חילופים לא טובים, הם הלכו אחורני.
1: תסביר.
3: אני, אם אתה תזכר במשחק, אז הם היה להם מהירות קדימה, וברגע שהוא נאלץ להכניס את נאמר, כל המשחק שלהם השתנה, איבדו את המהירות, הפיזיות, ואז אלה הדקות שהם היו פחות טובים, והם הותחו, לא לדבר על הפנדל, אתה יודע, שלהחמיץ פנדל במשחק כזה זה קריטי.
0: להחליט לתת דווקא לגמרה יש לבעוט, כשאני חושב שויניסיוס היה ליגה שלמה מעל כל החברים שלו.
3: כן, יכול להיות אבל שויניסיוס אולי לא הרגיש הכי בטוח ולא לקח את זה עליו,
1: אתה מצליח, אתה יודע, לפחות ממה שאנחנו מדווחים, כי אנצ'לוטי לקח את זה עליו, נראה לי שזה מין אקט מנצ'י כזה, לא יודע, כי לפי דעתי, אני לא חושב שאנצ'לוטי היה מוריד הוראה לקחת מויניסיוס את הפנדל ולתת לגמרייש, אבל בכל אופן בוא נתייחס לדברים בשם אומרם. אתה חושב שאתה מבין את ההחלטה? אתה מקבל?
3: אני לא חושב שאתה יודע, בדרך כלל אתה רואה שפת גוף, לא רק שויניסיוס הוא אחד שלא יודע להפנים, הוא היה מחצין. הוא לא היה סס לבעוט את הפנדל, לא ראיתי מצב כזה.
1: כן, האמת שזה נכון.
0: תגיד רגע, אז אנחנו מסתכלים עכשיו בעצם על הנבחרות שנשארו, אין כאן בעצם אף נבחרת שלא שייכת לליגה הנוכחית. זאת אומרת, עם כל הצער על כך שפורטוגל וברזיל עזבו אותנו, ספרד איתו ששעה עשתה את הדרך שלה, נורווגיה לדעתי היא נבחרת שאני יכול להגיד עליה אישית, אבל בוודאי שלא רק אני, לא כולנו הבנו מה קורה שם.
3: אם תזכור את השיחה הקודמת שלנו, אמרתי שנורווגיה זו קבוצה שצריך לקחת אותה בחשבון.
1: חד משמעית, כן.
3: קבוצה, זה הסוס השחור, עכשיו כבר כולם מבינים שהם יכולים ללכת הלאה, הם קבוצה מאוד מאורגנת, יש להם כוכב על, כמו הולנד שיודע לעשות הכל עם מנטליות מאוד חזקה, והם נראים, הם רעבים והם נראים כמו קבוצה שיכולה לנצח כל קבוצה, לכן צריך לספור אותם. ארגנטינה אני מניח, כן, אני מניח הם לא מבריקים, אבל אני מניח שהיום הם יעברו את המצרים, ואז יש לנו את ספרד שצוברת מומנטום, והיא בהחלט אנגליה שפעם ראשונה שהם משחקים טוב, וכפי שאמרת, אתה יודע, אין לנו פה הפתעות מי יודע מה, וכל הנבחרות הטובות וכל השחקנים הטובים מגיעים למאני טיים, ושם הם יודעים להביא את עצמם. מסי כזה יודע להביא את עצמו ברמות הכי גבוהות, וכולם עכשיו מבינים שמסי זה לא רק, אתה יודע, תמיד היו אומרים מסי רונלדו, רונלדו כן. זה איש של עבודה ומסי איש של כישרון.
1: נכון.
3: אז לא, אז לא. מסי הוא, אם הוא בגיל הזה, ברמות האלה, מתפקד כמו שהוא מתפקד, אז הוא קודם כל טלנט על, אבל מצד שני הוא הוכיח שהוא יודע לתחזק את הקריירה שלו, מקצוען, מכל מיני שישור לתזונה, אימונים, מאני טיים.
1: והתנהלות, ובעיקר, כן, בעיקר, כן. בעיקר, התנהלות כן. על הדשא.
0: אישיות.
1: התנהלות על הדשא, זה מעבר גם לאישיות, זה פשוט ההבנה שהוא לא עכשיו ירוץ ללחוץ, הוא לא, זה הוא כבר כמה שנים ככה, אבל,
3: ברור,
1: אבל זו הדרך לשמור על עצמו, אין מה לעשות.
3: כולם יודעים שנתוני ה-GPS שלו, גם שהוא היה בן 24, כן. אז הוא היה רק 9 במשחק.
1: נכון.
3: אבל הוא ידע לעשות את הדברים הנכונים, וגם היום, כשהיה ועדיין, צריך, כן. בדקה, 120, הוא היה לחץ את השואל, כי הוא רק התחיל את המשחק. זאת אומרת, הוא יודע להתנהל, הוא יודע לנהל, יש לו הרבה ניסיון. הוא מגיע, הוא בהתחלה לא רץ, הוא מצלם איפה השטחים אמיתיים, לאן צריך לבוא, איפה זה. והוא עושה, הוא משחק ברמות הכי הכי גבוהות. להבדיל באמת מרונלדו, שהוא לא זכה לעזרה, אבל רונלדו שהוא בנוי על פיזיות, היה לו די קשה, ראינו את זה במשחק אחר.
1: חד משמעית. עכשיו אני רוצה, אם יצא לך, תכף אנחנו עוד טיפה נרחיב על רונלדו, כמה שיתאפשר לנו, אבל... אני רוצה, אם אפשר את התייחסותך לסיפור הזה של, לא יודע כמה זה עניין, אבל על בולגון והסיפור הזה של האדום, לא אדום, אתה...
0: ביטול האדום.
1: ביטול האדום של בולגון.
3: קודם כל, שיב, זו החלטה שרוריתית, שפוגעת בפייר פליי. אתה יודע, לימדו אותנו שחוץ מעבר, היום אף אחד לא יכול לערער על החלטה של השופט. אז זה החלטה מאוד מסוכנת. אם היה... אם נגיד המוסדות של פיפה אחר כך היו דנים, זה כן קרה, ובוחנים את המקרה לגופו של עניין ומחליטים לבטל את האדום, סבבה, הכל מקובל, אבל כפי שזה זה התנהל לא טוב, זה יודע, הצדק נעשה, אבל זה דבר שהוא מסוכן לכדורגל, ואסור שזה יקרה.
0: תגיד, אני מסתכל עכשיו, אני יודע שהשאלה עשויה לי שמה מוזרה, אבל עדיין בכל זאת, בן אדם כמוך, אימן בהצלחה בכל כך הרבה מסגרות. איפה אנחנו עומדים כשזה העולם? כשאתה רואה נבחרות כמו קייפ ורדה וקורסאו, כשאתה רואה נבחרות שעושות צעדים גדולים קדימה, לפעמים הן מגיעות באמת מאומות קטנות של מיליונים בודדים, של מאות אלפים. מה זה אומר? הנה, אנחנו בימים אלה מחכים לראות חתימה של חלילי, הלוואי, הלוואי באינטר. מה יהיה איתנו?
3: אני אגיד לך, קודם כל היום אנחנו כל הזמן משתפרים ואנחנו יותר טובים שהיינו פעם. אין לי ספק. אבל אנחנו מתקשים לעלות, הקושי הוא לעלות בפורמט הזה שיש במוקדמות גביע העולם. כשאחת עולה ואנחנו רואים נגד מי אנחנו משחקים, אז זה כמעט בלתי אפשרי. כשאחת עולה והשנייה בפלי אוף פוגשת נבחרות מהדרגים הגבוהים ביותר שיותר טובות מאיתנו, זה הקושי. אני בטוח שאם אנחנו היינו במונדיאל, אז היינו מתמודדים כמו שקבוצות אחרות בהחלט שהם לא עשו הרבה כדי להגיע למונדיאל בגלל
1: ההגדלה של הנבחרות
3: והכל. לכן זה הקושי הגדול. לגבי יורו אני בטוח שאנחנו נעלה. מונדיאל זה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי מהפה שלך אלישה. עכשיו תגיד, אתה ראית את קולומביה משחקת, אנחנו היום ערב משחק של קולומביה, מסו חיים מאוד מאוד קשים לפורטוגל, והם נבחרת בעיניי מהמפתיעות של הטורניר, נראית מדהים.
3: אני ראיתי את קולומביה נגד פורטוגל, לכן אני אומר לך שאני לא מופתע שפורטוגל העפו, ואני מאוד התרשמתי מקולומביה, אני מזכר במשחק, אמנם היה 0-0, אבל היה משחק מרתק, קולומביה נראית...
1: מה-0-0 עם הטובים שאני זוכר בשנים האחרונות.
0: נכון,
3: נבחרת צעירה, תוססת, מהירה. היום שם המשחק זה פיזי, כמובן טכניקה, אבל קבוצות שיש להם אנשים עם יכולות לבוא מהקו השני, שחקנים מהירים, וכל זה אתה מוצא בקולומביה. ועוד דבר, יש שם רעב. אני ראיתי במשחק הזה נגד פורטוגל, אולי 40-50 אלף מקולומביה.
1: נכון, וואו, כן, זה מטורף. אתה יודע, זה נבחרת דרום אמריקאית, זה ככה זה.
3: כולם במיאמי היו קולומביה.
0: נכון,
1: לגמרי.
0: זה אחת הטענות שהיו לדונלד טראמפ.
3: לכן אני לא אופתע, שווייץ, תראה, שווייץ בשקט בשקט, עושים עבודה יפה ותמיד שומרים ועומדים בתקיעות.
1: הם תמיד שם איכשהו.
0: אבל הפרוריות הולכת איתם.
1: אבל אתה יודע מה? הם תמיד שם. זה היופי אצל שווייץ. לא משנה מה, הם תמיד איכשהו משמינית גמר. זה מדהים.
3: נכון, אבל אני חושב שקולומביה ינצחו. כי קולומביה נראית יותר צעירה, רעננה, עזוב תגיד, כאילו מבחינת כן. תוססת מאוד על המגרש.
0: כן. מצרים, איך אתה מתייחס לעניין הזה?
3: שמע, מצרים עשו להגיע...
0: כן, אבל מי שמפרגן פה למצרים, מדווחים עליו לשבק, וזה... אתה לא יודע.
1: אל תסבך לנו את אלישה.
0: לא, אני לא מסבך. אלישה זה כמו בן משפחה. אתה יודע שאלישה, חצי מהסרט של הבן שלי בבר מצווה, זה אלישה מחבק אותו. נו, מה אתה רוצה? יותר מזה? זה בן משפחה, אלישה. אבל אני רוצה ללכת לגדולים, לאנשים. תשמע, אלישה הוא איש... ראוי, מדוד, לא מתלהם, לא זה. נראה איך הוא מסתיע. אתה יודע, לך עיתונאי ריין את מוחמד סלח. איזה רעש וציצולים. די כבר, חבר'ה, זה כדורגל.
3: אנחנו מתעסקים בכדורגל. הם עשו עד עכשיו, הם הגיעו באמת, זו הפתעה מאוד גדולה. אבל אנחנו בעד שמסי יעשה בקדק, אז אנחנו מקצועית, כן? ארגנטינה מאוד מרגשת.
0: אתה אומר, חבר'ה, אין לי בעיה שמצרים ישימו 1-0 ואחרי זה יקבלו שישייה באהבה מכולנו.
3: לדעתי ארגנטינה תעבור אותה.
0: יפה מאוד.
1: טוב, אלישה, תודה רבה לך.
0: תגיד רגע, אז מה התוכניות שלך לעונה הקרובה? שסתם שנדע.
3: אני עכשיו בחופש, יש לי עוד התחייבות 2, אחר כך נראה, אני בוחר עכשיו מה לעשות.
0: רגע, זה יהיה בפרטי או בנבחרת?
3: לא, אני...
0: כאילו בהתאחדות, בהתאחדות או ב...
3: לא, בהתאחדות עכשיו הייתי וסיימתי, ועכשיו אני אשקול מה לעשות, נראה.
0: אז תשקול בכיף.
3: זה בטוח שזה יהיה רק בתחום הכדורגל.
0: וככל שזה יהיה בלחנך כדורגנים צעירים, זה תהיה ברכה, אתה איש, אתה מחנך בסדר גודל, שתהיה לנו בריא.
3: תודה לכם.
0: תודה, אלישה לוי, תודה רבה לך.
3: תודה לכם,
0: ערב
3: טוב, ביי.
0: טוב, מה נאמר?
1: תמיד מרתק לדבר עם אלישה, אתה יודע, זה...
0: תקשיב, העניין הזה של בית שאן, אנשים בטוחים שמרדיו כל רגע יש איזה מנהרה תת-קרקעית שמכבדת ישר את בית שאן. בית שאן והרדיו הזה מחוברים ברמות.
1: לא, אבל עזוב, זה מעבר לזה, תקשיב. אני אומר לך, בתור אחד שגדל על מאמנים כאלישה לוי והדור הזה, תמיד כיף לשמוע אותו, תמיד באמת מדבר בשיא גובה העיניים, וזה מדהים לשמוע, וטענו גדול, באמת.
0: אני מציע שאנחנו נתארגן ככה באלגנטיות לאיזה מקבץ פרנסה, כמו שאנחנו נוגעים לקרוא לזה, ואחרי זה נמשיך הלאה.
1: קדימה.
4: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
4: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
7: מה פתאום?
6: אוקיי, בסדר.
7: מה זה קצ'ופ? מה, את רומניה, נכון?
6: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
7: מה?
6: את רוצה לנחש?
7: רק אוכל מרוקאי.
6: מטבוחה.
4: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
8: בחסות.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עדיף ליפ.
11: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
15: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
19: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
20: סלח דבח ובנב,
21: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
22: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
23: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
24: שולחים ושולחים ושולחים ושולחים הודעות, ואנחנו ב...
0: שנייה, חברים, אנחנו פה בקטע הזה של הטכנאות, אנחנו חדשים.
10: דבוקים למסך.
24: יפה מאוד, אחרי שנתנו את האות אפשר
0: לבשר
24: על המשחק שלנו. כבכל יום אנחנו כאן.
0: אתה מתחיל לכם... במשחק או בפרס?
24: לא, קודם יודעים,
0: קודם המשחק,
24: קודם המשחק, אחרי לא. זה, אנשים צריכים לרגע לחכות.
0: אבל בן אדם נוסע באוטו, הוא צריך להבין שעכשיו הולכים לדבר על מסך 75 אינץ'.
24: אז גילית, אוקיי, בסדר, מעולה.
0: שאתה יודע, אתה נותן אותו במתנה לבן אדם, אתה אומר לו, כך, מותק שלי, רק בגלל שידעת לנחש את התוצאה בין ארגנטינה למצרים, או מה שזה לא יהיה.
24: אז, אבל זה לא יהיה הניחוש אחד מספיק, הוא צריך לנחש איתנו עד סוף המונדיאל.
0: כמה שיותר, בדיוק.
24: כמה שיותר, יותר טוב. ויש אנשים שכבר עשו את זה, ויש אנשים שהם באמת דבוקים. דבוקים למסך ודבוקים אלינו, וזה מדהים וזה כיף, אדיר אדיר אדיר. אז זה 052-596-96. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו מי תנצח במשחק הזהב שאנחנו ניתן לכם עכשיו, ואנחנו מדברים היום על שווייץ קולומביה. שווייץ קולומביה, יכולתי לתת לכם ארגנטינה נגד מצרים, אבל זה מתחיל עוד חצי שעה. אז מה,
0: ויותר מזה,
24: חצי שעה לשלוח הודעות?
0: זה גם משחק שהוא לא כוחות.
24: לא יודע, זה ייקבע בסוף ב-9 בערב או 9:30 אחרי הערכה, לך תדע. בכל אופן, אנחנו מדברים על שוויץ, קולומביה, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו את השם המלא שלכם, ומי אתם חושבים שתנצח במשחק ב-120 דקות שוויץ. שלחו שוויץ, קולומביה, שלחו קולומביה. אם אתם חושבים שהולכים לפנדלים, שלחו לנו טקו. שוויץ, קולומביה, טקו. 052-596-96, זה המספר, זה המשחק. אתם כבר מכירים, אתם שולחים, פשוט תמשיכו לעשות את זה. זהו.
0: הפנסים הירוקים נדלקים.
24: אז תקשיב, אם אתה לא יודע ומי שעוד לא יודע, כמו שאמרנו, בסוף המונדיאל אחד מכם הולך לזכות במסך 75 אינץ' מטורף של מולר, וקדימה שלחו לנו הודעות, רוצים לראות את הירוקים קופצים, ואני לא מדבר על מכבי חיפה הפעם, אני מדבר על ההודעות בוואטסאפ 052-596-96, לשלוח שוויץ, קולומביה, מסך 75 אינץ', 55 אומרים לי, 75 אינצ'ים. אז זהו, זה להיום. עמי,
0: תשמע, אני חייב להגיד,
24: שוויץ או קולומביה, אתה אוהב שוקולד או שאתה אוהב קפה?
0: וואי, זה קשה, תשמע.
24: אתה אוהב הרים או שאתה אוהב ירוק?
0: לא, אבל תראה, קודם כל השיחה עם
24: שלג או מדבר,
0: אלישה לוי פלבלה אותי.
24: למה?
0: כי אתה יודע, כאילו, אני אמרתי לעצמי שאני חושב ששוויץ זו לא כזו נבחרת שצריך להתייחס לה ברצינות, ואתה אומר, תשמע, זו נבחרת רצינית, מסודרת, בלי פלטות. אני חושב שבכל זאת קולומביה, אני חושב שקולומביה תנצח, ואם לא, אז זאת לא תהיה הפעם הראשונה שאני טועה.
24: זה נכון, אין לנו פה, אתה יודע, אנחנו אומרים פה את
0: תחושות
24: ליבנו.
0: תראה איזה דבר מדהים זה מדיה. הסברת כל כך יפה את כל הכללים, כותב לנו אחד המאזינים הנפלאים שלנו, אני רוצה לזכות בטלוויזיה.
24: הוא צודק!
0: אחי היקר, אנחנו נשמח שתזכה, אבל אתה צריך לנחש.
24: שלח לנו מי אתה חושב שיזכה.
0: בדיוק, האם קולומביה תנצח, או שוויץ תנצח, או שיהיה תיקו, זה הכל. ולא לשכוח את השם המלא.
24: כן, שם מלא זה הכי חשוב, כי אז לא נדע שאתם אלו ששלחתם. אז כמו שאמרנו, 052-596-96, אני חושב, קולומביה, כמוך, אני חושב שהם עושים מונדיאל מופלא, והם שחקנים מלאי כישרון.
0: אני גם קצת בלב בא לי.
24: כן?
0: ממש בא לי.
24: כן, כן, גם האמת שהמפגש הזה, כאילו, אתה יודע, אם וכאשר ארגנטינה תבוא את מצרים, מפגש של קולומביה וארגנטינה זה משהו משהו.
0: וואו.
24: כן, משהו משהו משהו. אז לגמרי, זהו, יאללה, שילחו לנו.
0: בואו נגיד תודה למי שנתן לנו את החסות ונתקדם.
1: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9:00 עד 19:00, 04-673-2385.
2: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
0: יש לי איזה ריח מגניב כזה באף, הכנסת לפה איזה חבילה של פיצוחים או משהו?
24: האמת שלא הכנסתי חבילה של פיצוחים, אבל הכנסתי אי של פיצוחים. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב ושלום לשרלי זרובי, מנהל המחירות של פיצוחי זרובי, מה העניינים?
5: ערב טוב, מה נשמע?
24: בסדר גמור, קודם כל, לפני הכל, איפה אנחנו תופסים אותך?
5: אתם תופסים אותי הרגע בדיוק בחניה של הבית בסיום יום עבודה.
24: כן, אתה מסיים בשעות לא שעות, אתה מתרוצץ בכל הארץ בימים אלו. עכשיו תקשיב, אני שחשבתי על השיחה שלנו, קודם כל התלהבתי נורא, למה אני חולה על פיצוחים, את האמת. את האמת, ואמרתי כאילו, טוב, מונדיאל פיצוחים וזה, בוא נדבר עם זרובי. אז אני רוצה שתיתן לי עכשיו, בוא נגיד, טופ 5, אם אפשר, טופ 5 של הפיצוחים שהולכים במונדיאל.
5: יש לנו
24: את הרובד
5: חדשה שנקראת מיקס מונדיאל.
0: וואו.
5: נשים אותה בקופסה ייחודית, קופסה פלסטיק עם מכסה מפח, אטום.
0: כמה אנשים יכולים לראות את המשחק ביחד עם כזאת, עם כזאת קופסה?
5: שתיים או שלושה, זה 280 גרם, אבל בסופו של דבר זה מייצר אווירה, מה שנקרא. מוצר ייחודי למונדיאל. גרעינים שחורים. מוצר להיט, יש לנו אריזה של 100 גרם בוואקום, גם כן ייחודי מאוד.
24: אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך שאני, סליחה שרלי, אני באמת טעמתי את הגרעינים האלה בוואקום, שמה, זה באמת, זה מטורף. אני לא יודע מה הם עושים שם בוואקום הזה, אבל זה עובד, זה טעים, זה ממש טעים.
5: זה ממכר, אין ספק שזה ממכר, זה פציח בגלל הוואקום, מתי שאתה פותח את השקית, זה אותו טעם, כאילו יצא מהתנור, ובסופו של דבר זה לא מספיק, אתה רוצה עוד ועוד, ועוד, זה מוצר להיט, זה מה שנקרא...
24: יאללה, אז נתנו, נתנו שניים, עוד שלוש, תן לי את הטופ, עוד שלוש, יש לך.
5: פיסטו קשיו.
4: וואי, הקשיו.
24: איזה דבר זה.
5: מיקס אגוזים מובחר.
24: תענוג.
4: קשיו קלוי, אמרתם לי את החיים שניכם עכשיו, נאמין לי.
24: עכשיו תגיד, בוא נגיד בתור מומחה, ליד הבירה, מה הכי תופס?
5: אני באופן אישי מאוד אוהב
24: בוטנים. כן, בוטנים ובירה.
5: גם בגלל המלחות, גם בגלל המלחות.
24: קלאסי.
5: בוטנים ובירה זה מה שנקרא, אתה יודע, בול פגיעה. אבל יש כאלה שמעדיפים יותר את הנושא של הקשיו, הוא השקט קלוי גם בגלל המלחות.
24: כן.
5: פיסוק פחות, אתה רוצה להחזיק את הביר
24: הבעיה
5: ולא לקלף, אז אתה רוצה
24: עכשיו, להחזיק קליפה. עוד שאלה בתור מומחה, זה הקטע מומחה היום, תקשיב. יש איזה אירוע שאני לא מצליח להסביר, גרעיני אבטיח. זה קטן, זה טעים, אבל אתה לא, אני לא מצליח להביא, תן לי את ה... איך אוכלים את הדבר הזה? זה אכיל?
4: זה למצטיינים.
24: זה למצטיינים, זה למפתחים מצטיינים, נכון?
4: זה למצטיינים. אני את השאלה הזאת שאלתי פעם ראשונה כשהייתי בן 4. שזה אומר לפני 60 שנה.
24: אני עד היום לא מצליח.
4: שתבין.
5: גרעיני אבטיח זה רק למומחים וגם כמו שאתה אומר לוותיקים. יש שיטה מסוימת לפצח אותם, יש כאלה שמפצחים אותם לרוחב. ויש כאלה גרעיני אבטיח שמתפוצצים עם המלח, אז יותר קל לפתח. אבל זה בוא נגיד...
4: שרלי, אני מאשם...
5: זה מומחה מאוד לגרעיני אבטיח. עם השנים אני חייב לציין ש... הצריכה שלהם הולכת
4: ויורדת
5: בגלל הבעיות
4: שהזכרתם עכשיו. מהשם של שרלי, אני יכול להגיע למסקנה שהוא מהעדה שלי. איפה גדלת, שרלי?
5: בקריות,
4: קריית ים. קריית ים. אתה דיאלנה?
5: מה? דיאלנה.
4: דיאלנה. ההורים שלי היו יושבים, עם הגרעיני אבטיח האלה, ורק שניהם יודעים, שני ההורים המרוקאים שלי, אני גדלתי במוצקין, כאילו בגיל יסודי הייתי במוצקין, אחרי זה עברתי לבת ים, רק הוא והיא יודעים מה הם אוכלים שם. אף אחד לא מתעסק לזה בכלל, אבל הבאת שאלה פצצה, פלג. באמת, דוגרי.
24: שים שורי בית, חביבי.
5: אתה יודע, פלג, שיש הרבה אנשים שלא מפתחים אותם ובולים אותם,
24: כן. האמת שיש בזה גם סכנה מסוימת אפילו, אבל תקשיב.
4: לא, מה פתאום, אתה מנקה את זה מהמלח וזה יכול לעבור לאן שזה רוצה.
24: זה רק למומחים, אני לא מצליח. אבל תקשיב, אוקיי. אז אני, בוא ניתן כמה מילים ברשותך. תן לנו קצת מילים על זרובי, כאילו. אני מכיר אותה מאז שאני ילד.
4: ספר על האימפריה.
5: חברת זרובי, חברת פיצוחים מסורתית, קיימת משנת 92. כמעט כ-35 שנה, היום אנחנו כבר חברת מזון, ולא רק חברת פיצוחים, יש לנו 12 קטגוריות. לצורך העניין, פיצוחים, תבלינים, פירות יבשים וכו.
4: זה משפחתי? זה משפחה יסדה את זה?
5: כן, במקור הבעלים חאלד זרובי. הוא ירש את זה מאביו, והחברה, המנכ״ל החברה נקרא חאלד זרובי. כל שלו לצורך העניין, בסופו של דבר חברה משפחתית מסורתית, מונה כ-60 עובדים. מתוך ה-60 עובדים יש לנו 25% שהם עובדים עם צרכים מיוחדים. שאנחנו גם כביכול דרכם.
4: איזה יופי.
5: והמיקס מונדיאל הזה.
4: אשריכם. אשריכם שזכיתם, תאמין לי. איזה כיף.
5: המוצר מיקס מונדיאל, הם אורזים אותו ידנית. החבר'ה בקצב שלהם. כאילו המוצר הזה נוצר, כאילו הם יצרו אותו בידיים שלהם, אז זה גאווה גם בשבילנו.
24: אדיר. פשוט אדיר. כן.
4: תגיד לי בבקשה כמה כסף בכל השוק כולו נרכשים פיצוחים במדינת ישראל בחודש אחד.
5: שאלה קשה, אני לא יודע לענות לך. כי זה מחולף, יש את השוק המבורקד שאנחנו עובדים רק בשוק הארוז.
4: הבנתי. הבנתי.
5: תגיד,
24: אפשר...
4: מאות מיליונים.
24: ברור, זה בטוח, זה בטוח, ברור שמדובר מאוד. תגיד,
5: אם
24: אפשר, קצת כדורגל בכל זאת.
4: אוהד מכבי חיפה, זה ברור.
24: אני לא בטוח, תספר לנו אתה.
4: למה?
5: איך פגעת? איך פגעת?
4: ברור, שרלי, מה זה? אתה בן אדם עם כבוד, הלו, מה זה? אתה תלך לעוד כל מיני קבוצות קטנות, אני לא רוצה להזכיר שמות.
24: אני אומר לך, מאזינים בסוף יחשבו, אני אומר לך כי גם דיברו איתי על זה, כי מאזינים בסוף יחשבו שאנחנו מביאים לפה בכוונה תחילה רק קודם מכבי חיפה. זה לא הסיפור.
4: אבל זה המועדון מספר אחת בארץ, מה אתה רוצה בדיוק?
24: אני לא אומר, אני מסכים, כן, בתור אוהד, אבל זו לא הכוונה, וזה פשוט מדהים, זה יוצא ככה. אוקיי, ומעבר לבארץ, במונדיאל, מי אתה? עם מי אתה הולך?
5: אני כל השנים, עד עכשיו נבחרת ברזיל בגלל הווירטואוזיות של השחקנים, אבל לצערי בשנים האחרונות זה פחות, ומה שהם עשו השנה במונדיאל זה נוגד לחלוטין את כל מה שהתרגלנו לראות מהם.
24: נכון, מסכים איתך.
5: זה לא השיטה ולא הדרך, ואין אפילו איזה רבע כוכב שאתה יכול להזכיר אותו שיכול להביא אותם למקומות אחרים.
24: לא, יש לך לכאורה את ויניסיוס, אבל הוא פשוט לא...
5: זה לא מספיק.
24: הוא לא הגיע ל...
5: זה לא מישהו שמושך אחריו את כל הנבחרת.
24: כן, יש בזה משהו.
5: אבל אני חושב שאם צרפת לא תיקח את המונדיאל הזה, זה מבחינתם כישלון.
24: אני מסכים.
5: מבחינת אנשים שהם עם יכולות וכישרונים וצעירים, אני לא רואה מישהו שיכול לקחת את זה מהם. אם הם לא יקחו, זאת תהיה הפתעה.
24: טוב, אנחנו מבקשים...
4: איך אתה עם מרוקו? מרוקו עדיין בתמונה.
5: מה? מה, מרוקו זה הפתעה.
4: חבל על הזמן.
5: זה כבר מונדיאל שלישי שהם עולים שמינית רבע.
24: כן.
5: והם באים, אתה יודע, בשקט בשקט ועושים את העבודה.
4: בדיוק.
5: יהיה לא קשור.
4: בדיוק.
5: יהיה לא קשור את המשחק של צרפת מרוקו. יהיה מעניין.
24: יהיה מעניין ובטוח...
5: זה אותם שחקנים שמכירים משתי הליגות גם בצרפת.
24: זה נכון.
4: נכון.
5: המרוקאים משחקים המון בצרפת.
24: חכים וזה, כן.
4: מפה לשם הרווחנו פרשן, אדון פלג צ'ובינסקי.
24: אז שכן, פרשן, פיצחנו את המונדיאל.
4: אני אוהב ככה רעיונות כאלה שבהם הצ'ובינסקי הוא המיעוט. שני מרוקאים וצ'ובינסקי אחד זה שלמות.
24: אל תיקח אותנו למחוזות האלו.
4: שרלי, איך אומרים אצלנו ביידיש? לייע תקסה ותצליח ותהיה בריא.
5: תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
24: תודה שרלי. תודה. לגמרי, תודה.
5: ביי ביי.
6: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
7: ובחסות, מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
6: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
8: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
25: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
26: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
18: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6 שקלים ו90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29 שקלים ו90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
27: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
28: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
29: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
30: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
31: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
32: תקשיב, אני ראיתי פה את הבחור פה תולה דגל של ארגנטינה, והערכתי ריח של צ'וריסוס. רגע, חכה.
0: איפה זה פה?
32: פה, בבית קשת. פה, מחוץ לאולפן.
0: באולפן.
32: פה, מחוץ לאולפן. עמד בן אדם, תלה דגל של ארגנטינה, אני דופק לו על החלון ומוס ומוס, והנה, רצתי לקרוא לו, כי הייתי חייב לשמוע אותו ברעיון. מתי, ערב טוב, תדליק לו מיקרופון רק.
0: צריך לפתוח לו, צדיק.
33: ערב טוב, ומוס ארגנטינה.
32: תגיד,
0: רגע, אין מילה לערב טוב ספרדית?
33: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: שלום.
32: עזוב, הוא מלך, הוא מלך, תקשיב. מתי, מה אנחנו הולכים לראות היום?
33: היום נקווה שלא תהיה הפתעה.
32: כן.
33: ונקווה שננצח. ויהיה משחק טוב, מעניין. אבל שארגנטינה תעבור
32: כמובן. שלא יהיה כמו כיף ורדה, תסדר לנו את זה.
33: שלא יהיה, שלא יהיה.
0: אבל ברור לך שמצרים יהיו בהגנה.
32: עכשיו תקשיב.
0: אוטובוס בהגנה.
32: עכשיו תקשיב, הוא ממהר. הוא באמת ממהר, אתה יודע למה? יש לו צ'וריסוס פה על האש, הוא ממהר אותי.
0: יחד עם הבירה שאני בא?
33: יש, הכל מוכן, מוסיקה,
0: תקשיב, אני יוצא, קונה בירה וצ'וריסוס.
33: ביום חמישי חצרתי מהמונדיאל, אז אני עם כל האנרגיות.
32: איפה היית?
33: בשלושת המשחקים של
32: ארגנטינה. לא מאמין לך, אתה מבין מה זה?
0: תקשיב, יש פה קהילה ארגנטינאית מטורפת בבית קשת.
32: תקשיב, רגע, אז תן לנו שתי מילים. איך היה?
33: היה מטורף, באמת. אנרגיות. הכל, כל הגוף צמרמורת.
32: איזה דבר זה מוצ'אצ'וס,
33: לא מפסיקים לשיר, אלפים, יום לפני המשחק, אחרי המשחק, אין.
0: אם אתם מנצחים, את מי אתם מזמינים לשלב הבא? שווייץ או קולומביה?
33: יש את אנגליה בשביל.
32: חכה,
0: יש עוד קולומביה בדרך.
33: מה שיותר...
32: יאללה, מתי, רוץ לצ'וריסוס שלך. יאללה,
33: תודה לכם.
32: גרסיאס.
33: ומוס, ומוס.
32: טוב, הוא לא השגריר האחרון, תן לנו את האות.
0: תגיד, רגע, אתה רוצה ככה? אז יאללה, נעבוד ככה, אין לי בעיה.
31: השגריר הצפוני.
32: טוב, אז אחרי ששמענו את מתי שהוא עושה פה צ'וריסוס, בואו נעבור לאחד שהולך לשחק, אוהד שנבחרת שהולך לשחק.
0: מותר להגיד גם לקולוביאנים ומוס ומוס?
32: כן, בוודאי, יוסי שרם, ערב טוב.
34: ערב טוב, ערב טוב.
32: אז יוסי שרם הוא צלם. הוא צלם מנשר. מנשר, הוא צפוני.
0: מהמוכשרים שנתקלתי בהם בחיי. האיש צנוע, יש לי בעיה איתה, הוא מבין כמה הוא ענק, הוא רק לא משקיע בזה אנרגיה. אז אני אומר לך, אחד הצלמים הכי טובים שזכיתי לעבוד איתם.
32: יוסי, קודם כל, מתי עלית, אם אפשר לשאול?
34: גיל 17.
32: שמתי זה?
34: שנת 73, אחרי המונדיאל.
0: אחרי המונדיאל, הוא אומר.
34: אחרי 70.
0: היה משהו בקולומביה, או מה, איך מקבלים החלטה
34: כזאת? כן, במונדיאל הייתי בקולומביה, כן.
0: אז קיבלת החלטה, אני רוצה להגיע לארץ ישראל.
32: בגרעין וזה?
34: זה יותר מסובך מזה, אבל כן, בגדול כן. אני פה.
0: בבית עושים קידוש וכל הדברים?
34: כמו שצריך.
0: יפה, יפה מאוד, יפה.
32: טוב, אם אפשר מילה על עד עכשיו על קולומביה, התרשמותך בגדול?
34: בגדול אני אוהב שקבוצה לאט לאט מתגבשת להיות קבוצה, ולא תלויים אחד רק בשחקן אחד או שתיים.
32: תסביר.
34: חמס היה אמור להיות כאילו הכוכב וכן הלאה וכן הלאה, אבל הוא ממש באמצע והוא עושה עבודה נהדרת.
32: כן,
0: נכון. ולואיס דיאס.
34: נותן את עצמו כולו, ושחקן שאני עוקב אחריו הרבה שנים ונהנה.
32: אי אפשר שאלות, תשמע, האמת, אני חייב להגיד לך ש...
34: נשמע, כן.
32: אני חייב להגיד לך שראינו דוגמה לשחקן שנעלם מאור הזרקורים, קוראים לו נעימר. חכה, אני מגיע לשם, קוראים לו נעימר, והוא השפיע בצורה בעיניי פחות טובה לנבחרת. לעומת זאת, חמס רודריגז, הגול האחרון שלו שאני זוכר שראיתי היה ב-2014, כמובן שהוא הבקיע גם אחרי, היה לו מונדיאל...
0: אחד השערים היפים שאני זוכר.
32: עזוב, היה לו מונדיאל מטורף שם.
0: נכון.
32: 12 שנה אחר כך, עדיין קיים, עדיין בועט, ולוקח את הנבחרת הזאת ומנהיג אותה לעומת נעימר. מדהים.
0: תגיד, זה בא מהאופי הקולומביאני?
34: מה?
0: זה בא מהאופי, ככה להיות נאמן כזה לנבחרת, ולא להתחיל לחפש את האינדיבידואליות שלך?
34: זה בהחלט נכון, אני מכיר את זה מילדות, וואלה, אני זוכר את זה ככה תמיד, עם ספורט וקבוצות ושחקנים שבאמת בולטים אחר כך למשך שנים. ויש לנו קבוצה מדהימה, ואתה יודע, אנחנו בקולומביה לא דורכים על הדשא, אז לכן הם יעופו על הדשא, בשביל לא לאשן אותו.
0: נכון.
34: כמו שאומרים.
0: תגיד רגע, אבל אמר פה עכשיו, דיברנו עם אלישה לוי, הוא אומר, זה לא יאמן, כמעט כל האצטדיון היו אוהדים קולומביאנים. זה לא אוהדים שבאו מקולומביה, נכון? הם חיים באמריקה.
34: הם חיים באמריקה, ואתה יודע, מה שנקרא, לה פייברי אמריה. ישירים, והכל, אנחנו כל היום בזה.
32: אז אתה יודע מה, קודם כל אני אשמח שתיתן לנו אם אתה רוצה, אם לא, אז זה בסדר, אפשר לעבור שאלה, אבל אני רוצה לפני השיר, לפני משחק, אתה יודע, דיברנו עכשיו עם גבי פה, צ'וריס, אני מריח את הצ'וריס, אני לא צוחק,
0: מתי, ארגנטינאי.
32: אני מריח את הצ'וריס, איך אצלכם?
0: איזה טעות עשית, פלג,
32: אני גמור. אני גמור.
34: הוא מכניס לי פה מושגים ארגנטינאים,
0: כן, זה נכון. דרך אגב, הוא ארגנטינאי הצ'ובינסקי הזה. כן. טוב שבאת, שרם.
34: במשפחה יש לי בעיה, אח שלי, יש לו חברה ארגנטינאית, ויש לה עוד אחות ארגנטינאית, הם ביחד עכשיו, הוא לבד, מסכן עכשיו, הוא מגולה מולם. הם יכניסו אותו לממד עכשיו, בשעה שבע, הנה, תכנס לממד.
0: יכניסו אותו לממד.
34: אני בא אליך, הוא באשדוד, אני בא אליך עכשיו, נעזור לך.
32: גדול.
0: לממד.
32: רגע, אז בכל זאת, תן לנו איזה שתי מילים על איך, כאילו, מה עושים לפני משחק? רגיל כזה, פיצוחים, וזה, מה עושים?
34: פיצוחים, בקולומביה, אתה יודע, קודם כל הקפה הטוב. אנחנו גם בשרים, אבל לא קוראים למתו דבר. וכמו שאמרתי, אנחנו לא דורשים על הדשא, אנחנו מאשנים אותו.
32: יפה,
0: זה למתקדמים.
32: יש לנו כותרת לשיחה.
0: זה למתקדמים. יוסי שרם, אני מודה לך מאוד, איש יקר.
34: תודה. שהטוב ינצח, חביבי.
0: כן, בדיוק, זה כלל הברזל, שהטוב ינצח. בינתיים, תודה לאל, הכדורגל פשוט נפלא.
32: מדהים. ב-11, קולומביה שווייץ, שבו לראות, אם יש לנו עוד דקה, יש לנו עוד דקה?
0: כן.
32: יש לנו עוד דקה. טוב, אז יש הרכבים כבר למשחק, הפתעה בעיניי, בהרכב שנבחרת ארגנטינה. ארגנטינה, חוליאן אלוורז פותח בהתקפה במקום לאוטרו מרטינז שהיה עד עכשיו, כנראה...
0: לא פציעה.
32: לא פציעה, כנראה בחירה של סקלוני, האמת אני אוהב את זה אני אוהב את השינויים, את השינוי הזה לפחות, עוד שינוי אחד, פרדס במקום, אני רואה, אנזו פרננדז, לא, אנזו פרננדז גם שחק, אז זה פרדס, מקליסטר, דפול ואנזו פרננדז, רביעה באמצע, בלי כנפיים, מולינה, רומרו, מרטינז, טליאפיקו ועוד מרטינז, מדהים.
0: אז אנחנו ממש צריכים להיפרד, אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 6, 052-500-9696.
31: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
30: ובחסות
1: פיצה רימיני. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני. סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
1: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: מוכן, חייגו כוכבית 8545.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על חוק לימוד יסוד תורה, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע שוועדת הכנסת שוקלת חלופות לנוסח החוק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מזכיר כי מוקדם יותר היום במהלך הדיון על החוק, גורמי המקצוע בוועדה הזהירו מפני השלכותיו. הדיון יימשך מחר והצבעות צפויות להתקיים ביום חמישי. לאחר שהכריזו על איחוד, חילי טרופר ויועז הנדל קיימו לפני זמן קצר הצהרה משותפת. טרופר אמר, אנחנו מקימים בית ציוני שכולם ישרתו בו.
12: אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרה מבפנים, בית שכולם ישרתו בו, בית שכל ילד יקבל בו הזדמנות שווה, לא משנה איכן הוא נולד, בית שיאבק באלימות המשתוללת. הגיע הזמן למשהו חדש. לא יחידים, אלא קבוצה מורכבת מתמהיל מדויק של ניסיון וחדשנות. אנחנו לא צרובים בסנאות שהשחיתו, במלחמות האגו, במשקעי העבר ובשיעבוד הפילוג.
11: גם יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל נשא דברים ואמר, אין הגנה על המולדת עם עידוד השתמטות המונית, אין טיפול בבעיות היסוד כאשר מפלגות לא ציוניות, חרדיות וערביות קובעות איך

0: מקבלים החלטות, כך יועז זנדל. נהג חולץ במצב בינוני מרכבו לאחר שהידרדר לוואדי ונפל ממצוק של 15 מטרים בפארק הכרמל. בשלב זה פועלת היחידה לחילוצים מיוחדים לחילוץ של נהג מהוואדי באמצעות מערכות חבלים מורכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, אנחנו בימים נוחים באופן יחסי לעונה, מרגישים את זה בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הערב והלילה. מזג האוויר הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, כך גם מחר בשעות הבוקר. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן אמנם נמוכות מעט מהממוצע לעונה, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, עומס החום צפוי להיות בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ וקל בהרים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: ערב טוב לכם, 5 דקות אחרי השעה 7 בערב. תוכנית הנדלן של הצפון איתכם עד המהדורה המרכזית של השעה 8. נגיד תודה רבה לאנשי הספורט שהיו כאן לפנינו והשאירו אולפן נקי ומצוחצח. נגיד שלום ונמהר לומר שלום לאורחים שלנו כאן. אבנר קלמר, קלמר פיננסים, שלום לך.
1: ערב טוב, מה שלומך ירין?
0: בסדר גמור.
2: למה דילגת עליי?
0: לא, תראה, אני מגיע עכשיו.
2: אתה רגיל להתחיל כמו השעון.
0: נכון, אבל תכף תבין.
2: אני חושב מדי מזה 5 שנים.
1: לא, אתה עדוב דבן.
0: ליאור ליברמן, אלר נכסים, שלום גם לך.
2: שלום גם.
0: ועכשיו תראה, אתה מבין, אני נשאר איתך אחרי שאמרתי לו שלום, אני נשאר איתך, כיוון שאתה היית בדילמה, 7 בערב, יש עכשיו בטלוויזיה, אתה יודע, את מסי, נגד מצרים, נגד מוחמד סלאח.
2: נשארתי את המשפחה.
0: והמשפחה שלך אפילו לא שמה עליך עכשיו.
2: מה אני יכול לעשות? אשתי ארגנטינאית, כל הבית ארגנטינה, בעזרת השם שיעלו. מחצי שנייה נצטרף.
0: יכול
2: להיות שתהיה גם ערכה, אז...
0: לא, אבל בסדר. אתה יודע מה, אם אתה מריח...
2: אחרי אתמול, אתה יודע...
0: אנחנו נעשה ככה, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לראות את המשחק הזה, ובגלל שאתה יודע, הם לא אוהבים שהורסים להם, והם רוצים להזין עכשיו לנדלן, אנחנו לא ניתן לכם ספוילרים, אנחנו לא נספר לכם על ההתפתחויות במשחק,
2: אנחנו גם לא רואים.
0: כדי שליאור יהיה מרוכז, גם הטלוויזיה לא דלוקה על הערוץ הנכון, אנחנו נתעדכן כשנסיים.
1: עזוב, בלגיה, דקה 82, אמרתי, זהו, נגמר 2-0, חיביתי את הטלוויזיה, אני קם בבוקר.
0: 4-1.
1: לא, לפני ש הם ניצחו...
0: אתה מדבר על המשחק.
2: חזרו מהקבר.
1: אמרתי, מה הפסדתי? איך הביתי? 2 דקות לפני. הפסדתי ב2 דקות מתח. אז לא לדבר.
0: הרבה מאוד שערים שנופלים בדקות האחרונות. זה הזמן שלכם להיפרד מרונלדו, כי אנחנו לא... מעכשיו, תכף אנחנו נתחיל לדבר רק על ענייני נדלן וכלכלה. אז בבקשה, הפרידה שלכם המרגשת מקריסטיאנו רונלדו.
2: שחקן אדיר, שחצן ויעיר. אני פחות מתחבר. גם ברעיון שלו עכשיו עם הכתב שהוא החליט ליפול עליו, זה היה מאוד מאוד אגרסיבי. אני מאוד אוהב אותו כשחקן, הוא שחקן...
0: הוא גם הביא אבל ווינר אמיתי. בדיוק, הוא הביא את הווינריות, את
2: מה שיש לו.
1: ספורטאי.
2: אי אפשר לקחת ממנו, אבל הייתי מצפה, ראית את אלנד? צניעות.
1: הוא ספורטאי אדיר, הוא משך את זה יותר מדי. עדיף שלא היה מגיע למונדיאל הזה.
0: פורטוגל הייתה מצליחה בלעדיו? זאת אומרת, בלי יותר?
1: אני חייב להודות בטעות שלי.
0: אתה לא יכול להושיב אותו בספסל.
1: לא, לא הייתי מושיב אותו והייתי מביא אותו גם. אבל להיכנס מחצית שנייה כאלה, אבל כמו שליאור אמר, הוא יש הרבה אגו, הוא לא היה מסכים לזה. ונזכור אותו כספורטאי אדיר.
2: אדיר, אדיר.
1: אדיר, כאילו, אטלט
0: וגם צריך לומר,
2: אתה יודע. ואני לא חושב שהוא הולך לפרוש בקרוב.
0: הוא בעידן של מסי היה...
1: בכסף היה שם.
0: צריך גם את זה לומר.
2: אין מה לומר.
0: קריסטיאנו רונלדו, סוף. לפחות במונדיאלים, לך תדע, אולי הוא יפתיע אותם
1: עוד
0: שנתיים על ביורו, כן, לך תדע. טוב, אנחנו רוצים להתמקד בנדלן, נתחיל עם השבוע שהיה, ספר לי קצת, איפה אנחנו עומדים?
2: השבוע שהיה, קודם כל אנחנו בתקופה מאוד מאוד חיובית, מאוד מאוד פורחת, יש צמיחה, יש אנרגיות טובות, אמנם דיברנו על זה גם בתוכניות האחרונות, על הנושא של הבחירות ש... שאוטוטו אנחנו באוקטובר ניפגש איתם, אבל הורדת ריבית אתמול שהיא בשורה אדירה, זה כבר פעם שנייה, ונרחיב עם אבנר היקר שקצת ייתן לנו את הנתונים המדויקים, אבל אני אוכל לומר את זה בצורה מאוד מאוד אמיתית, כן? שוק הנדלן נמצא בתקופה מאוד מאוד טובה, יחד עם זאת, אין הרבה יצע באזורים שלנו של פרויקטים חדשים, למעט המגזר החרדי.
0: כלומר, אתה אומר את זה?
2: שעוד מעט נרחיב בנושא.
0: אבל כשאתה אומר את זה, אתה אומר את זה בעיקר למאזינים ששואלים, רגע, האם אנחנו בשוק הנדלן במצב טוב, איך המחירים כאלה גבוהים? זה השאלה?
2: לא, אני לא חושב שהמחירים גבוהים. השוק היום מטיב עם הרוכשים. יש עסקאות מאוד מאוד טובות, יש מוכרים גם שמתגמשים בצורה משמעותית על מנת להיפגש עם מחירה ועם כסף. ריביות שירדו, זה קצת, אתה יודע, משחרר את המשקי בית בצורה משמעותית.
1: גם את הקבלנים?
2: קבלנים, תראה, עוד פעם, זה נכון מה שאתה אומר, אבל באזורים שלנו, אני לא רואה יזמים שהם לחוצים. בכל אופן,
1: נכון, כי זה לא פרויקטי ענק, אתה יודע, זה בדרך כלל אנשים שמשתמשים בכסף שלהם, למזלם.
2: אני יכול להגיד אפילו שפתאום התחיל שיח בחודש האחרון, חזר הסלנג הזה פריסלים. עכשיו, לא פריסלים של 10, 90, 20, 80. פתאום אתה פוגש לקוחות.
1: מחיר.
2: כן, תביא מחיר טוב, אני מוכן להשקיע את כל הכסף, להשקיע אותו.
1: אגב, אבל זה גם אומר משהו ליאור, כי עד היום הקבלנים היו מוכנים לתת לך טלוויזיה, מזגן, מנקה לשנה, לא יודע מה. אפילו ראיתי מבצע...
0: שדרוג בארונות מטבח.
1: כן, ראיתי אפילו מבצע ממש יפה ש... פעם רק חברה אחת בארץ הייתה יודעת לעשות את זה, שהם בעצם מסבסדים לך את הריבית של המשכנתא. הם משלמים חלק מהריבית ל-20 שנה. זה מטורף, ועצם זה שאתה אומר עכשיו שהקבלנים כבר מורדים, מוכנים לחתוך במחיר בבשר החי, תראה, זה אומר משהו.
2: אני אגיד לך מה. אני אתן דוגמה של יזם מאוד מאוד גדול מהאזור שלנו, ששוחחתי אותם לפני בערך 4 חודשים. אמרו לי, שמע, השוק יציב, סתם דוגמה, יש במלאי 100 יחידות דיור, אנחנו בקצב של 6-7 עסקאות בחודש, זה פנטסטי, זה מעולה. ואז חודש חולף, פסח הגיע, אתה יודע, קצת תקופה רדומה, מלחמה עם איראן, וזה כבר לא קצב של 7 או 8 או 6, זה קצב של עסקה וחצי בחודש. אז זאת אומרת, חודש הראשון, כאילו, בוא נעבור אותו, חודש השני אותו דבר, ואז מה קורה? מתחיל לצוואר בקבוק, לחץ. רוצים לשחרר אותו, איך משחררים אותו? עם הטבות, כך לדוגמה, דוגמה מאוד מאוד טובה, שבוע שעבר ביום שישי, הם אפילו פה דיברו ברדיו, הם עשו קמפיין, פיני אזולה בשכונת רובע ישראל, כמעט 26 יחידות דיור חדשות, יש לו פרויקט מדהים במיקום ממש ממש ממש טוב, על הפינה, נוף פתוח, הייתי שמח לדעת איך היה היום מחירות ביום שישי שהתבצע במשרד מחירות, לדעת אם באמת נמכרו דירות, אם באמת היה הטבות כמו שהם אמרו, אם הלקוחות הגיעו, וזכו בהטבה משמעותית של 10,000 שקלים ביום הזה. דברים שצריך ללמוד אותם ולהבין אותם.
0: אתה אומר אין הצעה, אתה אומר לפעמים...
2: זה
0: הצעה... אתה אומר מוכרים צריכים להיפגש עם הכסף, אנחנו שוק של קונים, וזה מוביל אותי...
2: שנתיים אחורה, אני באופן אישי, עשינו יריד נדל"ן, נכחתם בו, אני באופן אישי פניתי לפיני אזולאי, שהוא התחיל את הפרויקט הזה, ממש היום, ממש בחיתולים, שאמרתי לו, בוא תצטרף, בוא תהיה חלק מהתהליך, אתה הפרויקט היחידי בשכונת רובע ישראל, בוא.
0: תן מחיר.
2: תן לנו פנים.
1: לא מחיר, בוא תשתתף.
2: בוא תשתתף, תהיה חלק. הוא לא הסכים. הוא לא הסכים כי הוא חשב, הוא תמיד ככה דרך אגב, הוא לא בונה בכמויות, וכל פרויקט הוא מתייחס אליו בצורה מאוד מאוד ייחודית. אמרתי, תקשיב לי, אני לא בלחץ. אני אבנה את השלד, אני לאט לאט נמכור, אני אבחר אותם בפינצטה, באמת. ופתאום, אתה רואה שהוא סיים שלד. ושאתה מסיים שלד מן הסתם אבנר יודע, מסיים חשמל, אינסטלציה, טיח.
1: ההוצאות מתחילות לגדול מאוד.
2: בדיוק, סיימת את השלד, אולי קצת היית עם נזילות טובה מהפרויקטים הקודמים שהרווחת, ונשאר כסף בקופה, ואז מגיע השלב שאנשים צריכים לבחור את הריצוף. עכשיו, אם אתה בתור יזם הולך ובוחר כבר את הריצופים, גם של המקלחות וגם של הבית, ובטח של המרפסת, וכבר נעשה החשמל והאינסטלציה, שבא לקוח, מה הוא בא ואומר? הריצוף הזה לא לטעמי, אבל לא עשית לי מספיק נקודות
1: זה
2: חשמל.
1: זה הבעיה, זה יותר עמוק מזה, ליאור, כי אתה, מי כמוך יודע שהקבלנים בכל מחיר לא מוכנים להגיע למצב...
2: לפרק ולשבור.
1: לא, גם שהבית עומד, נכון. נמסר תופס 4 ויש דירות לא מכורות, כי מה לעשות בפסיכולוגיה הישראלית, זה לא נראה טוב, זה לא נתפס טוב, ואפשר להבין את זה.
2: אז מה שבעצם...
0: רגע, זה מעכב בנייה?
2: מה שרציתי להגיד...
0: זה מעכב בנייה?
1: לא, להפך.
2: להפך. הוא מתקדם, הוא נוסע.
0: הוא מתקדם, אבל אתה יודע...
2: מה שבעצם רציתי להגיד, כי אם הייתי מדבר עם פיני אזולה לפני שנה ושנה וחצי, תשמע, פיני, בעוד שנה אני אפגש עם איזה יריד נדלן שתשקיע כמה 10,000 שקלים כדי לקדם מכירות בפרויקט, הוא היה צוחק עליי. אבל לא חוכה לכך שזה יתבצע.
1: לא, הרדיו היה שם.
2: הרדיו היה, נכח בשעות הפעילות של היום מכירות, קדמו לשבוע, שבועיים של הכנות,
0: פייסבוקים. המציאות כזו,
2: המציאות פ למצב שהוא חייב לחשוב מחוץ לקופסה. הוא עבד בלי חברת שיווק, פתאום הוא לקח שני סוכנים שיעבדו, ויהיו בשטח, כי אולי הוא עסוק בדברים אחרים. אתה רואה ששוק הנדלן, לאט לאט זה מחלחל ליזמים ומבינים, שבכל פרויקט אתה חייב איש מטעמך, איש מקצוע,
0: זה יכול
2: עמים,
0: להוביל,
2: יסודי.
0: זה יכול להוביל לתקופה, שבה יזמים יגידו, אני אחכה רגע, אני לא אתחיל
2: פרויקט. הם לא יכולים לחכות.
0: לא, אני לא אתחיל פרויקט.
2: הם לא יכולים לחכות.
0: לא אתחיל פרויקט.
2: זה פרויקט ספציפי, נקודתי.
0: הוא התחיל אותו.
2: לא, נקודתי שהוא ללא ליווי בנקאי. זאת אומרת שמי שבא לרכוש, רוכש לפי חוק המכר.
1: ירין, אתה צריך...
2: סליחה. אני רוצה להמשיך את המשפט. וברוב הפעמון, למשל, שזה היעד הבא של הפעולה, וכל המכרזים שאבנר מכיר אותם ויודע שמעל 2,000 יחידות דיור, אין אופציה ללא ליווי בנקאי. אבנר לא יודע, הוא הולך מממן את היזמים האלה, הוא עוזר למקבל...
0: זכיתי במכרז
2: בשכונה הפעמון,
0: אני יכול להמתין לתקופת...
2: אתה לא יכול, אתה חייב לדאור.
1: נניח ואתה יכול, וזה קרקע פרטית, זה עולה כסף, ירין, לתכנן, לרכוש את הקרקע, זה עולה כסף.
2: לממן אותה.
1: רוב הקבלנים לוקחים הלוואות גם למגרש, זה עולה כסף. כל זמן שהפרויקט עומד, יש לי יזם...
2: בוא ניתן דוגמה.
1: יש לי יזם שבונה 400 יחידות דיור, קנה קרקע ל-400 יחידות דיור. כל חודש הריבית 270 אלף שקלים.
2: כל חודש.
1: הוא לא רוצה להמתין, תאמין לי. הוא מחכה להיתר.
2: עכשיו, מה אתה עושה בסופו של תהליך? לוקח את השנה, סטנו, עכשיו הוא אומר 270 אלף שקל בחודש, 270 אלף שקל, בשנה בממוצע זה מעל...
1: זה הרבה מאוד כסף.
2: 3 מיליון שקל? מה אתה עושה בסוף? מפזר את זה ל-400 יחידות. מי משלם את בסוף את ההוצאה הזאת?
0: כמובן שהרוכשים.
2: אז תודה רבה. אבל מה שאני בעצם בא ואומר, שהשוק מתחיל להשתנות.
1: השוק גם מאוד דינמי, ליאור. מה שאתה מספר, זה שוק מאוד דינמי, כי הסיפור הזה מתאר את הכל. יזם שהיה בנקודה מסוימת,
2: שתפך.
1: שזוכר את הימים הקודמים, ואומר לו, אני מסתדר לבד, ופיני עשה את זה יפה מאוד עד היום, אני לא ידעתי שהוא לקח חברת שיווק.
2: לקח, לפני שלושה שבועות. Okay. אני ישבתי אותו באופן אישי, אני חושף את הכלל.
1: אז הנה, זה רק מראה על השינויים שיש בעולם הנדל"ן, כי פיני באמת יזם שתמיד עשה את זה בצורה
2: לבד, מונטוליסטית, הכל. לבד, יש לו במשרד שלו, בכיף, בנחת.
1: בצורה יפה או. מאוד, באמת.
2: הוא גם בונה ברמה גבוהה.
1: והנה, ליאור פנה אליו, בוא תשתתף ביריד. אגב, לפעמים יזמים מגיעים ליריד גם כשהם לא צריכים, ואנחנו יודעים...
2: אחרי ראות השלט, ראינו שלהם, שתהיה נוכח.
1: היה יזם ביריד שלך, היה יזם ביריד, שלא היה לו דירות למכור, והיה שם.
2: שכמן, אומרים, נכון?
1: רק
2: כדי... אבל רצה להיות נוכח.
1: רצה להיות נוכח, להיות חלק מהדבר הזה.
2: במודעות, שיזכרו שהוא נמצא והוא קיים.
1: אז זה מראה את השינויים שהמצב מביא אליו, התנודתיות הזו שיש בשוק הנדל"ן מביאה אליו. שהנה גם יזם שתמיד עבד לבד, שתמיד בחר לעשות את הדברים בצורה, נקרא לזה, ביתית, משפחתית, מתחיל לצאת החוצה ולבדוק מה...
0: תכף לדבר על הריבית ואיך זה יכול לעזור לקבלנים וליזמים, ואיך זה אולי יכול גם להוריד מחירים אם בכלל. זה נעשה בהמשך, אתה תסביר לנו היטב.
1: רוצה סקופ? זה יעלה את המחירים.
0: יעלה את המחירים. טוב, גם את המשוואה הזאת אני אשמח
2: לראות. אני רוצה לשמוע את הבשורה, אני לא רוצה לשמוע עלת מחיר. אני רוצה לשמוע שוק דינמי, עובד, פעיל.
1: שוק שעובד בצורה חלקה. שעולה, יורד, זה כבר פחות.
0: אני חייב לומר שליאור, אתה יודע, אתה אדם מאוד מאוד עסוק. יצא לי כמה פעמים בודדות לראות אותך ככה, אתה יודע, נכנס לפה ומדבר איתי על דברים שהם אינם נדלן. היום לא היה לך זמן להשחיל מילה, הכל נדלן.
2: אז אמרתי. קודם כל, מהסיבה הפשוטה שבסוף החודש אנחנו טסים לתקופה מאוד מאוד ארוכה, יש הרבה מאוד משימות שאני צריך לסיים אותם בצורה הטובה ביותר לפני שאני...
1: אל תדע, גם בטיול אתה תעבוד, כמו שאני מכיר אותך.
2: אני רוצה לעשות את זה שונה.
0: עשית סים, עשית סים?
2: יש לנו צוות בכיר במשרד שמגבה אותי ומחפה עליי, ואני עושה עקוב אחרי, אבנר, מבטיח לך. אני רוצה ללכת נפש ומנות, ויש מי שיעזור לי, וכמובן, אני אהיה זמין בוואטסאפ... בשעות שאני לא אהיה עסוק, ואיתן את המענה. אז יש כל כך הרבה משימות שחייב לסיים אותם, ולעשות אותם על הצד הטוב ביותר, כדי לא להשאיר פה פערים שהחבר'ה לא יוכלו להתמודד איתם. אז מן הסתם, וחוץ מזה, הנה, שתראו אותי עסוק, ושאני כל הזמן בשיחות, וברוך השם, אתמול היה יום מאוד מאוד מבורך, עם כמעט 16 פגישות במהלך היום, זה נשמע עזוי, אבל מ-8 בבוקר עד 10:30 בלילה, הייתי עסוק בעבודה, כי השוק שהשוק רוצה.
1: השוק קורא לך.
2: ונותן לי את האפשרות לעבוד, אני עובד, אני לא יכול להגיד, כי היו חודשים שגם שלא עשינו כלום. מה זה לא עשינו כלום? פעלנו במישור אחר, אבל אני מסתכל על היום שלי, אם אני לוקח את מיום ראשון עד יום שישי, אם אין לפחות בין 8-12 פגישות קונים, אז המצב לא טוב.
0: טוב, אנחנו נעשה כאן הפסקה ראשונה, אחרי הפסקה אנחנו למשהו שמתרחש באפול האליט. אתה יודע, אני חיפשתי פרשן, נגיד כבר עכשיו, שילה פריד מפרסם היום בידיעות אחרונות על מחיר למשתמט, על דירה בהנחה ללומדי תורה כאלו שמחויבי גיוס ויצאו מהאפשרות בעצם לרכוש דירה במחיר למשתכן. ביקשתי מרויין הזה, מישהו אפולי אמר לי, לך למומחה לחרדים, ליאור ליברמן, הוא ידע להסביר לך הכל. לא צריך ללכת. ליאור כאן, אנחנו כבר חוזרים.
3: תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה.

0: 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד. 200

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: תוכנית הנדלן, חזרנו.
5: חזרנו, אנחנו איתכם עד מהדורת החדשות, כמובן זמינים גם בוואטסאפ שלנו 052-590-6-96, גם ביישומון שלנו באפליקציה רדיו כל רגע בעברית, ובאתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל תוכניות הנדלן ששודרו עד כה. כמו שהבטחנו, אנחנו עוברים לאפולה, הכותרת של שילה פריד מהעיתון הבוקר, מחיר למשתמט, לחרדים שאינם מתגייסים לצבא אסור להשתתף בהגרלת דירה בהנחה שמשרד השיכון, אז בפרויקט מגורים שמוקם בימים אלו באפולה מצאו דרך יצירתית לעקוף את הגזרה, לסבסד מטעם הקבלן לריבית המשכנתא בסכום של 180 אלף שקל ללומדי תורה. וכשאני לוקח אתכם ליאור ואבנר אל בעצם המודעה, אז צריך כבר, המודעה היא ככה, קודם כל מדובר על דירה בהנחה ללומדי תורה במצפה אפולה, אברכים ובני תורה בעלי זכאות שהודרו מהגרלת דירה בהנחה ממשלתית יפנו למוקדי המחירות כדי לוודא את זכאותם. מענק מיוחד של עד 180 אלף שקלים בפרויקט הדיור לבני התורה מצפה אפולה. וצריך לומר שמועצת רשות מקרקעי ישראל אישרה רק במאי האחרון את שלילת זכאותם של חרדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם בצהל מלהשתתף בתוכנית דירה בהנחה, מה שקוראים אותם משתמטים. והפרויקט הזה מציע את ההנחה עבור אותם בני ישיבות ספציפיים כאלו שהם חייבי גיוס אבל אינם מוכנים להתגייס. דבר אליי. וואלה, קודם כל מותר, נכון? לא, על החוק מה, לא...
6: אגב, הנה, תשמע, תראה, זה עוד דבר כותרת, שהסיטואציה מביאה.
7: רק כותרת, כאילו, מה יש פה באמת? כאילו, אני באמת שואל את עצמי.
5: לא, חרדי שכן מגויס ורוצה לגור כאן, לא יקבל את ההנחה הזאת.
6: יש פה אצבע בעין, ליאור, זה ברור, אבל אותי מרגיז דבר אחר. איך הגענו, צריך לשאול את עצמנו איך הגענו לסיטואציה הזאת, ואיך הגענו אליה. בואו רגע נרד למספרים האמיתיים. יש שם במדינת ישראל כמעט 100 אלף משתמטים משירות, בסדר? אנחנו יודעים, וזה פורסם ברבים, אגב, הנתון הזה לא פורסם עד היום, עד שלא הגיע נציג של צהל ואמר את זה בוועדות הכנסת, ואנחנו מבינים גם מה הסיבה...
7: מזל שאבנר בתוכנית.
6: אנחנו מבינים גם מה הסיבה שזה קרה, שלא הציגו עד היום, למה? כי מסתבר שבמגזר הכללי יש יותר משתמטים מהמגזר החרדי.
5: אבל אתה יודע, המגזר הכללי, הכנסים את זה כאן, זה לא רק תל אביב, זה לא רק מצביע שמאל.
6: לא דיברתי פוליטיקה.
5: לא, אני אומר את זה.
6: אני לא הולך לשם.
5: אני אומר את זה.
6: לא, אני באמת לא הולך לשם. אני באמת לא הולך לשם.
5: אין, אני מסכים איתך, אין רק חרדים משתמטים, ולא כל החרדים משתמטים.
6: אני מסכים עם החוק הזה, אני בעדו, אני חושב שהוא...
5: שמה, של רמי? שהחלטה של רמי?
6: מצוין, אבל לכולם. לא, לא, זו אפליה. להגיד, רק
5: יש דירה בהנחה בנצרת?
7: אני זוכר שהתגייסתי.
6: עזוב נצרת, הם לא מחויבי שירות. המגזר המוסלמי לא מחויב שירות.
7: כל הזמן, אתה יודע, רצינו לצאת מהצבא תוך חודש בגלל הכדורגל, אמרו לי, תלך לקבן, תצא על נפשי, ואז לא הולך רישיון.
6: נכון? פחדת מזה.
7: מה שונה? מה, אין בציבור הכללי שאנשים...
6: אני אומר שכל מי שהוא מחויב גיוס... רגע, אבל ירין, זו אפליה. כל מי שמחויב גיוס במדינת ישראל ולא עושה את זה, לשלול את כל זכויותיו.
5: אבל מסכים? אני ואתה מסכימים.
6: אחלה,
5: אני,
6: אז, גם אז, אני מסכים. אז למה בגץ עשה אפליה ונתן... אגב, זה בגץ, זה לא רשות מקרקעי.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הדירה בהנחה. היום אתה עונה על שאלון? אתה עונה על שאלון?
6: כן.
5: אתה צריך להראות שאיפה אתה משרת?
6: אז אתה יודע מה השאלון היום אומר?
5: מה?
6: בשיטה הזאת. האם אתה חרדי? האם אתה משתמט משירות כי אתה חרדי?
5: לא נכון.
6: למה לא?
5: כי אם אני חילוני שגר באפולה...
6: אם אני חילוני שאני משתמט...
5: אם אני חילוני שגר באפולה, עזוב אותך שמדובר בפרויקט לחרדים בלבד, ואני כנראה לא ארצה להתמודד שם.
6: אבל זאת הנקודה. אבל זאת לא הנקודה.
5: רגע. לא, זאת לא הנקודה. אם אני עכשיו חילוני, לא אפולה, כדי שלא יעלבו, אני מקיבוץ גבע.
6: אוקיי.
5: ואני לא, אני פציפיסט, אני לא רוצה לשרת.
6: אחלה.
5: אני רוצה דירה בהנחה, כי
6: אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול.
5: אני לא יכול להשתתף.
6: אתה יכול.
5: אני לא שירת שירתתי בצבא.
6: אתה יכול, עזוב את זה, פה מדובר על משתמטים.
5: לא,
6: משתמטים.
5: לא נכון.
6: כן.
5: לא נכון. יש עדיפות, יש עדיפות למשרתי צבא. הם לא, בחרדים...
6: ירין, מה שאתה אומר הוא לא נכון מהסיבה נורא פשוטה. כי גם אותו מוסלמי, בסדר, שהוא לא מחויב שירות, כן יכול לגשת למחיר המשתכן, והוא לא עשה צבא.
5: הוא יכול לזכות במחיר המשתכן?
7: בוודאי, מה
6: זאת אומרת. זוכה, זכה ויזכה. זוכה
7: ויזכה.
5: אתה מכיר?
6: אין חובת שירות.
7: אגב, שלנו
6: אגב, אני...
7: כולם מחכים לתוצאות.
6: אני אקח אותך כמה שנים אחורה, אם אני זוכר נכון, או כחלון או לפיד, כחלון לדעתי, כחלון, שהוא התחיל את המחיר המשתכן, אגב, באפולה, כן? הוא רצה שיהיה תנאי ש...
7: 50%
6: רק מי ששירת צבא, לא רק מי ששירת בצבא. בא אותו בגץ, שקבע, שעשה את האפליה הזאת, ואמר לו, זו אפליה.
5: אני רוצה רק להדגיש, כי אני ככה במשפט אחרי בכתבה, אז כתוב תשובה למה שאתה אומר. משתמטים, קודם כל בגץ החליט שמי שמשתמט לא יזכה להטבות כאלו ואחרים. הוא לא הגדיר את המילה חרדי, הוא אמר משתמטים מצהל. אצל מי המספרים נמצאים? אמרת את זה קודם, אצל צהל. כדי לדעת אם מותר להשתמש, יכול לא להשתמש, צריך להסתנכרן עם הנתונים במשרד הביטחון.
6: אם זה ככה,
5: למשרד הביטחון יש נתונים לכולם, מכל האוכלוסייה.
6: אם זה ככה, זה נהדר.
5: עכשיו, אני חייב לומר שלמרות שזה זכה לכפולה,
7: עשו פה שם לא טוב.
5: לא, עזוב,
7: לא פייר מה שנעשה פה.
5: אני חושב שמותר ליזם על פי חוק לעשות משהו.
6: לא, לא, אם זה קרקע של רמי, הוא לא יכול לעשות משהו.
7: זו כתבה שהיא מגמרית.
6: וזו קרקע של רמי.
7: תקשיב לי, זו כתבה
5: הוא לא יכול לעשות הנחה ל...
6: הנחה הוא יכול לעשות כמה שהוא...
5: לכולם!
6: אסור לעשות לו... אסור לעשות...
5: לא, עזוב, הוא עושה לכולם, לוקח בחשבון.
7: מה שאתה בעצם בא ואומר שהמוח החרדי פה הצליח לפתור את התעלומה של בגן.
5: המוח החרדי בא ואומר חברי... לא, זה טריק שיווק, אתה יש לך...
7: לא טריק שיווק.
5: למה לא טריק שיווק?
7: הנה, זה מקצועי.
5: הוא בא ואומר לחרדים צעירים, בואו אליי.
6: אגב, מישהו מממן את זה, ברור לך.
5: ברור.
6: להפסיד במרכאות 200,000 שקלים.
7: זה לא. אני לא יודע אפילו באיזה פרויקט מדובר.
6: עזוב,
7: אבל 180,000 שקל הטבה זה משהו שהוא לא הגיוני.
6: נכון, וגם יכול להיות שזה סתם משהו פרסומי, כמו שאמרתי בהתחלה.
7: אמרתי, עשו תדמית, תראה את הכותרת שלך.
5: מדובר, על פי הנציגה ששוחחה עם הכתב שילה פריד, מדובר בעצם בסבסוד על החזר ריבית המשכנתא.
6: בסדר, אז נותנים הטבת ריבית ומציירים את זה.
5: זה מטעם הקבלן ומדגישה, זה לא קשור למדינה.
6: אז בוא אני אעשה לך סדר, ירד.
5: בדיוק, תעשה לי סדר. בשביל זה אתה פה.
6: נתנו, כמו שדיברנו קודם, על הטבת ריבית, וקראו לזה בשם אחר, למה? כדי לעשות אצבע בעין לבגץ. זהו, זה כל מה שהיה פה.
5: אז שזה גם חלק...
6: זה התרסה.
5: אוקיי.
6: בסדר?
5: זה הכל. חוקי?
6: חוקי, כן.
7: לי מפריע שאפול התיוג שלה פה... נעשה בצורה כל כך לא נעימה.
6: זה לא, זה כתב שמצא...
7: בעיתון מוביל, באמצע...
6: שניור, זו האצבע בעין בחזרה.
7: בסדר, אבל...
5: אני אוכל ללמד אותך תקשורת בתנאי שאתה מלמד אותי איך עושים עסקאות נדל"ן.
7: אני לימדתי אותך תמיד.
5: לימדת אותי כמה דברים.
7: אני עד.
5: אבל גם אתה מומחה כבר בתקשורת אחרי כל השנים פה, ואתה יודע שכותרות זה מה שחשוב, ואתה יודע שגם חברי כנסת מהשיפולים האחוריים של הספסלים בכנסת מביאים אותם לרעיונות כי יודעים שהם התבטאו בחריפות, בצורה שתביא כותרות, ותוכל להגיד חבר הכנסת אמר מהליכוד.
7: איך אבא שלי אומר? בעוד יומיים ישכחו מזה.
5: או שכן או שלא.
6: ליאור, כבר שכחו מזה כי כותבים את העיתון של מחר.
7: יהיה משהו חדש.
5: נכון. אבל אני חייב לומר לך שאני רואה פה משהו אחר. אני רואה פה שוב עוד שכונה, ועוד פרויקט מגורים, שהולך לחרדים.
6: מה הבעיה?
5: אני לא אומר שיש בעיה. אתה יודע מה? כן, אולי כן יש בעיה.
6: מה הבעיה? תסביר לי.
5: אני מסתכל על...
6: אתה מציג את זה כבעיה.
5: לא, אני לא אומר שזה בעיה.
7: בקטע הזה אני קצת מסכים.
5: אני לא נגד חרדים, אני רק אומר, אני רואה מה קורה בטבריה, אני מקווה שאתה עוקב אחרי רדיו כל רגע, וחוף הטרפז.
7: אני מסכים איתך.
5: מה קורה בצפת? אני חושב שערים צריכות להיות מכילות מכל הצדדים.
6: אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, ואני לא מסכים למה שקרה בדבריה. פחות קורה עכשיו, עכשיו זה קצת קל.
5: יש שם ראש עיר שיודע לשחק ויודע לנהל את זה.
6: אגב, בדיוק, הוא עושה את זה נכון. הראש עיר הקודם פשוט התריס. לגבי אפולה, דיברנו על זה כמה פעמים. הם עושים את זה בצורה נורא יפה. כי בסוף, אם החרדים יגורו בגבעת המורה ובאפולה אלית, הם לא יפריעו לעיר עצמה שתוכל להמשיך לעבוד בשבת, עכשיו, אם הרוב באפולה אלית הוא חרדי, אני לא רואה סיבה למה אוטובוס...
5: אתה יודע למה ראש העיר בטבריה שם כיסוי? אני מקבל את זה שאגב, הוראה שלו, הוא כאן אצלנו פרסום ראשון, הוא עלה כאן ואמר, אני נתתי את ההוראה.
7: שמה?
5: כיסוי בחוף הטרפז, החרדים דרשו לעשות הפרדה.
6: שלא יראו מהכביש.
5: הסטטוס קוו קובע שלא לעשות הפרדה, והוא עושה מין פתרון כזה, אתה יודע, יצירתי, יפה, לא מכוער. אתה יודע למה הוא עשה את זה?
6: למה?
5: כי יש רוב של חברי מועצה.
6: בקואליציה.
5: בקואליציה. כלומר, זה לא משנה איפה, באיזה שכונות הם גרים. גם החרדים בטבריה גרים רחוק מהטיילת.
6: ירין.
5: הם יכולים להחליט מה קורה בטיילת.
6: אתה יודע, אגב, מה שקורה בטבריה, לדעתי, כבר עשרות שנים, והוא לא קשור רק לחרדים, הוא לא תקין, כי זו עיר תיירותית. עיר, אגב, שהיא גם בנויה נכון, החרדים היום יושבים למעלה, וכל ה...
5: אבל רבי מאיר בעל הנס קרוב לחוף, ועוברים שם חרדים.
6: אבל רבי מאיר לא קרוב ליד...
5: ושוב, אני לא נגד חרדים, אני אומר, אבל כשעוד שכונה ועוד שכונה,
6: כולנו צריכים לדעת להכיל אחד את השני, זה הכל. אתה רוצה לבלות...
7: נכון,
6: אני רוצה לבלות בשישי ושבת, וגם אתה וגם ניור כנראה, ולא ייתכן שמישהו יגיד לנו, אתה לא יכול לבלות, כי לי זה לא מתאים. כשאני נמצא, לא יודע איפה, ואני מסכים עם זה. אבל צריך לעשות את הדברים בצורה...
5: אבל שונה. יכול להיות שעוד 10 שנים כן יהיה כוח פוליטי שיגיד את זה.
7: לא יכול להיות, יהיה.
6: יהיה גם, גם לחרדים וגם למגזר הערבי.
5: ואיך ליאור נראה לך שאפשר להתמודד עם זה? שוב, הטענות שלהם יהיו טענות שאני יכול להבין אותם, אבל אתה יודע,
7: בסופו של דבר אני מסתכל על העיר שלי, אוקיי? ומה שאבנר אמר, הוא אמר את זה בצורה הכי מדויקת שיש. היום באפולה אלית וגבעת המורה, זה אזורים שמוגדרים לציבור החרדי.
6: יש שם מאות, מעט מאוד חילונים, מעט מאוד. ואתה יודע, בסוף, אם, והיום באפולה זה קורה נהדר, גם בנוף הגליל, יודעים להכיל... אגב, מגדל העמק, גם יש המון חרדים. הרב גרוסמן, איך יודעים שם להכיל את הדברים האלה? אגב, מי השם? אנחנו התקשורת. כי אם הנושא הזה לא היה עולה בידיעות אחרונות, ואם הנושא של חוב הטרפז לא היה רץ בכל ערוץ תקשורת, שאתם פה ברדיו, אנחנו לראשונה העלינו את זה, לא היה לזה כזו במה. זה הבמה שניתנת לדברים האלה.
5: לא, זה שאתה לא מדבר על זה, זה לא אומר שהדברים לא קורים.
6: לא, אני אומר, הם קורים, אבל
5: גם ליאור יוכל להגיד לך שמגדל העמק, אם ההתחדשות היהודית,
6: אז אני אתן לך דוגמה.
5: אם היא תהיה עיר שפתוחה,
6: רגע, בקריות,
5: עיר שפתוחה לקהלים אחרים, העיר תעוף למעלה.
7: כשאני הגעתי למגדל העמק בשנת 2008, אתה יודע מה אמרו לי? בזכות הרב גרוסמן, אם לא הרב גרוסמן, היית רואה את כל הילדים.
6: נכון, הרבה יותר פשע.
7: כל הפשע שהיה שם, הוא בא, עצר הכל, סגר להם.
5: אין לי שום דבר נגד הדת.
7: וזה נשמע כבר 20 שנה.
6: אין ספק, אבל אני אומר, צריך, בסוף אנחנו צריכים לדעת להכיל אחד את השני. אגב, בקריות, אני איפה שאני, הנה, סקופ למאזינים, משחק מתקות פעמיים בשבוע.
5: יש. בים?
6: כן.
5: איזה בגד ים?
6: תבוא תראה.
5: תן לי לדמיין.
6: ליד, זה חוף נפרד. חוף לדתיים אגב, עם כיפה סרוגה. עשרות בשנים החוף הזה קיים, לאף אחד אין עם זה בעיה. אז הנה, זה לדעת להכיל אחד את השני. אגב, אני גר בעיר שהיא גם נקרא לזה מתחרדת, קריית אתא, והכל מתנהל שם על מי מנוחות. למה? כי יש ראש עיר שיודע לנהל את זה. יש ראש עיר שיודע להכיל גם את אלה וגם את אלה. יש לי הרבה ביקורת כלפיו, אבל בנושא הזה הוא עושה עבודה נהלת.
5: אני, אתה יודע, כל פעם שזורקים את המילה צוויון לאוויר, זה קונוטציה להאם מותר לערבים להגיע לעיר או לא. אני חושב שצוויון, כולל העיר אפולה, טבריה פעם היה לה צוויון של עיר תיירות.
6: וחבל שזה לא ככה היום.
5: סיפורים ששמעתי לשנות ה-80, אני כן לא הייתי בתכנון, או שכן הייתי בתכנון.
6: בתכנון, כן.
5: בתכנון הייתי. אבל אתה יודע, לא חוויתי את זה. היום טבריה לא דומה.
6: מצבה של טבריה עצוב מאוד.
5: ואולי, ויש כאלה, ובצדק, אולי שחוששים שבעוד כמה שנים אפולה לא תהיה דומה לעצמה.
6: לא יקרה.
5: אתה לא מאמין לזה.
7: אפולה גדלה בצורה מטורפת, אז מן הסתם ש...
6: לא, אבל המגזר...
5: גם וגם.
7: איזונים חדשים.
5: לא, השאלה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גדלה פה, אבל היא גם גדלה פה.
6: לא, אבל המגזר הכללי הרבה יותר גדול באפולה, וכמו שליאור סיפר לנו בעבר, ראש העיר, נעשה מרכאות, מנהל את האירוע הזה, הכמות התושבים, וזה שוב כדי לאזן את כל הדבר הזה, כמות התושבים והאזורים החרדיים מנועלים על ידו, וככה זה צריך להיות, צריך לדעת להכיל אחד את השני, בסוף כולנו יהודים, בסוף כולנו ישראלים, וחייב שתהיה פה אחדות גם בנושא הזה.
5: הדברים ברורים, אנחנו חתמנו ככה את הפרק הזה של אפולה, החרדית, עם המשתמטים, עם דירה בהנחה, הנחה לחרדים.
7: אתה פתחתי את הבוקר בפרלמנט, אז בדיוק פותחים לי את העם, אמרתי, יואו, תפור לירין, נשאר צילמתי, תפור לירין, יש לנו על מה לדבר.
5: פרשננו לענייני חרדים, ליאור ליברמן, בתקופות היובש באפולה, נסע על בני ברק, כדי למצוא את אותם רוכשים פוטנציאליים. זה רק מראה שאתה עושה את העבודה שלך טוב מאוד. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כי גם אנחנו פה ברדיו צריכים להתפרנס, ואחריהן אנחנו הולכים לדבר על הריבית, ואיך זה הולך דווקא לייקר את הדירות. כבר חוזרים.
8: תוכנית הנדל"ן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
9: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
8: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
13: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: תוכנית הנדלן, חזרנו.
5: חזרנו, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על החלטת נגיד בנק ישראל. אבנר, אתה יודע, אתה ציפית לזה, הרבה מאוד ציפו לזה, יש כאלה שהתאכזבו שהוא לא הוריד בחצי אחוז. שמעתי את נציגת נגיד בנק ישראל מדברת באחת התוכניות ואומרת, אנחנו אוהבים לקחת את הדברים לאט לאט, שוויה שוויה, לא לרוץ, כי כש, כשנוהגים ברכב ורוצים ככה לפנות ימינה, לא שוברים את כל ההגה בבת אחת, אחרת אנחנו עושים תאונה.
6: טוב, אז קודם כל, מבחינת הנתונים המספריים, הנתוני הכלכלה, היה אפשר להוריד בחצי אחוז. הנגיד גם אמר את זה בעצמו, בהחלטה הקודמת במאי.
5: אגב, הוא נתן גם יעד.
6: הוא נתן אופק והוא צמצם אותו, תכף נסביר. במאי הוא אמר שהוא יוריד בחצי אחוז עד סוף השנה. מה שעשה שר האוצר, טעות שהוא לא שם לב שהוא עושה אותה כל פעם, פשוט סוג של איים עליו, או אמר לו, תשמע, אתמול בבוקר, אתה חייב להוריד את הריבית בחצי
5: אחוז. לא, לשר האוצר יש בחירות, ואתה יודע, הוא רוצה להראות שהוא
17: להביא הצלחה לשטח.
6: אבל הוא לא מבין שהנגיד גם פוליטי, וכל מה שהוא אומר, הנגיד עושה בדיוק ההפך. זה מה שקרה עד היום, כשהוא כל הזמן אמר לו, תוריד, תוריד, תוריד, תוריד.
5: כלומר, אתה אומר, אותה נציגה ששמעתי שאמרה, אנחנו מעדיפים לעשות דברים לאט-לאט, אתה לא קונה את זה?
6: לא קונה, אני אגיד לך למה, כי הנגיד בעצמו אתמול סיפר.
5: יכול להיות ששר האוצר היה צריך להגיד, אנחנו רוצים לאט-לאט.
6: שר האוצר, בנושא הזה, אם עוד לא הבינו שם בליכוד, בימין, שהנגיד הוא אדם פוליטי, וראינו את זה בנובמבר, בדצמבר, שהיה אפשר כבר להוריד את הריבית, והמדד התייצב, והוא לא הוריד את הריבית, הוא חיכה לינואר, ואז חיכה למאי.
5: אתה לא קונה את זה שיש אחריות על כתפיו?
6: יש אחריות ענקית על כתפיו. אגב, עם הביקורת גם יש לי הרבה דברי שבח כלפיו, הוא מנהל את הדברים בצורה נהדרת. הנתונים, אנחנו רואים את זה בשער הדולר, הוא ייצב את השוק היחיד בעולם שהצליח ליישג, לייצב את שער המתח. יש לי גם הרבה דברים טובים להגיד עליו, אבל הוא נורא פוליטי, מה לעשות? ואיך אנחנו רואים את זה? אם אנחנו צוללים לנתונים, מצב הגבייה של המיסים בארץ, מעל המצופה בעשרות אחוזים, משהו ש... ולא שמענו פה על איזה אקזיט לאחרונה שהוא כזה גדול. דבר נוסף, התחלנו את השנה בצפי למדד של 3%, במה ירדנו ל-2.2, אתמול הוא אומר 1.8.
7: מדהים.
6: אז מה, אתה הורדת את התחזית האופטימית שלך בחצי שנה בחצי, אתה אומר אגב, דיברנו על זה פה המון, הגירעון היה אמור להגיע ל-6-7% בגלל המלחמה, בתרחיש הפסימי של בנק ישראל, בינואר היה 5.5%, הוא כבר יודעים ל-4, ש-4 זה רמה נורמלית, כאילו לא הייתה פה מלחמה, כאילו לא היה פה כלום.
7: טוב.
6: משהו לא נורמלי. אז כל הנתונים מראים בצורה הכי שקופה שיש, אפשר להוריד את הריבית הרבה יותר, יותר מהר.
5: טוב, אנחנו רק ביולי.
6: אין לי בעיה עם זה שמורידים במנות של רבע, אבל אם במאי אמרת שעד סוף השנה תוריד בחצי, אז מה פתאום עכשיו אתה בא ואומר שהחצי הזה יהיה רק עד אמצע 27? איזה אופק אתה נותן פה לאנשים?
5: אתה לא חושב שתהיה עוד הורדת ריבית?
6: השנה לדעתי תהיה עוד 0.25%, הוא ייתן ברבעון הבא של 27 עוד 0.25%, לדעתי היינו צריכים להגיע עד סוף 27 ל-2.5%.
7: 26.
5: לא, סימן נגיד את 3%.
6: עד אמצע 27, עוד שנה. אוקיי, עד אמצע, עד רבעון שני, 27 זה עוד שנה. שזה היה אמור לקרות עד סוף השנה הזו, 26. למה?
7: אתה אומר שמה שהצפי עד 26, כאילו...
6: עכשיו, אני יודע גם, יש גם סיבה ללמה הוא אומר את הדברים האלה. אני אזכיר לך את הרעיון שלנו בתוכנית הצהריים לפני שבועיים על שערי המתח. כשהוא בא ואמר שהוא מאיץ את הריבית, שער המתח עלה. ומהלך נכון שהוא עשה, אוקיי? אם הוא יגיד את זה עוד פעם, שהוא כנדלן התחיל להשתולל פה והוא דיבר על זה אתמול, הוא אחת הסיבות לטענתו, ואני, אגב, שוב, מסכים איתה, אין בעיה, רק תהיה, אני חושב שצריך להיות יותר ברור. לא להציג את זה כאילו המצב הוא חשוך פה עכשיו, ולא יודע מה. עכשיו, עם מספרים, אגב, זה מה שהציגו עד היום, כשהמספרים אומרים אחרת, מציגים את זה בסייפה של הדברים, בצד, כזה, בסוף ההודעה רשמו את כל הנתונים האלה, שהם מדהימים בכל קנה מידה עולמי, בסדר?
5: לא, אתה יודע, אתה לא המומחה היחיד שאני שומע אותו שאומר, יכל להוריד יותר,
6: ברור,
5: ולא
6: אין,
5: עשה
6: אגב,
5: את זה.
6: אין
7: לא,
6: לי בעיה.
7: אני חושב שהוא פחד...
6: אין לי בעיה עם הריבי אחוז.
5: לא, התגובה של...
7: הוא פחד שזה יציף.
6: התגובה
7: הוא
6: של...
7: הוא לא פחד, זה פוליטי, ליאור. לא, פוליטי,
5: התגובה, נקודה. התגובה שלו זה נוריד ברבע אחוז, נראה רגע איך השוק אוכל את זה, מה, ונוריד עוד.
6: לא, אני גם חושב שזה הכי נכון, ירין, להוריד לאט לאט, לתת לשוק להתרגל. לא,
5: אז אתה מסכים איתו?
6: אני מסכים.
5: עם העמדה הפוליטית אתה
6: מסכים. אני מסכים, אבל אני מבטיח לך שאם היה לנו איזה כלי שהיה יכול להיכנס למוח של הנגיד ביום ראשון, ביום אתמול, בבוקר.
5: טוב, אתה יודע, יש לנו את נגיד בנק ארצות הברית, נגיד בנק העולמי, דונלד טראמפ, גם הוא מבין שלפוליטיקה ולמילים יש כוח.
6: הוא כנראה לא מבין. הוא כנראה לא מבין.
5: לא, כנראה, אתה יודע מה? אני חושב שהוא יודע יותר טוב ממני לפחות.
6: אבל כן.
5: אגב, היום נפגש עם ארדואן, ואתה יודע, עוד כן, היום נפגש איתו ונותן לו ועושה לו.
6: בוא נראה מה הוא יכריז על ה-F35.
5: אני רוצה לשאול אותך רגע בפרקטיקה, עלית גם היום בצהריים, בתוכנית מדברים ברדיו, והסברת את זה. זה כמובן עוזר לנו בהלוואות, זה עוזר לנו כמובן במשכנתאות, כמובן למי שזה צמוד, נכון? ולא קבוע.
6: זה לא צמוד, צמוד זה דווקא פחות משפיע, זה דווקא למי שלקח משכנתה או הלוואה בריבית הפריים, שבהלוואות בנקאיות זה מרבית ההלוואות בישראל, ובמשכנתאות היום משכנתה ממוצעת היא 1,200,000 שקלים, בממוצע לוקחים כשליש, אז זה אומר 400,000 שקלים, זאת אומרת שכל משפחה, כל משכנתה, כל ירידה כזו של 0.25%, זה סדר גודל של ירידה בהחזר החודשי של 80 שקלים. אם ניקח רק את שלושת ההורדות האחרונות, נובמבר, ינואר, מאי.
5: 0.75%.
6: זה אחוז כבר, כי אני לוקח גם את נובמבר שנה שעברה, אם הירידה הזאת זה 4 ירידות, זאת אומרת אחוז, 4 פעמים כפול 8, אנחנו כבר בירידה במשכנתה של 300 שקלים, במשכנתה ממוצעת שזה המון. עכשיו, זה מוריד לנו... גם את הריבית על האוברדרפט. זה מוריד לנו גם את הריבית בהלוואה אם יש לך. זה מוריד לך גם את הריבית אם לקחת הלוואת רכב.
7: זה גם מוריד את הריבית אם יש לך עובר ושב
6: חיסכון. לא, אבל אל תדאג לבנקים, הם כבר הורידו לפני שהנגיד הוריד.
5: בדיוק, אל תדאג, הם גם לא נתנו, הם גם לא נתנו יותר מדי.
6: אגב, זו החוצפה הכי גדולה שיכולה להיות, ואני לא מבין איך מישהו...
7: איך אני יודע להדליק את
6: איך מישהו... תקשיב, זו חוצפה שאין כדוגמתה. כשהריבית עלתה, הם לא העלו את הפקדונות. בא שר האוצר, נתן להם על הראש.
5: זה כמו הדולר והאיבונים,
6: לא? רגע, נתן להם על הראש, העלו. הנגיד בנובמבר התחיל לדבר על ירידת ריבית, בום, הם הורידו את הריביות מכה אחת, זה, הם עשו מהר, במספרים אתה לא מבין, ליאור, כאילו, אם היית מקבל על פיקדון יומי אחוז, פתאום אתה מקבל יום אחרת רבע אחוז.
5: איך להזזל, ועם זה נסיים, איך להזזל?
6: זהו, סיימנו?
7: מה, נגמרת?
5: כן, חבר'ה, מה אתם רוצים?
6: רצית
5: להספיק למחצית השנייה של ארגנטינה, לא?
6: לא רואה, לא רואה.
5: אל תראו, אל תציצו, אל תציצו, שתשמרו במתח. איך זה מעלה את מחיר הדירות?
6: זה יעלה את מחיר...
5: ביקוש!
6: אגב, דיברנו על זה ממש לפני שנייה. אם הוא היה מוריד בחצי אחוז, אנשים אומרים, זהו, קרה פה משהו, זה השתנה, זה, בוא נרוץ...
5: זה הזמן לקנות דירה.
6: בדיוק, כן. עכשיו, יש תופעה מאוד מאוד מדהיגה, שבגללה, כביכול, שר האוצר הלך וקרא לו להוריד את הריבית בחצי אחוז, יש המון קבלני ביצוע
7: שפושטים
6: את הרגל. חברים, צריך לתת על זה את הדעת ומהר, כי השלב הבא...
7: זה כבר מאוחר מדי.
6: השלב הבא זה יזמים, ליאור.
7: לא, אני אומר, זה מוכר.
6: שקבלני הביצוע יתחילו, מה שנקרא במרכאות, לדפוק את היזמים, היזמים כבר יהיו בבעיה, ואז אנחנו נראה פה בעיה יותר גדולה. אני לא חושב שנגיע לשם, כי הורדת הריבית והנתונים הכלכליים, והבשורות של יור סיפר לנו פה בתחילת התוכנית שהשוק מתחיל לפרוח, ייתנו ליזמים רוח גבית טובה, ואנחנו בדרך לתקופה ורודה ופורחת. תראה
7: את זה משבוע הבא, תעשה... רבע שעה של אבנר קלמר, כי אני לא דיברתי עם אליו.
5: למה לא?
7: הוא בעצבני היום.
5: מה, אתה פתח, אתה יודע מה?
6: אתה לא עקבת היום אחרי הקבוצה בוואטסאפ.
5: תיכנס היום לאתר האינטרנט שלנו, מאוחר יותר, לתוכנית הזאת, המוקלטת. אתה תוכל לשמוע את התוכנית בשידור חוזר באתר האינטרנט שלנו, 96fm.co.il, אתה תראה כמה דיברת. פתח סטופר, תחזור אליי.
6: לא, ליאור, זה רק יש בבוקר עם המודעה ונעלם.
5: כן, כן. כן, אתה יודע, אבנר באמת, הוא יודע, הוא סופר משתמטים בכל הארץ, זה כן. טוב, חברים, אנחנו צריכים לסיים מיד אחרינו מהדורת החדשות של השעה 8, נודה לכל העוסקים במלאכה, יניב שוורץ, תודה רבה גם לאופיר מור יוסף, ליאור ליברמן, אבנר קלמר, כאן מאולפן ירין דורון, המשך יום טוב, להתראות.
17: בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
18: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
19: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
18: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
21: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: הערב החדשות, הנשיא טראמפ לצד ארדואן בהצהרה שמדאיגה מאוד את ישראל. שוקלים למכור את מטוסי F-35 המתקדמים לטורקיה.
7: It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And
6: מיד כל העדכונים והפרשנויות והזהרות במערכת הביטחון מאובדן העליונות האווירית. הזעקה קורת הלב של הלוחם הלום הקרב מול הפוליטיקאים בממשלה שמקדמים את חוקי ההשתמטות.
8: אתם לא מחבדים אותנו! אנחנו על השארנות לחופות! של הילדים! של הנשים!
6: ההזהרה, לוחמים יחלקו הטבות עם לומדי תורה.
9: ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות.
6: השר קרי עקף את דרי וחילץ מהרב יוסף הנחיה לתמוך בחוק התקשורת. זאת למרות חילול שבת. בחירות 2026, חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת במפלגה חדשה.
10: אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר.
6: האם השקולה שירה שפירה ואח השקול אליסף פרץ הצטרפו לרשימה. עם מי יסכימו לשבת? מה הסיכוי שיפרשו אם לא יעברו את אחוז החסימה בסקרים? מיד עמית סגל ודפנה ליאל. בלעדי, כך ניסה חשוד בתאונת פגע וברח שגרמה למותו של לוחם מילואים לתשטש ראיות ולשרוף את הרכב שלו מול המצלמות. עובדי ארקיע נגד הבעלים החדש שמתכוון להפסיק את הטיסות בשבת, טוענים לא נאפשר כפייה דתית. הדור החדש של המשקיעים, כך גילו הצעירים את שוק ההון, כמה באמת הם מרוויחים.
11: הידע שלי לא עכשיו נרחב בטירוף, אבל אני יכול להגיד לך שהמעמד הזה שאני עושה, אני מרוויח די יפה.
6: הטירוף החדש של בנות הנוער בישראל, הספרים שכולן קוראות והתכנים שלא בטוח שההורים יאהבו.
12: הספרים זה חדש.
13: את מתמודדת עם הקטעים הטיפונת יותר ספייסים?
14: אני לא קוראת אותם, אני מעבירה.
15: ואת, אני עדיין לא בגיל.
6: מוסף הבריאות, המדריך המלא לקיץ בטוח. איך תדעו שנקודת החן שלכם לא מסוכנת?
16: אני מסתכלת על חופי הים ואני רואה את כל המטופלים שלי בעוד 20 שנה.
6: משפחת קטורזה יחד על הבמה. ישראל קטורזה, לראשונה לצד בנו, בן ה-11.

0: שלום לכם, ערב טוב. זו הפגישה שממנה חששו בישראל. נשיא ארצות הברית, מי שמגדיר את עצמו הידיד הגדול ביותר שלנו, בחדר אחד עם אחד האנשים התקיפים ביותר נגד ישראל, שלא לומר שונא ישראל ממש, נשיא טורקיה ארדואן, ומכנה את ארצו, את טורקיה, חברה נאמנה. על הפרק, האפשרות שארצות הברית תמכור לטורקיה את מטוסי החמקן, ה-F-35, הנשק האסטרטגי, שובר השוויון. מיד נשמע למה המטוס הזה חשוב כל כך לארדואן, הוא מטריד כל כך את ישראל, וגם על העזרה המפורשת של מערכת הביטחון. תחילה על המפגש בין הנשיאים בכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
1: ככה יעשה לאיש שרג'פ טייפ ארדואן חפץ בעיקרו.

0: מסורים עם רוסיה, טראמפ הודיע שהוא מבטל.
1: We're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay? We don't want to sanction friends. It's very simple.
0: המנועים שטורקיה מבקשת לרכוש למטוס החמקן שהיא מפתחת במקום ה-F-16 שנמנעו ממנה, הם מבחינתו שירות שהוא מחויב להעניק ללקוח.
1: Turkey bought planes. I think we have an obligation to maintain engines and help them maintain engines.
0: טראמפ גם ראה צורך להבהיר, אולי לאוזניים ערלות בעניין הזה, שהעוצמה הצבאית של טורקיה היא מאוד מאוד משמעותית.
1: Turkey has become under the president a very powerful country militarily. People don't know how powerful actually.
0: ארדואן יצא מגדרו כדי לכבד את האורח החשוב בעולם שכל כך מכבד אותו. באופן חריג הגיע בעצמו לנמל התעופה הצבאי באנקרה והמתין לו שירד מהמטוס. אחרי שנפגשו, קשה היה שלא להבחין בחיבה שחש טראמפ למערכו. אך לפני 4 שנים זכה נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג לכבוד שארדואן יודע להרעיף. זה היה לפני טבח חמאס ב-7 באוקטובר, ולפני התגובה הישראלית הלא פרופורציונלית, באופן שבו פגעה באזרחים, כפי שרואים זאת ארדואן ושאר ראשי המדינות החברות בנאטו, שהגיעו לטורקיה למרות הפגיעה החמורה שלה בעקרונות היסוד של הברית בכל מה שקשור לדמוקרטיה ובחויות אדם. באשר לישראל, מדגיש בוזנו דיפלומט בכיר, גם אם לא ידברו עלינו מפורשות, נרחף שם באוויר ואז יצלפו בנו מלמטה. להבדיל מוועידות קודמות, נציגים ישראלים לא יהיו באנקרה.
2: כן, עוברים אליך פרשנינו הצבאי ניר דבורי. מבחינת ישראל, מערכת הביטחון, כאמור, מהלך רע ומדאיג.
3: נכון, זה באמת האמירה שיוצאת היום מישראל. אם באמת מטוסי חמקן F-35 הגיעו לטורקים, מדובר במהלך רע, ולא נראה שישראל בכלל יכולה להשפיע או לנסות למנוע את ההתרחשות הזו. במערכת הביטחון מזהירים מפני מצב שבו מדינה שקוראת לנו מדינת אויב מחזיקה או עשויה להחזיק בנשק כל כך מתקדם, זה יכול לשחוק את היתרון האיכותי של חיל האוויר הישראלי ולפגוע בעליונות האווירית שלו בשמי המזרח התיכון, וראינו מה יודעים המטוסים הללו לעשות בלבנון, סוריה ועד איראן. צריך להגיד, ל-F-35 יש מספר תכונות שהופכות אותו למטוס ייחודי, גם החמקנות שלו, כפי שראינו, גם מקם ארוך טווח וגם יכולת לבנות תמונת איומים גם באוויר וגם על הקרקע, ועוד לחלוק את זה עם מטוסים שכנים. אלה הם דברים ששינו לגמרי את פני עולם התקיפה האווירית, וראינו את זה בשנה האחרונה. זה מהלך כזה, אם הטורקים אכן יקבלו את המטוס, יצטרך התאמות בישראל, ואולי זה גם ישפיע על תקציב הביטחון, אומרים כאן. בישראל מנסים לבחון עכשיו, האם ניתן לקבל מארצות הברית פיצוי אל מול עסקה כזו מול טורקיה? לא בטוח שדבר כזה בכלל יכול להצליח. ואנחנו רואים שישראל נכנסת עכשיו לשדה של חיכוכים עם הטורקים. קודם כל הם היו שותפות למסע ומתן באיראן, היא מעורבת בסוריה, היא פועלת ומרחיבה את השיתוף פעולה שלה ואת ההתפשטות שלה בים התיכון, והנה עכשיו גם אולי באוויר. ישראל מפעילה משקל כנגד, היא מייצרת בריתות גם עם יוון, גם עם קפריסין, אבל צריך לומר כאן בשורה התחתונה, אנחנו הצלחנו לרתום את האמריקנים ולהוביל אותם למהלך לשבירת הציר השיעי, והנה ארצות הברית אל מול עינינו בונה ציר חדש, סוני הפעם, לא פחות גרוע.
2: תודה רבה, ניר. ערד ניר, עורך חדשות החוץ, ממש בשעה הזו שני המנהיגים סועדים יחד ארוחת ערב עם כל ראשי נאטו. בוא תסביר לי את האהבה, אי אפשר להגיד מילה אחרת, ויוצאת הדופן הזאת.
4: כן, אנחנו רואים את התמונות הארכיון, אנחנו יכולים לראות את התמונות עכשיו של ארוחת הערב, זאת הכניסה של המנהיגים. ארדואן מקבל אותם בפתח הארמון, שם מתקיימת הוועידה כולה, ארמון בין 1,000 החדרים, הארמון הלבן הוא נקרא בטורקיה, שהאוריה שלמה עצם הבנייה שלו, אבל לא נרחיב בכך כעת, מיד על הקשר ביניהם, אבל לפני זה עדכון מדברים של נתניהו, שממשיך ברגעים אלה ממש בבליץ של רעיונות בתקשורת האמריקאית.

0: אמריקנית, דני, בניסיון כנראה לשנות את הגזרה, לניסיון של הרגע האחרון ככל שניתן. מה שהוא אומר על טורקיה, בריאיון ל-CNN עכשיו, הוא אומר שהוא שוחח עם הנשיא טראמפ כמה פעמים, הבהיר את המסר שטורקיה לא מדינה ידידותית למדינת ישראל. הקשר שלו לארדואן גם לא הופך את טורקיה לידידותית לארצות הברית, להפך. נתניהו אומר שטורקיה נגועה באחים המוסלמים ששונאים את ארצות הברית, תומך ומממן חמאס, משטר שזורק עיתונאים לכלא, מאיים על יוון שהיא חברה בנאטו ועל מדינת ישראל. כך נתניהו בריאיון ל-CNN, מתוכנן לו בהמשך הערב ריאיון נוסף בתקשורת האמריקנית, אשר לקשר בין טראמפ לארדואן. בכיר טורקי ששאלתי אותו את השאלה הזאת אומר שהעניין נעוץ בכך שטראמפ מוקיר את ארדואן ומאוד מחבב אותו באמת, על כך ששמר אימו על קשר בימים שגלה פוליטית במר-א-לאגו, בין השאר משום שביידן היה מאוד ביקורתי על ארדואן, מסיבות של היעדר דמוקרטיה בטורקיה ופגיעה בזכויות אדם, דברים שטראמפ לא ממש מטרידים.
1: כן, הכל אישי, אמרו את זה קודם. שבועיים אחרי שנתניהו, גפני ודרי לחצו יד וסיכמו על הדיל שיפתור חרדים מגיוס בחודשים הקרובים ויעביר את חוקי המהפכה המשפטית, כל החוקים מגיעים לקריאה שנייה ושלישית, זאת למרות האזהרות של משפטנים וגורמי מקצוע מבחינה כלכלית, מבחינה משפטית, מבחינת מה אמור להרגיש מי שבכל זאת מתגייס לצהל. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
2: הדיל בין נתניהו לחרדים מגיע לשלבים הסופיים.
3: אני בעד.
4: שניים בעד.
5: מי נגד?
2: היום החלו ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית על החוק שיאסור על מעצר חרדים שלא מתגייסים בחודשים הקרובים. במקביל, חוק יסוד לימוד התורה הגיע גם הוא לדיונים הסופיים.
6: אתם לא מכבדים אותנו! הלכנו על השארנו את החופות של הילדים, של הנשים! הלכנו על השארנו אותם!
7: אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך, מי שכן נלחם. אחד שנלחם, תראו לנו חלוקות, אתם רוצים להכניס חרדים? למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו?
2: היום המשיכו להתברר ההשלכות של חוק יסוד לימוד תורה, ההוגה בסוף היא אותה הוגה, תקציב אותו תקציב. היועצת המשפטית של הכנסת הבהירה היום שהחוק עלול להוביל לכך שהטבות שמקבלים היום משרתים יחולקו גם ללומדי תורה, זאת אם לא יובהר בחוק שהנוסח הצהרתי בלבד.
8: שברגע שהערך הזה עולה רמה, ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
2: גם נציג הביטוח הלאומי השמיע היום אזהרה דומה.
9: כיוון שזה מופיע בחקיקת משנה בתקנות, עשויה להישמע הטענה שמה שנקבע עכשיו בחוק היסוד השפעתו עשויה להיות שאנחנו נחזיר את ההנחה. אני
10: מה העלות של זה?
11: הנחה למה?
9: סדר גודל של 100 מיליון שקל.
6: החוק הזה שהוא חוק יסוד לימוד התורה אין כמוהו, מפלג את העם. איך החוק הזה יכול לבוא ולדבר בשם התורה כשהתורה שלנו כל כך מאחדת והחוק הזה כל כך כל כך מפלג?
11: החוק יסוד לימוד תורה הוא גם תופס למי שלומד קוראן?
12: אם הוא ילמד תנ"ך
11: לבית המשפט ויגיד למה תורה, מה שונה תורה מ...
10: כי זה מדינה יהודית.
13: אם יהיה משהו אקטואלי והוא יגיד אני לומד קוראן ולומד את זה כל היום, זה יקבל סעד.
2: ואחרי שאתמול הודיע יושב ראש ש"ס אריה דרעי שלא יתמוך בחוק התקשורת בשל חילולי שבת ושידורי תועבה ביישומון ממשלתי, הלילה פנה שר התקשורת קרי ישירות לרב יצחק יוסף ושכנע אותו לבטל את ההחלטה ולהודיע שיש לקדם את חוק התקשורת תמורת קידום חוק יסוד לימוד תורה והרפורמה בכשרות.
14: אני הבנתי שאתם תומכים או לא תומכים, אולי מלכיאלי גם רוצה להגיד.
9: הם תומכים ולא תומכים.
14: לא, כי זה השפיע ישירות על החוק הזה.
9: מי בעד?
15: קודם כל אני מבקש.
9: מי נגד?
2: בהצבעות שהתקיימו היום על חוק הכשרות, חוק שיביא למינוי המוני של משגיחים במועצות הדתיות, הקצו חברי האופוזיציה את ש"ס על כך ששינתה את עמדתה מבלי לשנות את החוק.
9: החוק זה כמו עגבנייה, צריך ללמוד מה יש שם, יש מרכיבים, זה משקיע.
1: יש בעיה קשה, בעיה קשה שלא התקבלה בוועדה.
9: לא, אבל שנייה,
1: בסוף יש בעיה קשה לגבי שידורים בשבת וגם שידורי תועבה, אבל
9: זה חלק מהאפשר
1: לשנות.
2: אמש גם קיבל נתניהו את חלקו בעסקה, החוק שהוביל להקמת ועדת חקירה שתמונה על ידי פוליטיקאים לטבח 7 באוקטובר אושר בקריאה ראשונה.
3: הנכדים שלי 22 שעות ישבו מתחת למיטה, בוכים, מקבלים הודעות שחברים נחטפים. איך אני יכולה לדעת שכשהבת שלי חזרה לקיבוץ כפר עזה היא בטוחה עכשיו?
2: שעון החול הפרלמנטרי הולך ואוזל, בינתיים הרוב מתקדם לפי התוכנית של נתניהו, גפני ודרי, וזאת למרות הכעס ההולך וגובר בליכוד ובציונות הדתית, שם חוששים מנזק אלקטורלי, אם תעבור חבילת החקיקה שדורשים החרדים.
1: כן, דפנה, את מצטרפת אלינו, כי קרי מתכנן עוד שינויים בחוק למען התקשורת שתומכת בממשלה.
4: נכון, אז למעשה בשביל להבטיח את התמיכה החרדית, אחרי שהתברר שאין כרגע איך לתקן את החוק, אנחנו מדברים בשבוע האחרון למושב, הוא למעשה מתכוון להוציא ממנו את החלק שעוסק באותו יישומון ממשלתי שבו הציבור אמור היה לקבל את שידורי הערוצים. זה בעצם לב החוק מבחינת קרי, מבחינת ההישג שהוא מביא לצרכן, וזה לא עטבות רגולטוריות לבעלי הון של ערוצים 14 ו-15, דבר שלא פוגש את האזרח. זה בעצם הממשק בחוק שאמור היה לפגוש את הציבור, ומזה קרי עומד להיפטר, זאת אומרת הוא עומד להוציא את כל החלק הזה מהחוק כדי להשיג את התמיכה החרדית. יש פה אגב גם השפעה משמעותית על עולם הספורט, שיצטרך בעצם עכשיו לא יהיה לו איפה לגבות תשלום על המשחקים האלה. אנחנו מדברים כמובן על ההתאחדות, על מועדוני ספורט, על אנשים שזה בעצם חלק גדול מהכסף שמניע את הספורט קדימה. יש פה בעצם החלטה משמעותית מאוד של השר כדי להבטיח את התמיכה החרדית. מבחינת החרדים זה עוד לא סוף פסוק, הם רוצים לראות שחבילת החקיקה החרדית עוברת, הם לא רוצים להיות מרומים שוב. אנחנו מדברים על חוק המעצרים וחוק הגיוס וחוק הכשרות, הם רוצים לראות ש כל הדברים האלה עוברים, ואז הם יגיעו להצבעות האחרות. זו לפחות הכוונה של יושב ראש השר ידרי כרגע, אבל כבר למדנו שהכל נזיל, כל רגע סוגרים דיל על דיל, והדברים בינתיים רצים קדימה.
1: תודה רבה, דפנה, כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן, אתה מספר, מה קורה שם מאחורי הקלעים, כשהזמן נוזל?
5: השר קרי מאוד פעיל ביממה האחרונה, הוא פונה אתמול דבר ראשון לגפני, מציע לו להביא הסתייגויות במליאת הכנסת בניגוד לדעת היועמ"שית, הוא אמר לו בוא, אנחנו לא צריכים להקשיב לה, גפני לא מקבל את זה, הוא פונה לרב יצחק יוסף, אחד מחכמי מועצת התורה של ש"ס.
1: עוקף סמכות.
5: עוקף את דרי, זאת אומרת דרי, אחרי שדרי, הוא מבין שהם מתנגדים גם לחוק, הוא מערב אותו בבעיה, ואז הוא מקבל תשובה מהרב יצחק, שהדיל יותר חשוב מהכל. דרי מאוד לא אוהב את הדבר הזה, הוא תופס את זה כמעשה לא חברי, אבל הם אומרים שהם הלכו עם ההנחיה של הרב יצחק, זה בצד אחד, ובמקביל הוא גם בא לגולדקנופ, כי הוא מבין שהוא צריך את התמיכה, שאם יש רבנים שמתנגדים לחוק, אף אחד לא יוכל לתמור בחוק, וגולדקנופ חוזר על, מה, על האמירה שלו, תבטלו את היישומון בשבת לחלוטין, גפני קרי הולך באמת קדימה, מבטל את היישומון לגמרי, הלב החוק, זה הדבר המרכזי, הוא אומר לגולדקנופ, אני הולך איתכם, מבטר על זה, העיקר בואו תתמכו בסעיפים אחרים, גולדקנופ לא סומך עליו, כי הוא שואל אותו איך תעשה את זה, אנחנו בסוף. קרי אומר לו במליאה, נצביע על חלק כן, חלק לא. גולדקנופ פונה ללשכה המשפטית של הכנסת. אני רוצה להראות לך התשובה שגולדקנופ מקבל מהלשכה המשפטית היום, כששואל האם זה אפשרי, הוא מקבל את התשובה, ככל שמורידים את פרק היישומון, צריך להוריד או לתקן בהתאמה גם את כל הסעיפים האחרים בהצעת החוק שקשורים אליו ומאזכירים אותו, ולשם כך נדרש דיון בוועדה. זאת אומרת, קרי צריך להחזיר את החוק לוועדה, שזה עוד פרוצדורה, כי זה בעצם חוק חדש. הלב של החוק הוא מוציא החוצה, והחרדים הוא משאיר שם טעם מאוד חמוץ. הם אומרים, אנחנו נעמוד בזה, כי הוא הוציא הכל, הוא משאיר את ההטבות לחברים ואת השליטה הפוליטית, שזה לא מעניין אותנו, אותנו מעניין חילול שבת ושידורי תועבה לתפיסתם, אבל הם אומרים, יש לנו עוד שבוע שלם קודם שיעבירו את הכל, וזה יבוא אחרון.
1: תודה, הירשמן. אחרי שהפוליטיקאים בממשלה הבהירו שלא ימלאו אחרי הוראת בג"ץ, שופטי בג"ץ אומרים היום שבמידה וחברי מועצת הרשות השנייה לא יכבדו את פסיקתם, הם יהיו חשופים לתביעת נזיקין, אישית. התגובה של הפוליטיקאים לא יכולה לבוא, מדווח כתבנו לעניין המשפט, גיא פלג.
12: זו התנגשות מתוסרטת היטב, בוודאי שלא מקרית. אין כאן ויכוח שיסלים או שיצא משליטה. ממשלת ישראל, שריה, חותרים למגע, מבקשים ערב הבחירות להעצים את ההתנגשות עם בגץ. זה התחיל בהודעה חסרת תקדים שלשום, ולפיה הממשלה לא מתכוונת לציית לפסיקת בגץ, שהורה למועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו להתכנס חרף מספר החברים הנמוך המאיישים אותה. אמש הזהירו חמישה נשיאים של בית המשפט העליון בדימוס מפני המשמעות והדגישו, אי ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה, כתבו הנשיאים. הבוקר שלח הרכב שופטי בגץ שדן בתיק אזהרה והברה. פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות, כתבו השופטים, עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. כתבו נשיא העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן.
15: כולנו אומרים דבר אחד, הממשלה הזו היא אנרכיסטית והיא פושעת, והיא מנסה לפרק את מדינת ישראל על מוסדותיה.
12: לרגע הזה ערבו השרים שכאילו התחרו ביניהם מי ישתמש במילים בוטות יותר כלפי שופטי בגץ. זה התחיל עם שר המשפטים יריב לוין שכתב, כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור הם מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק, זה לא יצלח להם. שר האוצר סמוטריץ', המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמע תודעת איומים שמזכירה גובי חסות. מה השלב הבא, שאל סמוטריץ', מעטפות עם כליים למשרדי הממשלה? ראש של סוס במיטה? בקבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור? השר בן גביר לא נשאר מאחור. אני מחזק הבוקר את עובדי הציבור המסורים אל מול האיומים המפיוזיים שמשגרים עליהם יצחק עמית וחבריו.
16: מי שהודיע למדינת ישראל בצורה הכי ברורה שיש שהחוק לא מחייב אותו, הם שופטי בגץ.
12: עכשיו ממתינים לראות עם חרף הודעת הממשלה ועזרות השופטים, האם תתכנס המועצה, האם תתכנס ותחליט לאשר את מחירת ערוץ 13 לקבוצת ההייטקיסטים, ואם כן, האם הממשלה ומשרד התקשורת יכבדו את ההחלטה.
1: כן, ועכשיו, בחירות 2026. מיד נהיה איתכם, פרשנינו הפוליטי עמית סגל, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, אבל תחילה, הערב, יש חדשות, השיקו חילי טרופר ויועז הנדל את האיחוד ביניהם במפלגה חדשה שתרוץ בבחירות האלו. הנה קטע ממסיבת העיתונאים.
17: אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרה מבפנים, בית שכולם ישרתו בו.
18: אנחנו מבינים שחייבים דור חדש של הנהגה, דור של לוחמים, דור של לוקחי אחריות. חילי ואני מתחייבים פה לאחריות. המדינה הזאת על הכתפיים שלנו. בזמן שכולם בורחים מאחריותם, אנחנו אחראים.
1: כן, עמית סגל, פרשנון הפוליטי, נתחיל איתך. הגוש השלישי, זה מכונה ימין, אבל שלא מחרים את נתניהו.
19: החיבור השני בגוש השלישי, אחרי גנץ ושמחי. אז ככה, לגבי המפלגה הזאת, קודם כל הם צרפו את שירה שפירה, אמו של גיבור ישראל הנר שפירה, ואת אלסף פרץ, הבן של מיריאם, ואח ששניים מאחיו נפלו במערכות ישראל. האירוע הזה הוא אירוע מאוד מעניין, כי התפיסה המקובלת עד היום אומרת שמפלגות שקמות בגוש הזה הן טובות לנתניהו, כי אם אתה לא פוסל את נתניהו, אז אתה יכול לשבת איתו, אתה מצמצם את גוש השינוי. האירוע כאן הוא קצת שונה, אבל מאחורי...
1: השאלה מאיפה הם לוקחים את המנדטים.
19: אבל יותר מזה, לא רק מאיפה הם באים, אלא לאן הם הולכים. עכשיו, טרופר אמר בשפה מאוד פשוטה שהוא לא, הוא רוצה חושב שנתניהו צריך ללכת, והוא לא ישלים לו ל-61 מנדטים. אבל מאחורי הקלעים קרה דבר מעניין. לא התנהל מסע ומתן במובן של חדרים מעלי אשן, אבל אייזנקוט היה שמח להציע לטרופר מקום מאוד גבוה ברשימה, אולי אפילו השלישי, ואת תיק החינוך. לא חסרים לאייזנקוט מקומות לתת, וטרופר הוא נכס די נחשק, בנט ולפיד חזרו אחריו במשך חודשים ארוכים, כל זה ידוע. אבל טרופר לא רצה ללכת עם מפלגה שמצהירה שהיא עשויה להישען על תמיכה של המפלגות הערביות. זאת אומרת, הוא נמצא קליק אחד ימינה מאייזנקוט, וקליק אחד שמאלה מגנץ, ושניים אולי מארדן ואדלשטיין שעדיין לא החליטו. האירוע עכשיו באותו גוש הוא כזה, גנץ ושמחי ראינו אתמול, לא עוברים את אחוז החסימה כאשר הם רק בצמד, וההכרעה הבאה אחרי טרופר והנדל, שזו לא אגב המפלגה השביעית בארבע שנים וחצי, היא, ואולי הודעת מטויה, היא ארדן ואדלשטיין. הם צריכים לקבל את ההחלטה, והם צריכים לקבל את ההחלטה בשדה שנהיה צפוף מאוד, ויש סימן שאלה אחד מאוד גדול, לגבי כמה גדול בכלל כל אותו מאגר קולות של אנשים שאומרים לא זה ולא זה, אלא ממשלה רחבה.
1: נזכור ששמחי וגנץ בהתחלה עברו את אחוז החסימה, עכשיו לא, מעניין מה יקרה איתם. דפנה ליאל, ממשיכים איתך עם הסיכומים בין טרופר, כך צריך לומר, להנדל.
4: נכון, אז קודם כל הקו שלהם יהיה באמת ממשלה ציונית רחבה, זה בעצם היעד, זה גם מה שחילי ניסה להוביל בתוך כחול לבן, אבל היה והדבר הזה לא הסתייע, לא לקחת את מדינת ישראל לבחירות, אלא ללכת לממשלה ציונית מצומצמת, זאת אומרת הקו האדום הוא ממשלה בלי מפלגות ערביות, אבל הם לא ייקחו את ישראל לסבב נוסף, היה והם לא מצליחים לחבר מפלגות בין שני הגושים, הם כן ישלימו לממשלת השינוי, אך ורק בתנאי שהיא לא כוללת מפלגות ערביות. לגבי חלוקת הכוח ביניהם, מדובר על חלוקה שווה, על ריצ'ראץ' בין בעצם הכוחות הפוליטיים שמביאים שני האישים האלה, כשחילי טרופר כרגע מוצב במקום הראשון, זה הסיכום ביניהם, אף שההבנות הם שמדובר על הנהגה משותפת והובלה שהיא לגמרי שווה בשווה, ויש עוד סיכום מעניין בין השניים, עלתה גם השאלה מה קורה, היה ובכל זאת רואים שהמפלגה לא עוברת את אחוז החסימה, בסופו של דבר זה תרחיש שבהחלט ייתכן אם יצטרפו עוד שחקנים, ויש ביניהם הבנות שהם לא, הם ינהגו באחריות, נאמר זאת כך, הבנה לא לבזבז קולות, לנהוג בצורה שקולה ואחראית, אני חושבת שזה אחד הדברים שבסוף הרחיק את טרופר מגנץ, הוא לא היה בטוח עד כמה גנץ לא ילך עד הסוף, גם אם המשמעות תהיה בזבוז קולות.
1: תודה רבה, דפנה. אנחנו נצא להפסקה של דקה אחת, ואחר כך התקיפה החדשה של איראן בהורמוז והאיום האמריקני.
20: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
21: אני לא יודעת אותו.
20: אולי 0000?
21: אני לא יודעת אותו.
20: כוכבית 1234?
21: מה השם שלך והמספר שלך?
20: אהרון מהג'ור.
21: אהרון
20: מהג'ור.
21: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
20: תגידי לי כן או לא, 2580?
21: אני לא יודעת.
20: 5555 אולי? רק תגידי
21: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
20: חמקר תגידי לי, 4282?
21: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
20: תגידי מה קרוב, 2
21: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
20: אז לא יהיו בוטנים.
22: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
23: 2 עד 4.
22: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
21: בסדר, ביי, תודה.
24: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
25: תמיד.
24: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
25: זאת אומרת?
24: לחשוב. לשמרים.
25: בגדים סקסים, להתפשט.
24: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
22: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
1: הלוויה של חמינאי נמשכת. המסע ומתן עם ארצות הברית נמשך, וגם שוב נמשכות מתקפות איראניות על מחליות נפט במצר הורמוז. ועד חמו, איך כל אלו נמשכים יחד?
26: די בקלות, צריך לומר, דני, ואם מישהו ציפה באיזושהי צורה שהמסע ומתן עם האמריקאים ירקח את העמדה האיראנית, הרי שהוא טועה, משום שיש את אותה תפיסה שהתקבעה שם באיראן, שלפיה רק הפגנת כוח בעצם תמנע מהאמריקאים לחדש את המלחמה. אחר הצהריים אנחנו מדווחים על תקיפה של מחלית באזור מצר הורמוז על ידי האיראנים. קודם לכן, אנחנו מדברים כבר על שתי מחליות שהותקפו, כלומר ביממה האחרונה שלוש מחליות, אחת מהן מחלית גז קטרית שכנראה עתידה להתפוצץ, ובהתאם לריקוד הטנגו שהולך ומתפתח לנו מול העיניים בשבועות האחרונים, תהיה בטוח, דני, תגובה אמריקאית תגיע ככל הנראה בקרוב. במקביל אנחנו שומעים את אותם איומים איראנים. אנחנו שומעים למשל את ארקג'י, שמדבר, אומר דברים מעניינים, הוא אומר, המסע ומתן לעסקה סופית לא יחל כל עוד האיומים האמריקאים נמשכים. זה ארקג'י. קליבאף, האדם השני שבעצם מנהל את המסע ומתן, מבטיח היום לשחרר את ירושלים הקדושה. זו המטרה הסופית, זה מה שהוא אומר במסע הלוויה. הזכרתי את מסע הלוויה, מפגן כוח של הבטחות לנקמה איראניות. אתה שומע שם דרישות לנקמת דם. אתה שומע היום איזושהי ציפייה באיראן, או דרישה שחלק מהדרישות האמריקאים יהיה להסגיר את טראמפ. זו הרוח, צריך להבין, דני. אנחנו נמצאים באירוע מבחינת האיראנים, עוד ממש באמצעות של האירוע. ועוד מילה אחת על הלוויה הזו. הלוויה הזו היום נמצאת בקום, קום העיר הקדושה באיראן. מחר היא מגיעה לנג'אף ולקרבלה, הקדושות בעיראק, וחוזרת למשהד, עיר הולדתו של חמנאי, שם הוא יקבר. ארבע ערים למעשה קדושות לשיעה, מה שאומר דני, שהסיפור פה הוא בעצם איזושהי מטריה שהאיראנים מייצרים או מציירים של מלחמת דת של האמריקאים נגד כל העולם השיעי. זו לא הייתה מתקפה נגד האיראנים, הם אומרים, בעצם טראמפ, בעצם החיסול של חמנאי, או ישראל בעצם החיסול, יצרה מערכה נגד כל העולם השיעי. זו הקונטקסט של הדברים.
1: תודה רבה, אוהד. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. פגע בחייל מילואים ונמלט, התיעוד, הניסיון לטשטש ראיות והשיחה המפלילה למשטרה. הדור החדש של המשקיעים, צעירים שגילו את שוק ההון, ההצלחות והסיכונים, וגם מוסף הבריאות והערב המדריך המלא לקיץ בטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם מסוכנת.
0: כולם מסתכלים על מדד האינדקס שאמור להזהיר אותנו מפני רמות הקרינה הגבוהות, והם דווקא הולכים ומשתזפים ומשתמשים בזה כדי להשתזף.
22: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
6: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
22: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
22: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
28: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
29: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
30: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
29: מעולה.
30: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
29: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
30: קייק?
29: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
31: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
32: סלח דבח ובנהב,
31: כפוף לתקנון עד 11 ביום.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגים. נהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: מה אתה חושב לעצמך? אתה אלוף משנה, תתחיל להגיש עכשיו קפה.
6: אז איך הגעת להיות הילד?
7: חלום ילדות. הייתי מפקדת אגף של רוצחים, אך קטן עליי הנושא העצבני. אם הייתי יכולה לסכם את העבודה הזו, זה חופות.
8: כל אחד אחרי שהוא מסיים את הקריירה הגדולה שלו, צריך לבוא לכאן, לטעום את הדבר הזה.
9: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
10: איראן ממשיכה בניסיון לגייס אזרחים זרים שנמצאים בישראל כדי להיות מרגלים. יואלן כהן, את מפרסמת את ההודעות שנתפסו במערכת הביטחון.
11: נכון, נאמר קודם כל שהשבוע הוגש כתב אישום נגד אזרח זר שחי בישראל, שנאשם שריגל עבור איראן, ומתכתבויות שהגיעו אלינו בין הסוכנים האיראנים לבין אותו אזרח זר, ניתן לראות איך הוא התבקש לצלם מקומות ציבוריים כמו אזריאלי או כמו מפעלים ביטחוניים, ואיך איראן מגבירה מאמצים כדי לגייס מאגרים זרים שישמשו מרגלים עבורה בתוך מדינת ישראל. וכך עולה מההודעות, הסוכן האיראני שולח לאותו אזרח זר, תצלם את המגדל העגול באזריאלי, תקבל 150 דולרים. אם אתה רואה מצלמת הבטחה, תעמיד פנים שאתה משוחח בסלולרי בעת הצילום. בתגובה, האזרח הזר שולח מיקום מדויק של אזריאלי ותמונות של המגדל. ביום אחר הסוכן האיראני שולח לו, אני רוצה שתנסה לגייס מאגרים נוספים. תדפיס מודעות דרושים עם הכיתוב הזה, משלוח קנאביס 750 שקל ליום, ופרטי הקשר שלנו בטלגרם. תתלה בשכונות מאגרים, במועדונים ובשירותים ציבוריים, בתמורה תקבל בין 100 ל-300 דולרים. בתשובה האזרח הזר שולח לו, התפסתי ותליתי 30 מודעות באשדוד ועוד 120 מודעות בדרום תל אביב. ונאמר שעבור כל המשימות שהוא ביצע אותו אזרח זר, הוא קיבל כ-2,000 דולרים, כאמור, השבוע הוגש נגדו כתב אישום, אבל מההודעות הללו עולה שלאחר שהם גייסו ישראלים רבים, שריגלו עבור איראן, שביצעו משימות, הפעם הם מנסים לגייס מאגרים זרים, הם הצליחו בפעם הזאת לגייס את אותו אזרח זר שחי בישראל, אבל ראינו דרך המודעות שהם מנסים לגייס מאגרים נוספים, ויש חשש שגם הם הצליחו במקרים נוספים.
10: תודה רבה, יולן. לראשונה מאז חילופי המשטר בדמשק, ביקור של מנהיג מדינה מערבית שם, נשיא צרפת מקרון, שבא לפגוש את הנשיא ג'ולני, ובכל זאת היה מי שניסה לחבל במפגש ההיסטורי עם שני מטעני חבלה שהתפוצצו שם. כתב הדסק לענייני ערבים, ירון שניידר.
12: נשיא סוריה אחמד השארה יכול לסמן עכשיו עוד וי ברשימת ההישגים המדיניים שלו. בדרך לפסגת נאטו באנקרה, נשיא צרפת אמנואל מקרון שם פעמיו לדמשק כדי להיות מנהיג המדינה המערבי הראשון שמגיע לביקור רשמי בסוריה אחרי קריסת משטר אסד והתייצבות שלטונו של אחמד השאר.
13: وبعد أزمة مضيق هرمز التي عشناها جميعا هذا العام أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا.
12: אחרי שנים שבהן מנהיגי אירופה והמערב בכלל נמנעו מלהגיע לשם, סוריה של השארה כבר לא נחשבת מדינה מצורעת, והופכת שוב יעד רצוי לביקור מדיני. את פניו של מקור קיבל אמש בנמל התעופה של דמשק שר החוץ של סוריה, אסד שיבני. לא רק ביחסיו עם ארדואן ועם טראמפ, גם בפני מקרון השארה הצליח להותיר רושם חיובי, מאז שפתח בפניו את דלתות ארמון האליזה, ועכשיו, בביקור הגומלין, מפגישים את האורח מצרפת עם משלחת של יהודים מדמשק. אבל נראה שלא כולם בסוריה היו מרוצים מהביקור, והבוקר, שני מטעני חבלה שהונחו בפח אשפה ובמכונית התפוצצו קרוב למלון שבו מתארח נשיא צרפת, בשעה שהוא עצמו היה במפגש עם השארה בארמונו. 18 נפצעו, ובהם כמה מאנשי כוחות הביטחון הסורים, לפי שעה אין נטילת אחריות, אבל לא חסרים להשארה אויבים מבית שירצו לחבל בביקור, ובהם דאש, תומכי המשטר הקודם, הקורדים, וגם המיעוטים שבהם טבחו הכוחות הנאמנים לשלטון.
14: D'abord j'ai une pensée pour les blessés de ce matin, qu'il s'agisse de civils ou de forces de sécurité, et j'espère que la santé et la situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais.
12: ולמרות הפיגוע, מקרון המשיך כמתוכנן. מעבר ללחיצת היד, יש לביקור תכלית מדינית. אחרי שצרפת נשארה מחוץ להסדר הנוכחי בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית, הידוק הקשרים עם השארה נועד לחזק את ההשפעה הצרפתית באזור הזה ולהקרין על היחסים בין סוריה ולבנון.
14: Je l'ai dit, la France reste engagée dans la région dans la lutte contre le terrorisme.
15: عولوا على دور فرنسي فاعل لوقوف لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدوليه.
12: וזה גם אמור להשתלם כלכלית. בשולי המפגש המדיני נחתמו היום הסכמים לפיתוח נמלי הים והתעופה של סוריה ושדרוג רשתות החשמל והמים, וכן פרויקטים נוספים של חיפוש מקורות אנרגיה עם חברות צרפתיות.
10: תחילה זה נראה כמו תאונת פגע וברח קטלנית בכביש 6, שהרגע חייל מילואים שחזר משירות בגבול, אבל ככל שהחקירה התקדמה, התברר שהנהג הדורס עשה הכל כדי לטשטש ראיות. עם התיעוד, שרון קנובליך.
16: שלום, שלום.
17: שלום, רוצה להודיע על רכב גנוב,
16: בבקשה. רכב גנוב?
17: כן.
18: בלילה שבין חמישי לשישי בתחילת חודש יוני, רב סמל ראשון במילואים, אדיסו, וזכרו לברכה, בן 26, היה בדרכו הביתה מהמוצב בגבול הצפון. בכביש 6, סמוך למחלף אליקים, מצלמות האבטחה מתעדות את התאונה הקטלנית שבה נהרג.
19: התאונה הייתה פה. רוכב אופנוע שכב כאן, עוד כמה מטרים כשהוא פצוע אנוש, ועוד כמה עשרות מטרים שכב בעצם האופנוע המרוסק. ו-200 מטר בהמשך יש את הרכב השרוף שעולה באש. ובעצם יש שתי זירות ומתחילים לאט לאט להביא מניסיון שלנו שיש כנראה קשר בין שני האירועים.
18: נהג שחלף במקום מבלי לדעת שעבר זה עתה על פני זירת התאונה שבה שכב רוכב האופנוע הפצוע, עצר בצד כי חשב שמדובר בתקלה ברכב. הוא לא ידע שמצלמת הדרך שלו מתעדת את אחת הראיות המרכזיות בחקירה. הנהג ברכב הפוגע עוצר בשול הדרך, מסיר את לוחיות הזיהוי, מקפל אותן, מצית את הרכב ומתרחק מהמקום.
19: אחרי 4 דקות התקשר למשטרה למוקד 100 ואומר, גנבו לי את הרכב ואני במרדף אחריו.
18: וזו אותה שיחה שמתקבלת במוקד 100 של המשטרה.
16: אתה ראית שהרכב שלך
17: נגנב? כן, הוא בדיוק גנב מהכפר וברח. זה לפני בדיוק, את יכולה להגיד, 30 דקות, משהו כזה.
16: לפני חצי שעה?
17: כן, בחוץ יותר, כן.
16: אתה
17: נמצא
16: בדיוק?
17: אני עכשיו כאילו רודף אחריו. אבל לא. הוא ברח לכיוון יוקנעם, יקים, זה.
16: הוא הלך לכיוון צומת יוקנעם? לכיוון
17: יקים? כן. אתה הרב לעל, איפה הוא בדיוק לצומת יוקנעם למטה?
16: הוא נעלם.
17: כאילו לקחתי את הגיוון, אני לא יודע, נעלם מזמן.
19: בזמן שהוא מתקשר למשטרה שאומר ששרפו לו את הרכב, יש פה פצוע של רוכב האופנוע פצוע, עדיין נושם את נשימותיו האחרונות. עד הראייה הראשון שהגיע למקום, מי שיש לו דופק, הבן אדם היה עם דופק. בזמן הזה, הנהג הרכב עסק בשריפת הרכב, בעברת הרכב, בשריפתו, בשיבוש הזירה.
18: מכאן החקירה משנה כיוון. החוקרים מוספים מצלמות אבטחה, מצלמות דרך, נתוני תקשורת ועדויות, ומגלים שגרסת גניבת הרכב של הנהג לכאורה אינה מתיישבת עם הממצאים.
19: בן אדם שמנסה לטשטש את העקבות שלו, הוא עושה הרבה טעויות בדרך. יש לנו טכנולוגיות, יש מודיעין, יש עדי ראייה.
18: למרות הראיות שנאספו, החשוד ממשיך להכחיש את המיוחס לו.
20: עד עכשיו הוא לא מודה באישומים כלפיו.
19: ואנחנו אוספים את כל הראיות שיש.
21: אני אדם את הרגע טוב, בסדר? זכותך לא לומר דבר.
18: מה שנחקר תחילה כתאונת פגע וברח, הסתיים בחקירה שבסיומה גובשה תשתית ראייתית נגד הנהג החשוד, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.
19: לתכנן בקור רוח, כל כך הזוי, את האליבי שלו, את הבריחה שלו, את ההשמדה של הראיות, ולשקר בצורה כך מכוערת, אבל יותר חמור מהכל, לא לבוא לחזרה לבן אדם ששוכב פצוע לכביש נושם את אישימותיו האחרונות, ולא לבדוק מה קורה איתו. זה הדבר הכי בזוי מבחינתי, כתכונה אנושית של בן אדם.
10: אכן. חמש שנים אחרי התחקיר, תחקיר הנוכלים של אדווד אדון, צייד האנשים מבני ברק נשלח למאסר. קובי כהן נחשף בתחקיר כמי שפיתה צעירות באמצעות המודעות בעיתון, במסווה של עבודות ניקיון, הוא פגע בהן מינית. התיקים נגדו נסגרו בעבר, אבל בעקבות התחקיר, משטרת ישראל והפרקליטות של מחוז תל אביב החליטו לפתוח את החקירה מחדש, מה שהוביל להרשעתו. נגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל, וכן תשלום פיצויים של 25,000 שקל למתלוננות. זה מה שהן מסרו היום לאדווד אדון והראל נצר.
22: אחרי שהתחקיר שודר, אז החקירה שוב נפתחה מחדש. באנו לתחנה, הגשנו תלונה, זה היה מלווה בהרבה אמוציות.
23: יש לי הרבה כאב והרבה זעם, ואני נלחמת פה מלחמה שהיא לא רק שלי, היא מלחמה של עוד הרבה בנות, בנות חרדיות שבאו, ואתם גם באתם ודפקתם להם בדלת, והם סגרו לכם את הדלתות כי הם לא יכולות להשמיע את הקול שלהם.
10: שוק ההון וההשקעות בבורסה זה לא רק בתי השקעות או מומחים מנוסים, זה כבר יותר ויותר צעירים בני 20 או פחות. כמה הם מצליחים? עד כמה המודעים שם לסיכונים? הכתבה של יובל שדה.
24: אין בן אדם שאני מכיר כמעט שלא נוגע בתחום הזה.
25: שוק ההון הישראלי וכל עולם ההשקעות המקומי השתנה מאוד בשנים האחרונות. היו קצת מפולות והרבה עליות, משפיענים נכנסו לתחום בגדול, והטרנדים השתנו בחדות. אבל אולי מה שהכי השתנה זה המשקיעים עצמם.
26: הייתי תלמידה בתיכון, עבדתי, קיבלתי תלוש מוסקורת, פתחתי חשבון בנק, והרגשתי שאני קצת מבזבזת את הזמן שלי, שאני קמה כל בוקר, הולכת לבית ספר, ואף אחד לא מסביר לי מה זה כסף.
24: הידע שלי לא עכשיו נרחב בטירוף, אבל אני יכול להגיד לך שהמעמד הזה שאני עושה, אני מרוויח די יפה.
27: אנחנו רואים הרבה מאוד חבר'ה צעירים, הם רוצים ללמוד, רוצים לקחת את הכספים שלהם בידיים, לעשות ולהשקיע לבד.
25: אם בעבר שוק ההון היה עולם גברי, שבו גברים מבוגרים השקיעו את החסכונות שהם צברו במשך שנים בבורסה, אז היום המציאות הזאת השתנתה לחלוטין.
28: פה בבורסה אנחנו רואים יותר ויותר צעירים פותחים חשבונות מסחר, בדומה למגמה בעולם. זו תופעה שלא ראינו אותה, לא בשנים האחרונות, ואני חושבת שאפילו לא מעולם.
29: אני משקיעה בכל מיני סקטורים, מטבעות, אזורים גיאוגרפיים, מאוד מאוד חשוב לי הפיזור. התשואות עתיק לאורך השנים הכפיל את עצמו.
24: בשנה האחרונה, שזה בערך הזמן שאני משקיע, מאז שהתחלתי בערך חצי מהצבא שלי כזה, עשיתי משהו כמו 15% על התיק שלי.
25: לפי נתוני אינטראקטיב ישראל, לפני 5 שנים כמעט ולא היו בשוק משקיעים פרטיים צעירים בגילאי 18 עד 24. ואילו היום, המגמה הזאת השתנתה לחלוטין, כאשר חמישית מהמשקיעים הם בגילאים האלו. אם מתייחסים לצעירים מתחת לגיל 35, אז בשנת 2020 הם היוו כ-30% מהמשקיעים, והיום מדובר על 56%.
24: חברים שלך בגילך גם משקיעים? האמת שחברים שלי הם קרישים. הם ממש מאלה שנכנסים כל יום לאפליקציה ומסתכלים ומוכרים.
25: גם שיעור הנשים מבין המשקיעים זינק בחדות, כמעט 50%. עם זאת, צריך לציין ששיעור הנשים בתחום עדיין נמוך מאוד יחסית לשיעור הגברים, ולפי אינטראקטיב ישראל, רק 13% מהמשקיעים שלהם הן משקיעות.
29: אני חושבת שחסר לנו פה כוח נשי.
28: אנחנו מזמינים את הצעירים לבוא, לשמוע, ללמוד, ומה שאנחנו רואים זה שעדיין מגיעים רק גברים.
29: איפשהו נוצר איזשהו חוסר ביטחון של נשים לפעול ולהוציא את זה לפועל. הן כן מבינות שהן רוצות, אבל איפשהו הביטחון טיפה משתק אותן, בעיקר בצעדים הראשונים.
25: כל המומחים שדיברנו איתם הצביעו על אותה נקודה בזמן בה התחילה אותה נהירה של צעירים ונשים לשוק, וזו שנת 2020, מגפת הקורונה. אחרי זה, הרשתות החברתיות העצימו עוד יותר את הטרנד.
24: היום כל האינסטגרם והטיק טוק שלך רק מפוצץ בדברים האלה. כולם עם הזמן גם רוצים את ההשקעה הפסיבית, את להרוויח את הכסף בצורה טיפה יותר קלה ומהירה.
0: לפחות שעתיים ביום להשקיע במסחר בשוק ההון.
1: כל עוד החברה גדלה וחושבים על הדברים טובים, המניה שלך עולה.
2: אנחנו כן רואים הבדלים משמעותיים בכל מה שקשור למקורות מידע שהם נשענים עליהם. המשקיעים הצעירים נוטים יותר להישען על רשתות חברתיות, פודקאסטים, משפיענים.
27: זה מגמה עולמית. כולם זוכרים את הטרנדים של רדיט במהלך הקורונה, ואנחנו רואים את זה פשוט קורה גם בישראל. וזה מגמה שתמשיך ותתעצם.
25: אבל אי אפשר לדבר על שוק ההון מבלי לדבר על הסיכונים שלו. והחשש הוא שהמשקיעים החדשים עוד לא חוו נפילה משמעותית. והשאלה היא, האם מוכנים לרגע בו היא תקרה?
2: חשוב לזכור שהיו פה כמה שנים פנומנליות, וכל החבר'ה החדשים האלה שנכנסו פה לא נחשפו למשברים משמעותיים בשוק.
29: לתזמן את השוק אנחנו אף פעם לא יכולים. בגלל זה אמרתי שאנחנו כן צריכים לתת לכסף זמן, ולאורך השנים אנחנו גם רואים שתמיד השוק מתקן. גם אחרי הירידות של ה-20, 30, 40 אחוז, מגיעה מגמת תיקון, ולא רק שהשוק עולה, הוא גם עושה הרבה מעבר.
25: למרות הכל, בשוק ההון בטוחים שהמגמה הזאת צפויה רק להתגבר, ושהמשקיעים החדשים לא ילכו לשום מקום. הם כאן, כדי להישאר.
24: בוא נגיד, אם זה טרנד, אז זה טרנד שמביא לך כסף. אז למה שלא תיכנס לטרנד שמביא לך כסף? ולמה שהוא לא יעבור?
10: המתחם הכי גדול בשבוע הספר בתל אביב היה של ספרות רומנטית, עם בעיקר נערות ונשים צעירות שקוראות את הז'אנר הלוהט תרתי משמע הזה, שמגלגל בעולם מיליארדים על ספרות הסמט, שיש בה תיאורים מאוד מפורטים, אבל גם כאלו שגרמו לדור הזה לקרוא סוף סוף, הכתבה של שי רפופורט ויעל עודם.

0: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
1: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון אהרון מהג'ור.
5: אהרון?
4: אהרון מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
6: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי? רק תגידי
6: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
6: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי לי מה אני קרוב, 2...
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: 2 עד 4,
3: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
6: בסדר, ביי ביי, תודה.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הערב לרשת CNN והתייחס לאפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ימכור מטוסי קרב מסוג F-35 לטורקיה. נתניהו אמר, לפעמים יש חוסר הסכמות בין ידידים ושותפים טובים כמו ישראל וארצות הברית. לדבריו הוא שוחח עם הנשיא טראמפ ואמר לו, זה יהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, אני לא הייתי עושה את זה, והוסיף כי העביר את המסר שטורקיה לא מדינה ידידותית למדינת ישראל. המחלוקת על חוק יסוד לימוד תורה, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע שוועדת הכנסת שוקלת חלופות לנוסח החוק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מזכיר כי מוקדם יותר היום במהלך הדיון על החוק, גורמי המקצוע בוועדה הזהירו מפני השלכותיו. הדיון יימשך מחר והצבעות צפויות להתקיים ביום חמישי. עובדי הקונסוליה הישראלית בניו יורק פונו מחשש לקריסת בניין הרב קומות סמוך. הקונסול הכללי בניו יורק אופיר אקוניס מסר, כל עובדי הקונסוליה פונו בשלום, הנחיתי לבחון חלופות על מנת להמשיך לקיים שגרת עבודה מהר ככל האפשר. ידיעה שמסר כתבנו, תומר אלמגור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, אנחנו בימים נוחים באופן יחסי לעונה, מרגישים את זה בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הערב והלילה. מזג האוויר הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, אך גם מחר בשעות הבוקר. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן אומנם נמוכות מעט מהממוצע לעונה, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, עומס החום צפוי להיות בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ וקל בהרים.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות הביאה ערב לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של...

0: ברץ מחים, המשלב את צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברץ מחים.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.